Det här är Radio Centern. Välkommen att lyssna. Jag heter Anna Nyberg och bredvid mig sitter Vanja Wallemyr.

0: Ja, men välkommen till Radio Centern, Vanja Wallemyr.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, och egentligen är det väl du som ska säga välkommen till Centern, till mig kanske.
1: Ja, för du är lite nyare än vad jag är.
0: Du är lite äldre i gården.
1: Ja, det är
0: och det är
1: jag faktiskt.
0: Ett uttryck som passar ganska bra på just dig dessutom.
1: Ja.
0: Okej, men Vanja, berätta. Mm. Alla kanske inte i hela Falköping vet vem du är.
1: Nej, det kanske de inte vet. Men många vet vem jag är.
0: Ja.
1: Men, jo, men ja, vem är jag? Jag bor på en gård. Och vi har drivit ett aktivt familjelantbruk i flera generationer, vill jag på att säga nu. Och det är ju allt ifrån
0: flera generationer, hur många då? Att ni är flera generationer
1: ja,
0: på gården,
1: men alltså,
0: tänker du?
1: Ja, just våra barn börjar bli involverade. Och, och ja, så vi gör olika saker.
0: Mm. Som till exempel vad då?
1: Vi odlar potatis och spannmål och vall och oljeväxter, och nu är den yngre generationen, sonen, han sambo med kålodling också.
0: Ja
1: och som många känner ju till, Anders och Saras jordgubbar, det är ju en annan del av familjen. Och ja, så är det, så har vi lite vindkraft och skog också. Mm.
0: Och en sån här dag, den här majdagen när vi spelar in och regnet forsar ner för fönstret och en del säger nu regnar det igen, då säger du något helt annat.
1: Ja, men alltså så torrt som det är i backen så är vi jätteglada att det här regnet kom. Nu har det kommit, hade kommit 50 mm den första, och nu vad det som kommer idag vet jag inte riktigt, men än. Men det behövs, grundvattnet är så lågt så vi behöver fylla på det.
0: Så det är inte bara för dina, era odlingar du tänker då, utan
1: Nej.
0: Det är hela?
1: Ja, det är hela södra Sverige.
0: Det är en större sak än
1: så. Ja, i Skåne går de ju ut nu med varningar. De kommer att skärpa kraven på förbrukning.
0: Mm.
1: Så det, vatten är jättehett nu.
0: Hur mycket hänger det ihop, ditt liv på gården, med ditt politiska engagemang?
1: Ja, hur det hänger... Jo, men alltså, jag är ju engagerad mig politiskt på grund av att jag tycker ju att det finns en hel del tokigheter som man behöver påverka. Det, annars hade jag inte engagerat mig. Jag vill ju vara med och förändra och driva saker och ting framåt.
0: Mm. Och politik ska vi ju prata ganska mycket om den här timmen, men vi kanske ska borra lite mer i Vanja först. Du drog lite om din familj, vad ni gör på gården, men vem är du?
1: Ja, vem är jag? Ja, jag är nog en mångsysslare. Jag sysslar ju mycket med hästar på olika sätt. Jag är både auktoriserad domare in både dressyr och gångartsbedömning och även auktoriserad tränare.
0: Gångartsbedömning? Vad är det för en oinvigd?
1: Nej, men det är för de här yngre hästarna, särskilt när man ska göra avelsbedömning och de här avelschampionaten och såna här saker, och då tittar man lite speciellt på gångarterna.
0: Alltså så. Skritt och trav och galopp?
1: Ja, och ridbarhet och temperament och sådana saker.
0: Just det. Ja.
1: Ja. Ja, vad gör jag mer? Sen har jag lite andra styrelseuppdrag och jobbar lite med projekt också. Vattenfrågor har blivit ett väldigt stor del av mitt, som ordförande i Ätrans vattenråd, så har det blivit ett ganska stort uppdrag. Och vi är nog ganska duktiga, för myndigheterna har väldigt bra dialog med oss och ställer, alltså vi får, ja, vi samarbetar

0: bra med dem, får jag säga.
1: Ni har deras öra helt enkelt.
0: Ja, sen försöker vi ju vara liksom innovativa och drivande och göra verkstad.
1: Ätrans vattenvårdsförbund, det låter som att
0: vattenråd.
1: Vattenrådsförbund, ja. Så heter det. Ligger lite i södra delen av Falköping.
0: Ja, det
1: men
0: gör
1: ändå...
0: det. Det är ju uppe och vänder i Vartofta.
1: Ja,
0: det börjar ju rinna upp i Olleshamn och så uppe och vänder i Vartofta. Och så rinner det ut i Falkenberg. Och Falköpings kommun har ju i del, tillsammans med de andra sex kommunerna då, har ju en del, något som heter recipientprovtagning, och det är det vi har ansvar för. Vi sköter upphandlingar och sådana där saker och rapport. Och att vi lägger ut på hemsidan och sånt, att man kan läsa de här rapporterna och sånt.
1: Det låter det bara bli tråkigt, är det det?
0: Just recipienten, ja, har vi gjort upphandlingen och sånt, så är det rätt skönt när de sköter rapporteringen sen och vi lägger ut det och så. Men sen är det jättemycket andra frågor. För några veckor sedan var jag i Stockholm och pratade beredskap, för vatten är ju en jätteviktig del när det gäller elförsörjning.
1: Mm.
0: Och för om vi backar tillbaka på 1900-talet så kunde ju nästan varje samhälle försörja sig självt med el, med lokalt elnät.
1: Genom vattenkraft alltså?
0: Ja, eller väldigt många som i alla fall hade. Mm. Och nu börjar man titta på hur vi kan komma tillbaka till det. För skulle det hända att vi hamnar i någon större internationell konflikt, så är det våra kärnkraftverk som antagligen slås ut först.
1: Mm.
0: Eller i alla fall ledningsnätet.
1: Och då behöver vi ett alternativ.
0: Det var militären väldigt tydliga med. De har lärt sig ut av Ukraina nu.
1: Mm.
0: Så, att, så det är många frågor som, och det är ju allt med fisk, alltså biologisk mångfald och fiskvandringar och allt möjligt sånt där.
1: Jag är fortfarande kvar i vem du är som person. Ja, men vi tar det sen. Men nu tycker jag, Vanja, att vi ska lyssna på lite fin musik. Idas sommarvisa.
0: Ja, det måste ju vara någon som sätter fart.
1: Gärna.

0: Där fick vi höra Idas sommarvisa och det här väcker minnen för både dig och mig om tidiga biofilmer.
1: Ja, när man fick åka på bio och titta på Emil.
0: Vanja Wallemyr som sitter här i Radiocenterns studio tillsammans med mig, Anna Nyberg. Jag har försökt prata lite om vem du är som person, men du kom redan in på olika saker som du driver och varför du är aktiv på olika sätt.
1: Ja, men vem är,
0: vem är du som person? Ja. Det kanske är det, du är vad du gör.
1: Ja, men som sagt var, jag är ju mångsysslare.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju om konst och sånt, så jag målar en del.
0: Just det.
1: Det gör jag.
0: Det är ju lite spännande.
1: Och det är ju avkopplande.
0: Uh-huh.
1: Ja, och det är lite så. Och jag tycker om lite, när det är lite färg.
0: Mm.
1: Jag tycker det finns alldeles för mycket dyster konst som hänger i våra offentliga lokaler. Alltså konst ska ge energi och man ska bli glad.
0: Aha.
1: Det tycker jag.
0: Ja, är du självlärd eller har du gått någon skola?
1: Nej, jag har väl gått någon liten sån där kurs eller något sånt där. Men jag hade konst när jag gick, jag tror det hette konst när jag gick på högstadiet. Och sen har jag haft en släktingar som har målat. Så man har blivit, målning har funnits i familjen.
0: Mm.
1: Och det är lite spännande. Vi var på en auktion och så hittade vi en tavla som vi tyckte om. Och det visade sig att då var det en släkting från början på 1900-talet som hade målat den i Paris.
0: Va? Jaha!
1: Och han hade varit elev till flera av de jättestora.
0: Men.
1: Så det var lite roligt.
0: Och var det så nu kände du igen stilen då? Eller
1: nej,
0: var det som gjorde att du blev lockad?
1: Men den var lite speciell.
0: Mm.
1: Ja, det är något krogmotiv.
0: Ja. Starka färger i den också?
1: Ja, färger är det, men den är lite mörkare. Ja. Det är kvälls...
0: Okay.
1: Ja.
0: Men vad spännande. Mm. Och vad härligt att kunna knyta tillbaka så och hitta, ja men det här är också min släkt.
1: Mm.
0: Ja, precis. Ja, men vi kommer väldigt lätt in på politik eller viktiga samhällsfrågor här i det här samtalet. Och det är väl bara, men om jag säger politik, vad tänker du då?
1: Ja, jag höll på att säga, jag har nästan skäms över dagens politik idag faktiskt.
0: Oj
1: då. Om man lyssnar i det offentliga rummet, alltså på riksplan. För man pratar så mycket skit om varandra.
0: Mm.
1: Jag tycker det är lite bottennapp faktiskt.
0: Men är inte det ett väldigt tacksamt sätt att ge sig på motståndare?
1: Nej, men
0: jag tror
1: att människor, det är därför många inte går och röstar. Det är min analys av det. Sen finns, alltså, alla partier kan ha något bra.
0: Mm.
1: Men sen kanske man inte tycka att helheten är bra. Men det kan finnas något bra hos alla. Och sen vilken man vill samarbeta med eller inte, det får ju valet avgöra.
0: Mm.
1: Men jag tycker man ska hålla sig mer till sakfrågorna. Alltså vad man själv vill och hur man eventuellt ser hur det kan lösas. Istället för att liksom prata ner varandra om vad som hände för 50, 60, 70, 100 år sedan snart.
0: Mm.
1: Det är ju inte det. Alltså, det är ju framtiden vi ska till. Mm.
0: Varför tror du att det blir så då? Att det blir så mycket hackande på andras misstag?
1: Ja, alltså, sociala medier gör ju att det blir mycket lättare.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju tyvärr trollfabriker också. Och jag kan inte säga att den är från ett håll, utan det finns ju krafter utanför våra partier också som också har en agenda.
0: Mm.
1: Vi ska ju inte tro att vi är ensamma som försöker påverka valet, utan det finns ju andra länder som också vill påverka vårt val i olika syften.
0: Mm.
1: Och de är ju jätteduktiga på det här med trolleri.
0: Mm. Och när det blir så här, när människor tycker att politik det är bara käbbel och de bara skäller på varandra, vad blir följden av det?
1: Ja, men det blir ju att man tappar lite respekten. Och sen blir det ju att den som kanske upplevs som minst käbblande, det är den man röstar på.
0: Mm. Ja.
1: Men det är väldigt lätt att stå så här om man inte sitter i en maktposition och säga det här är lösningen.
0: Mm.
1: När man inte behöver ta det fulla ansvaret. För det är en himla skillnad att verkligen sitta i maktposition och ha det fulla ansvaret.
0: Då är det svårt att vara tydlig.
1: Ja, och det är ju det här att man har en budget. Det är många som kanske inte tänker på att man har kanske en budget att förhålla sig till.
0: Mm.
1: Och kommer förslag. Ja, men ofta kan det komma många. Det händer ju även här i Falköping. Det kommer förslag, men man har inte finansierat förslagen.
0: Mm. Mm.
1: Och det är ju inte fullt ansvarsfullt heller.
0: Det är lätt att lova om man inte behöver verkställa det.
1: Ja, så är det ju. Och det kan man väl verka nu att vi har kommit in i ett valår. Lite så. Ja,
0: precis. Ditt politiska engagemang, hur började det?
1: Ja, men jag kan väl säga att det började... Ja, hur började? Men jag har ju varit engagerad i LRF.
0: Mm. Suttit som ordförande i kommungruppen
1: och sen så har jag ju varit engagerad i energifrågorna och kvinnovinda och hela det här saket. Ja. Och sen var det nog så att jag träffade väl på både Ulf och Carola och så fick jag frågan och så grunnade jag lite och så tänkte jag kan väl prova på det. Och så på den vägen är det.
0: Ja. Det är intressant det där att ja, men jag fick frågan. Det var någon som såg mig och undrade, ska inte du? Och då plötsligt så var du där och tänkte att ja, men det kanske jag ska.
1: Ja.
0: Det var inget jättesvårt beslut så.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, precis. Och att det blev ju ett Centerpartiet, det är ju inte givet att...
1: Nej, det är inte givet. Och då läste jag faktiskt igenom samtliga partier. För att titta och se vad jag liksom... Men jag känner ändå att Centerpartiet har ju stått de gröna näringarna närmast hela tiden. Även om man kanske inte har varit så jättetydlig med det. Men det känner jag ju. Mm. Alltså när jag var som kommungruppsordförande ordnade jag en debatt inför ett EU-val. Och då ställde jag frågan kring det här med självförsörjningsgrad.
0: Och det här är några år sedan alltså då?
1: Ja, det här är ju kanske 15, ja det här är rätt så några år sedan. Och då fick jag ju svaret ganska nonchalant, liksom så här, det här är en icke-fråga, vi är med i EU.
0: Det var då det.
1: Det var då det.
0: Och nu är nu. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Och där fick vi lite, inte närproducerad, men åtminstone Sverigeproducerad musik,
1: ja,
0: eller hur, Vanja?
1: Ja, men det tänker man inte, men det här låter ju lite styrsaktigt eller något sådär, men den är ju svenskproducerad.
0: Mm, heter ju det, Rednecks.
1: Mm, och Sverige är, och Falköping är ju faktiskt väldigt internationella när det gäller musik.
0: Det är sant.
1: Vi har flera studios och flera duktiga som håller på med musik på olika sätt.
0: Mm. Ska du gå på Nestorfesten? Apropå lokal musik.
1: Alltså jag har ju lite jobbigt med hög musik.
0: Ah, vad synd då.
1: Ja.
0: Sätta på dig sådana stora hörlurar som småbarnen har.
1: Ja, nej, ja, det är lite jobbigt. Vanja med hörseln.
0: Ja, ah, förstår. Mm. Vanja Wallemyr, gäst i Radiocentern, och jag heter Anna Nyberg. Och jag, alltså, lite där med hörseln. Hur gammal är du, Vanja?
1: Ja. Det, ungarna kom på, de har ju pratat om någonting som heter 6-7.
0: Ja, just
1: ja,
0: det.
1: Ja, vi försökte reda ut vad det var.
0: Ja.
1: Men det var väl hur gammal jag var då.
0: Det handlar om dig. Äntligen har fått ett svar på det. Jag har inte riktigt nått fram där, det där 6-7. Ja, nej, det är kanske något man inte ville bli förknippat
1: nej,
0: med i slutändan.
1: Inte, men de kom hem, och barnbarnen, och det var väldigt mycket sånt där. Och ingen begrep riktigt vad det var, men ja.
0: Vi var inne på att prata om självförsörjning nyss, det som var då en total icke-fråga för 15 år sedan. Mm. Och har seglat upp på ett helt annat sätt idag.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Ukraina-kriget har ju verkligen påmint om världen att, och vi vet ju inte vad Trumpen hittar på.
0: Nej.
1: Nej, eller någon annan.
0: Nej, och det, nu, vi spelar in det här ett visst datum, men den meningen gäller nog lika länge, lika väl när man än lyssnar på det här programmet,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja.
0: Vi vet inte vad Trumpen hittar på.
1: Nej, eller någon av de andra.
0: Nej, precis. Så vart för det oss i
1: Nej, men alltså,
0: politik-Sverige?
1: Vi är ju inte fullt självförsörjande på livsmedel.
0: Vad ligger graden just nu?
1: Ja.
0: Det pratades om 50% för ett tag sedan.
1: Ja, spannmål är vi väl relativt. Och socker klarar vi oss nog också.
0: Ja, vad bra. Men då är ju allting lugnt.
1: Ja, men sen, och potatis. Alltså, allting hänger ju på skörden också. Ja,
0: just det.
1: Det är, alltså, det är så små grejer som kan tippa åt ena eller andra hållet.
0: Mm. Även med dagens totalt mekaniserade system och kontroll över allting.
1: Alltså
0: det hjälper inte.
1: Styr mest. Och jag kan säga, hade den här torkan hållit på ett par veckor till utan regn,
0: ja,
1: då hade det varit katastrof.
0: Aj, aj, aj. Då hade det varit 2018 igen.
1: Ja, och vi kommer inte få rekordskördar i år.
0: Nej,
1: det är så mycket som är skadat sedan vintern.
0: Men nu är det så med bönder att det är svårt att få er nöjda.
1: Ja, förra året får vi faktiskt vara jättenöjda över alltså skörden och kvaliteten på den.
0: Mm.
1: Men då hängde ju inte priset med istället.
0: Nej, just det. Det är det jag säger.
1: Nej, men det är så det, oavsett vad det är. Är du den som är primärproducent, alltså producerar någonting från grunden, du är den mest sårbara.
0: Ja.
1: Och det kvittar liksom inom, det är så.
0: Mm. Just det.
1: Ja, det är den som får ta minst del av kakan. Vi får prata om ören, de andra de tar procent.
0: Ja, ja. Och hur påverkar det i politiken? Vad kan man som politiskt parti göra åt det här?
1: Ja, men det är ju alltså, det är ju viktigt att vi i våra offentliga kök använder svenska produkter så långt det går.
0: Så att det finns en avsättning,
1: ja.
0: Ja, och att prisnivån är någorlunda stabil, så att säga.
1: Ja, och den offentliga är ju jätteviktig, men det kanske inte är den största kunden.
0: Nej.
1: Men den är viktig. Men det är ju det att det ska finnas mat i hela Sverige också.
0: Mm. Just det. Och det produceras ju inte mat i hela Sverige
1: Nej,
0: på samma sätt.
1: Nej, det gör det inte. Nej.
0: Så transporter och
1: ja. Och liksom vi som bor här i Västra Götaland, de allra flesta kanske har någon bekant som har en gård eller bor på landet eller har en rejäl trädgård eller någonting. Men det finns ju väldigt många som inte har någon möjlighet att kanske odla en liten kruka på balkongen eller i fönstret eller något sånt där.
0: Och det räcker ju inte jättelångt.
1: Nej, det gör det inte.
0: Ja. Och vad kan politiken göra i detta då? Hur kommer
1: det? Alltså dels är det ju att minska regelverk. Alltså, ja. Det är inte vettigt att man har både certifieringsorgan och sen har man olika myndigheter som ska kolla en. Och, ja. Och det är väl bra med kontroll på sitt sätt, men alltså det får bli en rimlighet i det och så inte komma nya saker hela tiden.
0: Men det är väl inte bara vårt fel, det har väl med EU att göra också?
1: Ja, men vi är väldigt duktiga på att överimplementera vissa saker. Vi tar inte vara på att använda den flexibiliteten som många gånger finns. Sen kan EU hitta på tokigheter också, det ska jag inte säga annat. För det är ju lite... Tyvärr är det så här att... Och den nuvarande regeringen har inte varit jättebra. Så ska man, är man med i EU... EU gillar när man är engagerad, tar initiativ, kommer med idéer. Men det har varit ganska dåligt med det. Man ska vara med på möten där nere i EU. Då kan man faktiskt påverka, vara med och forma mycket mer än vad vi har gjort.
0: Mm. Vilka är det några speciella delar som Sverige har missat här?
1: Ja, men det finns alla möjliga olika typer av utskott och sådana saker. Jag kan inte säga något precis, men jag får ju de indikationerna, vad ska jag säga. Varför var inte Sverige med där och lite så. Och jag, eftersom jag jobbar mycket med vattenfrågor också, det är EU-direktivet kring vattenfrågor, det är ju en fråga som har varit, funnits länge, och Sverige har ju inte, lever ju inte över. Risken är ju att man får sanktioner.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för man har inte hanterat det. Alltså mycket hamnar i domstolsprocesser istället för att man löser det smidigt.
0: Det skulle kunna, trots detta enorma berg av regelverk från EU, så går det att hitta smidigare vägar framåt.
1: Ja, för det mesta gör det det. Det gör det det.
0: Om man bara är med och...
1: Ja.
0: Och är lite med, ja, man ska i processen vara med.
1: Jag upplever det liksom när man har... Jag har varit i Bryssel när det ankom. Men är man liksom innovativ och vill så får jag en känsla av att man får folk med sig.
0: Det säger Vanja Wallemyr.
2: När Dalans guttar

0: Och där blev det allsång med Sven-Bertil Taube. Eller hur, Vanja? Du sjöng väl med lite där?
1: Ja, det gör jag. Den här är, och den svenska ängen, det är ju något som är unikt.
0: Ja.
1: Och den vill man ju återupprätta mer och mer nu. Mm. Och då behövs det svenska bönder och svenska betande djur.
0: Vanja Wallemyr säger det, gäst i Radiocentern. Jag som sitter här mitt emot, jag heter Anna Nyberg och vi pratar, och vi har pratat jättemycket om självförsörjning, om politiker som är dumma mot varandra, ja. Och behovet av att faktiskt ha en plan för den svenska, både självförsörjningen, mat och energi och så. Ja. Hur länge har du varit med i kommunpolitiken?
1: Jag tror faktiskt det är sedan 2014.
0: 2014? 18, 18, 18, går du in i din fjärde varudrörelse
1: nu, va? Ja, det gör jag tydligen.
0: Ja, det gör du. Ja.
1: Ja.
0: Jaha, hur känns det då?
1: Ja, jo, men jag tycker det känns... Det är mer inspirerande. Förra valrörelsen, jag tyckte inte vi hade riktigt de vassa... Det var lite
0: knixigt. Ja. Lite sådär. Och alla ville bara veta vem tar vem.
1: Ja.
0: Och vi bara, nej men vi har vår politik. Ja, fast... Ja.
1: Nej, men nu tycker jag det känns skönt när det är klart. Vi står för Centern. Sen när valet är över så får vi förhandla fram vem vi ska styra med.
0: Ja.
1: Det och tycker jag är skönt.
0: Ja. Vad är det som gör att det känns lättare i år då? Är det frågorna?
1: Nej, men det känns som det finns ett annat driv... Man är tydligare, man är mer på och lyfter frågorna lite bättre.
0: Ja. Och Tidöpartierna har ju fått bekänna färg nu några år. De var ju nya och fräscha i den konstellationen sist, så att säga nu. Kommunpolitiskt aktiv, vad gör du just nu i kommunpolitiska liv?
1: Jag sitter i kompetens- och arbetslivsnämnden. Mm. Jag ersätter i Skaraborgsvatten och även i viltförvaltningsdelegationen.
0: Vad heter den? Viltförvaltningsdelegationen. Ni förvaltar vilt.
1: Ja, det är med länsstyrelsen.
0: Ja.
1: Ja, så jag ersätter det där. Och, så det blir inte jättemånga möten. För man får bara gå med när ordinarie inte är på plats.
0: Ja, ja. Ja. Men vilt, vad gör alltså man? Diskuterar man antalet vargar?
1: Man diskuterar
0: och sånt,
1: väldigt mycket varg och älg.
0: Och älg.
1: Ja, det kan vara andra saker också.
0: Ja.
1: Kan det vara.
0: Men vad är den politiska dimensionen i det? Det är väl ändå tjänstemän och proffstyckare, proffsmänniskor som...
1: Ja, du. Alltså, man kan väl fundera på utformningen av viltförvaltning. Det skulle kunna kanske arbetas på lite annat sätt.
0: Mm-hmm. Här kommer lite vanliga synpunkter igen, jag förstår. Mm. Kompetens- och arbetslivsnämnden är ju en av alla nämnder som finns då. Vad gör ni?
1: Ja, vi jobbar ju med vuxenutbildning, SFI, alltså att man ska lära sig svenska om man kommer hit till exempel. Och vi har olika utbildningar åt olika håll, så att man kan även ha beställa utbildningar och sånt. Så att vi håller ju till på lärcenter och sen har vi ju en del verksamhet på Connect, gamla sjukhuset. Och så har vi ju hand om försörjningsstöd och sånt har också landat på vårt bord. Och nu kommer ju också det här med aktivitetskrav för de som inte har något jobb men går på bidrag.
0: Från 1 juli nu.
1: Ja, det är något sånt. Ja,
0: ja just det. Att det faktiskt ska vara 100% i aktivitet om man inte har väldigt goda skäl.
1: Nej, det finns ju orsaker till att man kanske inte kan. Mm. Men så det håller vi på att rolla med.
0: Mm. Hur lätt och svårt är det att jobba med de frågorna i Falköping?
1: Nu har vi väldigt duktig personal.
0: Mm.
1: Men det är ju... Alltså, det här är ju någonting som berör alla nämnder. För det här måste vi hjälpas åt med. Det är inte bara så att en nämnd kan hantera det här. Utan det får alla nämnder hjälpas åt med. Och förhoppningsvis att näringslivet också kanske kan hjälpa till lite grann med detta.
0: Erbjuda människor sysselsättning på
1: ja,
0: olika sätt.
1: Ja, och det här är människor som kanske kan vara ganska sårbara. Och... inte alltid klara av kanske en hel arbetsdag, särskilt inte i början, utan det kan handla om timmar, det kan handla om en halv dag och lite sådana här saker. Så det behövs en variation.
0: På det lokala planet finns det ju sällan motsättningar mellan partier. veckor, eller hur funkar det i din nämnd?
1: Jag får säga att vi har väldigt bra samtalsklimat i våran nämnd, och igår hade vi en workshop där vi diskuterade liksom kring det här nu då, med de här frågorna, vilka utmaningar vi såg. Budget är en sån utmaning, för det, statsmakten har ju lagt på oss ett nytt krav som det inte finns finansiering till egentligen.
0: Återigen, det är lätt att besluta saker om man inte behöver bekosta det.
1: Ja, men alltså, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här. Det kan hända att jag vill inte föregripa någonting.
0: Nej, jag förstår. Det är nästan så att vi bara måste spela nästa låt när vi nu har börjat prata om pengar.
1: Pengar, ja.

0: ABBA och Money Money, Vanja Wallemyr i Radiocentern. Ja, hur ska vi få pengarna att räcka? Hur gör man? Hur tänker man kommunalt när man ska få ihop det?
1: Ja, alltså det kommunalt, man har ju mycket lagstadgade saker som man måste göra. Och sen har vi mycket vi ska underhålla. Våra kommuninvånare vill ha service på många olika sätt. Och då gäller det att prioritera.
0: Och prioritera betyder inte göra också, utan att faktiskt välja och välja bort.
1: Tyvärr är det så ibland. För vissa saker går inte att göra med lite halvfart. Utan ska man göra det så måste man göra det med helfart. Och då är det bättre att låta bli. En, om man inte kan göra det på helfart, för gör man det på halvfart så kanske man får göra om det och då blir det dubbelt så dyrt. Så kan det vara.
0: Just det. Ja. Och, men det här är ju svårt att veta vad man måste göra nu och vad man vill göra nu. Och man
1: när jag åkte hit nu så pratade de om att nu skriver de ju på inflationen.
0: Kanske en bra sammanblandning där.
1: Ja,
0: inflammation och inflation.
1: Inflationen.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Att det påverkar ju också. Räntorna är... betyder jättemycket.
0: Och går det här att få överblick över som en liten vanlig enkel kommunpolitiker då?
1: Kanske inte riktigt, men någonting som jag tänker på som skulle kunna spara jättemycket pengar, det är att se varandra. Att kanske prata med varandra, ge ett leende, klappa ungdomarna på ryggen. Alltså om vi bara tittar på det här att ta hand om ungdomar, vad det kostar. Det är ju egentligen pengar som vi slänger i sjön, men det kostar ju miljoner. Tänk om vi kunde hjälpas åt och se de här ungdomarna, stötta dem på olika sätt. Jag vet ju att många skolor, de vill ju ha seniorer som besöker skolorna. Och de pratade om Rosengård på förmiddagen idag. Och de har haft hur mycket det gav. Och hur de har vänt skolan där nere med att skapa lugn i klassrummen och såna här saker.
0: Det krävs en by för att uppfostra ett barn, brukar man ju, finns det talesätt som säger. Så var tappade vi? Eller har vi tappat något? Eller är det går alltså, att återupprätta någonting?
1: Ja, det gör det ju. Och det, jag tycker diskussionen börjar vända tillbaka. Att man börjar också se den här praktiska biten. Att man måste, alla elever kan inte sitta still en x antal timmar och lära sig rakt upp. Utan de har det kanske i händerna eller i... spring i benen eller någonting. Jag vet ju själv hur det var. Jag är ju dyslektiker själv liksom. Men jag kunde läsa, men jag skriva. Handen och hjärnan såg inte samma sak, om jag säger så. Så jag kan förstå.
0: Jag vet ju att du brinner för det här med lärlingsutbildningar. För alternativa sätt att få sig en utbildning som tar ut dig i livet.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Alltså jag tycker ju forskning och avancerad kunskap är också jätteviktigt. Men jag har ju sett så många fantastiska hantverkare som löser problem som man inte liksom... Ja, så jag vet ju hur mycket det går. Alltså hantverken klarar vi oss inte utan.
0: Nej, och jag har ju en bild av att väldigt många av våra mest framstående entreprenörer, de var ju inte precis klassens ljus kanske.
1: Nej, snarast
0: tvärtom, klassens bråkstake.
1: Ja, men det var ju när jag gick i skolan, de som gick i så kallade OPS-klassen eller vad det hette. Ja, men de flesta av dem är ju företagarna idag.
0: Just det, alltså, det är de som driver näringslivet.
1: Ja, men det är ju de som har... Många av dem börjar ju 14-15 års åldern liksom att vara entreprenörer. Och de har vi ju liksom lagt locket på under lång tid. Och sen det här, vi har haft betygssystem som ger elever icke godkänd.
0: Ja.
1: Det tycker jag är...
0: Det är ett ganska tufft slag.
1: Man ska inte sätta... när jag gick i skolan var det 1-5 då. Ja, man kunde få en 1, men man...
0: Man fick i alla fall ett betyg.
1: Man fick söka... Sen om man kom in, det var en helt annan sak. Men man hette inte icke godkänd.
0: Just det. Man var i alla fall med.
1: Och sen så kunde man ju söka jobb direkt efter 9. Idag är vi ju barn till 25 år. Och ska lullas. Ja, men ungarna orkar ju knappt. Och så hörde ju nu att då ska man, ungarna har ju sina timmar i veckan. Och vill de jobba mer... Ja, alltså de ska ha sin vilotid och allt möjligt sånt där.
0: Jaha, det är lite för mycket klemande menar du, eller?
1: Ja, det kan jag nog säga. Att när jag Ja, jag var ju jätteglad att man fick göra så mycket som möjligt. Jag tror de flesta i den åldern. Får man ett ansvar och man känner att man har ett förtroende, och ja, men då vill man. Mm. Och låt dem ta det, de som vill.
0: Ja. Allt det här kanske du inte kan driva som just centerpolitiker. Nej, men du kan göra det som Vanja Wallenmyr.
1: Ja, så.
0: men vad i det här är då centerpolitik?
1: Men att man tror på människan.
0: Mm.
1: Ja, att allas olikheter finns det en tillgång i.
0: Mm.
1: Och jag brukar tänka så här, vem hade jag varit om jag hade varit grottmänniska? Ja, jag hade nog varit en samlare. Jag kanske hade varit den här lite medicin- och sagoberättare. Mm-hmm. Det hade nog jag varit. Och någon annan kanske hade varit den som såg till att det finns någon skötte elden, och någon annan hade jagat, och någon annan kanske hade flätat korgar eller någonting. Mm. Alltså, jag
0: hade väl gjort grottmålningarna också för all del?
1: Ja, det kanske jag hade gjort. Men liksom, tänker man lite så om sig själv, så tror jag att man kan hitta sig själv lite grann.
0: Ja, ja. Att gå tillbaka till någon slags ursprung. Ja. Vad behövs
1: vad hade
0: i samhället?
1: Jag varit?
0: Vilken är min roll?
1: Ja, för vi är ju grottmänniskor fortfarande egentligen. Ja. Fast vi har ett samhälle som har skenat iväg mer än vad våra hjärnor har utvecklats.
0: Mm.
1: Så gå tillbaka och känna efter, vad hade jag varit om jag hade varit på en öde ö?
0: Eller helst inte öde då, men i alla fall på en ö utan, utan förutsättningar.
1: Som en grottmänniska.
0: Ja, men just det, utan civilisationen. Det där är jättespännande.
1: Mm.
0: Ja, och hur knyter det ihop sig med att se ungdomar, klappa om dem, tala om att de betyder något? Är det det?
1: Ja, men jag tror idag att många är, alltså, man blir så påverkad av alla signaler, och man ska vara si och man ska vara så. Men alltså, se en ungdom i ögonen och säga att ja, men du är duktig. Du behövs.
0: Mm. Och som du en gång
1: och
0: i tiden.
1: Och du behöver inte vara någon annan än dig själv.
0: Nej. Och så ge ett uppdrag på det.
1: Liksom. Ja, jag tror
0: du
1: det.
0: Du kan göra det här.
1: Ja, jag tror det är viktigt.

0: Och där fick vi lite dansband, Vanja Wallemyr. Är du dansant?
1: Jag gillar ju att dansa. Ja, och jag dansade mycket i min ungdom.
0: Ja.
1: Sen har det inte blivit så mycket sen jag bytte knän.
0: Aj, aj, aj. Nej, just det.
1: Då vill det bra, till ett bra dansgolv och bra dansskor.
0: Ja, logdanser var det grejen då, eller?
1: Ja, det var ju mycket Folkets park och sånt. Det var det. Och även bygdegårdar.
0: Ja.
1: Och det var ju santen väldigt starka på. Det var ju väldigt mycket centerfester runt om. Och det är ju något som jag skulle tycka vore jätteroligt om det upplevdes igen.
0: När hade Centerpartiet en fest på det sättet senast?
1: Ja, det finns nog på sina ställen.
0: Ja,
1: men
0: här i bygderna?
1: Nej, det är nog ett tag sedan.
0: Ja. Det är inte ens, jag vet inte hur
1: det hundra år... Det vi skulle fixa en.
0: Det kanske är dags nu.
1: Ja, du har, i augusti.
0: Ja, du har en lite utrymme där hemma på gården, va? Stort ja, ridhus
1: men
0: inget, som
1: ja,
0: annat.
1: Men inget bra dansgolv.
0: Nej.
1: Det ska vara dansgolv. Som...
0: Det ska vara dansgolv.
1: Ja, annars så är det ju inget dansgolv.
0: Nej, just det. Hur ska vi lösa det?
1: Men ja,
0: det får
1: vi
0: fundera
1: på.
0: Den får hänga lite öppen. Elisa, vad vi lyssnar på, det är ju lokalproducerad musik. Mm. Töreboda och Falköpingsinslag också, tror jag. Så. Och vi är inne och pratar lite lokalpolitik. Du sitter ju fullmäktige också.
1: Mm.
0: Har gjort det ända sedan 2014 då, kanske.
1: Mm.
0: Ja. Hur kul är det?
1: Ja, ibland. Ja, men ibland är det kul, men ibland kan det bli väldigt långdraget. Det är liksom ja, och det är jätteviktigt att få diskutera frågor och sånt där, men alltså då, man ska ju kanske hålla sig till sakfrågorna när man diskuterar.
0: Mm. Ja. En liten vinkning åt något håll där, tror jag. Ja,
1: ja, men lite så.
0: Ja.
1: Alltså det är ju faktiskt skattebetalarnas pengar vi sitter på också, de timmarna.
0: Ja, vi får ju betalt och de ska ju...
1: Förhoppningsvis... Och det är viktigt att alla får höras, men det får ju inte bli så att folk blir så trötta som jag säger. Nej, jag går inte upp för det här, kommer det dra hur lång tid som helst.
0: Att politiker avhåller sig från att gå upp och säga någonting som de sitter och tänker.
1: Ja, det har jag hört flera som säger. Mm. För man vill kanske komma hem innan klockan blir 11-12 på kvällen.
0: Mm. Och dessutom fullmäktigemötena sänds ju i Radio Falköping och då ska ju lyssnarna stå ut med och lyssna på det också.
1: Ja,
0: hur?
1: Ja.
0: Hur kan man göra fullmäktige roligare då?
1: Ja, man kan göra det roligare. Ja, men jag tror att man behöver förändra arbetssättet lite från grunden faktiskt. Mm. Alltså man kan vara olika partier som jag skulle ju, har man blivit vald, man har utifrån sina partier och antal personer och man sitter i olika nämnder, att man lyfter idéer och tankar mycket mer i nämnderna så man kan bearbeta det här. För det här kommer man med en idé som går igenom i fullmäktige så är det en sån lång procedur innan den kan bli med, istället för att man kanske kan ta jobba fram det i nämnden. Ja, men kommer det här funka? Har vi koll på ekonomi och hela den här biten? Så kanske vi kan korta ner den politiska processen mycket mer.
0: Du vill ändra i kommunallagen, eller vad det nu blir.
1: Jag tycker mycket, faktiskt att vi kan bli smartare inom politiken.
0: Ah, intressant. Du, den 13 september, då är det val.
1: Ja.
0: Vilka valfrågor på Centerns program?
1: Oj, det finns många viktiga.
0: Ja, precis. Nu får vi bläddra lite i pappren här.
1: Ja,
0: vad vill du ta med?
1: Ja, men det här med bygdepeng, det tycker jag ju. Alltså att man, det här lokalsamhället och de lokala föreningarna och sånt runt om i kommunen kan
0: typ
1: få.
0: Vem som helst
1: och det är inte
0: kan.
1: Alltid, det är inte alltid den stora summan, utan det kan vara kanske en mindre summa som betyder jättemycket.
0: Det kan ju också vara på temat korta ner processer och förstås i landsbygdsstrategins anda så att säga. Att låta folk på byn bestämma.
1: Och likadant att studieförbunden också får lite mer medel. För just det här med kunskap och få träffas och sådana saker är också viktigt. Alltså de här sociala sammanhangen där vi träffas och har ett samtal.
0: Och utbyte, tankar och lär varandra.
1: Ja. Mm. Och att skolan och näringslivet kommer ännu närmare varandra.
0: Mm. Ja. Där kommer ju dina tankar om just lärlingsutbildningar att bredda möjligheten för alla de som inte sitter där och är
1: klassens ljus. Och vi som bor på landsbygden vet ju hur vägarna är runt Falköping.
0: Säger du det?
1: Man behöver inte åka till Liseberg. Man kan både få åka liksom flippra mellan hålen eller så är det som såna här berg- och dalbana.
0: Det är väldigt bra för alla bilreparationsverkstäder, tänker jag. Ja, gynnar näringslivet.
1: Ja, de har vi många pengar på.
0: Ja, just så det. Fast det är ju inte en helt lokal fråga här med vägar, va?
1: Nej, men...
0: Vi kan stöta på.
1: Ja, vi kan stöta på. Mm, vi kan precis. På något sätt hjälpa till. Ja. Platåbergen är ju jätteviktiga.
0: Nu pratar vi uranbrytning, eller? Ja, inte
1: uranbrytning. Alltså vi har för stora värden här omkring. Vi har några av de bästa, bördigaste jordarna. Vi har kultur och miljö och den biologiska mångfalden som kanske inte går att hitta någon annanstans. Och så har vi ett grundvatten som finns i sandstenen under bergen. Som är som en reservoar.
0: Just det.
1: Som är superviktigt.
0: Som inte skulle kunna tas tillvara på.
1: Någon kanske när jorden håller på eller solen börjar tyna bort. Då kanske vi behöver det här uranet för att ta oss till någon annan stjärna. Men det är, vi är ju inte där än på många miljoner år.
0: Det är verkligen sista möjligheten att bryta uran som du ser det.
1: Alltså vi har ju avfall från kärnkraftverken som kan döda, jag tror, jordens befolkning 5 gånger om.
0: Det räcker ju med en gång, kan
1: man
0: tycka.
1: Det räcker med en gång, ja. Mm. Och vi behöver inte bygga på det lagret med tanke på alla stollar som finns runt om i världen.
0: Mm. Nu målar du upp väldigt många svåra bilder, jättejobbigt. Alltså, är du pessimistisk eller optimistisk inför framtiden?
1: Jag är optimistisk.
0: Du är det. Hur kan du vara det?
1: Jo, men alltså man är ute och man jobbar med människor och man kommer till samtal. När jag till och med fick en från ett annat parti att gå över på min sida i varje fråga i tillfälle, då kände jag att då är man optimistisk.
0: Allt är möjligt.
1: Allt är möjligt, ja.
0: Och är det varför du ställer upp och kandiderar igen? Det har vi inte ens sagt, men du är ju då på femte plats, inget annat på listan inför valet här.
1: Ja.
0: Att du tar en period till.
1: Ja, det gör
0: du har saker kvar att göra.
1: Ja, jag känner det. Och sen får man ju lite andra... Alltså man får ju mycket kontakter via politiken och jag blir inbjuden till ganska mycket. Mm. Och det är via de här kontakterna, det är där man gör verkstad mera.
0: Man det gör inte kanske fullmäktige och nämnderna.
1: Fullmäktige kanske inte är den stora delen, utan det är i de här andra nätverken, det är där man kan göra mycket. Mm. Påverka och komma med inspiration och input och sådana där saker. Mm.
0: Så varför ska man lägga sin röst på just Vanja Wallenmyr då? sista inställningen här.
1: Vill man ha någon som är lite halvtokig och innovativ och faktiskt försöker driva saker. Men man kanske inte hörs och syns i de offentliga sammanhangen alltid. Nej. Det är inte alltid där man når mest framgång heller.
0: Mm. Utan det, alltså, och ditt nätverk med, och din kunskap om allt från energi och försörjning och hur det faktiskt är att vara bonde, det är ganska mycket att sälja in dig som.
1: Ja, jag fick faktiskt frågan om jag ville vara representant för Vi-Effekt.
0: Vad sa vi?
1: Vi-Effekt, det är en sån här biståndsorganisation som finns i hela världen.
0: Ja!
1: Kom idag.
0: Nämen! Mm. Som, så det är liksom snart
1: jag skulle
0: som
1: vara
0: en sån
1: ambassadör
0: där,
1: för det.
0: För något som...
1: via LRF då.
0: Nämen. Mm. Och du tackar ja, eller?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Utan tvekan.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Vanja Wallenmyr, gäst i Radio Centern idag. Och vi har ett program kvar att göra någon gång lite längre fram. Vi ska ju prata hästar, har vi sagt, en hel timme.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Hästar och politik.
1: Ja.
0: Hästpolitik, det blir något att se fram emot.
1: Ja.
0: Ja.
1: För hästen är en sån resurs på många sätt i samhället.
0: Precis. Men här sätter vi punkt för idag. Och punkten, den får vi sätta med hjälp av Fairytale. Alexander Rybak, gammal Eurovision-vinnare.

0: Ja, god morgon ska ni vara. Välkomna till Radio Sankt Olof och den här avtackningsmässan från Sankt Olof kyrkan med Marianne Jensen. Det är idag Dominik Göbel som ska avtackas. Han har jobbat här nu i 5 år.
1: Varmt välkomna till Sankt Olof kyrka denna fantastiskt vackra söndag. Och mors dag är det också. Vi är väldigt många här idag. Och då ska man tänka på att just nu har vi så många där framme så att man har inte möjlighet att gå ut genom sakristian. Men sidodörren är öppen och där ni kom in är öppet om vi skulle behöva ta oss ut ur kyrkan. Men tar man det bara lugnt så brukar det gå jättebra. Men nu börjar vi med att klockorna ringer.
0: Det är som sagt Dominik Göbel som ska avtackas idag. Som organist har han jobbat här i 5 år. 1 år som praktiserande och 4 år som anställd här. Och det har de, det är riktigt storslaget idag, för det är alltså ett gäng med körsångare som sitter här framme i kyrkan. Över 80 sångare från 5 olika körer. Så det kommer att bli storslaget skulle jag tro. Du kan swisha din kollekt om du vill idag. Och då är swishnumret 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka. Psalmerna som kommer att sjungas idag är följande. 918, 680, 20, 399 och nummer 5.

0: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är här, evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. I denna kärlek lever vi. Inför Gud får vi nu sjunga tillsammans. 918 i denna psalmboken finns vid sidan och ibland får man titta tillsammans. 918.
1: Och det är i den lilla psalmboken.

0: Vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Barmhärtige Gud, förlåt mig mina synder.
1: Möt oss med din nåd i Jesu Kristi namn. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva i Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Treenige Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn, dig helige Gud, tillhör all ära. Amen.
1: Den gamla testamentliga läsningen är idag ur första Moseboken kapitel 18, verserna 1-8. Och de utspelar sig i Mamres terebintlund, och terebint är ett slags träd eller buske. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sade han, visa mig den herden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter och sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Ja, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjock mjölk och söt mjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Så lyder Herrens ord.
0: Vi ska också läsa dagens saltartext, för det finns ju för varje söndag också. Det är Saltaren 113. Prisa Herren i hans tjänare, prisa Herrens namn. Lovad vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Vem i himlen, vem på jorden? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga psalm 680.

0: I dagens epistel möter vi Petrus och Johannes inför det judiska rådets ledare. De har blivit kallade till förhör efter en lam man som har blivit botad. Och det kommer från Apostlagärningarna 4:5-12. När Petrus och Johannes häktades samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärde i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där liksom Kaifas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi psalm nummer 20.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium, hämtat från evangelisten Johannes och det 11:e kapitlet. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: "Här om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du ber honom om." Jesus sa: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Då sa Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Varsågoda, sitt. Nu börjar det i kyrkan som kallas trefaldighetstiden. En tid när man läser texter om lärjungaskap. Och den här dagen börjar att det handlar om treenigheten. Det vill säga bilden av Gud. Hur nu den ser ut för oss var och en. Så fick vi lyssna till den fantastiska berättelsen om Abraham i Mamreslund. Kanske tänker vi, om någon av oss har gått i söndagsskolan, att det är en sån här söndagsskolberättelse. Det kan det vara. Men det är som de här berättelserna alltid rymmer fler perspektiv och fler skikt. Om man tittar lite extra. Abraham och Sara sitter i den här lunden och det är varmt och soligt. Man sitter under tältduken för att skydda dig mot den här värmen och det obarmhärtiga ljuset. Kanske skyddar man sig från annat också. Att tillvaron ska komma i fatt. Abraham och Sara fick en gång i tiden ett uppdrag att ge sig av. De fick ett uppdrag av Gud och de gav sig av och tog med sig sin syster, son, Lot. Och de gav sig av. Sen så skavde den lite och de gick skilda vägar. Lot och Abraham och Sara fick inga barn. Och vad ska man göra åt det? Och då har man en slavflicka som är gravid istället. Och så skaver livet jättemycket. Så har man med sig den här skammen och allt vad livet innehöll som inte är så kul. Och så ger Gud ett löfte återigen till Abraham att jo, men du ska få barn med Sara. Och han tror inte på det överhuvudtaget. Nu är livet inte riktigt som han har tänkt sig. Och så sitter han där i skuggan och spanar ut. Vad spanar han efter? Där i det livet som inte blev som han tänkte sig. Någon slags hopp, jag vet inte. Någonting spanar efter. Och så dyker de här gestalterna upp. Tre gestalter. Ovisst främlingar eller änglar eller Gud själv. Eller de här gestalterna som kommer. Någonting får honom att gå ut och möta dem. Är det för att han vill lämna det här skuggområdet i livet? Där Sara är innanför. Där det outtalade finns. Och det där som skaver. Var det därför han gick ut? Eller var det något hopp om någon förändring? Eller bara av ren hövlighet? Varför gick han ut? Det sägs inte. Och så delas den här måltiden. Och allting verkar ju bra på något vis. Och trevligt och angenämt. Och så här en påminnelse om uppdraget. Och så säger de där innan de ska gå. Och Sara står där i skuggområdet och hör att hon ska bli gravid, hon som är gammal och få ett barn. Och hon ler lite, kanske smärtsamt, inte vet jag. Hon tror ju inte heller på det, att det ska bli så. Det är som de här, det mötet, att då talar man om det som är smärtpunkten i deras liv. Det där outtalade. Och det tänker jag också var det som hände i mötet med Jesus och Marta. Smärtpunkten att ha förlorat en bror. Det som höll ihop dem, som var deras trygghet, som gjorde att de kunde existera i dåtidens samhälle. Smärtpunkten att han är död. Och så talar de om det. Kanske är det det som är mötet med Gud. Vår bild av Gud. När någon möter oss där våra livssmärtpunkter finns. Kanske har ni mött och kanske är det en sån där gestalt. En främling, en ängel eller någon alldeles välkänd. Och så fick smärtpunkten ord.
Och så blev Gud kanske så där lite synlig, som bara en vindpust. Abraham och Sara, de reser vidare. De får det där barnet. Det händer andra saker. Men det som hade hänt innan fanns ju också kvar och fick de bära med sig. Men det händer nya saker. Och Marta och Maria får ju se en uppväckt Lazarus. Men så småningom så kommer han också dö igen. Men de fick lite mer tid. Men smärtpunkterna, de får man också lära sig leva med. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi är sång.

Då står vi upp och stämmer in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet innehåller början och slut, och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Evert Bertil Uno Brage, i en ålder av 91 år, 5 månader och 8 dagar. Birgit Maria Ingegärd Jansson, i en ålder av 93 år, 9 månader och 14 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

Som liljan på sin äng till slut skall vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Och vad som sås i ringhet här, du ger sin blomning där. Vi ber. Gud, vi ber till dig för det folk som vandrar i mörkret, för de fångna och förföljda, brödlösa och hemlösa, de bombhotade och lemlästade och de som är sjuka till kropp och själ, ensamma och bortglömda. Gud, ge bröd och fred, rättvisa och frihet i världen genom alla som arbetar för en mänskligare framtid. De som fattar avgörande beslut, de som bygger broar och hus och som gör död jord levande och fruktbar. De som vårdar och botar och som forskar och undervisar. Gud, ge alla ditt ord genom din kyrka den välsignade som är dagligt bröd, en kraft som tvingar till handling i kärlek. Ett ljus på vägen från krubban till korset, genom dödsskuggans dal till vårt hem hos dig. Amen. Vi ska sjunga psalm 399. Idag är det bara swish-kollekt och swish-numret finns ju på permuppslaget. Där finns det swish-kod och QR-kod. Kollekten idag. Vi hör ihop i en enda kropp. Någon lider, angår det oss alla. Ge en gåva till ACT Svenska kyrkan. Genom systerkyrkor och lokala partner når stödet fram i akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Då sjunger vi.

Och för dig som vill bidra med kollekt hemifrån så är swishnumret 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka.

Vi ber. Lova där du är Gud som bär och uppfyller universum. Lova där du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Då ber vi tillsammans den bön Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med er alla. Möt gärna grannens blick där. Och sen står vi upp och sjunger O Guds lam tillsammans.

0: Oblaterna är glutenfria. Vinet är alkoholfri druvjuice. Och vi gör så, man går fram här, får bröd av mig, en oblat. Så finns det två stationer med druvjuice här. Och så kan man doppa i den. Och sen så kan man gå yttervägen tillbaka om möjligt. Jag tror att det kanske inte är alldeles fullt överallt. Men kom nu allt till rätt. Och vill man inte ta emot bröd och vin så går det jättebra att få en välsignelse istället. Då lägger man höger hand på vänster axel. Så får man välsignelse istället. Kom nu allt till rätt.
1: Ska vi höra lite mer musik ifrån körerna? Och det blir flera stycken här. Vi har sinnesrobönen som ska sjungas av kyrkokören i sig. Sen har vi karisma ska sjunga Nu går vi till bordet. Vi har några fler, men jag lämnar till kören här nu.

nu fortsätter Belsono under din hand.

Och så ska vi avsluta med ett orgelstycke. Bastio Ostiano. Förlåt, Bastio Ostianato, om jag uttalar det rätt.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i vår hjärtan. Amen. Vi ber. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Vi ska sjunga psalm 5 och då ska vi givetvis stå upp och då får man ta ner från fötterna så blir det riktigt tryck i sången nu.

Varsågod och sitt. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så blir det mer sång.

Då Nick kom fram. Ja, har du glömt någonting så är det för sent, kan jag säga. Alltså. Allting har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. Så börjar det tredje kapitlet i Predikarens bok i vår bibel. Och din tid här har än en gång nått sitt slut. För det är andra gången jag står och tackar av dig här. Så är det. Ja, alla goda ting är tre. Vi kommer till det också. Du var här första gången som vikarie för Annika. Och det kändes jättebra. Det var jätteroligt. Du fick möta svensk kyrkotradition och svensk körtradition. Kanske lite landsbygdssnitt, småstadssnitt och så här. Och brottas lite med oss här i Falköping, Västergötland. Jag tror att du tyckte om det. För det var inte så svårt att övertyga dig igen när det blev aktuellt att komma tillbaka mer på riktigt och ta över en stor organist- och körledartjänst. Men, sa du, det blir nog inte så länge. Det kanske bara blir ett par år, för jag vill ju hela tiden vidare. Nu avslöjar jag det kanske inte du har sagt till någon, men så var det. Och jag kom då och sa, det är värt det. Du ger så mycket. Och jag tycker att det är precis så. Du ger så mycket av dig själv. Ditt kunnande, ditt engagemang. Och jag är så glad att få ha haft dig i gänget de här åren. Den här vändan. Sen är det om jag blir överårig för att det ska kunna bli en vända till. Vi får väl se vad som begränsar. Men jag vill skicka med dig, eller jag tror man kan sammanfatta din gärning här i tre ord. Och de orden är passion först. Du har ett väldigt stort hjärta för det du gör. Det låter väldigt mycket om kören. Och du får fram väldigt mycket sångglädje ur dina körsångar. Du får fram väldigt mycket orgelspel från dina elever. Och dina tolkningar av Bach, stokator och fugor och preludier är mäktiga, Nick. Du har ett fantastiskt sätt att tolka Bach, framför allt, skulle jag säga, som vi har haft väldigt, väldigt stor glädje av. Du gör det med väldigt, väldigt stort hjärta och inlevelse. Sen har vi också det andra ordet. Det blir tre P:n idag här. Vi sätter ju P för din gärning här nu. Så. Det andra P:et. Det är precisionen. Du är en vän av precision och det har körerna fått uppleva. Där borta, lite högre där om jag får be, lite svagare där. Och du har pekat med hela handen. Pekat fick vi in det också. Du har krävt precision av oss i arbetslaget också. Och det är väldigt vad vi alla utvecklas av det. Det är lite jobbigt i början. Men någon som kräver väldigt mycket. Kan det ha med ditt ursprung att göra? Den där tyska precisionen. Vi behöver den för det hjälper oss att tänka nytt. Och faktiskt tolka på ett nytt sätt. Och vi har ju sett med glädje. Och jag har tänkt på det. Vi spelar ofta psalmer på ett typiskt svenskt sätt. Vi lär oss sjunga dem på ett visst sätt. Och så kommer Nick och så tänker man, oj, så det kan man också göra. Helt annorlunda. Och med en precision och fingerspetskänsla som är fantastisk. Sen, det sista ordet. Det är kanske det viktigaste. För jobbar man med passion och precision så behöver man också pietet. Lite svårt och det kommer från det latinska ordet för att ha omsorg om, att vörda, att ha tilltro och trofasthet till den tjänsten man är satt. Det ligger någonstans inom de ramarna. Att vårda ett arm med pietet. Och det är precis vad du har fått göra här, för du har fått komma in efter väldigt duktiga organister i Sankt Olof.
Jag såg Tore här någonstans. Men jag har inte sett Annika här idag. Hon jobbar. Ja, men det är bra, det ska de göra. Men du har tagit upp traditionen efter de här två. Och du har förvaltat den. Och du har gjort precis som man ska göra. Och som vi ber i den där bönen. Förändrat det som du kan. Och du har lämnat det du inte ska förändrat. Och du har haft förståndet att inse skillnaden. Och det kräver också en väldigt god känsla, det där. Var går gränsen mellan vad som ska förändras och vad som ska bevaras? Inte alltid lätt. Och det kan finnas olika åsikter om olika detaljer i det där. Och vi är många som tycker till. Men du har skött det med bravur, Nick. Så jag är så glad. Och sen vill jag också bara nämna det. Att alla gånger som du och jag har musicerat tillsammans har varit jätteroligt. Jag vill säga ett stort och varmt personligt tack för det. Särskilt roligt när vi tolkar Arvo Pärt och Bach. Och vi spelar det här skillnaden mellan det himmelskt vackra och det fulaste man kan tänka sig. Man spelar på en fiol och ett piano samtidigt. Jätteroligt. Och modigt. Så nu går din resa vidare. Och det är som det ska. Och vi önskar dig all lycka och Guds välsignelse. Må Herren bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid, som det står i Saltaren. Vi tycker det är sorgligt att lämna dig, men vi vet också att vi är en fabrik för domkyrkoorganister. Ett farmalag, så. Och vi får väl acceptera den rollen. Men stort och varmt tack, Nick, för vad du har betytt. Det har varit fantastiskt att jobba med dig, och det tycker vi alla. Nu är det så här att det finns säkert många som vill tala här idag, säga några ord. Då får det bli ute, för vi kan inte vara här inne så länge, och vi vill höra kören sjunga en gång till. Men innan de sjunger sitt postludium så ger vi Nick en stor, stor, varm applåd.

Tack så mycket. Det är jag får tacka för den här tiden. Ni får gärna sätta er. Det blir lite längre. Nej. Nej, det blir det. Jag får verkligen tacka för den här tiden. Jag hade inte trott att det skulle bli en andra vända. Och nu står jag här och jag tror inte det blir en tredje vända. Så. När jag kom tillbaka andra vändan så fanns det en anledning till det. Jag hade en tjänst i domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Men jag valde faktiskt att komma hit. För jag trivs bra här. Det var väldigt fint första gången. Jag har träffat väldigt fina körsångare. En fin och musikintresserad församling. Fina arbetskollegor, fina ungdomar som jag fick åka med mitt hemland med. Som några av dem är här idag också. Och den tiden här har varit mycket ömsesidigt lärande. Jag vet att jag har kunnat lära er att vila i vokalerna, att sätta tysta essen, exakt, och allt det där. Men ni har faktiskt utmanat mig att utvecklas lika mycket. Den här tyska hårdheten och precision har liksom mött en svenskt hur säger man exakt. Nej, men alltså det här svenska myka och inkännande och inlyssnande som ni har gett mig mycket av och som jag fortsätter få lära mig av körerna. För liksom musik handlar ju om, eller framförallt sång, att lyssna in varandra och musicera tillsammans. Och vi hade inte kunnat göra alla de här fina stora musikgudstjänsterna och konserterna om inte det hade funnits en så stor och musikuppskattande församling som alltid kommer till det vi gör. Så det är alltså en stor tack också gentemot er församlingen. Och tack Jonas för att jag har fått tre tjänster här. Det är inte bara två gånger, även om jag har varit här i två omgångar så har jag faktiskt anställts tre gånger. Först som vikarie, sen som organist och sen som första organist. Och med min familj i Tyskland så har verkligen Falköping blivit mitt svenska hem och en särskild plats i mitt hjärta. Det är ett fantastiskt rum, det är en fantastisk orgel och det är en fantastisk körverksamhet med fantastiska människor som kan baka fantastiskt fikabröd. Och jag får tacka så otroligt mycket för den här tiden. Med att inte jag ska sakna Falköping alldeles för mycket har jag redan planerat in två körresor gentemot Kalmar. Andra och tredje helgen i september. Det är först damkören kommer och sen Bergaton plus lite andra som sitter här förhoppningsvis. Belsono och några före detta också. Och jag hoppas att det kommer någon här som fortsätter i samma tradition som Tore, Annika och jag. Som tar hand om er, som utmanar er och som delar den glädjen och det engagemanget som både ni visar men som också församlingen visar. Så från min sida också stort lycka till alla er. Och tar ni vägarna förbi Kalmar så tar vi en fika där. Tack.

Det sitter ju en orgelelev på orgelläktaren och ska spela ett på studium, så det ser vi ju fram emot. Varsågod.

0: lovande för framtiden när orgeleverna kan spela så fantastiskt bra. Nu blir det lite kyrkfika för den som önskar. Där utanför kyrkans hus, vid det som vi kallar dasset, det gamla som står där, där serveras kyrkorv och kaffe och kaka. Välkommen att sitta i sol eller skugga. Det finns både och där framme. Jättevälkomna och tack för idag och ha en skön söndag.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en avtackningsmässa ifrån Sankt Olof kyrka här i Falköping med Maria Jensen. Marianne Jensen. Jag vill också passa på och rikta ett varmt tack jag med till Dominik Göbel för hans 5 år här i Falköpings pastorat. Han har faktiskt utmanat mig också att växa som programledare och kommentator. Och jag önskar dem all lycka i Kalmar. Och med detta, mina vänner, är Radio Sankt Olof slut för den här gången. Och vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst. Och här är Radio Falköping, så fortsätter vi nu med lite musik. Jag heter Christian Olsson Silvrid och jag tackar för att ni har lyssnat. På återhörande.

take your love to town. For God's sakes, turn.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Och kolla Vällas höjder, geten skuttar och glesa fur och skugga ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provansalska bergens blåa båd. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostad utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen och ost och bröd.

Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick getterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärssnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fik och löv en bricka och lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sin högde mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fik och löv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, då mötte jag dem mot alla tre i vita klänningar på promenaden. Det vackraste tre grasor man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I am leaving by an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh, darling.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här, dags på söndagar, 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Ghazi Hamad sa i libanesisk tv 24 oktober: Al-Aqsa-floden, Hamas namn på attentatet 7 oktober, var bara första gången. Vi kommer göra det en andra, en tredje, en fjärde gång tills Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer.

0: Roar, det känns fint att få möta dig så här igen. Vi håller ju kontakten regelbundet, men det var länge sedan nu som vi spelade in podcast på det här sättet.
1: Ja, det här är lite nostalgi i det hela, måste jag säga.
0: Ja, jag känner också det, att vi har riggat upp våra kameror och lampor och mickar och vi får liksom minnen från de 26 avsnitt som vi gick i mål med i januari 2023. Men nu sitter vi ju här igen då, för att det har ju hänt en hel del sen vi satte punkt på våran serie, minst sagt. Och nu är det kanske uppenbart, men vi brukar börja med att säga vilket årtal vi ska prata om idag, men idag är det ju faktiskt ett datum vi ska prata om.
1: Ja, precis. 7 oktober 2023. Och ja, alltså, orsaken att vi måste göra det här är ju därför att det finns ett före och ett efter. Och när vi gjorde FSÖ från början här, så var ju tanken bland annat att presentera israelisk historia, judisk historia, för att också kunna förstå Israel idag. Och eftersom vi nu har faktiskt ett lite annorlunda Israel efter 7 oktober, så var vi tvungna att göra det här.
0: Ja, men verkligen. Och vi har mycket att prata om, och vi hade ju tänkt när vi sa i våras att låt oss göra ett avsnitt om 7 oktober som vi släpper den 7 oktober 2024. Så tänkte vi väl kanske båda att förhoppningsvis är kriget på något sätt liksom till ända, och att vi skulle kunna lite mer sammanfatta. Men nu sitter vi här 23 september och kriget är allt annat än över. Och tvärtom så vet vi inte vad som kommer ta vägen med Hezbollah och allt som händer där just nu när vi spelar in. Men vi kommer ju inte kunna reda ut allting, utan vi kommer fokusera på händelserna fram till 7 oktober och efter det. Vi kommer beröra saker som är aktuella ända in i nutid, så att säga, men vi kommer inte kunna göra det här uttömmande, så att säga. Och det är väl bara bra att säga det med en gång. Vi ska försöka få med så mycket vi kan, och jag tror redan nu att det blir förmodligen vårt längsta avsnitt kanske någonsin. Och vi kan väl bara säga det, var världen befann sig 2023, så är naturligtvis den andra stora omskakande händelsen i kriget efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022, som också har blivit ett utdraget och segdraget krig. Och fram till 7 oktober så var ju världens ögon nästan helt och hållet på det. Och med anledning av det så har Finland precis gått med i NATO i början av 2023, och Sverige har en lite krångligare väg fram till sin NATO-anslutning som var i början av 2024. Men det här visar ju liksom att världen är i gungning, och försvarsallianser, krig i närområde, krig i Europa, det som vi liksom trodde att vi hade lämnat bakom oss, det var liksom verkligen på agendan då. Även om det nu sista året har mycket av det fokuset, ja, både delats men också förskjutits då till konflikten i Israel och Gaza. Så att det är väl liksom det stora som världen skakas av när 7 oktober inträffar, så att säga.
1: Ja, jag känner, vet, en liten detalj till där som var väldigt världsomskakande. Det var att jag började jobba för Internationella kristna ambassaden.
0: Ja, ja, just det, i Jerusalem, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, du får säga kort, vad är det för någonting?
1: Internationella kristna ambassaden Jerusalem, avdelning Norge. Det är ju ett kontor där de har huvudkontor i Jerusalem. Men de har avdelningar i 90 länder. Så de har ett motto där vi säger tröst, tröst mitt folk. Så de jobbar direkt emot det judiska folket med mycket humanitärt arbete. Och sen jobbar de ut emot Kristi kropp då, för att informera och få folk och församlingar att stå upp för Israel. Så det är väldigt det. Mycket detsamma som jag har gjort i alla år. Det är bara innan ett annat ramverk, så att säga.
0: Ja, men det är ju vi tacksamma för. Vi kan också nämna det att Zlatan avslutade sin långa fotbollskarriär 2023. Det är ändå värt ett omnämnande. Donald Trump, han åtalas i New York för det här mutskandalen kring hans första presidentskap. Silvio Berlusconi och Lasse Berghagen dör också 2023. Så det var några saker. Men vi ska inte fastna där, utan bara lite kort här. Hur är situationen i Israel, hur är situationen på Gaza och liksom innan, alltså om vi tänker den 6 oktober, vad är stämningen där, så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt i Israel på den tiden, för vi har haft nästan 5 år i Israel med olika typer av val och väldigt mycket intern splittring i landet. Så dagarna innan, och så är det ju, eller dagarna innan ska jag kanske inte säga, för det, vi är mitt i slutet av högtiden. Det har varit nästan en månad med högtider i Israel när den 6 oktober kommer. Det är ju sista dagen faktiskt av högtiden. Så just under högtiden har det varit lite lugnare, men du kan säga månader innan så är splittringen politisk väldigt stark, och det är liksom för eller mot en rättsreform som Netanyahu-regeringen försöker införa då. Men i huvudsak så är det väldigt mycket som handlar om Netanyahu, om det är för och mot honom. Så Israel är delat. Det är tal om att många näkar att åka till militäret, alltså åka i tjänst. Särskilt är det här bland topperna, eller bland flygvapnet faktiskt. Så det är ledande personligheter i Israel som driver det här. Och ja, det når höjder, eller ska jag säga botten, som man kanske inte har sett. Jag har aldrig sett i Israel, och även israeler själva säger de har aldrig sett en sån splittring i landet förut.
0: Nej, men det bekräftas. Jag pratade med en judisk pastor som jag har kontakt med, och han sa just det, att han har aldrig upplevt Israel så splittrat som det var innan den 7 oktober, och just med anledning av det du nämner. Och vi ska naturligtvis återvända dit, men vi ska börja det här avsnittet med att backa bandet. Ibland har vi backat hundratals år, men nu ska vi backa lite drygt 2 år till det senaste kriget. Får vi väl kalla det, det var väl kanske inte krig, men en militär aktion. 11 dagar av intensiva stridigheter mellan Israel och Hamas då, och även palestinska islamska jihad, som var då i maj 2021. Och vill du bara beskriva det lite kort, vi ska sagt inte fastna där, men vi ska bara nämna om det som var liksom den senaste stora konflikten mellan Israel och Hamas.
1: Ja, precis. För det är ju som du säger, att det här är en konflikt som är pågående hela tiden, och sen blusser den upp in emellan. Och i maj då så var det en sån sak, och det var väldigt stort förspel till själva den 10 maj när det hela började. Vi ska inte gå in i detalj på det, men bland annat så var det en Jerusalemmarsch, och Hamas hotade att sa till Israel, om ni genomför en marsch genom Jerusalem så kommer vi att skjuta raketer, och det var det de gjorde. Så då sköt de raketer mot Jerusalem för första gången på väldigt, väldigt länge. De har ju egentligen inte så många så långträckande raketer. Men i alla fall, det ledde då till att Israel gjorde en militäroperation där. Under den operationen så kom det 4400 raketer från Hamas och in i Israel. Det vill säga 680 av dem landade i Gaza. Det är ju alltid så att ett stort antal, 20% ungefär av raketerna som Hamas och Islamsk Jihad skjuter, de landar i Gaza. Men i alla fall 4400... 4400, och Israel gensvarar ju då med flygattacker och slår ut 1500 terrormål i Gaza. Så de går inte in med backstyrkor den där gången.
0: Nej, inga markstyrkor. Det har de inte gjort sedan 2014 då. Var ju senaste gången de var inne på marken, så att säga, innan 7 oktober. Nej, men precis. Och anledningen till att vi också nämner det här, att det här är faktiskt, den konflikten blev faktiskt orsaken till hela det här projektet, Folket som överlevde. För under den perioden så var väl första gången, skulle jag, som jag minns i alla fall, som sociala medier blev ett otroligt stark, alltså opinionsbildare, på ett sätt som vi kanske inte hade sett tidigare. Jag menar, sociala medier har ju exploderat det sista decenniet, och 2021 så var det väldigt mycket att stå upp för Palestina, att stå upp för mänskliga rättigheter, och det var väldigt många kändisar och influencers som delade till stöd för då indirekt Hamas egentligen. Man ställer sig på deras sida. Och det här fick mig att känna att, nej, men jag vill säga någonting annat. Och med hjälp av dig så gick jag ut och spelade in en del filmer, och som ledde till en ganska intensiva dagar. Jag försökte svara, bemöta frågor och kritik som kom. Och det var en väldigt liksom intensiv period, och jag bollade med dig, hur ska man bemöta det här, håller det här argumentet och sådär. Och när då detta var slut, då kände jag att, nej, men nu, det här är ju liksom, jag kan inte vara så här intensivt i detta hela tiden. Men då vaknade jag upp med den här tanken att vi borde berätta den här historien som har lett fram till där vi är idag. För att det är som vi alltid har sagt, förstår vi inte var vi kommer ifrån, så förstår vi inte heller vad som sker framför oss idag. Och det var då som jag kontaktade det. Det här berättelsen har vi berättat tidigare, men det är värt att bara påminna om det. Och du tackade ja utan att veta egentligen vad det skulle innebära. Det visste nog ingen av oss, så det kanske var tur det. Men här sitter vi idag nu, och vi ska också nämna det att det här avsnittet som vi släpper nu den 7 oktober, det är också startskottet kan man säga på lanseringen av våran bok nu, som äntligen håller på att ta form. Vi trodde tidigt att vi skulle kunna nästan ge ut den samtidigt som podden var färdig. Men det har varit en lång resa, och vi har jobbat intensivt med rätt format för den här boken som kommer att släppas i slutet av januari 2025. Så beroende på när du lyssnar på denna, så antingen så kanske du kan kasta dig ut och se till att köpa den, eller så vet du att du har någonting att se fram emot, att den boken Folket som överlever kommer då i slutet av januari 2025. Så håll utkik efter det. Ett par saker jag bara vill nämna här om efterspelet av kriget då, eller konflikten 2021. Det var att även då var ju Netanyahu mycket i fokus. Det var väl mitt i det här, det var 5 val på 4 år. Och det var mitt, liksom, det var väldigt svaga regeringar som kastades omkull. Och efter kriget i maj så var kritiken mot Netanyahu enorm. Och oppositionen i knesset avsatte honom som premiärminister. Men problemet var att de var nästan bara överens om att de ville få bort Netanyahu, inte så mycket annat. Så det dröjde inte länge innan den regeringen föll, och vi kommer återkomma till det. Men jag tycker en exempel då på kritik som ju även fanns inom den palestinska leden. Så en man som var en stark kritiker och kallade liksom en palestinsk dissident, alltså en som sätter sig upp emot makten och som ifrågasätter Abbas framförallt och Fatah, myndigheterna, var en man som heter Nizar Banat. Han var med i Fatah tidigare men lämnade det och startade en egen röstparti kan man säga. Och han var väldigt skarp kritiker då till Abbas, alltså en palestinier själv. Och han manade bland annat EU att stänga allt bistånd till palestinska myndigheterna innan de håller ett riktigt val igen, för det hade Abbas precis stängt igen. Och den 24 juni så fängslades han för x antal gånger i raden utav Abbas egen säkerhetspolis i huset han befann sig i Hebron. Och han misshandlades när han fångatogs, och sen sattes han i häkte och där avled han på grund av skador mot sin skalle då, som obduktionen visade. Så att bara skillnaden på, som jag tycker är viktigt att lyfta fram, att i Israel, okej, det är kritik mot Netanyahu och då kan knesset avsätta honom och det kan bli nya val och så vidare. Men inom den palestinska leden, och nu pratar vi inte Hamas utan nu pratar vi Abbas och Fatah, där det kommer upp en som ifrågasätter och som vill komma med ett nytt ledarskap, vill ha demokratiska val, ja, då slås han ihjäl av Abbas egen säkerhetspolis. Så att det här tycker jag bara är en talande bild av skillnaderna mellan de palestinska myndigheterna och Israel, som vi har sagt så många gånger, men som är Mellanösterns och den här regionens enda demokrati. Så jag bara tycker att det är två talande exempel här.
1: Men det är samtidigt en av de sakerna som nästan aldrig kommer fram, och det blir aldrig liksom taget till Israels försvar i stora delar av massmedia. Så det är väldigt problematiskt, för det är kanske den mest självklara grejen till varför man vill stödja Israel. Det är att det här är faktiskt ett öppet demokrati, och på andra sidan så har du en terrorregim. Men det kommer alltså inte fram. Det är någonting som media stort sett utelatar. Men bara en sak också till som jag tycker jag behöver ta med, det är just under den här Shomer Chomot eller Guardian of the Walls, som den här militäroperationen hette, så var det ju också väldigt mycket konflikt internt i Israel med israeliska araber som ställde sig upp och gick loss på judar, och sen hade vi vissa attacker åt andra hållet, men det var ju första gången på det sättet att man hade verkligen gatukamper i Israel mellan araber och judar. Så det var ju också något, när det nu bröt ut igen, som man var rädd för att skulle hända en gång till.
0: Ja, precis. Och det var ju x antal X antal städer i Jerusalem är ju väldigt mixade. Alltså ofta finns det kanske kvarter och vissa städer är mer rent arabiska, rent judiska. Men X antal är ju mixade med både och där var de här typen av konflikter. Då. Men du, sen ska vi nu gå ganska snabbt fram då. För att efter detta så blev det ju ganska lugnt. Det blev en vapenvila och resten av 2021 så var det bara 3 raketer som sköts. Så jag menar, det får man kalla... Det är ju märkligt, 3 raketer, det är ju ganska mycket. Men ändå förhållandevis väldigt, väldigt lugnt. Och framförallt Hamas då var ju väldigt lugna även under 2022. Även om liksom islamiska jihad och palestinska islamiska jihad var igång och sköt raketer. Och en väldigt intensiv period i augusti där 2022 bland annat. Men där då så Hamas deltog inte i detta. Så även om PIJ då... sköt så höll inte Israel Hamas ansvariga för detta då.
1: Det var ju det som var den stora skillnaden på så många sätt. För du kan säga, Israel har ju alltid sagt att de håller Hamas ansvarig för allt som händer i Gaza. Och det är ju så att...
0: De är ju myndigheten som styr
1: precis.
0: Där.
1: Så att... man är tvungen att göra det på det sättet så, för att de inte ska kunna just använda andra terrorgrupper för att göra jobbet för sig. Mm. Men den här gången av någon anledning så valde de att inte göra det, att inte attackera Hamas, och då höll de sig utanför.
0: Ja, men det var likadant 2023, och här var vi ju, det här ledde ju också till att fler och fler palestinier från Gaza fick igen åka in och arbeta inne i Israel. Så att man såg liksom att det verkar som att Hamas har lugnat sig lite grann här, och man ville tro det. Och fler palestinier kom in och jobbade när vi var nere och spelade in i hösten 2022. Då mötte vi några av dem som var inne då några månader och jobbade i Israel och sen då kan återvända och ta med sig liksom pengar in i Gaza och ta hand om sina familjer. Och i maj 2023 då var det en liknande sån här uppblossning, konflikt med PIJ igen som sköt nästan 1500 raketer mot Israel. Och Israel då attackerade PIJ-mål i Gaza men inte Hamas. Så här var liksom en liten ny taktik då som du nämner. Men sen då så började ju hända en hel del inne i Gaza i juli, augusti där sommaren 2023 som liksom man kunde tänkt borde ha gjort att Israel blev lite mer på alerten, eller hur?
1: Ja, så de organiserade ju då i juli och augusti så organiserade Hamas stora demonstrationer vid gränsstaketet till Israel. Och här var det ju alltså tusentals personer som deltog, och i vissa fall så tog de sig helt fram till staketet och stod och drog i det här. Och tidigare så blev ju även, det var i 2021, så hade ju en israelisk soldat blivit dödad. Vid att bland de här alltså, så kallt civila demonstranterna så finns det ju terrorister. Och de börjar ju skjuta mot israeliska soldater som vaktar det här. Och vid ett tillfälle så hade en kommit så nära att vissa ställer är det staket, andra ställer är det mur. Och där det var en mur så satt en israelisk sniper, alltså snikskyttare säger man.
0: Ja, sniper. Krypskytt.
1: Ja, så han satt där bakom i muren med ett hål i och tittade efter terrorister. Men så kom det en demonstrant med en pistol och sköt in i det här hålet och rätt i huvudet på honom och dödade honom. Så Israel visste ju att de här demonstrationerna är jättefarliga. Det här, hela det här området framför gränsstaketet var egentligen skulle vara helt fritt för folk. Men Hamas utnyttjade det här och skickade stadig fler och fler civila, och Israel bara låt det gå för de ville ju inte skjuta in i mängder av civila.
0: Nej. Och vi ska återkomma till fler såna här varningssignaler som Israel kunde snappat upp, men inne också i Israel så var det ett väldigt splittrat fokus. Och vi har redan nämnt då de här enorma demonstrationerna kring förändringar i högsta domstolen som demonstranterna såg som ett sätt bara att stärka då liksom Netanyahus regering. För vi kan nämna det då att efter den här stökiga femvalsperioden på 4 år så hösten 2022 så fick ju Netanyahu igen då regeringsmakten när han satte sig i regering med vissa högerextrema partier som tidigare inte liksom varit på tal om att andra partier skulle vilja samarbeta med, som har sina rötter i något som kallas för kahanismen då efter en Rabbi Kahane i 80-90-talet som var väldigt extrem och rasistisk gentemot då araber, palestinier. och som förbjöds att delta i israeliska val. Den här rabbin blev mördad vid en föreläsning i New York, men hans efterföljare då har liksom, det här kahanismen, det har liksom hittat nya former. Och två av de här väldigt omtalade ministrarna anses ju på något sätt att komma ur den follan, så att säga, av ideologi då. De här Bezalel Smotrich och Itamar Ben-Gvir, som man kanske har läst om, de får väldigt mycket kritik i media som ibland kanske är lite orättvis, men de säger också väldigt mycket dumma saker som man kan kritisera. Men den här regeringen i alla fall satte sig ju då Netanyahu tillsammans med hösten 22, som bidragit också till att det är väldigt polariserat politiskt idag då. Ja, du kanske vill addera någonting där.
1: Ja, alltså det är en väldigt definitivt en kontroversiell regering, men den är inte så kontroversiell i Israel som den hörs ut här hemma. Och särskilt den ena, alltså Bezalel Smotrich, han är nog inte en kahanist på det sättet, men han kommer från, det är två olika partier det här. Men i alla fall, Itamar Ben-Gvir är definitivt en efterföljare med Meir Kahane. Men så som det presenteras här hemma så ska man säga att det är inte rättvist, tycker jag. Det finns definitivt problematiska saker med de här. Rasism finns det. Så det stämmer, men samtidigt så blir det väldigt överdriven här. Men i alla fall, i Israel så används ju allt mot Netanyahu. Och det är ju därför också som det kan blåsas upp så mycket. Allt som oppositionen kan använda mot Netanyahu, det gör de. Och i det här tillfället så använder de också den här högerextrema regeringen, som de då beskriver det också. Och så hade de rättsreformen som de använde. Tidigare hade det varit att Netanyahu är en kriminell, alltså han är korrupt och så vidare. Det finns ju tre rättssaker som är på gång fortfarande mot honom.
0: Ja, precis. Och just nu är han väl immun då, va? Så länge han är premiärminister så kan de inte driva vidare de fallen, va?
1: De kan driva dem, så rättssakerna pågår, men de går väldigt sent och under den här tiden särskilt då. Ja. Men, och sen så var det också under coronatiden så använde man corona och hur han hanterade coronasaken då mot Netanyahu. Så hela tiden så växlar man olika saker och så kräver att på grund av det här saken så måste Netanyahu avgå. Så det är väldigt mycket personligt, det jag vill ha fram här är att det är väldigt mycket personligt mot Netanyahu. Sen är jag ingen fan av Netanyahu själv, så det är inte det att han är immun för kritik. Men det är bara så väldigt påtagligt hur de hela tiden byter saker. Nej, men
0: det blir för enkelt att säga att om bara inte Netanyahu hade suttit där, då hade allt varit frid och fröjd, ungefär. Nu är det också en förenklad bild, va? Men i alla fall så var det väldigt splittrat i fokus. De här demonstrationerna, det fanns också ett ökat militärt fokus på Judén Samarien då, snarare kanske, alltså Västbanken då, istället än Gaza, och man hade flyttat en del militära trupper dit, och liksom runt Gaza var det egentligen minimal liksom militär närvaro under den här perioden, för att man trodde att det var lugnt liksom. Lite naivt då, ska vi återkomma till. Det fanns också ett stort fokus på att få till ett Abraham Accord, ett fredsavtal med Saudiarabien. Och liksom så att det verkade som att Israel och Netanyahu och regeringen och militären hade liksom fullt upp med andra saker än Gaza, kan man säga, och andra saker än Hamas.
1: Och det som kanske vägde tyngst i allt det här, det var just det här som jag var inne på redan tidigare, med att man nekade militärtjänst. För det är vanligtvis så har militäret alltid hålls utanför politiska debatter i Israel. Men den här gången så har de även dragit in det, och det var kanske det mest splittrande. För då splittrar man ju faktiskt alltså vänner som har kämpat i samma kompani i 10 år och har varit i reservtjänst och så vidare. Och plötsligt så säger de ena det här och det andra det där, och för den politiska splittringen in i IDF. Så det var väldigt nytt och väldigt
0: förstörande. Vi har ju pratat om det genom hela serien, har vi pratat om hur IDF, alltså det är ju så svårt för oss att förstå som i Sverige, Norge, Skandinavien, där vi ju inte har varit direkt inblandade i krig på så enormt lång tid. Så vi har liksom svårt att leva oss in i hur otroligt stark sammanhållningen är runt IDF, med tanke på alla krig, alla hot, alla konflikter som man konstant har varit utsatt för under sina snart 80 år som nation. Men i alla fall så kommer vi då fram till den 7 oktober och nu har det ju, som du säger då, det har varit en månad, det är ju högtids, det är ju som våran jul och nyår här hemma liksom, så har du den här höstmånaden i, och vill du nämna bara, det är ju Yom Kippur och det är Shavuot, ja, alltså lövedögtiden och...
1: Det börjar ju faktiskt med den månaden som vi är just nu, kallas Elul. Och det är en månad då man, särskilt bland sefardiska judar, ber väldigt mycket om tillgivelse. Men så kommer den leder upp till...
0: Förlåtelse.
1: Den leder upp till Rosh Hashanah, alltså det judiska nyåret, som är helt i början av Tishrei, månaden Tishrei. Och 10 dagar efter det, och de 10 dagarna mellan Tishrei och Yom Kippur, då är alla engagerade i att söka förlåtelse. För sen kommer Yom Kippur som är den stora försoningsdagen. 5 dagar efter Yom Kippur så kommer Sukkot, lövhuddehögtiden. Och vid slutet av lövhuddehögtiden så har man 2 dagar som sammanfaller i Israel som är högtidsdagar. Och det är Hoshana Rabba som det står om i Bibeln. Den stora dagen i högtiden. Det står faktiskt om Jesus på den dagen att han ställde sig
0: på
1: fram.
0: På den sista dagen i högtiden så ställer han sig fram och ropar att...
1: Och i Israel så är den...
0: Strömmar av levande vatten ska flytta fram ur deras inre. Det var den dagen. Ja.
1: Det var den dagen. Och det är samma dagen som Israel då som... sammanfalla med Simchat Torah, alltså glädjen över Toran. Och det i fjol då var 7 oktober.
0: Mm. Så att jag menar, hela Israel på något sätt under den här perioden så, ja, men allt sätts på paus liksom. Och på något sätt, det är fullt upp, folk är lediga, de firar. Och det är olika hur religiösa man är. Och det ska vi ju nämna också om ett av de värsta exemplen här var ju allt annat än en religiös högtid. Men det var liksom, det är tillfällen, det är festival, det är fest, det är glädje. Folk är lediga, man är med sina familjer, man träffar vänner. Och det är just då på den här dagen, den 7 oktober, som man då vaknar upp till de här rapporterna som börjar läcka mer och mer och mer i radio, i media, och militären börjar förstå vad som händer. När då 7 oktober angreppet äger rum. Och vi kan bara nämna det att det är också 50-årsdagen, mer eller mindre, för Yom Kippur-kriget 1973. Då ju, som också var ett överraskningsangrepp. Ifrån då var det ju Syrien och Egypten, va? Var Libanon med också? Nej. Syrien och Egypten attackerar Israel. Och inte minst då på Golan och även söderifrån och från Egypten. Medan också Israel var liksom lediga. Och då fanns det också väldigt mycket rapporter att någonting var på gång. Men dåvarande premiärminister Golda Meir, hon hade liksom, och regeringen då, Moshe Dayan och andra, de hade liksom, de tog inte detta på allvar. De hade ju både, jag vet att en av den gamle presidenten, Gamal Nassers söner, var ju en agent åt Israel. Så han sa att det är någonting på gång. Och jag för mig, alltså det var väldigt starka underrättelser 73. Men Golda Meir och de andra, de struntade i det, och det blev ett väldigt, det är ju det som Israel ser som fram till 7 oktober som sitt största militära fiasko, Yom Kippur-kriget kan man säga, va?
1: Ja, precis, och sen samtidigt så var de också under press från USA till inte att attackera först.
0: USA, nej, precis, som så, de gjorde 67, ja.
1: Precis, så det var båda delarna, att de både tog det inte seriöst nog och de ville inte göra det, attackera först.
0: Nej. Nej, precis. 67 var det de gjorde. De såg att om inte vi slår till först så kommer vi att liksom förlora. Så att det i alla fall, det finns väl också någon slags kanske symbolik i detta från Hamas sida, att nu gör vi det igen. Då. Men stora skillnaden då var det ju reguljära arméer som kom för att ta geografiska och liksom strategiska mål. Och inte minst då Golanhöjderna stod ju... var det ju bland de mest blodiga och våldsamma striderna som Israel till slut lyckades ju vinna i Yom Kippur-kriget, men det var till ett väldigt högt pris. Men nu var det ju inte frågan om reguljära arméer, utan nu var det tusentals. Man har väl pratat om 3000, va? Hamas-terrorister som då penetrerar stängslet, muren, som kommer flygandes på såna här hanggliders. Och vill du beskriva lite grann, för det här, det startade igång någon gång i gryningen den 7 oktober.
1: Jo, men jag tänker bara vi bör ta lite mer om just alla de här varningarna för ta lite mer i detalj. Mycket är fortfarande okänt och det ska vara för det att man har ju krävt att det måste finnas en granskningskommission på det här. För det är så uppenbart att vi var inte förberedda. Och hur kommer det sig att vi inte var förberedda? Så det har det inte blivit för det att man fortfarande är i krig och regeringen vill inte ha den här kommissionen medan man fortfarande krigar. Och det är också någon politiska orsaker till
0: det. Det får också kritik då. Ja, att då menar man att då använder man det för att skydda sin egen... Liksom.
1: Exakt.
0: Och där ska man ju säga det också att samtliga militära ledare... Och Chin Bett och alltså underrättelsetjänster, de har ju sagt vi tar ansvar för detta, förlåt liksom. När det här är över då avgår vi om ni vill ungefär. Men samtliga militära ledare och Chin Bett och alltså underrättelsetjänster, de har ju sagt vi tar ansvar för detta, förlåt liksom. När det här är över då avgår vi om ni vill.

0: tar in vittnesbörd från olika personer, och det har kommit fram ännu mer information som ett resultat av det. Men i alla fall, massa advarningar fanns år, månader, veckor, dagar och timmar i förkant, men det började åratal i förväg.
1: Mm.
0: Och det gällde övningar som Hamas gjorde då inne i Gaza, som de kunde sitta och titta på i Israel. De avlyttade samtaler, de hittade dokumenter som pratade om att hur de ville göra, ska komma till ett av dem. Så Israel visste egentligen vad Hamas planerade. Sen hade de sina Tatzpitaniot, alltså sina spejare kan man nästan kalla dem. Men det är ju militära tjejer egentligen som sitter och tittar på kameror. Och som då är kopplade till drönare och så vidare.
1: Och en stor bas, man har ju sett det är ju Nachalos där vi var. Där finns en av de här baserna där det har funnits, det har varit hemska bilder därifrån när man ser de här tjejerna som sitter i timmar utan att armén kommer dit och som sedan då blir tagna gisslan. Så att det var ju de här unga tjejerna i militärtjänst framförallt då som sitter och är de här spanarna och spejarna.
0: Precis. Så, men sen kommer vi till någonting. I april 2022 så fick den här organisationen som Israel kallas 8200, Shmona Matayim. Du vet, Israel så har de olika rättningstjänster. De har ju Mossad som är liksom ett rättningstjänst för det som händer utomlandet, utanför Israel. Mm. Sen har de Shabak som hanterar interna terrorhot. Sen har de Amman som är den militära rättningstjänsten. Och sen finns det Shmona Matayim då som är sån här elitstyrka som kan lite, den är militär kopplad till det militära då. Men alla de skarpa huvuden samlas där i 8200 då.
1: Och Shin Bet också.
0: Ja, Shabak Shin Bet.
1: Ja, Shabak är samma som Shin Bet.
0: Ja, exakt. Så, ja. Så, men i alla fall den här organisationen 8200, där i april 2022 fick de tag på ett dokument som Hamas kallade Jerikos murar. Och där beskrev de i detalj exakt det som hände 7 oktober. Alltså de beskrev, så här kommer vi att göra, det här vill vi göra. Vi skickar tusentals terrorister, vi vill bryta in på tiotals platser på den gränsen i gränsstaketet. Vi ska gå in, vi ska slakta, vi ska förgöra, vi ska ta gisslar och så vidare. Så de hade allt det här i detalj.
1: Mm.
0: Problemet
1: jag kan bara
0: var
1: säga det. Ja, förlåt, kör färdigt.
0: De har också hur många bataljoner, hur många män som skulle gå in, att de skulle använda pickup, de här vita Toyota-bilarna och så vidare. Att de skulle börja med att slå ut övervakningskamerorna. Och ja, de skulle ha 65 sådana här punkter de skulle bryta igenom. Och de skulle använda, vad kallas de här som de flög in med?
1: Hang gliders, alltså.
0: Ja, med motor på.
1: Ja, precis. Man har sådana motoriserade liksom, enmans flygplan. Liksom.
0: Precis. Att allt det här stod i den planen. Men den här informationen, den kom inte vidare än till vissa ledare. Den nådde aldrig det politiska ledarskapet. Och den nådde heller inte stabschefen för IDF. Så det här är så.
1: Jag har ett citat där faktiskt från en av de här IDF-spot, alltså spejarna. Från Nachalos, Amit Yerushalmi, som då har sagt till den här civila undersökningskommittén som du pratar om, att hennes citat är att vi satt där i 2 år och vi var säkra på att våra befälhavare lyssnade på oss och gjorde något med vår information. Mot bakgrund av resultatet inser jag att de inte gjorde något med det, sa hon tidigare, att först efter den 7 oktober upptäckte vi hur mycket de inte lyssnade på oss. Så att det är ju frustrerande för de här så att säga vanliga meniga soldaterna och låga officerare som rapporterar och tänker att de gör någonting med det här. De tar hand om det här, de har koll på det här, men så har man ignorerat det då i så många led.
0: Precis. Och bara för att nämna då, chefen för Amman som fick veta om Jerikos murar, han sa nej, vi tror inte på det här. Det finns potential för fred åtminstone 5 år framöver. Därför att Hamas är deterred, avskräckt, så att säga.
1: Ja, just det. Deterrence, ja. Man jobbar med avskräckning. Liksom, att de vet att om de gör någonting, då kommer vi att slå tillbaka. Precis. Och det är det som hela tiden pågår nu gentemot Iran, Hezbollah och så vidare.
0: Ja, så det var det han sa. Och det är ju det som här i Israel kallas det här konceptia. Alltså tankegången som fanns då. Hamas vågar inte att slå till mot oss, för de vet att då vill de få verkligen

0: i den smäll. Så det var den rådande tankegången innan hela, också bland politikerna får jag säga.
1: Och vi kan bara säga det också att Ali Baraka, en av Hamas höga talespersoner, han sitter i Russia Today, alltså statskontrollerad tv i Ryssland, dagen efter 7 oktober och pratar just om det här, att Hamas har fått omvärlden att tro att den bryr sig om Gazas 2,5 miljoner invånare, medan allt i själva verket var då en del av planen att attackera och orsaka maximal död, medvetna om att Israels vedergällning skulle bli någonting i stil med det vi har sett nu senaste året. Så det här sitter han och säger liksom då, och den här typen av klipp kan man hitta på memory.org som ju dammsuger tv-kanaler och webbsändningar och textar då arabiska intervjuer och så vidare. Så att det här säger han själv, att det här var Hamas taktik liksom, att spela det här spelet.
0: Ja, precis. Och i tillägg då, just det här med att utföra de här gränsdemonstrationerna och så vidare, det var deras taktik. Sen, en av de här spejarna säger ju också det att från början såg vi de här Hamas-övningarna där de hade ju byggt sådana här kopior av israeliska kibbutzer inne i Gaza och attackerade de här och gick in och sen rapporterade de, nu har vi dödat alla och så vidare. Och hon sa, från början så var det där en gång i månaden som de övade på det där. Sen blev det 2 gånger i månaden, sen blev det 1 gång i veckan, sen blev det varje dag och flera gånger om dagen. Så de har detaljerat på hur det här gick till. Sen har jag lite bara...
1: Otroligt.
0: 3 oktober så blir Anna Taliva då, som är ledaren för Amman, den militära efterrättningen till efterrättningsorganisationen, säger det kan ske en invasion från Gaza inom kort, och han säger jag är inte bekymrad, vi har ett starkt försvar. Och sen kommer det, ja, så får man veta att 3 av 5 övervakningsballonger, de här stora som de hänger över Gaza, 3 av dem är ute av drift. Strax får de veta, de får veta strax innan högtiderna, och säger okej, vi fixar det efter högtiderna. Dagarna för ännu mer varningar också från en civil. Det finns en civil israeler som har blivit väldigt känd i Israel, Rafael, som satt med sin egen övervakningsstation så att säga. Men han samarbetade med armén. Men just den 7 oktober då, när armén inte egentligen visste vad som hände, så visste han exakt vad som hände, och han dirigerade trupperna dit de behövde gå. Det är helt sjukt. Det var en civil israeler. Jag har så mycket här. Samtal mellan Hamas-ledarna ökte 700% den 6 oktober mot normalt. Det där visste man dock inte i real time, för därför att man kollade det inte. Man satt inte och övervakade akkurat det. Så man fick veta det efteråt. Hamas öppnade 2 baser vid midnatt till 7 oktober. Klockan 1.30 gick Hamas-terrorister ner i tunnlarna. Allt det här visste man. Det här var varningar som var timmar innan det började. Klockan 3.17 den 6 oktober då, den 7 oktober, så sände Shabak, eller en melding till en Shinbet, som säger att det är massa tecken som tyder på att någonting ovanligt är på gång i Gaza. Men vi anser inte att Hamas söker konflikt nu. Jag tycker att jag har en lång lista här, kan nu fortsätta. Men det enda de gör till slut, det är att Ronen Bar, som är ledare för Shin Bet, han skickar 2 så kallade tequila-grupper. Det är små antiterrorgrupper på en 3-5 man som är tänkt att ta hand om ett specifikt terrorattack. Inte en invasion. Han skickar 2 sådana grupper ner mot Gaza. Det är det enda de gör. Annars, som du var inne på, så hade de redan skickat bort massa styrkor till Samarien. Och eftersom det var högtid så var de också nedbemannat.
1: Ja. När man hör detta, man blir så upprörd. Och det är man ändå liksom... Alltså, det är väl... Alltså, på något sätt är det ju den israeliska viljan också att Hamas inte vill ha krig. Alltså, om man ska vara snäll liksom, så hör man ju det. Nej, men vi tror inte att de vill ha konflikt. Vi tror att de vill ta hand om sina egna. Vi tror att de är rädda för våran vedergällning. Vi tror att de vill ta hand om sina civila. Det finns ju någon slags naivitet här som man kan känna sympati med. Att man vill ju inte tro detta om någon egentligen. Att något sånt här ska överhuvudtaget kunna ske. Så att signalerna var många och mycket kommer sägas om detta framöver också. Det kan man ju minst sagt säga.
0: Grejen är så här, i Israel, i armén så finns det ett sådana uttryck. Om det finns tvil, finns det ingen tvil. Och det där tog de ju fullständigt ignorerade.
1: Just det, att man liksom tar det säkra för det osäkra ungefär.
0: Ja.
1: Eller liksom chansa inte och så vidare.

0: Sen är vi då framme här i gryningen 06.00 någonting, och då börjar det här massiva angreppet då. Det börjar väl egentligen med raketbeskjutning, va? I tusental, eller det sker väl samtidigt detta. Men vill du beskriva, vad du har redan nämnt det, men att det, de alltså hittar detta beskrivet i dokument redan från april 2022. Men, ja,
1: precis.
0: Men det är raketbeskjutning och det är bulldozer som kör fram och mejar ner staketet, stängslet, murarna, som följs då av både så att säga motorcyklar och pickup trucks, och det kommer de här hanggliders med, jag vet inte hur många det är tal om det, men så, men som ju också inte upptäcktes med tanke på att man har full sjå och liksom har koll på raketerna, så missade man ju först de här hanggliders, och så väller in då, jag tror man har pratat om så många som 3000 terrorister. Och att det även följer efter kanske vissa civila, eller följer också med fotografer, journalister följer med.
1: Det är tusentals civila som kommer i tillägg då. Så ja. Den sista siffran jag hörde totalt, men alltså man vet ju egentligen inte, men den sista siffran jag hörde var 6000 totalt då. Men det är tusentals civila också. Så är det ju som du säger, de bryter igenom på många olika punkter, men de som är tränade...
0: Det är ju över 20, va? Alltså,
1: ja, precis. Jag minns inte det exakta talet.
0: I
1: Jericho-dokumentet stod det 65. Men oavsett, de bryter igenom på de här punkterna, och så har de som är tränade, alltså Hamas-terrorister, de vet exakt vart de ska gå, de har specifika uppgifter. Dit ska du gå, det här ska ni... De visste vart beredskapsgruppens ammunitionslager var. I varje kibbutz, varje samhälle, så finns en beredskapsgrupp som ska trå till aktion när det finns terrorattacker. Ja. Och de visste vart de bodde. Och det har lite att göra, tänker man säga, att det har lite att göra med de här araberna, som palestinska araberna som var inne och arbetade i Israel, som vi träffade också. Att en del av dem visste vart det här, och de gav den informationen då till Hamas, visste vart de bodde och så vidare. Så de gick direkt till nyckelpersonerna och slog ut dem i många, många fall. Så det som hände det som hände var ju egentligen inte, det fanns ingen organiserat militärt motstånd. Det som hände var att det fanns enstaka och små grupper av civila som ställde sig upp och förhindrade i vissa fall de här terroristerna från att nå sina mål.
0: Precis, och det är ju återigen då, med tanke på att i stort sett alla israeler har varit i armén, så är det ju många som de har hög träning, och många av dem har kanske enklare vapen hemma. För att de vet att sånt här kan, eller sånt här, men alltså de är beredda på att försvara sig själva helt enkelt, på ett sätt som vi inte behöver tänka på här uppe i Skandinavien. Men det var väl någonstans 22 stycken, va, kibbutzer och samhällen som attackerades väl?
1: Ja, det är möjligt.
0: Var det mer kanske? Ja, men det är i alla fall, det är en mängd då, och i... vissa av de här kibbutzerna, vi var ju i Nachalos där vi spelade in avsnittet om 2009 på plats i Israel, och vi gick runt där och vi pratade om liksom förskolan som var byggt som ett bombskydd, och vi träffade människor och pratade. Det var också en av dem som, jag tror det var inte en av de värst drabbade, men det var flera familjer både som mördades och flera familjer som togs som gisslan ifrån den kibbutzen där vi var. Beri och andra där, och Kfar Assa, där pratar vi ju att, ja, men det är hundratals människor som mördas på det mest bestialiska sätt. Och de var ju också drogade väl, de använde väl någon sån här, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men att många av de här terroristerna hade tagit såna här droger för att liksom döva sitt, liksom, sitt samvete ungefär, och de begick ju, ja, jag vet inte om du vill nämna någonting om det, men det är ju sån barbarism som man knappt tror är möjlig.
1: Nej, alltså jag går inte i detalj på det, men man kan bara säga så här, att eftersom det finns väldigt många som har börjat förneka all den här ondskapen, så måste man bara säga att egentligen allt hända. Jag brukar säga det så här, allt hända, allt du har hört hända. Sen kan det vara att en grej kanske inte hände. Kanske inte att de gjorde precis den saken. Men då är det inte därför att, det inte liksom fanns ondskap till det. Det fanns inte längre tid till det. Det fanns inte, för det de gjorde var så fruktansvärt att man har inte sett, tror jag, en sån kreativitet i ondska som man såg den här dagen. Ja, när man skär kroppsdelar av folk och när man gör detta framför ögonen på familjemedlemmar som sitter bundna. Och, alltså det är bara så, det är så sjukt.
0: Ja, det är väldigt mycket ondska. Och det är ju det är brända lik till oigenkännlighet. Och lite grann av en slump också. Du pratade ju om att kibbutzerna var ju utpekade mål. Men vad jag förstår, den här stora festivalen, Nova, som ju hade förlängts, det känner man ju efterhand. Vad jag förstår så förlängdes den med någon extra dag. Den skulle ha slutat redan, men den förlängdes. Och det var ju tusentals ungdomar som var ute då på en ravefest i öknen på den här högtiden då. Och om jag förstår det rätt så var det någonting som man kanske inte hade planerat. Men i alla fall så, där mördas alltså 360 festivaldeltagare. Och vittnesbörden därifrån är ju otroligt, alltså det är sånt mörker så att man tror inte att det är sant. Och så många mördade och väldigt många även gisslantagna därifrån. Och du har ju mött en av dem som vi också kommer att ha med i våran bok faktiskt, en av de här judiska ungdomarna och Kärlev som lyckades fly och blev räddad. Som sagt det finns så mycket att säga om detta. Jag ska bara ge lite såna här detaljer men lite siffror. Att detta är alltså det tredje dödligaste terrorattentatet sedan 1970. Och då pratar vi ju inte krig och konflikter där flera dött, utan terrorattacker, alltså enskilda attacker. Den värsta är ju 9/11, där nästan 3000 mördas av Al-Qaida då, 2001. Men sen har ju IS då under sitt utropande av sitt kalifat har ju begått fruktansvärda massakrer och massakrerat så många som 33 000 människor totalt. Men i enskilda attacker så den andra näst dödligaste var i Tikrit i Irak 2014 där man mördade 1700 personer vid ett och samma tillfälle. Sen då kommer oktober, den 7 oktober. Därefter finns det fler IS-exempel. Det finns i Somalia, Nepal. Men det här är alltså den tredje dödligaste i modern tid. Och om man tittar på antalet döda per capita, alltså hur många av den här nationens invånare som blev mördade, så är det den dödligaste attacken någonsin. Med stor marginal. Den här Tikrit-attacken som jag nämnde hade en per 10 000 invånare i Irak så att säga, så mördades 0,46. Så att alltså på 20 000 irakier så mördades en människa i den här Tikrit-attacken. Men 7 oktober så var alltså den siffran 1,19. Alltså mer än dubbelt så många, vilket ju innebär, jag tänker som jag bor i Skövde här, vi är drygt 50 000. Det skulle innebära att ungefär 7 personer i Skövde skulle ha mördats den 7 oktober. Vilket ju gör att, bara för att förstå hur det här också, vi ska komma tillbaka till det, men när det här skakar om landet så blir det mer eller mindre så att alla känner någon eller känner någon som känner någon som blir drabbad. Och skulle man jämföra 9/11 så är det som att typ, jag tror jag har hört siffror på någonstans mellan 40 000 människor. Alltså om det skulle varit samma antal då i förhållande till landet så skulle det varit som att 40 000 dödades i 9/11.
1: Ja, jag tror det är 13 gånger. Liksom,
0: alltså, 13 gånger, så, ja. Ja, precis. Ja, det är ungefär 40 000 där någonting. Bara för att förstå liksom magnituden. Jag menar, du minns ju naturligtvis Utøya i Norge. Det var väl 77 ungdomar eller sånt där som mördades av Anders Behring Breivik. Och bara hur extremt omskakande det skakade ju om hela Norden, Utøya. Och här då så är det en sån, bara för att sätta lite liksom, proportion vad det här gör. Jag vill också nämna någonting bara också om det sexuella våldet, för att det var ingen tvekan om att en del av Hamas taktik var även att våldta, vilket ju är helt emot islams värderingar så att säga, vilket har gjort att många har förnekat att Hamas skulle ha begått våldtäkter. Och man har sagt att om det har skett, ja men då är det civila som har gjort det och sådär. Men vad jag förstår så har man hittat döda Hamas-terroristers kroppar med lite så här ordlistor från arabiska till hebreiska som bland annat innefattat fraser som ta av dig byxorna, som de då har kommit in med. Så det har utan tvekan, och New York Times kom 28 december ut med ett enormt stort reportage som just bara byggde på 150 intervjuer där de liksom visade på hur det väpnade, alltså hur man har weaponized, alltså man har gjort sexuellt våld till ett vapen som vi har sett väldigt mycket i Kongo och den typen av konflikter, men så också här. Och trots detta så tog det UN Women 50 dagar att fördöma våldet mot kvinnor den 7 oktober. Så det här är någonting då, med tanke på alla demonstrationer som har varit runt om i världen, så är det här någonting man nästan har varit helt tyst inför. Det enorma sexuella våldet mot israeliska och även andra kvinnor i samband med 7 oktober. Och man ska säga det också att FN tillsatte en egen utredning som i början av mars också bekräftade detta och liksom fastslog att det har förekommit, alltså sexuellt våld har varit en del av Hamas strategi. Och trots det så är detta någonting som kvinnorättsorganisationer världen över i värsta fall helt har förnekat eller i alla fall förminskat på ett sätt som har lämnat många israeliska kvinnor och judiska kvinnor väldigt liksom övergivna, med tanke på rörelserna som har varit runt MeToo och så vidare, där ju kvinnor verkligen och även män har ställt sig på de utsatta kvinnornas sida. Men i samband med den 7 oktober så var det här någonting som förbisågs och fortfarande gör det i vissa fall. Och det tycker jag är liksom, det är viktigt att nämna de här utsatta kvinnorna. Det är ju vissa, många av dem lever inte längre, för de våldtogs tills de dog eller mördades efter våldtäkten.
1: Ja, alltså, jag tycker det blir nästan som att gå Israelhatarnas väg när man ska behöva försvara all den här ondskan som fanns det där och all sexuell våld. Alltså att vi ska sitta här och behöva försvara att det hände. Alltså jag lyssnar på israeliska rapporter och grejer hela tiden och vittnesbörd från människor som har varit där. De sitter och berättar om det här. Det går inte att hitta på de här grejerna. Det går inte att de är ju liksom förstörda, de här människorna som berättar det. Så jag tycker alltså, det är inte seriöst när någon kommer idag och säger att nej, men det där hände inte. Ja, alltså vi är tvungna, på samma sätt som man idag kan säga att Holocaust inte fanns det, så är man tvungen att ställa sig upp till försvar för det. Men på många sätt så tycker jag att det nästan går, det hjälper bara deras, att det blir en debatt runt det hela. Det hjälper bara deras väg på många sätt.
0: Och man kan ju också säga det att med anledning av detta, att många ville förneka mycket av det som skedde, så satte ju IDF och underrättelsetjänsterna samman en, 48 minuter lång film. Och det här är ju filmmaterial som är filmat av Hamas själva. Om man kanske minns det, att dagarna runt 7 oktober så spreds det ju på X, Twitter och på andra typer av medier enormt mycket klipp av terroristerna själva. Så att det är ju det här som också är så bisarrt, att de har inte själva försökt att dölja det, utan de har filmat det och de har haft bodycams och de har haft GoPros och enorma mängder material.
1: Israel har fångat upp telefonsamtal från terrorister som är inne i Israel under 7 oktober och berättar och skryter av vad de har gjort och berättar de här grejerna. Precis. Och sen har du alla fångarna som Israel har tagit då, i israeliska fängelser som blir avhörda och som också bekräftar att det här var vår taktik. Vi skulle göra på det här sättet.
0: Ja. Men exakt. Och jag skulle bara sammanställa det, att den här filmen då, av hänsyn till familjerna och anhöriga, så vill ju inte Israel publicera filmklipp och bilder i onödan på grund av respekt för anhöriga. Men här då så satte man samman den här filmen som visats då för journalister, utvalda journalister världen över, för att på något sätt, som du säger, vi måste liksom bevisa att vi har utsatts för de här enorma massaken. Och det är också sådär att i stora nyhetskanaler som BBC och andra så har man liksom inte velat prata om det som en terrorattack. Man har inte velat kalla de här Hamas-soldaterna då för terrorister, utan man kallar dem soldater. Liksom allting för att så att säga spela in det narrativet att ja, men det här är ju en strid, det är ju två stridande parter här. Det är ju israeliska armén och det är Hamas armé. Men i alla fall så kan man då förstå det här chocken som detta utlöste i Israel. Och någonting som ju inte skulle kunna hända.
1: Ja, det, så är det. Det är därför vi pratar om liksom det här stora paradigmskiftet som händer efter 7 oktober och chocken som Israel nu går igenom. Och jag bara för att sätta det hela i lite perspektiv. Alltså, du berättade hur stor den här massakren var gentemot andra massaker i världen. Hur stor är den gentemot andra massaker som judarna hade bränt in i sitt sinne? Och nu ska man ta holocaust och sätta lite utanför, för det är en kategori för sig själv. Men förutom holocaust, när judarna tänkte på massakrer så tänkte de tillbaka till 1929 och 1903 först och främst. 1929, massakren i Hebron, 67 judar blev dödade, mördade. I 1903 Chmelnytskyj, det pratar vi om i en av våra podcastepisoder.
0: Kisinev.
1: Ja, alltså det beror på hur du ska, vilket namn du ska använda.
0: Men Chmelnytskyj, det var väl på 1600-talet, va?
1: Nej,
0: 1654.
1: Chmelnytskyj är 1903. Men
0: ja, alltså jag tror att det är 1654, för det har vi pratat om tidigare, och att det är Kisinev, alltså Moldavien väl, 1903.
1: Du har rätt.
0: Jag har rätt.
1: Du har rätt. Ja, när du säger
0: det. Det var inte så skönt.
1: Ja, men så är det. Ja, men helt rätt. Ja. Men i alla fall, det är de här två som har bränt fast i judarna som lever idag i deras minne. Sen vet de att längre bak så fanns det ändå grejer. Men tänk dig det. Det hände utanför staten Israel. Det fanns inget, som Herzl sa, inget hus som ska skydda den judiska nationen på den tiden. Och då pratar vi om stora massaker, och det är 60 och 50 personer som är dödade. Nu har vi det här huset som ska skydda den judiska staten. Och
0: jag har en siffra också på den största terrorattacken i Israels historia då. Alltså från 48 och framåt så var det ju Coastal Road Massacre 1978. Då mördades 38 personer i en och samma terrorattack i staten Israel. Och det var då, man ville stoppa fredsförhandlingarna som var på gång mellan Begin och Sadat och Egypten. Så att det var alltså 38 vid en och samma attack. Och nu är det då, som du skulle säga precis, 1200. På 10 000 israeler så har 1,2 mördats i den här attacken.
1: Precis. Och därför så leder det då till den här chocken, det här paradigmet, alltså det byts. För fram till det här 7 oktober så levde israelerna i det som du redan har beskrivit lite, som att man vill ju inte tro det värsta, man vill tro fred. Och det, du kan säga, 1993 års lovtalet, det började skapa den här tanken om att men de vill fred, de vill en palestinsk stat, tvåstatslösning. Och det där blev väldigt starkt bland israelerna som hela tiden vill fred. Och nu då, efter 7 oktober, så är egentligen Oslo-naiviteten, måste man nästan säga, baserat på det som har hänt, den är bruten i Israel. Och det är väldigt få idag som skulle tro och ställa sig upp till stöd för en palestinsk stat. Det var 50-50 innan 7 oktober bland israelerna. Idag så är det nog mer 20-80, alltså 20% för.
0: Man kan också nämna det att israelerna har ju också levt med det här att vi har kanske världens främsta armé, militär, underrättelsetjänster. De har koll liksom. Och på tal om Netanyahu, så har ju hans styrka har ju alltid varit säkerhet. Liksom. Att han har sagt att jag är garanten för säkerhet. Liksom. Att jag kan hålla Iran i schack, jag kan liksom hålla fienden i schack. Och allt detta liksom smulades ju sönder i och med den 7 oktober. Det man ska säga då, som kanske Hamas inte hade förutspått, de trodde ju att det vi pratade om, liksom orsaker till Hamas timing här, att dels kanske att de då ville stoppa det här fredsavtalet med Saudiarabien, men också att de såg att Israel är så splittrat så att de kommer kanske inte kunna enas i ett gensvar. Men det var ju faktiskt någonting som blev resultatet, att nu la man kritiken mot Netanyahu till att börja med åt sidan, och egentligen Israel gick ju samman som en i liksom responsen att nu är det nog, liksom det här kan vi inte acceptera.
1: Jag tror det här egentligen, alltså det att Hamas tänkte splittrandet i Israel, det leder till att de inte kan samla sig. Det tror jag kommer, det återgår till det vi pratade om lite tidigare, att vi har en diktatur mot en demokrati. I en diktatur så är det jättesvårt att tänka sig att med så stora interna splittringar att man så plötsligt skulle kunna enas, för man har inte det i en diktatur. Så de förstår inte Israel. Alltså det här pratar man i Israel väldigt mycket om, för Sinwar, som alltså Hamas-ledaren, han var ju israeliska fängelser i åratal. Och där studerade han hebreiska och han lärde sig alltså hur tänker man i Israel. Så man anser honom som väldigt duktig på att läsa det judiska, israeliska samhället. Men jag tror ändå här så blev man vilseledd. Därför att det har visat varje gång när hot utifrån, när det kommer mot Israel, då samlar israelerna sig. Så det hände igen.
0: Och man kan ju också säga här att om det var någon som trodde att Hamas var intresserade av sin egen civilbefolkning, om det var någon som trodde att Hamas är en seriös partner i fredsförhandlingar om en potentiell tvåstatslösning eller annat, så var det ju också så att Hamas avslöjade sig ju en gång för alla, måste man ju säga. Och även i hur de har uttalat sig efteråt, så har de ju sagt att vi kommer göra detta igen och igen och igen och igen tills Israel är utplånat. Det här finns det mängder av exempel på via till exempel memory.org då, där höga Hamas-politiker och talespersoner säger precis den här retoriken, att det här var en seger som vi ska bygga vidare på. Det här var det första mot målet att utplåna Israel. Så att det är inte så att de liksom tar avstånd från detta på något sätt, utan de säger ju det här är den största segern i Hamas historia i stort sett.
1: Ja, precis. Men det som är kanske ändå större problemet är att detsamma sägs i det palestinska självstyret. Att där också så har du ledande personligheter som Jibril Rajoub, som har varit minister i olika regeringar. Han säger också att det här ska vi överföra till Västbanken. Alltså vi ska göra det mot de judiska bosättarna. Stödet för Hamas, alltså den 7 oktober i Judén och Samarien bland de palestinska araberna är ju jättehögt. Det var uppe i över 80% strax efter 7 oktober. Så det, som jag säger, den här illusionen som man levde i efter Oslo, att en tvåstatslösning skulle vara möjligt, det är det inte stort stöd för idag.
0: Nej, och liksom framförallt inte då. Alltså det är omöjligt så länge Hamas och liknande organisationer har inflytande, och just nu har de ju ett enormt inflytande. Men vi har lite här också just om detta med Hamas stadgar. Alltså förstå att det här är ju det de alltid har velat egentligen. Vi har ju pratat i vårt avsnitt om 2009, går vi in på detta i detalj, så vi ska inte göra det igen. Men vi kan nämna lite grann, för att mycket har ju gjorts. De har ju sina stadgar från 1988. Sen har mycket gjorts av att de ju reviderade sina stadgar 2017. Där de väl så att säga accepterade en tvåstatslösning som ett delmål mot att Israel ska förintas helt och hållet, ungefär. Men vill du ta lite grann om vad de säger själva liksom i sina stadgar?
1: Och sen bara, det finns alltså charter från 1988 och från 2017, men jag har inte hört någon säga att det här från 88 är liksom avskaffat. Jag tror du skulle hitta... leta länge för att hitta någon Hamas till ledare som säger att det där gäller inte. Men oavsett, i det nya då från 2017, så bara det första jag vill nämna är att paragraf 1 säger islam är det som bestämmer vårat mål. Det står den muslimska motståndsrörelsen Hamas. Dess mål är att befria Palestina och confront the Zionist project och ställa sig emot det sionistiska projektet. Men det som bestämmer vår handlingsmönster är islam. Så det slås fast i punkt nummer 1. Okej, okay, när det gäller gränserna då för det här Palestina, så slås det väldigt fast att Palestina, i det här är paragraf 2, sträcker sig från Jordanfloden till Medelhavet och från Ras al-Nakura till Umm al-Rashrash. Och det är alltså andra namn för Rosh Hanikra vid libanesiska gränsen till Eilat. Alltså det är hela Israel. Mm. Det är Palestina. Så det finns ingen tvekan om vad de pratar om. Sen pratas det om paragraf 12 om rätten att återvända. Och då pratar man till hela landet. Alltså det är inte bara att återvända till en eventuellt palestinsk stat på Västbanken. Men över hela landet. Sen paragraf 17 så står det väldigt tydligt. The Zionist movement must disappear from Palestine. Så det långt in emellan här, the Zionist movement which was able och så vidare, men must disappear from Palestine. Så den måste fjärnas, den zionistiska rörelsen, från Palestina. Det vill aldrig bli någon erkännelse av den zionistiska enheten, paragraf 19. Sen kommer det som du var inne på, tvåstatslösningen, och det är paragraf 20. Och här står det att från början då så står det Hamas förkastar ett värt alternativ som inte fullt och helt frigör Palestina från havet till ån. Men så kommer det här som man då säger, detta är ett stöd för tvåstatslösningen. Men Hamas anser att etablerandet av en fullt suverän oberoende palestinsk stat med Jerusalem som sitt huvudstad längs linjerna från 4 juni 1967, alltså Västbanken, med det att flyktingarna får returnera till sina hem där de blir utslängda från, det är en national konsensus. Det är vad de säger om detta sak. Alltså upprättandet av en palestinsk stat på Västbanken plus att flyktingarna ska återvända är national konsensus. De säger inte det är vad vi accepterar, men det är national konsensus. Mm. Och sen så tycker jag att paragraf 27 motsäger då hela tanken om en tvåstatslösning. För där står det, a real state of Palestine, låt mig läsa på engelska först. A real state of Palestine is a state that has been liberated. There is no alternative to a fully sovereign Palestinian state on the entire national Palestinian soil with Jerusalem as its capital. Så här säger de egentligen att det finns inget alternativ till en fullt och helt fri Palestina på hela landet. Så jag skulle säga att det är ingen moderering av 1988-charteret.
0: Nej, och det är ju precis vad de uttalar sig kring. Jag nämnde det förut. Ghazi Hamad säger 24 oktober i libanesisk tv att vi kommer göra det här, att det här Al-Aqsa-floden, det är ju vad de själva kallar det då 7 oktober. Att det är liksom floden för att frigöra Al-Aqsa, och det är ju alltid i centrum, så att säga Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Och så säger han, vi kommer göra den andra, en tredje, en fjärde gång till Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer. Och Osama Hamdan säger 11 oktober, Hamas har bara ett nej. Nej till Israels existens. I hjärtat av hela regionens problem är Israel. När väl Israel är borta kommer vi kunna lösa alla andra problem också. Israelerna kan återvända till de länderna de kom ifrån. Och det här är ju liksom Khaled Mashal då, en av de högsta, han är god för 4 miljarder dollar. Han säger också så där i turkisk tv att Al-Aqsa-floden skapar en motorväg mot att utplåna Israel, att befria Jerusalem, befria Al-Aqsa-moskén. Nu behöver världen sluta upp. Och så vidare, och så vidare. Du kanske har flera citat.
1: Ja, jag kan ta ett till, men det liksom går i samma ton som du säger här. Men Ismail Haniyeh då, som nu är död, han sa, idag kämpar ni israelerna mot gudomliga soldater som älskar döden lika mycket som ni älskar livet. och som tävlar med varann om att bli martyrer, likadant som ni flyr döden.
0: Mm. Ja, men det är ju den här som man ofta lyfter fram då, att det finns en skillnad, en kultur av död, en kultur av liv. Och det är ju många, för att alltså, Hamas vet, kanske inte exakt hur, men de vet att Israels vedergällning kommer att bli massiv. Det kommer att kosta enorma mängder civila liv. Det vet de när de gör detta. Men de gör det ändå. För de är, alltså att bli martyr är den största hedern, liksom. Det är den största äran. Och att få bli martyr för Jerusalems befrielse, det är liksom, det finns inget större. Och det är ju det man lär ända från tidiga åldrar. Det är 100 000 barn varje sommar som går i Hamas läger och får matas med det här från tidig ålder. Det är i skolundervisningen, det är i tv. Så lär man att det finns inget större än att dö i kampen mot sionisterna. Liksom. Och därför är vi villiga att offra så många martyrer som behövs för att vinna våran kamp, så att säga. Och det är det här som vi i västvärlden har så svårt att förstå, för vi har en helt annan människosyn där liksom livet är heligt, så att säga.
1: Ja, precis. Just där har jag ett citat från Fatih Hamad, som är alltså parlamentsmedlem för Hamas. Han säger: för det palestinska folket har döden blivit en industri där kvinnor utmärker sig, och det är alla människor som bor på detta land också. De äldre briljerar med detta, och det gör mujahedin och barnen också. Det är därför de har bildat mänskliga sköldar för kvinnorna, barnen, de äldre, mujahedin, för att utmana den sionistiska bombmaskinen. Det är som om de skulle säga till den sionistiska fienden: vi önskar döden som ni önskar livet.
0: Och det här gör ju också att det är svårt för oss att förstå. Det är ju ingen tvekan om att Israels krig är mot Hamas. Och det är de ju tydliga med att betona. Vårat krig är inte mot palestinierna, det är inte mot Gazas civilbefolkning, det är mot Hamas. Men med det sagt så har det pågått under decennier nu en massiv indoktrineringskampanj som är svår att förstå, tror jag. Som både har att göra med en väldigt, väldigt stark antisemitism och också det här, så att säga, förhärligandet av martyrskap som är väldigt djupt rotat. Och jag säger inte detta nu för att svartmåla hela Gazas befolkning, men vi måste förstå att de har varit under Hamas mycket, mycket starka indoktrinering i flera decennier, vilket gör att även civilbefolkningen har ju firat, framförallt till att börja med. Vi såg ju, kom ut massor av bilder när de här krigarna kom tillbaka, så att säga, från Israel med gisslan på släptåg och möttes av folkets jubel. Folkets, liksom, de busvisslade, de hurrade, de firade, och det delades överallt på sociala medier där, så att säga, vanliga Gazabor firade detta som en fantastisk framgång då.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju som du säger, du bara beskrivit det här. För, alltså, har man ett utbildningssystem som uppmanar till antisemitism och som tycker att terror är en bra sak och att döda judar är det rätt att göra, och det är inte bara bra, men det är faktiskt Gud som har påbjudit det. Och om man fostras i den ideologin i åratal och i 10 år, så är det inte så konstigt att när 7 oktober kommer så ser man faktiskt, alltså, tusentals civila som också kommer med och utför hemska saker. Och man ser det, som du sa, som inne i Gaza, när de kommer gisslarna tillbaka, där man misshandlar gisslarna, alltså försvarslösa, och även döda människor, döda gisslar blir misshandlade av civilbefolkningen. Så, men som du säger, det är klart det finns bra människor i Gaza. Det är klart det finns de som är emot detta här. Så det finns, men det får konsekvenser när man indoktrinerar ett helt samhälle på detta sätt.
0: Och vi ska säga det också, att de som är kritiska mot Hamas har ju lärt sig i väldigt hög utsträckning att vara tysta. För att ända sedan Hamas tog kontrollen 2007 så har de med järnhand slagit ner på kritiker och misshandlat, fängslat, i vissa fall till och med dödat Så att de gasabor som vill kritisera, nu har det ju kommit ut under krigets lopp här, har det kommit ut filmer med frustrerade gasabor som står och skriker sitt hat mot Sinwar och sitt hat mot Hamas, och ni har dragit på oss det här, och var är ni liksom, ta ansvar för det här. Så att de rösterna finns ju och har kommit fram i samband med kriget, men de vet att det kan kosta dem deras liv av Hamas själva, så att säga, att de kritiserar dem. Så att det är en enormt ja, svår situation här.
1: Det har kommit fram lite resultat på meningsmålningar från Gaza. Hur många stöder Hamas och hur många gör inte det? Men grejen med dem är att de är ju inte pålitliga. För det går inte att genomföra en rejäl meningsmålning i Gaza. Eftersom Hamas styr där. Som du säger, om du uttrycker någonting negativt så riskerar du ditt liv. Men i alla fall, det finns de här. Och om vi tittar bara på i december 2023 så var det 57% i Gaza som stödde Hamas. Och då har kriget pågått ett par månader och stora delar av Gaza är redan förstört. Så stödet har nog gått ner. I mars så var stod det 71%. Men då är man säker på att här har Hamas varit inne och fixat på siffrorna. För då har det stödet gått upp plötsligt. Men sen så har vi i september 2024, alltså nu, så ligger det nere på 39%. Återigen, vi kan inte ta det här för givet. Det vi kan lita lite mer på är siffrorna från Judén Samarien. För där går det ju faktiskt att uttala sig. Och där var stödet till Hamas i december 82%. Och i september nu så var det 64%.
0: Mm. Ja, det säger någonting också om det här komplexa när detta liksom uppmuntras och hejas på, så att säga. Där har vi också sett att UNRWA har ju fått massiv kritik, alltså det här FN-organet som är till för att hjälpa palestinska flyktingar. Och där har bland annat UN Watch tagit fram rapporter som har visat att det var väl, om jag inte missminner mig, 12 stycken UNRWA-anställda som aktivt deltog i den här massaken den 7 oktober, och ännu fler som kanske har deltagit efteråt och gömt gisslan, och väldigt många fler som har hyllat den här attacken på sociala medier, sms-grupper, whatsapp-grupper, och det går att läsa i sin helhet på unwatch.org. Efter 7 oktober då så kommer naturligtvis också Israels gensvar på detta, som ju, med tanke på vi nämnde tidigare hur Israel har gensvarat på andra attacker, och med den magnituden som det nu är frågan om, så förstår ju alla och även Israel sluter ju upp som en röst kring att nu måste vi en gång för alla sluta Hamas. Nu räcker det inte med att bara liksom slut lite ramper, utan nu måste Hamas krossas mer eller mindre. Det är väl det som regeringens uttalade mål blir, men också israelerna, såväl israeliska araber som judar, ställer sig bakom att det här kan inte accepteras.
1: Ja, absolut att det här inte kan accepteras. Sen är det ju delta meningar, kan man eliminera Hamas? För det beror på vad lägger man i det uttrycket. Och det går ju inte att eliminera en tanke, en idé. Och det är inte heller det som regeringen har slagit ner som mål för kriget. Det är att ta bort Hamas som ett hot. Alltså fjärna dem som ett hot. Och att de ska inte kunna regera igen i Gaza. Och så självklart då ta hem gisslarna. Det här är regeringens mål som de har lagt ner för kriget i Gaza. Sen har de ju ett mål till för kriget nu då uppe i norr som är på gång. Och det är ju att se till att de som har blivit evakuerade från sina hem kan flytta hem igen i säkerhet.
0: Ja. Nej, men det här också då som ju alla förstår mer eller mindre, att den här gången kommer det också krävas en markinvasion. För att det kommer inte vara tillräckligt, så att säga, för att uppnå de här målen kommer det inte vara tillräckligt med bara flygattacker. Och det dröjer ju, och det här gör ju Israel någonting väldigt som de har kritiserats mycket för. Men å andra sidan kan man säga att det är faktiskt en ansträngning för att få så många civila oskyldiga ur liksom, från fara, så att säga, att de säger åt hela norra Gaza att evakuera söderut. som ju alla förstår är för att förbereda för markinvasion. Och det har de fått väldigt mycket kritik för. Men vad det handlar om är ju att de faktiskt vill ge civila chansen att flytta på sig. Och de ger ju också Hamas chansen att omgruppera sig, att följa med de civila. Så att den kritiken kan man ju vända på att det är nog... det handlar ju om att helt enkelt kunna attackera Hamas och så lite övriga som möjligt, så att säga.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Det pratas om folkrätten hela tiden och jag tänker mig så här. Hamas... Det finns väl kanske knappt någon som läser folkrätten så noggrant som Hamas. Och så gör de tvärtom. För om folkrätten säger då att du ska inte integrera krigförandet bland civila. Du ska inte använda civil infrastruktur, sjukhus, ambulanser och så vidare. Så är det exakt vad man gör. Och därför, bland annat därför, så är den här krigen väldigt olik alla andra. För den först då i ett väldigt tätbefolkat område. Det är inte världens mest tätbefolkade. Tel Aviv-området är mer. Men det är tätbefolkat. Den förs över och under backen i ett tunnelsystem som världen aldrig har sett. Ingen har någonsin drivit krigföring under backen på det här
0: alltså
1: sättet.
0: Det är alltså över 50 mil tunnlar. Alltså det är mer än hela Londons metro.
1: Precis.
0: Varav det mesta går över mark. Liksom. Så ja, det är enorma...
1: Nya siffror snackar om 70-80 mil. Men det, oavsett, Israel vet inte än. För de har inte upptäckt alla tunnlarna än. Så det är fortfarande saker som man inte vet. Men sen händer det också mot en... terrorarmé. Vi pratar egentligen inte om en terrororganisation, men en armé. När krigen började så pratade vi om 35-40 000 Hamas-terrorister. Men de är organiserade som en armé. De är väldigt välutrustade. Alltså på det personliga plan som soldat så har de det senaste. Sen har de ju inte tanks och inte flygvapen och sådana saker. Men det personliga utstyret är väldigt bra. Så i tillägg då så har de här gisslorna som försvårar krigförande för Israel sin del. Och därför så är det här kriget väldigt annorlunda alla andra krig. Och ändå söker Israel bara kan att få civilbefolkningen då sära på den och terroristerna då.
0: Den här typen av krigföring, om man tittar på liksom försvarsutbildningar och strateger och så där runt om i världen, så säger man ju att gå inte in i den här typen av krig. Gå förbi städer. Alltså, kriga inte inne i tätbefolkade områden om du inte absolut måste. Och till exempel kriget i Ukraina och Ryssland är ju helt annorlunda. För där är det såna enorma landområden. Så det går ju inte riktigt att jämföra de här typerna av krig. Och här så liksom tvingas ju då Israel gå in i den här typen av krig där dessutom Hamas har ägnat 20 år åt att gömma sig bakom civilbefolkningen under skolor, sjukhus, moskéer och så vidare. Och dessutom då med 251 gisslan som man då tog den 7 oktober från en rad olika nationaliteter, inklusive då en mängd gästarbetare från Thailand och Filippinerna, i tillägg till alla israeler. Så israelerna, det var ju både beduiner, alltså muslimer, och alla typer av israeler helt enkelt. Det är ju en väldigt diversifierad befolkning i Israel. Så det är ju en extrem komplicerad krigföring.
1: Precis. En sak till som är helt unik i det här kriget, det är att i vanliga krig så släpper man civilbefolkningen ut ur området. Man släpper dem till ett land, de är flyktingar utomlands. Här så hölls de innanför de här trånga gränserna. De får inte komma ut via Egypten. Och det är återigen att inte det finns mer omtal om det och mer tryck på att få släppa ut de civila. Det är ju igen ett unikt aspekt för det här kriget.
0: En som är en av de främsta experterna i världen på detta är en man som heter John Spencer från West Point Military Academy, som har uttalat sig en del om just Israels krigföring. Och jag vet att du har lite ifrån honom, men det är en person som kan vara väl värd att kolla upp där, John Spencer.
1: Ja, jag ska läsa lite här vad han skriver. Han har skrivit flera artiklar i Newsweek bland annat, men också andra ställen. Han säger så här: i själva verket, enligt min analys, har Israel implementerat fler försiktighetsåtgärder för att förhindra civil skada än någon militär i historien, utöver vad internationell lag kräver och mer än USA gjorde i sina krig i Irak och Afghanistan. Och jag ska komma ihåg att det här är den killen som i världen kanske är den bästa, den största experten på urban krigförande. Han håller kurset som har blivit liksom standardkurset för just urban krigföring. Han fortsätter och så säger han så här Israel har man har alla tillgängliga bevis att Israel har följt krigets lagar, juridiska skyldigheter, bästa praxis för att begränsa civil skada och fortfarande hittat ett sätt att minska civila offer till historiskt låga nivåer. Det skulle, för då han kommer in på liksom dödstalen som är inne på här. Och han säger att här i Gaza då så är dödstalen cirka 1,5 civil till en terrorist, alltså för varje terrorist som dör så dör det 1,5 till 2 civila. Det är siffran som han kommer fram till. Och i vanliga krig så ligger den på 1-9. Det bästa som USA lyckades göra var i Irak i Fallujah och där var det 1-4. Så han säger, avslutar en av sina artiklar med att säga det här. Israel har skapat en ny standard för urban krigföring. Varför erkänner ingen det?
0: Mm. Nej, och det här är ju inte riktigt den informationen vi möts av ifrån politiker, ifrån nyhetsrapportering och annat. Och vi ska väl komma in på det, och vi ska bara nämna det här att det vanliga i vanliga moderna krig är alltså en kombatant, en stridande per 9 civila. Och här pratar vi kanske om 1-2 ungefär där någonstans då. För det här är ju nog ett annat krig som har pågått som ju vi nästan har upplevt, som har pågått i hela världen kan man säga. Det är ju mediekriget, både i traditionella media men återigen då, som vi var inne på i början här, på sociala medier har det ju varit ett enormt krig kan man nog kalla det då. Där det då hela tiden, får vi ändå säga, förvrängs eller liksom krig är hemskt, vi ska säga det. Alltså krig, i någon mening så finns det liksom inga vinnare i krig. Krig är ju i bästa fall ett nödvändigt ont. Alltså det är någonting som vi måste ta till när inga andra utvägar finns. Så krig är fruktansvärt. Alla civila döda, och alla döda egentligen, är ju en tragedi. Och det vill vi ha sagt. Och naturligtvis begår Israel misstag. Det kan vara underrättelse som ibland är felaktig, som sker i alla krigföringar. Det finns enskilda israeliska soldater som har filmat och de har skojat om dödade palestinier och lagt ut på sociala medier, som vi också tar avstånd ifrån och som kanske har då begått illdåd gentemot palestinska fångar och sånt på liksom personnivå inom den israeliska armén. Och det är ju någonting som israeliska armén hanterar allt eftersom de kan under brinnande krigföring. Och det vill vi ju liksom poängtera att det där är ju liksom, det är ingenting som är okej. Men det är någonting annat än att anklaga hela Israels armé för att begå krigsbrott och strida mot
1: internationella. Grejen är så här att om det nu är så att Israel har ett internt system för att ta hand om övergrepp. För alltså övergrepp, som du säger, det händer därför att vi har alla typer av människor i armé. Vissa har hög moral, vissa har lite dålig moral och så vidare. Så händer det. Och det kan också vara misstag, att man bara gör ett övergrepp av ett misstag. Men oavsett, det händer i alla krig. Grejen är, har man då ett internt system som tar hand om de övergreppen, då är det inte en krigsförbrytelse, för då har man redan tagit hand om det och du kan inte liksom anklagas för det. Och det har Israel. När världen kommer in och ska titta på varenda detalj, alltså det finns ingen krig som har blivit så mikrostyrt utifrån som den här krigen, där man utanifrån går in och ska titta på, nu ska jag titta på just den här saken, hur hanterar ni er här? Så är det inte krig fungerar. Så det finns en dubbelstandard här. Jag bara återkopplar lite till det här med urban krigförande. Så var vi inne på att Israel satte en ny standard för urban krigförande. Och det stora hyckleriet som jag tycker man ser väldigt tydligt, det är att idag så står hela världen i kö för att fördöma Israel för krigförandet. FN särskilt, men du ser det liksom genomgående. Men om några år så kommer då de här samma länderna, särskilt NATO-ländernas militära ledare, kommer skickas till Israel för att lära sig urban krigföring. För det vet de. Israel står i fronten på det här området. Det finns ingen. Men om några år så kommer då de här samma länderna, särskilt NATO-ländernas militära ledare, kommer skickas till Israel för att lära sig urban krigföring. För det vet de. Israel står

0: Och där är det ju återigen alltid, och det har jag varit inne på många gånger, så jämför man då, okej, vi har 1200 döda den 7 oktober. Jag har inte siffran just nu på hur många som har dött av israeliska soldater, men det är ju, vi räknar ju dem i hundratal också, eller hur va?
1: Ja, alltså inne i, efter att kriget startade i Gaza så pratar vi mellan 600 och 700.
0: Ja, så att det är ju, ja, det är en stor mängd. Och i då Gaza, jag hade en siffra från igår, då enligt Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna i Gaza så hade då åtminstone 41 431 palestinier dödats sedan krigsutbrottet och 95 000 drygt då skadats sedan krigsutbrottet. Och det här är ju siffror som vi matas med varje dag och så jämförs de med 1200 dödade 7 oktober. Och så undrar bara, men det är inte proportionerligt. Israel begår folkmord och så vidare. Och om vi bara ser någonting om de här dödstalen först så måste man ju komma ihåg det varje gång. Och det har ju media lärt sig lite grann att det är ju Hamas egna siffror. Det är alltså, och de skiljer aldrig på hur många civila. Vi kan få höra hur många kvinnor och barn det är. Men aldrig hur många utav då de övriga som skulle vara soldater. Så där får vi förlita oss på Israels så att säga, egna... Ja, de för ju också statistik på hur många som dödas och dör. Men Hamas, deras siffror inkluderar ju alla också som har dödats. Och som vi var inne på förut, att ungefär var femte raket som Hamas och PIJ skjuter landar inne i Gaza. Och många av dem orsakar civila skador och döda. Och de rapporteras också i samma siffra. Det finns gott om exempel på civila Gazabor som har dödats av Hamas för att de kanske har gjort uppror, de har motsatt sig, de har försökt sätta sig i säkerhet. De räknas också in. Så här var det också då, att då har det ofta lyft fram här, 6 maj i år så gick FN ut och sa att 69% av alla som har dödats i kriget är kvinnor och barn. Alltså över 2/3. Den 8 maj, 2 dagar senare, gick FN ut och sa att 52% av de dödade i kriget var kvinnor och barn. Så då hade man hade själva minskat när man väl hade verifierat. Och det känns hemskt egentligen att behöva prata om döda människor på det här sättet. Men vi måste det, för att det är det här som hela tiden anförs som kritik. Så att när väl FN hade själva verifierat dödstalen så var andelen kvinnor och barn mycket lägre. Om man själva, alltså mot vad man hade rapporterat tidigare då, som ju också antyder att den här siffran 1-2, för alla män är naturligtvis inte terrorister, men väldigt många av de dödade männen är ju stridande eller i affiliering med Hamas och PIJ och så vidare. Så det här med dödssiffrorna är ju väldigt, det går inte bara att titta på en räkneklocka så att säga på antalet dödade på respektive sidor. Också med tanke på den här kulturen av död kontra kulturen av liv.
1: Jag skulle vilja säga så här att det här med dödstalen i Gaza, det är jättesvårt. Och man kan också säga att det finns en annan grej som visar, de har tittat på hur Hamas publicerar det här, och statistiskt så går det inte att få det till på det sättet. Man ser att det de har gjort, de har satt upp ett statistiskt stycke där de varje dag tillägger nya döda, men i verkligheten ser det inte ut som en torr statistik så att säga. Men oavsett, Hamas vet heller inte hur många som exakt är döda i Gaza. Därför att det ligger fortfarande kroppar under mycket av dess förstörelsen och ner i tunnlarna. Mm. Så jag skulle säga att Hamas siffror är inte pålitliga. De har visat sig historiskt att de är upplåsta. Inte alltid jättemycket, men lite upplåsta. Men just det här antalet, det vet vi inte. Okej, så... Sätt nu att vi utgår från Hamas sin siffra på 41 000. Så säger Israel att 17 000 av de här är terrorister. Och då tycker jag det är bara fair för en som kommer utifrån oss och säger okej, om vi har en siffra från Hamas som vi bara accepterar rakt av, varför skulle vi inte acceptera rakt av Israels siffra? Och jag tycker ju mycket mer skulle vi acceptera Israels.

0: siffra. Så i så fall, då kommer vi till den här siffran som John Spencer kom till, där antalet terrorister gentemot civila är 1,5 till 2, för alltså civil för varje terrorist. Så jag tycker de här siffrorna, även de siffrorna som finns, är alltså, de talar väldigt väl om Israels humanitära krigföring.
1: Och vi ska ju nämna det att alltså blod, alltså man kan, blod säljer, alltså det som, när det blir blod, när det blir död, då kommer det i nyheterna så att säga. Och det är därför också som vi pratade om Janie tidigare, han har pratat om att vi behöver våra barn och äldre och kvinnor och mäns blod för att liksom hålla liv i motståndet. Så att det här med död, antalet döda, det är ju någonting som hela tiden rapporteras i stort sett realtid. Vi ska bara lyfta ett sånt exempel som blev väldigt, väldigt omtalat i början av kriget. Den 17 oktober så kom en attack mot Al-Ali Arab-sjukhuset. Och vad Hamas rapporterade då i stort sett i realtid, eller liksom bara stunder efter att det här ägt rum, det är att de säger att en israelisk flygattack har dödat 500 människor, civila då, på Al-Ali Arab-sjukhuset. Och det här var en nyhet som det kablades ut i stort sett samtliga världens nyheter. Och det nådde definitivt Sverige och Norge. Och man tog de här siffrorna från Hamas i stort sett bara minuter eller timmar efter att det hade skett. Och det här skulle jag vilja säga ändå var i alla fall en sak i att omvärlden mer och mer vände sig emot Israel. För det här orsakade en enorm vrede mot Israel världen över. Bland annat här i Sverige, så jag var inne och skrev en insändare i DN där jag kritiserade ett upprop bland kändisar som bland annat kom efter det här. Man hade inte sagt ett ord om 7 oktober, men efter det här så gick man ut och så beklagade man sig över den senaste veckans våldsamheter. Och då var bland annat det här sjukhusbombningen inkluderad. Men Israel gick ut väldigt snabbt och sa att vi har bevis för att det inte var vi som gjorde detta.
0: Precis. Och alltså de visade ju det på vissa olika sätt, men en film bland annat som det kunde bevisa att en raket ifrån Islamsk Jihad då, den hade gått fel och hade landat där. Och sen hade de också ett samtal som de hade tagit upp mellan två terrorister. Och här så är det Hamas-terrorister då, som samtalar och så säger att ja, vi har sett det här missilen, den fallt. Och så vad säger du, tillhör den Islamsk Jihad? Ja, de sköt den från bak kyrkogården vid Al-Mamadani sjukhuset, som alltså är det Al-Ali sjukhuset. It misfired and fell on them. Så det gick fel och det fallt på det. Så de har fångat upp det här samtalet där terrorister egentligen erkänner att det var dem. Men fortfarande idag, om du googlar det här, så vill du hitta dödssiffror på 471 och så vidare. Det är inte justerat. För det var ju faktiskt bara. Det var tiotals, det var inte hundratals som dog, var under 50. Men det var alltså Islamsk Jihad-raket.
1: Och jag sitter här och tittar på en rapport från Human Rights Watch, som ju tillsammans med Amnesty är en av de största, så att säga, human rights-organisationerna. Och de har en stor rapport från november där de säger att det allt tyder på att det var liksom en misfired rocket, alltså att det var en raket inifrån. Så de säger detta. Och så säger de också då att en full undersökning liksom behövs, och det går ju inte under brinnande krig. Men för det första då så träffade den här raketen, det kom från inifrån Gaza, förmodligen från palestinska Islamiska Jihad. Den landade på parkeringen och det var inte 500 utan under 100 liksom som dog, vilket är tragiskt. Men det här var en avgörande del i vreden mot Israel. Och så visade sig då att det här var, ja men det här, av allt att döma så är det terroristerna själva som orsakat detta. Och det har använts då, för det är klart att när Israel går ut och förklarar sig och när de här undersökningarna från Human Rights Watch kommer ut en månad senare, då är liksom nyhetsvärdet är ju förbi. Och på sociala medier så snurrar redan hatet och teorierna. Och det var bland annat en socialdemokratisk riksdagsledamot som senare fått avgå av andra skäl. Han hade den här nyheten på sin Facebook i en månad efter att det hade inträffat. Och liksom gick ut med att Israel har dödat 500 vid ett sjukhus. Trots att så många bevis tydde på att det inte var så. Så det här vill vi bara lyfta fram som ett exempel utav tusen egentligen på hur de här siffrorna, perspektivet, narrativet, det vrids runt väldigt, väldigt ofta till Israels nackdel då.
0: Jag kan bara säga, just det sättet som media gör det här på, det är svårt att skulle anklaga hela media, det gör man inte för att ha en agenda. Men stora delar av media ser man när man... jag skulle inte säga att media ljuger, oftast så ljuger de inte. Men de säger den här biten av bilden och de utlåter den här biten. Och i det ögonblick du bara ger den biten hela tiden så blir det ensidigt och totalbilden blir en lögn. Mm. Och det är på det sättet som jag tror många av oss förförs. Om vi inte tittar på och letar efter olika kanaler och hittar samma historia. Alltså vi måste kolla flera nyhetskanaler. Vi måste bli sanningssökare för att inte bli manipulerade av en del media och deras agenda.
1: Och jag skulle säga också att Hamas här, de styr ju också, och det här är ju kanske en sak man kan som tycker att Israel ska inte tänka till lite, men Hamas styr ju lite också var Israel attackerar. För Hamas vet att de platserna därifrån vi skjuter raketer, där kommer Israel slå tillbaka. Det vet de liksom. Och så har det ju varit i decennier. Att skjuter ni, ja då kommer vi att skjuta tillbaka. Och nu då, under kriget som har varit nästan ett år, så har det ju varit väldigt mycket förflyttningar. Israel säger att nu är det här en säker plats. Flytta er dit. Och så går det en månad och säger att nej, nu får ni flytta på er igen. Och det här har också Israel fått mycket kritik för. Men återigen, så från Israels håll så är det ju för att skydda civila. Men vad Hamas väldigt ofta gör då, det är att då ger de sig dit och så skjuter de raketer från områden som Israel har uttalat att det här är ett humanitärt område. Och då slår Israel tillbaka där eller i närheten. Och då kommer media och rapporterar om att Israel har skjutit där de har sagt att det var säkert att vara. Så att på det här sättet så pågår ett väldigt cyniskt spel ifrån Hamas sida som hela tiden demoniserar Israel. Och det har ju Sinwar sagt också, i att han inte har velat få till ett vapenvila. Att han har ju, rapporter har antytt att han säger att jag tror att det är till våran fördel att många civila dör i Gaza, för att det vänder omvärlden mot Israel. Så att vi bara betonade än en gång den här mycket, mycket mörka kulturen av död och av att offra så många civila som behövs.
0: Men det som jag var inne på tidigare, det är en cynisk utnyttjande av folkrätten. Alltså, de läser folkrätten och så gör de precis motsatt, för de vet att det vill leda till fördömelse för Israel. Men låt mig bara säga en sak till, för du nämnde ordet proportionalitet. Och ofta så används det liksom i förbindelse med okej, 1200 döda i Israel och 41 000 i Gaza, det är inte proportionalt. Det är inte det folkrätten pratar om när den pratar om proportionalitet. Den pratar om civil skada gentemot militär fördel. Och de pratar om det, alltså i varje attack så måste man väga vilken militär fördel får du vid att attackera den där byggnaden gentemot hur stor skada det gör på civila. Och då ska det vara proportionalt. Och så finns det ingen liksom mal på vad det är. Det finns ingen standard på att ja, om det är en civil så kan du göra det. För det beror på den militära fördelen, hur stor den är. Så det där uttrycket blir slängt ut hela tiden, proportionalitet. Och man vet egentligen inte, man kan inte veta. Jag kan inte sitta i Norge och veta om det här var proportionalt, för jag har inte alla fakta på bordet.
1: Och med tanke på den kritiken som har varit i media så har ju detta också bidragit till att det har blivit också kritik i så att säga mer myndigheter och i FN har vi nämnt, men också då har det ju kommit då anklagelser i internationella ICC och ICJ, alltså internationella brottsdomstolen, och i Haag. Där då, här är det ju, bland annat här är det ju då där man kan anklaga länder för folkmord. Och det är någonting då som Sydafrika, som ju är historiskt väldigt laddat eftersom att de har sin historia av apartheid. De har då bland annat åtalat Israel för att begå då folkmord i Gaza. Så att detta har då varit uppe till prövning i de här FN-domstolarna som det är då i Haag. Och vi kan väl nämna lite grann om det. Jag ska bara säga någonting om Sydafrika, att de gör det. Det är lätt att känna sympati med tanke på apartheid. Men Sydafrika av idag har ganska nära förbindelse med Hamas. De har inte velat kalla 7 oktober för en massaker, utan de säger att det är ett inte överraskande svar på brutaliteten hos den israeliska apartheidregimen. Efter 7 oktober har de tagit emot officiella delegationer från Hamas och har en tilltagande relation med Qatar. Och det är bland annat när de var i Qatar som de uttalade det här anklagandet. Så att Sydafrika i den här konflikten är inte en särskilt neutral part. Men de då har anklagat Israel i de här domstolarna. Och du kanske vill säga lite grann om den processen. Ja.
0: Jag kan bara säga också att det finns en väldigt känd norsk läkare som heter Mats Gilbert som har tjänstgjort som läkare då i Gaza vid flera tillfällen. Han är väldigt pro-palestinsk. Men han då efter 7 oktober i fjol höst så drog han ner till Sydafrika och var med på en konferens där de i hans tal nästan firade 7 oktober. Och till stora applåder då från folket där på konferensen så... Så det här det är mörkt. Men när det gäller då International Court of Justice, det här som Israel är åtalade för folkmord, där kan nationer åklaga nationer. I International Criminal Court så kan enstaka personer bli åklagade. Men i alla fall här i International Court of Justice så är Israel anklagad för folkmord, och det här har debatterats fram och tillbaka flera gånger. Ja, vi måste ju veta, vad är då folkmord? Och det finns en definition som FN har kommit ut med. Och den säger så här, det måste finnas ett mentalt element. En medveten intention om att förstöra helt eller delvis en national, etnisk, rasbaserad eller religiös grupp. Så det är det mentala elementet. Det måste vara en medveten intention på att förstöra det här folket eller gruppen. Och sen måste det finnas ett fysiskt då element. Drap, fysisk och elemental skada, tilltag för att förstöra gruppen, för att begränsa födelser, tvangsöverföring av barn ut ur gruppen och så vidare. Så det är definitionen på folkmord. Och om Israel skulle utföra folkmord i Gaza, då måste man svara på följande. Varför ger de alla varningarna för de attackerar? Varför försöker de på alla möjliga sätt att få de civila ut ur krigszonen för de attackerar om målet är att förstöra dem? Varför upprättar de humanitära korridorer och humanitära zoner där de kan vara trygga? Varför skickar de in humanitär hjälp? Varför tillåter de det? Varför utsvälter de dem inte? Varför använder de backestyrkor och inte bara bombar hela alltet från luften? Då hade de inte riskerat sina egna soldater och hade också kunnat då begå folkmord på ett effektivt sätt. Varför är den här krigen så lång? Om folkmord var målet så skulle man ju kunna göra det här på ett väldigt mycket mer effektivt sätt, så att säga. Och hur förklarar man dödstalen? Alltså att det är de bästa dödstalen, det låter ju fruktansvärt att säga.
1: Lägsta, alltså det är den lägsta ration i modern tid.
0: Ja, det är den lägsta, precis. I något krig. Så hur förklarar man alla de här bitarna? Det går ju inte ihop. Mm.
1: Nej, däremot då, så det som skedde den 7 oktober och retoriken av Hamas ledare efteråt är ju mycket tydlig att där är intentionen att förinta, att döda. Och man brydde sig inte om vem som man mötte den 7 oktober, vare sig det var ungdomar på en festival, om det var civila i en kibbutz, om det var liksom de här unga tjejerna på basen i Nachalos. Man dödade alla man kom åt, så att säga. Och det är ju definitionen om något av ett folkmordsangrepp. Man ska säga där att där har ju enstaka uttalanden, inte minst som kom tidigt efter 7 oktober ifrån vissa ministrar. Vi har nämnt ett par av dem, de här Ben-Gvir och Smotrich. Jag tror även Yoav Gallant var ute tidigt och han pratade om att det här, vi strider mot djur och vi kommer att bekämpa dem därefter. Så att det, och tidigt också så ströp man ju tillförseln av vatten och ström utifrån Israel. Det skedde tidigt i kriget och det har använts då som exempel på att det skulle finnas intention, att det skulle finnas att man då håller tillbaka humanitär hjälp. Men det man ska säga om det är att den humanitära hjälpen, så är det ju inte, det dröjde inte länge innan man började tillåta humanitär hjälp att komma in, och idag så finns det ingen gräns på hur mycket humanitär hjälp som kommer in. Det är snarare så att det handlar om svårigheten och bristfälligheten från insidan att distribuera den. Det är inte Israels liksom som hindrar det. Och man kan också säga det att enstaka uttalanden där, för det kom här, ja, vi kan ta en sak i taget här, men det är ju intentionen kring folkmord. Sen kom det ändå då jag ska säga det också, förlåt, det är mycket nu, mycket information. Men han som är president i The International Court of Justice, han heter Nawaf Salam från Libanon. Och han har tidigare varit Libanons representant i FN. Under den tiden så röstade han för att fördöma Israel 210 gånger. Under samma tid så avstod han från, han röstade emot FNs fördömande av Iran 11 gånger. Och han då är nu president of International Court of Justice. Så att det är inte som att det är liksom en helt neutral grund här, när de ändå har kommit med de här anklagelserna. Och Karim Khan, det kanske är det andra då, ICC, har ju också föreslagit att man ska arrestera Netanyahu, Yoav Gallant, försvarsministern, och även då Sinwar och Ismail Haniyeh. Haniyeh är ju dödad då av Israel sedan en tid tillbaka. Men då liksom, då klumpar man ihop och jämställer Sinwar med Netanyahu. Och det är ju ett förslag som fortfarande inte har vunnit laga kraft, va, när vi spelar in det här.
0: Nej, alltså man ska säga, båda de här domstolarna, både International Court of Justice och ICC, de har olik koppling till FN, men är egentligen FN-organ. Och FN, när det gäller Israel, de har en historia som är bevisat att den är fördomsfull mot Israel. Så jag tycker, alltså, och skulle ta de här domstolarna fullständigt på allvar när man vet vilka agendar, politiska agendor som ligger bakom dem, det blir jättesvårt. När det gäller just de här uttalandena från olika ministrar och så vidare, ja, det är problematiskt. De skulle aldrig ha sagt det de sa. Men gå till Ukraina, gå till Ryssland, hör hur de pratar om varann där. Gå till varje krig som helst. En del saker säger man ju bara rakt av så där. När man under andra världskriget skrev på raketerna från England, hälsning till Fritz eller något sådär, alltså, när man sköt dem mot tyskarna. Alltså, det här är en slags krigshumor eller krigsmentalitet som används. Och du kan fördöma den är fel. Men du kan inte bara fördöma den när ett land begår den och inte när alla andra gör den.
1: Man kan säga också här att i augusti så lämnade en grupp som kallas för High Level Military Group med tidigare NATO-befälhavare och höga officerare från bland annat Italien, Spanien, Storbritannien. De lämnade över en rapport efter att ha besökt Gaza och Israel i juli eller under sommaren för att liksom iaktta hur agerar Israels armé, hur är det kring det här med humanitär hjälp, vad gör de? Och vad de säger är så här att om Israels krigföring klassas som brottslig inskränker det kraftigt möjligheterna för fria stater att försvara sig mot terror och militära angrepp. Och de dömer ut då Karim Khans, chefsåklagarens, resonemang om att Israel ägnar sig åt systematiska krigsförbrytelser. Och de säger att israeliska armén, precis som John Spencer, gör större ansträngningar för att få in nödhjälp till civila än vad sannolikt någon annan krigförande part har gjort i ett område där det pågår aktiva stridigheter. Och IDFs biståndsinsatser ligger på en nivå som vi aldrig har sett hos våra egna militära styrkor och som vi är osäkra på om de ens skulle klara av att genomföra. Så att återigen, alltså när vi lyssnar på experterna, inte liksom hetlevrade TikTok-influencers och universitetsuppror och liksom politiker som är tvärsäkra i sin kritik mot Israel, utan på faktiska och militära experter, så låter det väldigt, väldigt olika. Vi ska ta oss vidare. Det här har ju också 7 oktober har också aktiverat en väldigt kraftfull ökning i antisemitism världen över. Det har lett till enorma universitetsuppror. Där i vissa fall så har det varit grupper som har haft tältläger i månader utanför sina universitet. De har krävt att universiteten ska sluta samarbeta med Israel. Vissa har till och med sagt liksom att vi är Hamas, och man har väldigt kraftfullt liksom sagt att den enes terrorist är den andras frihetskämpe, och liksom helt går emot då detta med att Hamas skulle vara terrorister. Och så det är det ena. Och sen har det också blivit enormt uppsving av hatbrott mot judar över hela världen. I Sverige bara vet jag att förra hösten så var det en ökning på anmälda hatbrott med 450%. Hatbrott mot judar. I Storbritannien så var det en ökning på över 1000% veckorna efter 7 oktober gentemot judar. Och en studie utförd av svenska judiska centralrådet i Sverige uppger hälften av Sveriges judar att de överväger att lämna Sverige för att de inte vet om de kan bo kvar. Och naturligtvis när man hör internationella brottsdomstolen och när man hör FN fördöma Israel gång på gång på gång, så är det klart att man även kan vända den kritiken då mot Israel och i förlängningen också världens judar.
0: Ja, precis. Alltså, men jag skulle ju säga att chocken här som israelerna fick efter 7 oktober, de fick första chocken 7 oktober. Sen fick de andra chocken där i december någon gång när de såg det här globala explosionen av antisemitism. För man skulle ju tänka sig att nu ville världen ha sympati med judarna. Men det som man ser är att den här explosionen av antisemitism, den drivs i väldigt många fall av invandrare med muslimsk bakgrund. Det är inte till komma undan. Det är en av faktorerna som är väldigt drivande. Och man vet ju även också att många av de här arabiska länderna, de stöder ju universiteter i USA och i västvärlden och har byggt upp egna fakultet som berättar det historien liksom de vill den ska berättas. Alltså från en muslimsk synpunkt, och där västvärlden är kun negativ, imperialistiskt och förstörande kolonimakter och så vidare. Mm. Så många studenter fostras på den här undervisningen. Och därför så är det universiteterna som driver väldigt mycket av det här. Och sen så har ju det också i media då, så har vi också en väldigt ensidig bild där Israels sak inte kommer fram. Som jag var inne på, det är inte det att man ljuger, men oftast inte i alla fall, men man berättar inte Israels sida av saken. Och det skapar en opinion som gör att det här blir mottagligt. Alltså det blir mottagligt för antisemitism i västvärlden. Så det är en otroligt problematisk miljö som vi befinner oss när vi är nu i västvärlden när det gäller relationen mot judarna.
1: Och den här typen av antisemitism är någonting som vi behöver stå upp. Israels politik, israelisk militär har all rätt att kritiseras på samma sätt som vi kritiserar våra egna politiker och regeringar och så vidare. Men det finns den här dubbla standarden, och när det övergår också i ett hat och antisemitism gentemot judar, då är det allas vårt ansvar att ställa oss upp och säga stopp, det här accepterar vi inte. Och det handlar om en medmänsklighet som tyvärr har saknats väldigt, väldigt mycket i svallvågorna så att säga, efter den 7 oktober. Och allt det här har ju att göra med den massiva kritiken, vi kan säga demoniseringen av Israel. Och där man ju också efter det här 7 oktober har pratat mycket om 75 års ockupation, alltså snarare än Innan har det varit mycket fokus på tillbaka till 67, tillbaka till gränserna innan sexdagarskriget. Men det som har skiftat är att idag, på universitet framförallt, men även i andra sammanhang, så pratas det om alltså en delegitimering av hela Israels historia. Att hela moderna Israel, alltså från 48, är delegitimt. De har inte rätt att existera. De kan återvända till sina hemländer ungefär, då man menar att alla israeler har ett amerikanskt pass, ett franskt pass eller ett tyskt pass. Och det är ju en enorm lögn helt enkelt. Och man tänker ingenting då på de 850 000 judar som kom från arabvärlden efter 48 för att de fördrevs från sina arabiska hemländer. Ska de återvända till sina hemländer? Det går ju naturligtvis inte. Men det här är en förskjutning där man kritiserar hela staten Israels rätt att existera egentligen.
0: Ja, och det är ett stort steg fram, om man ska säga så här, hos antisemiterna, där man idag tycker att det är legitimt och det är kosher att säga from the river to the sea, Palestine will be free. Alltså att säga att staten Israel egentligen inte har någon existensberättigande. Det är idag okej. Okay. Och man får även polisbeskydd för att säga det på våra gator. Före 7 oktober så skulle du nog få lite problem om du skulle säga free Palestine by any means necessary. Det är de här skyltarna de går med nu. Och de får som sagt polisbeskydd för det. Inte att de behöver polisbeskydd, för det är ingen som kommer att attackera dem. Tvärtom så är det Israelflaggorna som blir attackerade. Men oavsett, det har hänt någonting efter 7 oktober som gör att saker som man inte kunde säga, det är idag legitimt. Och israelerna ser
1: one
0: också
1: solution. One solution, intifada revolution, är ju en sån här sak man ropar, och då menar man ju liksom att det är intifada, det är uppror, det är krig. Man pratar om krossa sionismen, det hör man ju gång på gång på gång. Och sionismen får vi påminna oss själva om, det är judars rätt att bo i sitt historiska hemland, det är sionism. Det finns extrema sionister, det finns olika typer av sionism, men sionism som sådant är att judar helt enkelt ska ha rätt att bo i Israel. Så att säger man krossa sionismen, då säger man egentligen att Israel ska bort. Och det är inget annat land i världen som på det sättet måste rättfärdiga sin existens på det sättet som Israel behöver tvingas göra.
0: Vi pratar om alltså att det är legitimt att kritisera Israel. Israel gör fel. Ja, det är legitimt. Men det är inte legitimt att kritisera bara Israel. Och det är det alltså, när man bara kritiserar Israel för denna typen uttalanden, för denna typen handlingar, och inte kritiserar andra som gör samma sak, då är det inte längre legitimt. Och en annan sak som är väldigt problematisk tycker jag, det är att man väldigt ofta tar extrema uttryck i Israel, alltså väldigt dåliga saker som händer. Bara för ett exempel som kommer till mitt minne just nu är ju de här, alltså det som kallas för bosättarvåld. Och den finns. Den är extremt liten. Den är en extremt liten grupp. Om man tar de bosättarna och sätter dem som representativa för hela nationen. Och det tycker jag väldigt ofta görs med Israel.
1: Och det man också måste förstå är att Israel har inte bara ett krig mot Hamas i Gaza, utan de har ju ett sjufrontskrig. Och det glöms också väldigt ofta bort. Och vi har alltså, de krigar mot Hamas i Gaza, de krigar mot Hezbollah i Libanon, i norr och även Syrien till viss del. De har liksom Houthi-rebellerna i Jemen som skjuter långdistansraketer, och de har som slagord att vi ska död åt Israel, död åt Amerika, leve islam ungefär, döda alla judar. Det är liksom det står på deras flaggor, Houthi-rebellerna. De har krig i Syrien mot då iranska miliser och Hezbollah. De har krig i Irak, finns det också Irans stödda miliser. De har konflikter på Västbanken där det ju finns. Det har ju varit väldigt mycket stridigheter även på Judén Samarien så att säga efter den 7 oktober mot då olika terroristceller där Israel har slagit till med väldigt kraft efter 7 oktober. Och bakom allt detta som den store dirigenten är ju den verkliga fienden Iran, som ju också gjorde ett aldrig tidigare skådat angrepp mot Israel, där de sköt hundratals missiler och drönare som ju lyckades skjuta ner med hjälp av USA, Storbritannien, Jordanien, Saudiarabien och även Israel själva. Men att Iran gjorde en direkt attack, de har ju annars ett proxykrig då genom alla de här grupperna som vi nämnde. Det är detta Israel står inför. Och det glöms också ofta bort när vi kritiserar deras krigföring.
0: Det är ju just det här. I våra media så har inte Israel ett säkerhetshot. I alla fall så är det hotet som de har är minimerat något våldsamt. Man hörs väldigt sällan om att Iran skulle vara något hot mot Israel. Man har tills nu, de här dagarna nu när vi spelar in det här, så har man hört väldigt lite om Hezbollah. Kommer att höra mer om det nu. Som ett hot. Och Syrien, Irak, Houthierna har man inte hört överhuvudtaget. Så från... Och hotet från Hamas, det är liksom så litet att det kriget skulle Israel kunna avsluta idag om de bara ville, för Hamas är egentligen inget hot längre. Så presenteras det här hemma. Och i ögonblick Israel inte har en fiende, inte har ett hot, då blir varje sak som Israel gör ett övergrepp. Varje militär aktion blir ett övergrepp, för det finns ju inget att slåss emot. Så jag tror det här också är ett sätt som man missrepresenterar och ser till att antisemitismen stiger och ökar. För alla Israels aktioner är övergrepp enligt den här synsättet.
1: Mm. Nej, men just nu är det ju då det som är mest intensivt när vi spelar in det här är ju egentligen kriget mot Hezbollah. Och där Israel också, man ska ju komma ihåg det att de har evakuerat alla som bor 5 kilometer från gränsen har ju evakuerats. Så det rör sig om 60 000 människor någonting, va? Som har inte kunnat bo i sina bostäder. Och det här har varit ett växande missnöje i Israel att man har på något sätt bara accepterat status quo, att det pågår. Det har ju varit 8 000 raketer från Hezbollah i Libanon sen den 8 oktober efter att det hade varit vapenvila ända sedan kriget 2006. Så att det har ju verkligen pågått intensiva strider, men det har inte varit all-out-krig så att säga. Och nu har ju då Israel intensifierat de här striderna för att kunna återvända med de här 60 000 som lever helt enkelt bortanför sina hem och som har vuxit till ett enormt missnöje i Israel.
0: Ja, precis. Siffran är väl kanske 80 000, men sen är det många som inte är registrerade. För Israel har liksom flyttat själv, alltså staten har flyttat på de som bor 5 kilometer från gränsen. Men sen är det många som har flyttat som bor 6 kilometer, 7 kilometer från gränsen och som tycker inte de är trygga, som har flyttat på egen hand. Så oavsett, det här är ju en sak som ett demokrati inte kan leva med över lång tid. Man ska tänka på det att Israel är en demokrati. De som är i armén, de är inte terrorister som står på löningslistan till någon utifrån, och som det här är staten som finansierar allt det här. Nu är det arbetsplatser som inte funkar för att de är i krig och så vidare. Så det är en enorm kostnad för hela samhället att ha ett så utdraget krig som Israel har just nu. Och därför så säger Israel, vi kan inte fortsätta på det här sättet, vi måste komma till ett slut. Det som araberna sen Yom Kippur-kriget har förstått, det är att vi klarar inte att slå Israel i ett regulärt krig. Vi måste göra det vid ett utmätningskrig. Och det är det de försöker på nu. Det säger Hezbollah rakt ut. Vi ska göra det här över lång tid så att Israel alltså går konkurs rent ekonomiskt. Och då säger Israel, då är vi tvungna att få en slut på det. Vi har försökt diplomatisk lösning, men det har inte funkat. Så nu måste vi gå starkare till verks.
1: Om vi rör oss vidare lite grann då, vad som rör sig. Nu har vi pratat mycket om stridigheter, krig i Israel, alltså i Gaza och mot Hezbollah också. Då, men vad är det egentligen som rör sig i det israeliska samhället så att säga? För det har ju också varit ett år som är svårt att leva sig in i vad det har inneburit. Och jag menar, för det första, man kallar in 400 000 reservister in i armén och liksom alla de lämnar sina jobb och liksom skolor stängs ner, restauranger. Alltså hela landet sätts på paus och sen har det ju vaknat upp och det har fortsatt. Man har hittat in i någon slags lunk. Men, och du har ju varit nere 3 gånger va, något sånt där, efter 7 oktober. Vill du beskriva, vad är det som rör sig och händer i Israel?
0: Ja, Precis, alltså man kan väl säga att Israel har gått igenom olika faser under det här senaste året, och vissa av de här faserna går in i varann. Men det första som händer är självklart ett chock den 7 oktober och dagarna efter, medan man börjar få grepp om vad har egentligen hänt här. Och det har vi pratat ganska mycket om. Sen så blir det en traumatisk upplevelse, för samtidigt så har man många döda som ska begravas och identifieras. Det tog ju lång tid att identifiera många av de här liken som var brända och så vidare. Och sen så har man gisslarna som sitter fast där inne i Gaza. Alltså traumatisk upplevning för väldigt många i Israel. Och sen då så skickar man soldaterna, sina söner, sina män och så vidare i frontlinjen, och det också är med på att bidra till det här oro och trauma. Sen så har det direkt den 8 oktober så ledde det ju till enhet, en enorm enhet. Från 6 oktober till 8 oktober så är ju landet helt förändrat. Och plötsligt så står de som stod liksom och skrek mot varandra, de står sida vid sida och sätter sitt liv i händerna på varandra. För de står och kämpar in i Gaza. Och det här har kommit fram då mer och mer under krigets gång, hur de här soldaterna som kämpar samman, de är så trötta på splittrandet. Och de säger, vi vill inte ha det som fanns här förut. Vi vill ha enhet. För vi känner varann nu och vi har pratat med varann. Våra familjer har blivit bästa vänner. Vi var tidigare politiska motståndare, men nu är vi bästa vänner. Så det finns en enorm enhet, och den var väldigt stark då direkt efter 7 oktober. Sen har den börjat splittras nu de senaste månaderna. Och vi börjar att se konturerna av vissa saker som fanns innan 7 oktober. Men inte med så många deltagare, inte så stora demonstrationer som det fanns då. Sen har man också sett, om man ska kalla det en andlig uppvakning, eller alltså en religiös uppvakning, där väldigt många ber nu till Gud, Israels Gud, och inte minst soldater och kompaniledare och så vidare. De samlar sina soldater och de ber. Siffrorna där är enorma på hur stor den uppvakningen är. Sen har man också sett, och det här var egentligen en liten överraskning för väldigt många israeler, att den här generationen som nu kämpar då i Gaza och i norra gränsen, man trodde att de här var TikTok-generationen, kallar man dem. Alltså de här är bara intresserade i data och de sitter framför skärmarna hela dagarna. De är inte fysiskt bra och de är inte sionistiska övertygade. De är förstörda. För de tänkte också, eller de såg på siffrorna att mobiliseringen till IDF gick ner. År för år så var det färre och färre som ville mobilisera sin IDF. Så man tänkte, de har tappat den sionistiska andan. Sen ser man att de är verkligen övertygade om Israels rätt. Att rätten till att kämpa här för landet och bo i det här landet och så vidare. Så det var också en... Och sen kom då den här nya chocken, den globala explosionen i antisemitismen, som israelerna fortfarande försöker att förstå varför den kom. Så det är väl de här stadierna som man går igenom, och just nu då så är det en kamp om detta med ny splittring eller enhet. Och som jag tolkar det, så är enheten så stark bland så många att jag tror inte den här splittringen kommer inte att bli på samma nivå.
1: Jag skulle vilja nämna någonting, vi har inte pratat så mycket om det, men någonting som både enar och splittrar folket, det är ju detta med gisslan. Och det har ju varit ett, som du sa, ett utav krigens mål från dag ett har ju varit att återföra alla gisslan hem igen. Och det togs alltså 251 gisslan den 7 oktober. Varav jag tror om det var ett 40-tal som var gästarbetare från Thailand, Filippinerna. I november så kom det ju en deal mellan Hamas och Israel. Det var lite eldupphör under en period när det var en utväxling. Hamas släppte drygt 100 gisslan, varav då de här gästarbetarna och även många israeliska civila. Och Israel i sin tur frigav 3 stycken palestinska fångar på varje israelisk gisslan. Men över 100 gisslan då kommit tillbaka, så att säga. Har kommit tillbaka. Men därefter sen då så har det ju de sista månaderna nu, de som har följt nyheterna, så är det ju en enorm kraft ändå, stora demonstrationer där man, men nu måste vi få en deal till varje pris att få hem gisslan. Netanyahu har fått mycket kritik och de som kritiserar honom menar att han vill inte ha ett slut på kriget, för han vill sitta kvar vid makten, och om det blir slut på kriget då faller hans regering och då tappar han sin makt. Så det säger liksom kritikerna, medan han såklart agerar utifrån vad han tror är det bästa. Och det är också mycket, det blir mycket kritik mot att Israel inte vill ha en uppgörelse, men det finns också en förhandlare på andra sidan som just nu leds av Yahya Sinwar, som definitivt ändrar hela tiden målen. Och nu är det ju mycket också fokus på att vilka fångar Hamas vill ha ut. Att det kan handla om fångar dömda för mord. Och Yahya Sinwar var ju själv del av en sån fångutväxling när över 1000 palestinska brottslingar släpptes fria för att få fri en israelisk soldat, Gilad Shalit. Men i alla fall den här gisslandörelsen, bring them home och bring them home now. Och jag vet att både du och jag har såna här dog tags runt halsen med det här budskapet. Och det är ju någonting som, och vi har sett den här gula, du har gult armband och det har varit såna här gula ribbons man har på kavajslaget eller skjortan för att stötta detta då. Och alla israeler vill ha hem gisslan. Alla judar världen över vill ha hem gisslan. Men hur det ska gå till när de är i händerna på en terroristorganisation och när det är en del av den mest komplicerade gisslanutväxlingen någonsin, det är ju det som ännu ingen har haft svar på. Och när vi spelar in detta så befinner sig ju, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är om det är 97 stycken gisslan eller någonting sånt kvar i Gaza. Och IDF har bekräftat att åtminstone en tredjedel av dem är döda. Så att då handlar det om att få ta tillbaka deras lik till Israel, så att säga, deras kroppar. Men det här är också någonting som både enar Israel men också splittrar dem då, där vissa tycker att ta en deal till vilket pris som helst bara vi får hem gisslan. Och de avvägningarna är ju något som sliter Israel fram och tillbaka, och det har nu nyligen också orsakat stora strejker där stora fackförbund har gått ut och uppmanat till strejker så länge det inte blir en deal. Så det här är ju någonting som, återigen, det både enar och splittrar Israel.
0: Det är just det som är det tragiska i allt det här. För det, som du säger, alla i Israel vill ha hem gisslarna. Och att man har gjort det här till en politisk grej, det är just det som är så förstörande. Återigen så är det de då som inte vill ha Netanyahu som statsminister som använder den här saken nu då. Som jag sa, tidigare använde de corona och de använde hans rättssaker och de använde, vad var det vi hade här, rättsreformen. Så nu är det gisslarna som de kör fram som sak, men deras mål är huvudsaken att bli av med Netanyahu. Så klart, de vill ha hem gisslan också. Men jag var väldigt kort, alltså det är så mycket som inte sägs i just det här bildet att Netanyahu är den som ställer sig på bakbenen här och inte vill ha en avtal. Det Netanyahu inte vill ha, han vill ha ett avtal där alla kommer hem på en gång. För det som Hamas vill ha, det är ett avtal som är uppdelat. Där de först släpper 30 gisslar och sen kommer fas 2 och sen kommer fas 3. De ska släppa fler gisslar. Men mellan fas 1 och fas 2 ska det pågå förhandlingar utan begränsning på tid enligt Hamas. Och det vägrar Netanyahu att göra, för det betyder att det finns absolut, de resten av gisslarna kommer inte hem. Så, och dessutom av de 30 som Hamas är villiga att släppa så säger de inte hur många av dem kommer att vara döda. Netanyahu vill veta exakt. Så jag förstår väldigt väl. Och så en sak till som man också sätter sig emot, det är just att lämna Philadelphia-korridoren. Alltså övergången till Sinai och Egypt mellan Gaza och Sinai. För där har Hamas smugglat in alla sina vapen. Och Israel säger vi måste vara där så att vi kan sätta en stopp för det här kriget. Om vi fjärnar oss så får de igen vapen. Så det är väl bara det till förlängning av lidandet. Så jag förstår väldigt väl varför Netanyahu säger nej till en avtal som Hamas vill ha. Men de här bitarna kommer inte väldigt fram i vår medieteckning.
1: Det är en ganska dyster bild som vi tecknar här, Roar. Och det är tyvärr så att det finns ett före och efter 7 oktober. Och än så ser vi inte ljusningen. Men om vi ändå ska tänka lite framåt, om vi börjar runda av här, vi skulle kunna gå in på olika detaljfrågor och så vidare och ägna flera timmar till. Men om vi ändå bara tittar lite, vad finns det för framtid? Vi börjar med Gaza. Vad pratar man om för olika möjligheter? För att det behöver vara, vad finns det för samtal där?
0: Olika personer pratar om olika möjligheter, kan man säga. Och om du pratar med Joe Biden och USA, så säger de tvåstatslösning, och då menar de Gaza ska inkluderas i den tvåstatslösningen. Om du pratar med andra lite mer realistiska aktörer just nu, som på kortare sikt, så pratar man om en form för regim i Gaza som inte är Israel, men som är kanske arabländer som går in och tar ansvar och så vidare. Men där målet med det hela är en tvåstatslösning. Och om du pratar med Israel och Netanyahu idag, så vill de säga att nej, vi är tvungna själv att vara där de närmaste åren för att se till att Hamas inte poppar upp igen som ett hot emot oss. Så det är väl de här tre stora scenarierna. Och sen finns det liksom, men kanske vi kan acceptera en arabisk styrka på Philadelphia-korridoren som skyddar där. Kanske, det finns olika varianter, men generellt, jag tror Israel kommer inte att lämna Gaza med sitt militära. De kommer att ha där för att säkra att inte Hamas blir starka igen.
1: Ja, här är det ju också, går åsikterna isär, men det som man måste ställa frågan när någon säger att ge dem bara en egen stat, med tanke på det vi beskrev förut, när Hamas har ett sådant starkt stöd som de ändå har då inne på Västbanken och till vissa delar kanske även inne i Gaza. Så vad blir det för palestinsk stat under Hamas eller Hamas liknande ledare? Det är det här som liksom ingen har svar på. Och det behövs ju ett nytt ledarskap som kanske kommer ta generationer att föda fram. Och det behövs också en avindoktrinering. Alltså efter andra världskriget i Tyskland så gick det ju var en massiv, så att säga, avnazifiering. För även folket där hade ju blivit invaggade av propagandan ifrån Goebbels och Hitler och så vidare. Och på liknande sätt så är det tyvärr många som är väldigt drabbade av den starka doktrinering som vi har pratat om då tidigare. Så att det behöver ske innan det kan komma till stånd en palestinsk stat som inte bara kommer bli en ännu starkare aktör för terror mot Israel. Och det är det här som ju väldigt få har svar på, hur en sån framtid skulle se ut då. Framförallt så länge Hamas sitter kvar vid reell makt då. Man pratar väl också om både i Gaza och Västbanken och i Samarien finns det ju väldigt starka klaner, arabiska klaner. Och det är också någonting man har lyft fram, att man skulle kunna ge de här klanerna, så att säga, ansvar för den civila, att driva det civila under typ då IDFs överinsyn i väntan på att ett nytt ledarskap kan träda fram. Men det är ju, kan man se kanske risker och svårigheter med det också.
0: Ja, precis. Alltså, när det gäller just Judén som har Västbanken, så kan man kanske se det som en permanent lösning om man delar upp det, alltså i små emirater där varje klan har sitt eget lilla styre. Det är i alla fall Mordechai Kedar, en forskare i Israel, som menar på att det skulle kunna kanske fungera där. Kommer inte att fungera i Gaza, därför att Gaza har inte de samma starka klanerna. De har starka klaner, men de har ingen tradition på samma sätt som i Västbanken, för det är att många av dem är flyktingar som bor i Gaza. Så där har Israel faktiskt försökt under kriget att överlämna ansvar för matutdelningen till en av de här klanerna, Domus. Men det gick inte. Hamas gick loss på dem på en gång. Så innan Hamas...
1: De mördade ju en av ledarna också, vet jag, för att kollaborera med Israel. Ja. Så Hamas återigen...
0: Så länge Hamas har vapen och är en maktfaktor, så kommer det inte att fungera på något sätt med att överlämna det till någon i Gaza. Sen när det gäller Judén-Samarien så tänker jag, när det gäller den här avradikaliseringen, den behöver hända där också. Och det betyder det palestinska självstyret. Alltså det palestinska självstyret som styr där och som har indoktrinerat. Så, och då börjar man det verkligen med kontroversiellt internationellt. Ja, ska du avskaffa det palestinska självstyret? Vad blir det då kvar en tvåstatslösning? Men 82% stöd till 7 oktober i Judén Samarien bland palestinska araber. Det säger lite om hur effektiv den där indoktrineringen har varit.
1: Mm. Man ska ju säga också till deras försvar att så att säga bilden som når, det kan ju vara begränsat så att säga vilken information som når palestinska araber, vad de har för nyheter, vad de har för kanaler, och de kanske inte ser då fullheten av allt det här hemska, utan de ser bilder på ett stängsel som är förstört. Och, alltså, jag säger inte detta för att förminska, men vi är ju liksom, de är i klorna, de är i händerna på liksom sina egna, vad ska man säga, nyhetsflöden, som vi alla kan vara, våra filterbubblor helt enkelt, där de då matas med en version hela tiden, som kanske skulle vara annorlunda om de såg hela bilden, men det vet vi ju inte. Hur det är med den saken.
0: Ja, men då måste de där bytas bort, de som ger det här flödet, så att säga.
1: Exakt, exakt. Och det är lite där, det är det här svårigheten ligger då. Men Israels framtid då, jag menar, vad tror israeler? Vad finns det för vägar fram liksom?
0: Det är väldigt speciellt att lyssna till just den debatten. För Israel brukar vara väldigt säkra på, optimistiska och så vidare om framtiden. Just nu så känner många israeler att det här är liksom, it's hanging in the balance. Alltså vi vet inte helt, för det beror helt på hur det här kriget slutar. Och eftersom man har saknat en rejäl strategi, särskilt i kriget mot Hezbollah, så har man, det har gjort israelerna ännu mer osäkra. För om de inte lyckas föra tillbaka befolkningen, de här som nu är evakuerade, då är egentligen hela det sionistiska projektet över, för då kan man inte bosätta hela landet längre. Man maktar det inte. Så, men om det nu visar sig att Israel lyckas där, och det tror jag nog de gör, så tror jag att optimismen och framtidstron kommer tillbaka. Men samtidigt så finns det med en ny realism, skulle jag säga, efter 7 oktober, där man måste vara väldigt säkra på vad man gör i relation till Judén, Samarien och så vidare. Kan vi säga så här att den sionistiska andan, så att säga, den sionistiska övertygelsen i Israel har gått upp efter 7 oktober. Samhället gick upp, identitet som jude gick upp, också som ett resultat av antisemitismen globalt, för den riktade sig mot judar totalt. Så man är starkare tillsammans på många sätt. Men just nu så måste det här kriget ta slut, och så får vi se hur det leder.
1: Mm. En annan sak som ju har varit på tapeten också, som något som kanske Hamas ville stoppa, är ju att det blir ytterligare fredsavtal med arabiska länder. 2018 så var det ju välja framsteg, eller var det 2020? Jag blev lite osäker. Med Förenade Arabemiraten och ett antal till arabstater som fick fredsavtalet, normaliseringsavtal med Israel. Fortfarande är ju det på banan när det kommer till Saudiarabien, och det skulle ju såklart kunna vara en game changer om Israel och Saudiarabien skulle få ett fredsavtal. Samtidigt är det mycket nu som tyder på att Saudiarabien vill inte göra det utan löfte om en palestinsk stat, och det kvarstår ju att se om de kommer hålla fast vid det. Annars ser jag ju det som någonting väldigt hoppfullt om Israel kan fortsätta få goda relationer med fler och fler av länderna i regionen, där vi har sett goda exempel på det då, framförallt med Förenade Arabemiraten och även andra länder i Nordafrika och så vidare.
0: Men det är nog många av de här länderna som inte har jättesympati med de palestinska araberna oavsett. Det är inte liksom att de verkligen tror på det, men de är förpliktade till att göra det. Så det skulle kunna vara att de under bordet begår mycket liksom handel med Israel och närmar sig Israel. Mm. Men utåt så säger de det de säger.
1: Ja, på något sätt, det här med Hamas, det är ju ett önsketänkande. Men tänk om Qatar så att säga skulle stänga av kranen, liksom, att det är inte längre en fristad. Man släpper inte in pengarna och så vidare. Alltså att det kan komma ett tryck utifrån den muslimska världen. Samtidigt så finns Iran där bakom som gör att det är svårt att tro på en sån framtid. Men,
0: och sen finns Turkiet också där som verkar väldigt mån om att komma sig in lite i det
1: ja,
0: gänget.
1: Ja, precis.
0: Så det är lite utmaningar. Mycket, det som är väldigt positivt det är att alian ökar. Det är faktiskt väldigt uppmuntrande.
1: Antalet judar som återvänder till Israel så att säga.
0: Det är väldigt uppmuntrande för Israel att se att på trots av alla svårigheter så har judar i världen runt omkring, de har tro på den här judiska staten, så alian ökar. Så det är i alla fall en positiv note här till slut.
1: Ja. Det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken och saker som vi inte hinner eller kan reda ut eller har svar på helt enkelt. Och framtiden får utvisa vad som kommer att bli helt enkelt. Och vem vet om vi återkommer framåt. Men det som är väldigt viktigt är att ha förståelse för vår historia. Och därför tror vi att den här serien som vi nu sätter ett nytt slut på så länge ska få vara en hjälp till det och inte minst den boken som är på gång att komma framåt. Men det som är väldigt viktigt är att ha förståelse för vår historia. Och därför tror vi att den här serien som vi nu sätter ett nytt slut på så länge ska få vara en hjälp till det.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig. Ja, du har lyssnat till det sista avsnittet i den här programserien. Vi återkommer kanske längre fram med något annan typ. Men som sagt, det här var det sista avsnittet i den här programserien. Och är du tacksam för det här så får du ju gärna swisha oss någon liten peng. För att det är omkostnader med att sända de här programmen.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, bonläppar, starbor, utomsocknes och inomsocknes, allt möjligt, konstigt folk. Nu är vi tillbaka med ett nytt dieseldoftande avsnitt av Lädernitar och lite spandex. Jag heter Alexander Johansson, med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson.
0: Och Roger Andersson, välkomna. Du, vet du vad jag trodde när du började med stabor, sa du va?
3: Någonstans stabor, där. Ja.
0: Då trodde jag nästan att du skulle säga Star Wars. May the fourth be with you. Men det sa du inte.
3: Nej, stabor, utomsocknes och inomsocknes och bonläppar och allt möjligt.
0: Men de som gillar Star Wars då, får de vara med också?
3: Ja, de får vara med. Jag älskar ju Star Wars.
0: Jag vet.
3: Så är det ju.
0: Varför säger man may the fourth be with you? Varför en speciell dag för Star Wars?
3: Jag vet inte, det är ju blivit något skämt från början där att may the force eller be may the fourth. Ja. Ja, det är lite godigt så. Ja. Men, ja.
0: Kul ändå. Välkomna kära lyssnare till programmet som alla vill höra. Alla pratar om. Vi finns på sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook. Vi finns på Spotify.
3: Programmet sänds på söndagar 17.00 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Mm. Och sen finns vi på YouTube och vi finns överallt. Men det som du säger, det är programmet som alla vill höra.
0: Mm, mm, vi är på alla släppar. Ja. Och det kan vara
3: lite hybris, men det är så det är.
0: Vi är så ödmjuka ändå, någonstans i
3: det hela. Någonstans när man gräver så hittar man ödmjukheten någonstans.
0: Ja, det finns någonstans där.
3: Tillplattad.
0: Ja. Vi slår på stora trumman.
3: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Mm. Vi har ett gäng nya låtar och både då låtar som vi har valt och låtar som ni har valt. Och det är bara häng kvar.
3: Ja, så får ni reda på väldigt mycket information om låtar och band som ni inte visste någonting om.
0: Vi är som en skola.
3: Det är som en skola.
0: Mm. I alla fall är Ida det.
3: Vi har en sån här upplysningsverksamhet har vi.
0: Vet du, UR.
3: Ja, precis.
0: UR-radio.
3: UR.
2: Ja.
0: UR. Ja. Välkomna till UR.
3: Ja.
0: Och nu, kära lyssnare, så ska Ida berätta om ett svenskt band som jag har lyssnat skitmycket på. Dregen är med.
2: Ja, jag vet.
0: Vad heter bandet?
2: The Helicopters. Bildades 94 i Stockholm av Nicke Andersson, tidigare trummis i death metal-bandet Entombed. Bandet blev snabbt känt för sin explosiva garage rock och sina energiska scenshower. Deras debutalbum Super Shitty to the Max vann en Grammys. Och de har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat världen över. Och de var ju naturligtvis förband till Kiss också på en av deras turnéer. Var du där, Alexander?
3: Ja.
2: Självklart. Och de har samarbetat med många andra rocklegender. Och legend är ju också gitarristen Dregen då, min favo. Jag har faktiskt hans bok som inredning i mitt vardagsrum med två dödskallar på. Där du. Rock.
3: Då kör vi.
0: Vi åker.

0: The Helicopters med I'm in the band. De har man sett live några gånger faktiskt. De har dykt upp lite här och var under årens lopp. Ni har varit lite på någon festival här och något. Jag vet inte riktigt vad jag har sett dem. Nej. Träffat Nick Andersson har gjort också. Han är en stor Kiss-fan. Det är inte regeln också, men Nick Andersson träffade jag vid ett tillfälle.
1: På en utställning eller?
0: Nej, han var nog DJ på något ställe jag var på, tror jag. På någon klubb någonstans som jag hamnade på. Då stod jag och tjötade med honom en del. Jag vet inte om han var så intresserad av mig som var halvfulla kanske på det här. Men i alla fall. men det är ju, sen har jag nog träffat honom några andra gånger också, tror jag. Men inte på någon utställning har inte varit. Men, ja.
1: Rätta mig om jag fel nu. Var inte han i Falköping? Eller det var någon som var med Lasse Winnebäck på utställningen som var här i Falköping?
0: Ja, men det var inte han. Det var någon annan. Jag tror det var någon journalist eller någonting. Men det var inte, nej. Det var ingen av dem.
1: För en av dem... Två av dem var med och spelade med Lasse Winnebäck en period. Trummisen vet jag,
0: ja, i Helicopters. Ja, så var det. Men jag tror inte någon av dem var med i Falköping. Jag tror inte det.
1: Nej. I alla fall Helicopters, sjukt bra band.
0: Ja. De är framförallt ännu bättre live. Jag föredrar dem som liveband om man ska få välja så. Men ja,
1: Vi hoppar över till ett annat svenskt band som jag inte kände till jättemycket om tidigare. Men man gräver lite grann i de här hårdrocks, alltså spellisten och så vidare. Och så hittar man och så tyckte jag, ja, men det var väl inte så himla tokigt. Veins of Jenna, vad är det här för gäng nu då?
2: Veins of Jenna, Sveriges bidrag till sleazerockens vilda värld. De bildades 2005 i Falkenberg av fyra unga rockare med en passion för Guns N' Roses, Mötley Crüe och Hanoi Rocks. De tog sitt sound till Los Angeles där de snabbt fångade uppmärksamheten hos MTV-stjärnan Bam Margera som signade dem till sitt skivbolag. Bandet blir kända för sin råa energi, sina skruvade scenkläder och sin kompromisslösa rock'n'roll-attityd. De spelar på Whiskey och Go-Go i Hollywood innan de ens var gamla nog att komma in på klubben. Vissa medlemmar fick vänta i turnébussen tills det var dags att gå upp på scen.
1: Jobbigt för dem.
0: Ja.

0: Veins of Jenna hette det här bandet ifrån Sverige. Och jag läste någonstans, på tal om hårdrock och olika länder och så vidare, så läste jag någonstans, jag var säkert på Facebook tror jag, häromdagen, att den absolut, alltså det landet i världen som har mest hårdrocksband per capita, eller vad säger man, är Finland.
1: Mer än Sverige alltså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Tydligen. Ja, men de har bra.
1: De är ju... Ja.
2: De har bra rockband.
0: Ja, det har de.
1: Ja, det har de. Så jag tror inte Sverige kommer så långt efter, för det finns ju fruktansvärt mycket, i alla fall kända band här i Sverige. Liksom.
0: Säkert kändare
1: band än Finland, skulle jag tro. Men, ja.
0: Men de har... Ja, det finns många om man rotar i Finlands sådär, och det får man ju hjälp med då av våran vän Juri.
1: Just
0: det. De skickar mycket förslag och mycket låtar sådär och allting.
1: Ja.
0: Och det är också intressant.
1: Absolut.
0: Och gräva i det.
1: Oh ja.
0: Innan vi fortsätter så tänker jag påminna er alla, eller jag tycker att Alexander i alla fall ska få påminna alla om crowdfunding vad det gäller Kiss-utställningen i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Ta det i detta programmet också.
1: Ja, men jag har ju en crowdfunding. Jag och min kompis Daniel har ju tänkt att ta min Kiss-utställning till Stockholm på Oak Island Gallery vid Sankt Eriksplan i augusti-september. Och vi har startat en crowdfunding för de får in för vad ska man säga, grundkostnaderna, eller vad säger man, fasta kostnaderna för utställningen vi får in genom en insamling. Så är man intresserad av att köpa förköpsbiljetter eller bidra med pengar lite så mycket, så kan man gå in på Facebook, på antingen Alexander Johansson, min privata Facebook, så hittar ni där, eller på Kiss the Exhibition Facebook, så finns det länkar och grejer där, så kan man bidra.
0: Mm. Gör så.
1: Ja.
0: Gör så. Ja, och fortsätter gör vi med den här spellistan som vi har knåpat ihop. Och det är då Stone Temple Pilots.
2: Stone Temple Pilots, ett band som lyckades kombinera grunge, alternativ rock och en hel del rockstjärnekaos. De bildades 89 och blev stora under 90-talets grunge-era. Med hits som Plush och Interstate Love Song tog de världen med storm och skapade en hel del rubriker längs vägen. Bandets frontman Scott Weiland var lika känd för sin karismatiska scennärvaro som för sina vilda eskapader utanför scenen. Bandet funderar först på att kalla sig Shirley Temples Puss Pip.
0: Det var ett pip.
2: Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar och medlemsbyten har STP fortsatt att rocka vidare. Deras musik har överlevt grunge-erans uppgång och fall, och de har bevisat att steniga tempel kan flyga.
0: Då flyger vi!
1: Då flyger vi!

0: Stone Temple Pilots med Sex Type Thing. Jag kommer ju på en massa grejer under låtarna så här som vanligt. Stone Temple Pilots skulle ju faktiskt, det har vi en Kiss-koppling igen. De skulle faktiskt varit förband till Kiss när Kiss inledde sin återföreningsturné sommaren 96. Men då fick de ställa in. Jag vet inte om det var några drogrelaterade grejer eller att de, jag vet inte riktigt vad det var för något, men de ställde in så de var aldrig med på den turnén.
1: Nej.
0: Och sen var de ju stora fans så att tror jag året innan eller något sånt där, 95 eller något sånt där, 94 kanske, då gjorde de faktiskt en show i Kiss-smink, hela bandet. Fast de spelade ju Stone Temple Pilots-låtar, men de var sminkade till Kiss.
1: Det var
0: helt konstigt egentligen, men det gjorde de. Ja.
1: Kul.
0: Mm.
1: Kul, kul. Ja, det finns många kopplingar till Kiss, som ni hör.
0: Mm.
1: Detta är ett av dem.
0: Mm. Ni lyssnar ju på Leden Itter och lite spandex, och ni undrar vad det är för ni har hamnat någonstans. Så är det där ni befinner er, och
1: vi är ju radio.
0: Det är ju radio. Och det är ju radio. Och vi dyker ju upp då, som vi har sagt tidigare, på söndagar på vanlig traditionell radio. 90,8 MHz, Radio Falköping, eller FNF.nu. Och så finns vi ju lite på Spotify, och vi finns på Facebook och på YouTube.
1: Ja, vi är där, vi är där. Mm. Det ska man ju vara i dagens samhälle. Ja. Det är viktigt det där med sociala medier.
0: Sociala medier.
1: Ja. Vi förstår inte vad vi gör, men vi är där.
0: Vi är där.
1: Vi är där i alla fall. Ja. Ida, du är väl på sociala medier, va? Eller?
2: Ja.
1: Hur många såna här Facebook-sidor har du?
2: Ja, det är fiffa sen. Ja, jag har ett par stycken, ja.
1: Du har det. Här, och sen har du någon själv, och så har du några,
2: ja,
1: till.
2: Jag har en särskild skådespelarsida, och så har jag mig själv, ja. Och så har vi en teatersida, och sen har jag en Rakulolé-sida, och så är det radion. Tjena. Och så.
0: Det blir många sidor.
1: Oj, oj, oj.
2: Har det många?
0: Är det där Facebook?
1: Ja, ansiktsbok. Jag har hört talas om ansiktsbok några gånger. Jag vet inte.
0: Jag vet inte riktigt om man vågar.
1: Nej. Och det är farliga grejer. Men Children of Bodom.
0: Ja.
1: Åh, vad jag uttalar det bra. Hör ni det här? Children of Bodom.
0: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, vad är det här? Children of Bodom. Finlands mest kaotiska och tekniska metal-export.
1: Gött.
2: Ja, de bildades i Espo 93 och spelade melodisk death metal med inslag av trash och power metal. Bandets frontman, Aleksi Laiho, kan han heta så på finska? Laiho. Var en gitarrkonstnär med en attityd lika vild som hans riff. Ja, de tog ju metalvärlden med storm, de här. Bandnamnet kommer från de mystiska Bodom-morden vid Bodomträsk 1960. Deras musik är fyllda av snabba solon, episka keyboards och en rejäl dos finsk galenskap.
1: In your face.

0: Efter regn, då följer solsken.
1: Det gör det.
0: Det var argt på riktigt.
1: Det var argt på riktigt, den blev riktigt skrämd.
0: Det blev en som man ville gå och klippa sig så här, ja, blev det. Det, blev lite, det är farliga grejer.
1: Farliga grejer.
2: Jag sa ju Finland är bra saker.
1: Ja, nej, men det var arga pökar, det var det faktiskt. De menar allvar.
0: Ja, men det gjorde de.
1: Det skämtar man inte bort faktiskt, det gör man inte.
0: Det var bra.
1: Ja, det var det.
0: Och återigen så får vi gå tillbaka till det då att Finland då har, om de nu har det, flest hårdrocksband per capita och så vidare. Det här var bra.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt, det var det. Absolut. Så det hoppas vi kanske kan höra lite mer av.
0: Och nu
1: önskelåten.
0: Det satt som en smäck.
1: Det gjorde det faktiskt.
0: Ja, det gjorde det. Det fick lite bra, tycker jag. Ja, men visst är det så. Denna program, eller del i programmet som är så viktig. Det här får ni lyssnare komma till tals och önska låtar. Och återigen så har vi två låtar här nu då, som vi ska beta av som ni har önskat. Ja. Ett band som är lite mer känt.
1: Ja, och ett band som är kanske lite mindre känt, vad vet jag. Jag har inte riktigt koll på de första, måste jag säga.
0: Nej, bandet Cobra and the Lotus är ett kanadensiskt band, tror jag läser här, va?
1: Mm-hmm.
0: Alltså det här, vi har ju hört den låten några gånger och den är skitbra. Men det är liksom, det är inte riktigt hårdrock heller.
1: Det är inte det.
0: Eller nej, det är lite tuffare, fast det är hårdrock ibland.
1: Dansband?
0: Ja, det tror jag. Vi lyssnar.

0: önskelåten You Don't Know med Cobra and the Lotus. Det var väl inte så dumt.
1: Nej.
0: Det var ingen dansband i alla fall, det kan vi konstatera. Nej,
1: det var inte det. Vi kan se det nu, att det, eller höra det, att det var inte det.
0: Nej.
1: Men ja, blandning. Musikstilarna, de... vi bara kastar oss emellan de olika genrerna i hårdrock och metal.
0: Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket genrer och undergenrer och övergenrer, eller på att säga. Och det finns ju liksom, ja, det är inte bara rockmusik och hårdrock, utan det finns ju, ja, väldigt många olika typer, inriktningar.
1: Ja, men så är det. Så är det. Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen, det här programmet.
0: Mm.
1: Vi som har varit era guider genom den här underbara världen är...
0: Alexander Johansson.
2: Ida Caroline Johansson.
1: Jag, Roger Andersson. Och vi ska avsluta med ännu en önskelåt då. Och det här är ju något känt här idag. Det här är gruppen Dio.
0: Mm.
1: Dio som... han lever inte längre. Sångar.
0: Nej, när han dog... James. När han dog 2010 så var jag på en Kiss-konsert i Genève av alla ställen. Och där fick jag reda på att han hade gått bort. Så det var alltså maj 2010 var det. Jag minns inte exakt datumet, men det var jag då.
1: Då fick du det beskedet, och det var många som reagerade på det. Han är saknad av många.
0: Ja, han hade ju väldigt speciell röst. Han hade en stor röst i en liten kropp, kan man säga. För han var inte lång.
1: Nej.
0: Men en stor röst.
1: Snacka om att han kunde leverera, och det kommer ni som inte vet vilka de är och har hört dem förut, ni kommer höra det en stund där.
0: Amen.
1: Det här är låten The Last In Line, och vi i studion här säger tack så mycket och var med oss igen när vi är tillbaka igen om några veckor.
0: Vi dyker upp snabbare än någonsin anar.
1: Ha det så gött allesammans.
2: Ha det bra.
0: Hej då!

0: Hej alla lyssnare! Nu är T-rör tillbaka i eten. Erika och jag, vi sitter här och ska röra till lite igen om saker och ting. Och dagens ämne, det är vad är viktigast i livet nu? Och det är lite grann i den skedet i livet som vi är. Inte purunga, inte jättegamla. Så vi får läsa, Erika, vad vi hittar på för någonting.
1: Ja, oj, jag harklar mig på en gång. Ja, men alltså, vad är det som är viktigt? Det är så mycket som vi rör till på olika sätt. Och vi, jag kan bara tala för mig själv egentligen. Men jag upplever att andra också gör det. Att vi lägger väldigt mycket tankar och energi på sånt som vi inte kan göra någonting åt.
0: Mm.
1: Och då tänker jag, vad är det som är viktigt då? Vad är det vi ska ägna oss åt? Vad är det som vi ska göra för att må bra?
0: Och det är ju ganska individuellt vad vi mår bra av. Och det gäller ju att kunna vara i sån situation som man kan påverka. Och då måste man ha basfunktionerna. Vi har ju den här Maslows behovstrappa. Som vi har tittat på.
1: Mm. Mm.
0: Och den utgår ju från att man måste ha mat, vatten och sömn. Och sen måste man ha en god hälsa.
1: Ja.
0: Och har man det att stå på så att säga i livet. Då har man bättre möjligheter att kunna påverka. Och få det bästa som man behöver i livet.
1: Ja, för det är ju det här grunden verkligen som är så viktig att må bra. Alltså hälsan, det här med fysisk och psykisk hälsa.
0: Mm.
1: Mår vi inte bra där så är det ju svårt att göra någonting annat. För då går ju all tid och energi åt till att försöka må bra.
0: Mm. Mm.
1: Och det, vi pratar ju om det här att röra sig och att gå i skogen och vara aktiv på det sättet. Och jag tänker att det är inte viktigt att man gör jättemycket. Man går eller man tränar eller vad man gör. Men huvudsaken är att man gör det.
0: Mm.
1: Jag hörde det någonstans att hur mycket människor sitter på en dag. Och bara det att resa på sig och gå och hämta kopp te eller glas vatten. Eller gå ut en sväng på balkongen eller vad man nu har där man bor. Att bara resa på sig är viktigt för hälsan.
0: Mm.
1: Och det säger ju någonting liksom, tycker jag.
0: Ja, att man överhuvudtaget behöver påtala att det är viktigt att man reser på sig. Ja, men det är både du och jag, vi går ju varje dag. Du går regelbundet i skogen med hundarna och jag springer runt som en galning i trädgården så här år. Så, ja, vi är ju fysiskt aktiva.
1: Mm. Mm.
0: Då är det väldigt svårt att förstå människor som kanske bara resa på sig och gå och hämta en kopp te är liksom en rörelse för dem. Va?
1: Precis, precis. Och det tog i mig när jag hörde det där om att hur viktigt det är att resa. Och jag som har hundar hemma också då på kvällarna när jag sitter och tittar på tv till exempel. Då kan det ju hända något i köket. Då måste jag resa mig och gå ut och se vad som händer. Om jag vill ha mat, när vi går ut. Eller.
0: Mm.
1: Och varje gång jag gör det så tänker jag hur viktigt bara det är att jag inte sitter för länge liksom. Ja, det där tog i mig verkligen hur viktigt det är med en sån liten rörelse.
0: Men är det inte det att vi människor är bekväma? Det är ett grundbehov på när vi ska vara bekväma, vi ska sitta skönt, vi ska liksom äta gott. Och att det är något grund, då njuter man lite grann. Va?
1: Men då tror jag man har kommit en lite längre bit på den här behovstrappan. För att grundbehovet är ju att äta och sova, mat, vatten, sömn.
0: Ja.
1: Det är ju grunden. Va? Och då tänker jag att om man inte äter eller om man äter fel saker.
0: Mm.
1: Då gör ju det också att resten av behovstrappan blir inte så positiv.
0: Nej, men då blir man bekväm och då sitter man bara liksom och tycker att det är liksom.
1: Ja. För jag menar, jag kan ju känna så här att nu när jag rör mig mycket och också håller på i trädgården, inte så mycket som du, men dock är i trädgården och håller på, så kan jag känna att det blir så viktigt för mig då också att njuta av det jag äter, att njuta av liksom livet överhuvudtaget. Men det beror ju på att jag mår bra fysiskt och psykiskt, att jag har alla, och det är ju det som är toppen i den här pyramiden, det är ju självförverkligande. att man faktiskt gör saker för att man mår bra och så. Men mår jag dåligt, då kanske jag bara äter dålig mat och dricker dåligt.
0: Då är man ju liksom i ett skede där man inte kan se längre än liksom bara runt omkring sin lilla sfär. Man orkar liksom inte mera.
1: Nej.
0: Och då är det liksom, då behöver man ju nästan ha hjälp för att komma vidare. Mm.
1: Men vill man ha någon hjälp är ju frågan då.
0: Jo, men det tror jag. Jag tror att man mår ju inte bra när man sitter så och inte förmår.
1: Jo, men det är ju som här att röka till exempel.
0: Mm.
1: Jag vet ju när jag rökte en gång i tiden för väldigt, väldigt länge sedan. Och folk sa åt mig att du måste sluta röka. Vadå, sluta röka? Jag kan väl sluta när jag vill.
0: Mm.
1: Men jag måste ju komma fram själv till det. Att jag ska sluta. Jag vill framförallt sluta röka.
0: Mm.
1: Och hitta den där viljan då till att sluta. Mm. Eller börja med någonting. Det är ju det som är det svåra.
0: Mm.
1: Och vill jag inte sluta röka. Vill jag sitta ner hela dagarna. Hur och vem ska få mig liksom att ändra beteende?
0: Ja, det var en bra fråga.
1: Ja,
0: det var en bra fråga. Nej men... Jag menar, man vill väl sträva efter, om vi säger att vi har toppen på den här pyramiden då, det är basbehovet att prata om, och så vill man ha trygghet och pengar, och man vill ha gemenskap och självkänsla och självförverkligande. Men jag menar, kan man gå vidare till trygghet och gemenskap? Och har man gemenskap, då kan man ju hjälpas åt att dra.
1: Absolut.
0: Om man kommer liksom upp lite grann utav det här.
1: Men jag är väldigt mycket på basbehovet. Ja. För jag tänker liksom också, jag vet när jag har träffat människor då, som söker samtal sådär. Liksom, så, hur mycket sover du? Vad äter du? Liksom bara fråga de frågorna. Och då får jag ju oftast då att man sover på dagarna, man äter
0: på nätterna.
1: På nätterna eller, ja, eller man äter inte bra mat liksom och så.
0: Nej.
1: För man kommer inte ur det. Man kommer liksom inte vidare. Och det är ju det som, och framförallt sova. Det är ju en av de största sakerna för att vi ska må bra. Mm. Att man sover ordentligt och att man sover på nätterna helst då.
0: Men då tänker jag när man fastnar i det här. Att man liksom inte sover dåligt, man äter dåligt. Vad har vi, jag menar, vi har ju passerat 70, både du och jag. Vad är det man har fått med sig i bagaget som gör att man kan förstå att man behöver vara rädd om sig själv? Mm.
1: Och det handlar ju mycket om självkänsla och självförtroende.
0: Jo, att man har fått med sig goda vanor hemifrån så att säga. Så man har liksom burit med sig genom livet.
1: Mm. Men det är inte alltid det hjälper. För det är som att det lopar på något vis då när man mår dåligt. Liksom, och kanske blir av med jobbet eller kanske blir av med sin partner eller... Det kan ju vara någonting som gör att livet går i sönder.
0: Mm.
1: Och, då
0: och det händer ju.
1: Ja,
0: det händer men det borde dig och mig. Ja, så att det är ju exakt. Inte, vi vet.
1: Ja. Och då gäller det att hitta tillbaka. Och jag vet, jag brukar göra en övning där det handlar om det här med att hitta sin vilja.
0: Mm.
1: För att om man inte har någon vilja, för det kanske, ja, man har tappat bort den av någon orsak, så kan det vara bra att hitta den då. Då kan man göra liksom 4 steg där jag har ingen vilja och sen är nästa steg att vilja finns och så finns det att jag vill, nu ska vi se och, så tredje, och sen är det att jag är vilja, jag tappar bort 3 steg där.
0: Mm-hmm.
1: Jag är vilja och då om jag är vilja då hittar jag ju kraften för då är jag vilja, då har jag en kraft där jag kan faktiskt bestämma mig för vad jag vill göra.
0: Men nu tänker jag på en period i mitt liv när jag satt bara så där rätt upp och ner och jag visste inte vad jag ville och jag kunde ingenting och jag tyckte att det var så där var. Min känsla som jag har idag hur det var då. Jag kunde inte mobilisera vad vill jag? Vad, man var liksom på något vis inne i en egen bubbla. Så då gick jag och sökte lite samtalsterapi så att säga. Men det gav väl inte så himla mycket. Men på något vis så sprack väl den där bubblan.
1: Ja.
0: Och jag kom ut igen på något vis va. Men det är jättesvårt när man sitter där liksom. Och jag vet inte vad jag vill.
1: Men det är också det att måla upp då. Hjälpa den personen liksom att måla upp. Hur vill att det ska se ut om ett år?
0: Men då måste man ju ha...
1: Någon
0: med sig va? Ja, någon som man kan prata med.
1: Ja. Och det är därför vi brukar säga det i våran podd här. Att man ska gå och prata med någon.
0: Ja.
1: Det finns ju människor som jobbar med samtal. Liksom i kyrkorna framförallt skulle jag vilja påstå. Men och man kan också gå till vårdcentralen och få hjälp. Och gå till någon och prata.
0: Mm.
1: För det, det här med att prata med dem man har runt omkring sig kan ju vara så jobbigt också, för det är inte alltid man vågar säga allting till någon nära och kära. Man vill inte belasta.
0: Nej, och sen är det pinsamt. Det är väl ingen roligt att tala om att jag var dåligt. Det är väl liksom, det är bättre att gå till någon annan.
1: Ja. Man och
0: kyrkan kostar väl inga pengar.
1: Nej.
0: Annars är ju sådana här samtalsterapeuter väldigt dyra och
1: lång
0: väntetid och problemet är ju här och nu. Va? Ja,
1: det var därför jag slutade med mitt företag. För jag kunde inte ta betalt av folk.
0: Nej.
1: Jag tyckte det var så jobbigt.
0: Ja.
1: Ja, det är bättre att men ja, vi tror verkligen på det här med att gå och prata med någon. Och man kan ju också sitta för sig själv och skriva brev till sig själv. Alltså man kan göra andra saker också. Mm. Men just det här att man, som du säger, spräcker bubblan.
0: Ja.
1: Men jag tror också att den tiden att sitta i bubblan har en mening. För till slut trött. Där man ju oftast på att sitta i den där bubblan.
0: Ja, jo, det är klart. Det är ju väldigt destruktivt att sitta där. Liksom, ja. Och inte komma så att man vet att jag behöver göra det. Men man vet inte det där halmstrået att ta sig vidare.
1: Och då är det ju bra. Mm. Så det här med här och nu. Det är ju det vi pratar om idag. Vad är viktigast för livet just nu. Och det är ju att må bra.
0: Ja, och jag menar om vi nu tittar på den skedet i livet som vi är i. Så jag menar, vi har ju det vi har gjort i livet, det har vi gjort. Och de ärrena och det vi har med oss, det har vi, va? Nu gäller det ju att få en meningsfull ålderdom, om man säger så.
1: Ja,
0: det är hårt att säga.
1: Nej,
0: det.
1: Men det
0: är ju hårt alltså. Fasiken. Nej, men att vi kan liksom njuta av livet här och nu, va?
1: Och då är det ju en dag i taget, först och främst.
0: Ja, fast lite längre kan man ju se.
1: Jo, men alltså jag tänker att man kan ju inte leva mer än en dag i taget.
0: Nej.
1: Sen kan man ju ha siktet liksom inställt på att det ska fortsätta vara ungefär. Men man kan ju bara leva en dag i taget. Och då är det ju liksom att se till att man har en vardag. Att man sover ordentligt, man äter ordentligt. Och att äta ordentligt innebär ju inte att man måste äta dyr mat. Utan äter bra mat.
0: Nässelsoppa.
1: Ja, men den jag gjorde senast blev inte så bra, så att...
0: Men då får man göra om den.
1: Ja,
0: det är nässlorna, jag har ju jättemycket nässlor hemma. De bara väller fram.
1: Ja, jag vet. Jag känner igen det där. Men, men man kan göra saker i naturen, naturligtvis. Jag hörde häromdagen att svinmålla är väldigt gott att äta i sallad. Det har jag inte prövat än. Nej. Du blir tyst.
0: Ja, nej. Nässlor räcker för mig.
1: Nässlor räcker.
0: Nej, men man ska liksom... Det är inte det dyra, det lyxiga som är kvaliteten i livet.
1: Nej.
0: Utan det är liksom det vardagliga, så att säga.
1: Ja, det är ju mer vardag än fest eller helg, ja, men, brukar jag tänka.
0: Ja, så är ju livet.
1: Ja, hur får man vardagen att bli bra? Det är det som är väldigt viktigt. Och då är det ju det här också med gemenskap som vi pratar om. Hur viktigt det är att man har någon att gå till och vara med i någon typ av sammanhang. Och det tänker jag också att kyrkorna återigen har ju stora möjligheter att ge oss det.
0: Ja, och som vi sa, vad vill man, vad önskar man, och föreningslivet överhuvudtaget i olika former då. Och försöka vara ute bland folk och hitta någonting. Och det är inte, jag menar, är man i våran ålder till exempel har kommit ny på en plats, det är inte så enkelt att hitta nya kontakter och så, va?
1: Men det går att hitta vänner när man blir äldre.
0: Ja, absolut.
1: Du och jag är bevis på det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så det går.
0: Det går.
1: Ja. Men det är klart att man måste anstränga sig lite också. Ja. För jag tänker, man kan inte bara sitta på sin stol och vänta på att alla andra ska komma till mig.
0: Nej,
1: jag
0: nej.
1: Måste ju ge mig ut.
0: Ja.
1: Och det är inte alltid så enkelt. För ibland kan man ju komma i ett sammanhang, man tror det är bra, så visar det sig att det sket sig. Så att det är ju det här med hur man försöker hitta. Va? Men jag tror på att det är bra. Och ibland undrar jag också på om vi kvinnor har det lättare för att hitta sammanhang också. För ibland upplever jag att vi är mycket mer sociala.
0: Jo, men det har ju att göra med grunden, så att säga. Att vi ska värna om familjen och de bitarna. Liksom, det har vi fått med oss.
1: Ja, generna.
0: Generna, så att säga. Va? Och männen är lite mera... Gå ut i skogen och jaga, typ.
1: Ja.
0: Nej,
1: men lite annorlunda.
0: Ja, jo, men vi är nog mera, värnar nog mera det sociala.
1: Ja.
0: Och det är väl bra, man kan ju ta med sig gubbarna i det sociala med.
1: Absolut.
0: Så att
1: absolut.
0: De får hänga med på en kant om de tycker att de vill det då.
1: Och sen också det här med att jag tänker på, vi har ju gubbröran i Floby pastorat som vi sänder ifrån. Och vi vet ju liksom att det här...
0: Vad gör man på gubbröran?
1: Man pratar.
0: Det är ungefär som T-rört ungefär.
1: Ja, ungefär.
0: Fast de pratar inte i radio, de pratar för sig själva.
1: Ja, tillsammans hoppas jag.
0: Ja, okay.
1: Men jag sa det till Gunnar att men ska ni inte läsa någon bok? Liksom? För det är ett bra sätt att liksom ha något. Tror du inte att vi kan prata utan en bok? Ja, så jag... Ja, och sen när jag frågar efteråt liksom vad de pratar om så att vi har så många ämnen att prata om. Det är allt från märklinjärnvägar, det finns andra också, till jakt. Och det finns allt att prata om.
0: Ja.
1: Och det är ju det som jag tänker är grejen. Vi kvinnor, vi pratar med så många så vi kanske behöver en bok då för att hitta liksom ett spår. Medan män pratar kanske inte med så många. Det här är mina fördomar nu då, kom ihåg det. Så att de, när de träffas i gäng, då har de så mycket att prata om.
0: Mm-hmm. För jag vet att SPF, de har sån där, vad de nu kallar, de har gubbfika, vad det var för någonting.
1: Ja, det är också jättebra.
0: De träffas på fika i stan och pratar och sådär. Va? Så att det finns ju många sådär för dem.
1: Jag tycker det är underbart.
0: Syjunta fanns det ju för oss förr.
1: Det finns fortfarande.
0: Inte. Gör det?
1: Ja, det finns fortfarande. Jag vet inte, jag tror att det finns i Floby pastorat faktiskt.
0: Jaha. Jo, det vet jag ju att kyrkan i stan här också. Så det finns ju många sådär för dem.
1: Jag tycker det är underbart.
0: Syjunta fanns det ju för oss förr.
1: Det finns fortfarande.
0: Inte. Gör det?
1: Ja, det finns fortfarande. Jag vet inte, jag tror att det finns i Floby pastorat faktiskt.
0: Jaha. Jo.

0: Italien, från USA och sådär, som såg det här i appen då. Så då kom de till oss liksom där och satt och sticka och virka, och vi hade lite garn och grejer som de fick sitta med, eller bara satt och fika med oss. Så det var jätteroligt verkligen, och just det här med att samarbeta med någon annan organisation också.
1: Och bokcirklar är väldigt populärt.
0: Ja, väldigt populärt.
1: Så man kan gå med i.
0: Ja, precis, precis. Och man kan gå till biblioteket. Träffa folk över en bok. Nej, det finns mycket man kan hitta på. Och det här tror jag är superviktigt, att man hittar liksom människor. Men också då att man vågar liksom ge lite av sig själv.
1: Ja, och är man ute på någonting och känner, oj, det här var ju rätt skoj. Man liksom, då blir man lite boostad själv. Och då kan man växa lite grann. Mm. Och sen nästa gång kanske det blir lite till.
0: Mm.
1: Och på det viset så hittar man tillbaka liksom till glädje och komma in i sammanhang. Ja, ja.
0: Sen finns det ju idrottsföreningar, och jag vet inte hur mycket, om det finns gympa för folk som är liksom i grupp för oss som är lite äldre.
1: De har ju sånt där, vad heter, parkour.
0: Parkour,
1: ja. Nej, men gymmen har väl aktiviteter för äldre?
0: Alltså, jag är dålig på detta, måste jag säga. Jag vet ju att det finns på badhuset, så har de ju sån här vattengympa som är väldigt populär.
1: Jo, men jag tror att gymmen också har lite, tror jag. Men jag har varit på gym för länge dessutom, men det är inte min grej.
0: Nej, det är inte min grej heller. Jag går hellre i skogen.
1: Ja, jag jobbar hellre hemma med.
0: Ja, men det här med att hitta dagen, att det här som vi sa på 90-talet, man skulle carpe diem. Det är ju liksom, det är ju lätt att säga, men ibland så kan jag känna så här också, sitta med en kopp te på terrassen och göra praktiskt ingenting. Det är också så skönt att sitta där och låta tankarna liksom få gå sin egen väg, eller det har jag väldigt stort behov av, och jag virkar ju på kvällarna framförallt, och det är också mitt sätt att hitta någon sorts meditativ lugn och ro i mig. För ibland blir jag så rastlös, och då när jag sitter och virkar så ägnar jag mig, och det blir ju filt efter filt efter filt liksom.
1: Det är bra, det kan bli en kall vinter.
0: Ja, men det, jag ger ju bort alla filterna. Så att det, men det är väldigt skön känsla av det här, att bli så där meditativ, liksom hamna i det tillståndet. Så det tycker jag väldigt mycket om. Men vi kommer tillbaka till behovstrappan, tycker jag, det där. För att det är liksom, basbehovet längst ner är ju mat, vatten och sömn. Sen är det ju trygghet och med boende och pengar och hälsa. Och boende är ju också det här liksom, att hitta ett boende där man känner att man är trygg.
1: För att boendet är ju svårt att påverka, tror jag. Det beror ju på om man bor i en stad, om man har lägenhet eller man har ett hus, och huset kan vara för dyrt, lägenheten kan vara för liten. Det är stort att ändra det.
0: Men ibland måste man ju göra det liksom.
1: Och då blir det bra. Man kan ju liksom.
0: Och det finns ju också på kommunen, tänker jag. Det finns ju sån här budget- och skuldrådgivning där som man kan gå och få hjälp av. Det kostar ju ingenting. Alltså där kan man ju få hjälp att gå igenom då. Hur ska jag tänka budget? Och har jag då för mycket lån kanske till exempel? Jag får inte ihop det. Då kan man ju få skuldsanering. Och det finns mycket sånt som man inte tänker på att man kan få hjälp med. Och framförallt det här med, jag tänker på när jag har sett på Lyxfällan någon gång då, när jag blir helt. Alltså jag kan känna, inte ofta jag känner att jag blir chockad, men där kan jag verkligen bli chockad över hur människor liksom blundar så enormt för sina problem. Det är som man liksom öppnar inte ens kuverten, utan att man bara
1: det,
0: liksom.
1: Det är jobbigt liksom. Ja. Men då har det blivit mycket om man gör så, att man liksom inte hamnat något. Och klart, det kan ju hända att man skilt sig, separerat och blivit sjuk, och då hamnar man liksom i en grop, och sen så blir bara gruppen större och större, och man tar sig inte ur, va?
0: Men det är ju viktigt att gå till någon och återigen och be om hjälp. Det är ingen skam att be om hjälp. Tvärtom, det är modigt att be om hjälp. Så det ska man verkligen göra då, så att man får hjälp med det då. Och sen efter det här med trygghet, så har vi gemenskapen då, som vi varit inne på. Hur man skapar ett nätverk. Och där är det också svårt, för ibland så kan det ju vara så i en familj att man är osams med syskon eller med barn och sådär. Hur gör man då liksom för att försonas med det? Sen efter gemenskapen där har vi respekt, självkänslan, status, styrka och fritid.

0: Frihet.
1: Och det är väl härligt om man är där och har liksom möjligheter att styrka och kunna göra, nyttja sin frihet och hitta på saker och liksom kunna göra det man vill.
0: Ja, fast jag känner att det blir så här motstånd i mig när jag hör det här. För jag tänker att det är lätt för oss att säga, vi som sitter här och har allt det här. Vi har ju nått ända
1: Jo,
0: upp till självförverkligande.
1: men när man kommit dit på den här stegen, så säger jag, då kan man ju göra saker och ting.
0: Men hur, alltså människor som sitter och, om du lyssnar på det här och känner att du vill liksom få hjälp. Så
1: Så ring till
0: hur,
1: radio.
0: ja, ring till radio. För att det är ju så. Jag erbjuder faktiskt samtal, måste jag säga, stödsamtal i Falköpings församling om man vill ha det. Men då får man ringa till radion och be om mitt telefonnummer. Men det är liksom just det här att jag känner att det är så lätt för oss att sitta och säga. Vi har ju gått igenom, våra liv har ju inte varit enkla.
1: Det har inte varit någon räkmacka,
0: Nej.
1: inte.
0: Det har ju inte det, varken
1: Nej.
0: för dig eller mig.
1: Nej.
0: Va? Men
1: Nej.
0: vi sitter idag och tagit oss igenom.
1: Ja, nu är både du och jag på en rätt så bra plats i livet, så att
0: väldigt
1: säga.
0: bra.
1: Så att vi har ju möjligheter att göra liksom vad vi tycker att vi vill ju inte göra. Vi vill ju helst sitta på verandan och dricka te och gräva i jorden.
0: Ja, precis. Vad vi kan göra det.
1: Ja.
0: Det är ju det som är så fantastiskt. Vi är faktiskt framförallt friska.
1: Ja.
0: Och det är ju grunden för alltihopa. Men just det här också att det blir liksom, för det är ju inte så att jag vill sitta här och på något vis berömma mig själv för att jag kommit hit. För det är ju inte tack vare mig själv som jag har kommit hit, utan det är ju tack vare alla andra. Och sen vill jag påstå att Jesus också har en stor del i detta. För hade jag inte haft Jesus att prata med, då vet du spörs hur det hade gått. Så det känner jag för mig.
1: Jag har inte pratat så mycket med honom.
0: Nej, men han
1: Jag
0: går
1: mår
0: där
1: rätt så
0: ändå.
1: bra ändå.
0: Ja, han går bredvid dig. Ja.
1: Ja, okej då. Det är han som lägger gör så jag ramlar omkull ibland, eller?
0: Nej, det är inte han.
1: Det är inte han.
0: Nej, det är någon annan som
1: Det är någon
0: gör
1: annan som går och flåsar i nacken där liksom.
0: Ja, jag tror att det är någon annan.
1: Ja, nej, jag har inte haft den kommunikationen riktigt.
0: Nej, men jag tror att han går där ändå. Även fast inte du tänker på det, så tror jag det. Men jag har lyssnat på Sveriges Radio, finns det en podd som heter Häktesprästen i två avsnitt.
1: Okay.
0: Och det är Ulf Lindgren som är präst och som är på
1: Kronobergshäktet.
0: Ja, häkte,
1: jag gör fängelse. Jag funderar på häkte.
0: Och han samtalar med en journalist där de pratar om det här, hur det är att vara häktespräst och så. Och han säger otroligt många bra saker liksom. För att det han försöker hjälpa, det är ju många unga män då, att förstå, det är ju det här hur man kan få en bild av framtiden så att man har någonting att hoppas på.
1: Mm.
0: Att hoppet finns där.
1: Man tänker kämpa för liksom.
0: Ja, precis. Och det tänker jag, och lyssna gärna på den, för den är otroligt spännande. Den finns ju på appen Sveriges Radio.
1: Vad sa du? Häktesprästen.
0: Häktesprästen,
1: okej. Kan vara spännande.
0: Hörru, tiden börjar ta slut.
1: Va? Har vi rört till det tillräckligt
0: redan.
1: Mycket nu? Har vi kommit upp på den här trappan så
0: jag
1: att vi
0: tror det. Självförverkligande.
1: Att vi blir den bästa versionen av oss själva.
0: Ja, just nu tror jag att jag är i alla fall. Just nu i sekunder, men om 2 minuter kanske jag inte är det. Så
1: Nej,
0: att
1: men det är ju liksom en nu-känsla. Att man liksom ibland tycker att det är jäkligt bra alltså. Och sen kan man tveka sen bara en kvart senare.
0: Ja, precis. Det kan det röra till ett lite.
1: Ja, precis.
0: Så det tar du med dig.
1: Vadå?
0: Att man kan röra till ett lite från
1: ja,
0: stund
1: precis,
0: till stund.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men njuta av det som är här och nu.
0: Ja, precis, precis. Och du som lyssnar, var rädd om dig. Ta en dag i taget och du ska veta att du är älskad. Och förlåten. Det kan vi fundera på. Vi ber också sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och så ska vi få lyssna på Lou Reed som sjunger Just a Perfect Day. Tack.
1: Tack och hej.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

0: Hej och välkommen till Gunnars historiska hörna. Jag är Gunnar Kronenberg och jag sitter här med Arvid.
1: Ja men hej, jag heter Arvid Bad.
0: Och du är här för att prata om vad?
1: Stormaktstiden.
0: Ah, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Det har jag längtat efter. Det är egentligen ämne för 3-4 program minst.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du vilja lyfta fram främst? Bara rakt ur hjärtats djup.
1: Jo, men det 30-åriga kriget är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Samt det stora nordiska kriget.
0: Ja, det är intressant för att stormaktstiden börjar ju nästan med det 30-åriga kriget. 1611 tillträdde Gustav II Adolf som kung.
1: Ja.
0: Och på 10 år fick han Sveriges försvarsmakt att bli Europas glänsande krona.
1: Jajamän.
0: Och sen gick ju Sverige med i 30-åriga kriget.
1: Ja.
0: 1630.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligen någonting som protestanterna i Tyskland hade längtat efter och behövde. För det gick inte så bra för dem just då.
1: Nej, det var ju den period då det var mycket fram och tillbaka. Det var svagt för protestanterna.
0: Mm. Det var ju ett lapptäcke i Tyskland mellan protestanter och katoliker. För man hade en förordning under kejsartiden att invånarna i ett furstendöme fick alltså bli protestanter om fursten valde det.
1: Ja.
0: Eller katoliker, vilket innebar att det kunde vara en stad som var grannstad med en katolsk stad som var protestantisk. Och det innebar ju att det här inbördeskriget blev väldigt blodigt och kaotiskt.
1: Ja.
0: Vi har ju belägring av Magdeburg, där man kanske tog död på en 25 000 människor i både eldstormar och i mord och våldtäkter och allting. Och det fanns till och med ett uttryck i Tyskland, Magdeburgisieren, när man förstör någonting fullständigt. Och så protestanterna efter det kände att de var i behov av lite hjälp. Och då kom Gustav.
1: Den andra Adolf.
0: Ja. Kommer du ihåg det första slaget, stora slaget där?
1: Ja, men det var väl Breitenfeld.
0: Ja, det var Breitenfeld. 31.
1: Ja. Visa sin kunskap.
0: Ja. Det var ju banbrytande på många sätt, eller hur?
1: Med små kanoner.
0: Ja. Artilleriet var inte de här jättepjäserna som man måste skyffla runt med ett antal hästar. Utan det var till och med så att manskapet själva kunde rikta om dem.
1: Exakt.
0: Och dra fram dem. Det var artilleriet som förberedde.
1: Mm.
0: Och så hade du infanteriet som gick på.
1: Mm.
0: Och så hade du kavalleriet som
1: flankade.
0: Slog till i varje öppning.
1: Jajamän.
0: Och där hade du två typer av kavalleri. Det ena var de här svenska kavalleriet och finska kavalleriet på små hästar. Som också körde en annan taktik än förut. De här arméerna på kontinenten hade kavalleriet som några som skulle mjuka upp och sen utnyttja öppningar. Och det gjorde man någonting som kallades för karakoll. Man red alltså nära fienden. Och så hade man pistoler och så sköt man en salva och så red man tillbaka igen. Laddade om och så gjorde man om detta hela tiden. Det svenska kavalleriet, de red iväg, sköt en salva i galopp. Och så red de knä vid knä. Och tryckte sig bara rakt in i fienden. Va? Och det var något helt nytt. Och det var en chock då för fienden när man gjorde så. Istället att följa så som krig ska utkämpas. Och de här stora formationerna, kommer du ihåg de här spanska?
1: Ja, de är
0: ja. Med pikinerar och jättelika fyrkanter, tertier kallades de. Och nu kommer ju Gustav II Adolf med något helt nytt med infanteri på linje, bara några ledtunt. Och där man sköt. Och just det här med procenten pikinerare mot skyttar. Det förändrar ju han. För först var det ungefär hälften i arméerna på kontinenten. Medan Gustav II Adolf ville kanske ha 70% eller mer som var skyttar. Och det ökade ju eldkraften rejält. Va?
1: Ja, riktigt mycket skada.
0: Ja. Och att man sköt också disciplinerat.
1: Mm.
0: istället för att bara stå att man sköt när man hade laddat om, så väntade man in fienden om de anföll tills man såg det vita i deras ögon, som de sa. Mm. Och så sköt man en salva och en salva till. Och det måste ha varit otroligt demoraliserande. Vad tror du var orsaken mer till att det gick bra vid Breitenfeld?
1: Ja, att motståndaren trodde att de var bättre än vad de egentligen var.
0: Det var nog lite arrogans då,
1: ja,
0: kan jag tro. Och de var ju, de hade ju Pappenheimarna, de här ryttarna som ansåg att de var oövervinneliga.
1: Exakt.
0: Och det vet man ju hur det brukar gå. Men Sverige hade lite problem med att saxarna vek undan i början.
1: Ja.
0: Det var på håret där att man klarade sig, men det gjorde man genom att man var snabb och skifta om.
1: Mm.
0: Och det kunde man göra mycket på grund av att Gustav II Adolf hade infört brigader. Alltså självstyrande enheter som hade artilleri och allting med sig. Istället för att ha stora, väldigt långsamma formationer som tog evig tid att formera om. Det var också en anledning till att det gick bra. Och sen marscherade Gustav II Adolf runt i Tyskland. Och nästa år så var det ett nytt slag. Vad hände där? Kommer du det? Vid Lützen i dimman?
1: Ja, där ja.
0: Mm.
1: När han red in och offrade sitt liv för ett svensk vinst.
0: Ja, verkligen. För det stod och vägde slaget.
1: Mm.
0: Och han ledde ju från fronten och det var ju väldigt farligt och riskabelt. Och det var typiskt den svenska kungarna, de var nästan vårdslösa under striderna. Men det gav också en otrolig moral.
1: Det var det.
0: Mm. Och i Lützen vann, man får ju säga att Sverige vann det för att man höll slagfältet och tyskarna, de katolska, de förlorade otroligt mycket där.
1: Ja.
0: Och var tvungna att dra sig undan. Och, men vi förlorade vår jättekung där faktiskt. Ja. Och det är klart att det kostade. Och man trodde ju att Sverige skulle dra sig ur 30-åriga kriget efter det. Men tvärt emot så blev man efter tid starkare. Och det berodde mycket på vad man gjorde hemma vid också. Organisationen. Så kommer du ihåg vem som var den drivande där?
1: Axel Oxenstierna.
0: Jajamän. Han, alltså, om någon har betytt mycket för Sverige, om man säger så, så var det ju han.
1: Mm.
0: Med alla de verk som han började instifta och också gjorde. Han var ju den som initierade den första banken, Riksbanken i Sverige. Och det är världens äldsta riksbank. Det blev inte av förrän han var död faktiskt fullt ut. Men Sveriges Ständers Banko tror jag det hette.
1: Ja.
0: Den första. Och han initierade också postverk.
1: Mm.
0: Och organiserade skolan för att vi skulle ha gymnasiesystemet som vi har idag. Så det var otroligt mycket som han gjorde vid hemmaplan. Va?
1: Mm.
0: Och det är klart, det behöver göras. Och sen var man också initiativtagare till indelningsverket som kom lite senare.

0: Ja, Arvid, jag är jättenyfiken på hur du började med historia.
1: Ja, det började ju ända sedan grundskolan när jag fick börja lära mig historia. Fick prata om det mesta. Det var flodkulturer, det var stormaktstiden med alla svenska kungar. Jätteroligt. Så fick vi också prata om världskrigen. Och det var ju så jag blev mer intresserad. Sen fick jag upptäcka Sabaton som gjorde ännu mer påverkan på mig. En av mina favoritband, måste jag säga. Så har mitt intresse utvecklats ännu mer. Men Sabaton är ett historiskt band som pratar om historia, ja, genom hela historien. Som kommer från Falun med sångaren Joakim Brodén. Och sen Per Sundström, tror jag han heter, har gjort sitt debutalbum med Primo Victoria runt 2000. Så har de spelat, ja, tror det är 7 album som de har gjort. Och senaste albumet med Legender har ju gjort låten Till Seger som handlar om just Gustav den andra Adolf.
0: Mm.
1: Men en av mina favoriter är ju ändå Carolus Rex-albumet, typ En livstid i krig.

0: Vad härligt med lite sabbaton. Hur många gånger har du sett dem där?
1: Jo, men jag har sett dem 2 gånger faktiskt.
0: Och det var jättebra, eller?
1: Ja, men fantastiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag har sett dem och det är mäktigt, verkligen.
1: Det är det. Speciellt den låten.
0: Ja.
1: Jag gillar ju att spela kartspel som historie... Där man får spela som till exempel Sverige och styra under stormaktstiden.
0: Vilka spel tänker du på då?
1: Paradoxspelen då. Europa Universalis 4 och Hearts of Iron 4.
0: Det är bra spel.
1: Det är det.
0: Mm. De älskar jag också. Hur gick det vidare då?
1: Ja, sen gick jag ju till gymnasiet och... Fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del. Ja. Nej, men sen har jag varit läst lite på Wikipedia och sånt. Kollat någon bok ibland.
0: Mm.
1: Och bara samlat åt sig mycket information.
0: Mm. Är dina föräldrar historieintresserade?
1: Farsan är väl lite historieintresserad. Morsan är väl inte jätte så.
0: Mm, för ibland får man ju sitt intresse från...
1: Ja.
0: Eller från någon släkting då kan det vara.
1: Ja. Också. Nej, men det är väl mycket historia runt omkring så.
0: Mm, mm.
1: Så har det blivit nyfikenhet...
0: Mm.
1: Som gjort så att jag har upptäckt det mest själv.
0: Mm. Ja, det var intressant. Hur gammal är du?
1: Ja, jag fyller 20 snart.
0: Mm. Skulle du vilja säga att bland dina klasskompisar då, som du hade, att det var ett historiskt intresse där idag?
1: Ja, men det var ju jag och en till som var rätt så historiskt intresserade.
0: Mm, mm.
1: Sen var väl alla andra inte så jätteintresserade.
0: Mm. Det låter ungefär som min skolgång. Ja. Men jag hade en pappa som var jätteintresserad och jag tror det var på den vägen det blev. Ja. Så. 30-åriga kriget tog slut till slut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och vi fick ju den västfaliska freden där Sverige blev befäst som en stormakt.
1: Ja.
0: Över hela Europa. Och då var det Sverige som styrde över... Hela Östersjön egentligen. Ja. Och även med Nordtyskland, till och med Werder Bremen hade man. Men det tog slut. Stormaktstiden varade ju 110 år.
1: Ja.
0: Och vad hände?
1: Jo, men då kom ju det stornordiska kriget med trippelalliansen. Danmark, Norge, Polen, Litauen och Ryssland.
0: De attackerade
1: Karl den 12:e,
0: ja.
1: När han var blott 18 år gammal.
0: Mm. De passade på för de trodde att han skulle ge sig med en gång.
1: Jajamän, men han ville kriga.
0: Ja, han var inte den som kommenderade ett reträtt precis.
1: Nej.
0: Det finns ett berömt citat från honom när han skrev till den danske kungen. Värjan skämtar inte.
1: Mm.
0: Det är ganska tydligt att det var han som skrev en sån sak.
1: Jajamän.
0: Mm. Hur gick det för den här alliansen då?
1: Ja, men det började väldigt dåligt för dem. När Karl gick in i Danmark, slog ut dem. Sen gick ner till Polen, slog ut dem.
0: Mm.
1: Och sen vandrade in i Ryssland.
0: Just det.
1: Och ja, det började ju med Narva. Väldigt starkt för Sverige.
0: Ja, kommer du ihåg vad som hände?
1: Ja, det blev ju storslakt för ryssarna.
0: Mm. De var ju många, många fler än ja, men svenskarna.
1: Det var väl 20 000?
0: Ja, svenskarna var kanske, kan de ha varit 8 000?
1: Ja.
0: Eller inte ens det?
1: Nej, det var, tror jag var typ 8 000 ungefär.
0: Ja.
1: Och, men det var ju så mycket snö. Och man kunde ju knappast se.
0: Mm.
1: Och då trodde Ryssland att de kunde vinna.
0: Mm.
1: Men Karl var ju stort geni.
0: Mm.
1: Som utnyttjade sin list för att vinna.
0: Han var smart. Och sen Man hade ju en taktik,
1: ja.
0: Den svenska armén, som hette
1: gå på.
0: Gå på, ja. Det var alltså ord och inga visor. Man gick bara rakt på. Och det gjorde man vid Narva. Och det knäckte ryssarna.
1: Jajamän.
0: De var inte beredda på det.
1: De var redo på att skriva på fred. Men Karl trodde ju att han kunde vinna ännu mer.
0: Mm. Ja, kanske han skulle skriva på. Å andra sidan så hade nog den alliansen ändå inte gett upp. Utan kommit tillbaks.
1: Exakt.
0: De hade nog gjort lite grann som jag tror Iran tänker göra nu.
1: Ja.
0: Att rida ut det här och så komma tillbaks så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Därför att Peter den Stor hade ju stormaktsambitionen när det gällde Östersjön.
1: Exakt.
0: Och det var grundkonflikten kanske.
1: Han ville ju komma åt Sankt Petersburg som det heter idag.
0: Mm. Det heter ju ett annat namn då.
1: Ja.
0: Mm. Nyen.
1: Jajamän.
0: Och Nyens skans anfölls ju, det var ju förra veckan för några hundra år sedan. 1703 tror jag det var.
1: Ja.
0: Som ryssarna tog den. Så det var alltså en svensk stad från början.
1: Det var det.
0: Mm. Och det här kriget gick ju inte så bra för Polen eller Sachsen heller.
1: Nej. Röda floden.
0: Mm. Saxarna fick ju storstryk vid Fraustadt.
1: Ja.
0: Liksom. Och det var också gå på taktiken som fungerade väldigt bra.
1: Det var det.
0: De attackerade mycket aggressivt. Kavalleriet var väldigt aggressiva. Och svenskarna vann en jätteseger, också med numerärt underläge. Och sen tog det slut vid Poltava.
1: Ja.
0: Och efter det var det uppförsbacke.
1: Exakt.
0: Får man säga.
1: Kungen flydde till Osmanska riket.
0: Mm.
1: Det var ju då han tog med sig koldolmar.
0: Ja, ja just det, precis. Och sen var det kalabaliken i Bender.
1: Exakt.
0: Också. Ganska intressant. Det var små soldater som inte lyckades ta honom då.
1: Men, ja.
0: Men han kom ju hem och
1: ja.
0: Försökte få ihop ett land som var otroligt sargat.
1: Jajamän. Och det gick ju rätt så bra tills vi kommer då till den vintern.
0: Mm. Och det var tufft. Det var verkligen tufft. Och när han blev skjuten med Fredriks halvår, så försvann ju svenska stormaktstiden. Freden i Nystad var det som markerade slutet på stormaktstiden. Sverige var dock inte en svag stat i grund och botten. Vi hade ju så bra institutioner, framförallt efter Axel Oxenstiernas framfart. Vi hade ju några kungar däremellan.
1: Det hade vi.
0: Mm.
1: Vi hade ju Karl den tionde.
0: Mm.
1: Med överbält.
0: Jajamän.
1: Och vi 1648 med Prag.
0: Ja.
1: Sen hade vi ju Karl den elfte.
0: Ja.
1: Och som förbättrade Sveriges ekonomi. Mm. Samt förbättrade Karolinerna.
0: Mm. Och emellan där hade vi en drottning.
1: Ja.
0: Kristina.
1: Mm. Som abdikerade och konverterade till katolicism.
0: Mm. Och när hon lämnade då var ju finanserna väldigt dåliga.
1: Det var de.
0: I Sverige. Och, men man rätade upp det. Man drog in en massa pengar från adeln bland annat.
1: Ja.
0: För att räta upp ekonomin och få en krigsmakt på fötter igen. Och det var ju bra. Och jag tänker på indelningsverket. Det är ju ganska genialiskt egentligen att låta varje soldat ha ett torp där man kan försörja sig själv med familjen.
1: Ja.
0: Och också att man hade en övad armé som inte kostade skjortan att ställa upp. Den var färdig och välfödd i alla fall så gott som det gick på den tiden. Det är ju genialiskt. Egentligen är inte det en ny idé. Xi Huangdi, första kejsaren av Kina.
1: Ja.
0: Han vann väl antagligen slaget om Kina. Just för att man hade en slags indelningsverk i hans land Xi då. Och så att idén har nog funnits där tidigare. Men det fungerade väldigt bra i Sverige.
1: Mm.
0: En 3-4-5 gårdar kanske gick ihop om att försörja en soldat. Plus att man hade en liten torp. Och det var kvar ända till 1901.
1: Ja.
0: Det är rätt fascinerande.
1: Det är det.
0: Mm. Och jag tänker på vad att det var mycket annat som gjorde att det fungerade effektivt i Sverige. Kyrkans roll.
1: Ja.
0: En präst var ju både media och religionsutövningen och staten.
1: Mm.
0: Och de hade reda på i kyrkoböckerna vilka soldater det fanns att skriva ut och vad som hände och hur många barn som kom till och allting.
1: Ja.
0: Och på, vi hade kyrkoplikt.
1: Mm.
0: Vilket innebär att man var tvungen att gå i kyrkan. Och där fick man ju nyheter från krigen. Och man fick också höra vilka nya lagar som hade stiftats. Och tyvärr också skatter.
1: Ja, jo. 1-10-skatten var det väl.
0: Mm. Det var inte lätt att vara bonde. Eller bondehustru. Eller bondebarn på Nej. Den tiden. Va? Och... adeln berikade sig en del på kriget i Tyskland. Och det var det man kunde dra in sen under reduktionen som det hette.
1: Mm.
0: Också intressant.
1: Det är det.
0: Mm. Så om du tänker på stormaktstiden. Vad är dina främsta tankar kring den? Finns det saker och ting som lever kvar än idag?
1: Ja, vi har ju alla universitet typ i... Estland så har vi ju det universitetet som lär ut svenska fortfarande.
0: Mm, det är Dorpat.
1: Exakt. Mm. Det är i Nordtyskland.
0: Mm. Greifswald.
1: Ja. Sen har vi ju typ Lund, en av de äldsta universiteten.
0: Mm. Ja, Sverige erövde ju Skånelanden.
1: Ja.
0: Och de har ju varit i svensk under den svenska kronan sedan dess. Exakt. Och det var väl slaget vid Lund som avgjorde alltihop, får man säga. Ja.
1: Sen Bohuslän också.
0: Mm. Ja, Halland, Bohuslän, Blekinge. Innan dess var det ju Jämtland här i Dalen också som vi tog från Norge.
1: Ja.
0: Slaget vid Lund är ju intressant.
1: Det är det.
0: För att det var så avgörande för, kan jag säga, uppdelningen med Danmark.
1: Mm.
0: Och... Det finns en intressant historia om Per Hjärta som var västgötaryttares överste. Han räddade kungen.
1: Mm.
0: Kungen red ifrån sina trupper. Först redan iväg efter danska kavalleriet som gick under i Kävlingeån. Och sen kom han tillbaka, han blev hämtad, kungen. Och vad gör han då? Jo, då rider han ut igen och blir omringad av danskarna. Men då dyker Per Hjärta upp med några västgötaryttare. De tar en av fanorna från danskarna där. De tog faktiskt 2 under slaget. Och Per Hjärta var svårt sårad redan innan. Och det blev inte bättre när han slogs med danskarna. Men kungen klarade sig. Och nästa dag så kommer kungen till Per Hjärta. Och frågar, hur är det med honom? Det var på sjukstugan. Och då sa Per Hjärta, ja, om ers majestät ger fanken i att rida från oss i fortsättningen så är det nog bra med mig. Har du några tankar kring det här med hur vi organiserar förutom universiteten? Tänker på gymnasierna och det.
1: Ja, jo. Tack vare Axel Oxenstierna så har vi ju en av de äldsta gymnasiesystemen.
0: Mm.
1: Mycket fascinerande faktiskt.
0: Ja, och alla de här ämbetsverken som han startade då, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns kvar fortfarande en skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått lite ut för de senaste åren med brist på ansvar och så vidare. Men ändå, vi har ett väldigt effektivt system.
1: En stark grund.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och det kan vi tacka Axel Oxenstierna bland annat då för.
1: Ja.
0: Eller hur? Jag tänker så här, vi ska ta och avrunda om stormaktstiden. Och då var det någon musik som du ville spela.
1: Ja, men när man hade ju de här kavallerierna så hade vi ju både det svenska och det finska Hekkapelita.
0: Mm.
1: Med finska kavalleriets marsch.
0: Ja, just det. Hekkapeliterna var fruktade över Europa.
1: Ja.
0: Mm. Då lyssnar vi på finnarna när de marscherar.

0: Ja, vad tar vi med oss av det här nu?
1: Ja, att man ska inte mucka med Sverige.
0: Okej, ja, det är bra. Det är Gunnars historiska hörna. Ni har lyssnat till och jag sitter här med
1: Arvid Bad.
0: Och vi tackar för oss idag. Och den här sändningen kommer från Floby pastorat. Ljudtekniker har varit Roger Andersson. Hej!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och hå, kära lyssnare, välkomna hit. Och hörde ni att det var lite somrigt i den här jingeln till, eller signaturen ska jag säga, till 10 i 12. Ja, det är sommar, det är härligt, det är jättegött. Och idag, den 28, så är det Ingeborg och Borghild. Vi ska gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter så. Och i dagens program så är det raka rör igen. På riktigt. Och då handlar det om grårocken på spa. Vad det nu kan vara för någonting. Lyssna om en stund när Linda och Anna är tillbaka här med sin podd. Innan det så ska jag faktiskt nämna att missa nu inte, kära lyssnare, på söndag klockan 14 så är det invigning av den nya utställningen på Folkbygdens museum. Och det kommer handla om dansband. Och vi på radion kommer att vara med där och spela in lite. Vi har varit en liten del, kan jag säga, av den här utställningen också. Det är klädesplagg, det är skivor, det är massor med såna här härliga bilder, lite planscher och allt möjligt. Och även lite livemusik kommer det bli också på söndag klockan 14 på museet i Falköping. Allt i dansbandens tecken. Blir jättehäftigt klockan 14 på söndag den 31, alltså. Bege er till Falbygdens museum då. Och fortsättning här nu då lite om våran hemsida. Regionfullmäktige kan man ju ta till sig där. Och gå igenom ärenden och så vidare. Det är ju massa länkar och grejer där. Så det är bara att gå in och kika på den sändningen. Och sen ser man en stor bild på ett gammalt tåg. 100 år gammalt tåg. Och så kan man också lyssna till inslaget jag gjorde ner på perrongen i Falköping i lördags. Då jag pratade med Alexandra och Carola. Vi stod och såg när tåget rulla in där och även när det stod inne där ett tag. Gör gärna det. FNF.nu, våran hemsida, där går ni in med fördel och tar till er allt som finns där. Och det är mycket. Kolla vad det är för tema idag. Den här den 28 maj. Se om det är något tema här. Det är det. Det är ett gäng med teman. Den stressfria dagen kan man behöva ibland. Internationella börjaredagen, internationella krama en musikerdagen, internationella mänsdagen och parfymfria dagen står det där också. Mycket. Många teman är det. Så, och vad det gäller evenemang och sådär så kan man ju nu också på söndag också be sig ut i Ekhögens forntidsby då man kan sitta runt en lägereld i det nya järnåldershuset där ute och höra lite berättelser och grejer. Och så kan man hjälpa husmor med sysslor och lyssna till sagor och så vidare som jag sa. Jättetrevligt. Klockan 11 till 16. Det finns mycket att göra på söndag som ni hör. Och sen, ja, det står lite om den här dansbandsutställningen också. Där står det om strövtåg i naturens skönhet här. 4 juni och, eller till 7, 4 och 7 juni ska det vara. Och det är Gärda, häst och skog står det här. Och då kan man då uppleva, gemensamt står det, upplever vi det, den fantastiska naturen på Rippleången, en torvmosse i Gäla. Upplevelsen fördjupas då Lena delar sina berättelser om platsen och Åsa berättar om mossens liv. I jaktstugan bjuds det då på fika med helgradat bröd från Lenas bakstuga. Och det här är alltså flera gånger som det kommer att vara. Samling utanför stallet i Skattegården där man sen åker häst och vagn den första delen av vägen. Och Vi ska se, det var lite tider också. Torsdagen 4 juni då, ja, 17.30 till 20.30. Söndag 7 juni 10 till 13 står det här också. Varmt välkomna önskar Lena, Gerda Häst och Skog och Åsa genom, genom naturen står det också. Mm. Så jag läser vidare här om nattsångare 5 juni. Och det är Naturum, Hornborgasjön. Följ med på en kvällsguidning i sommarnatten. Känn dofterna, lyssna till ljuden och se skymningen sänka sig över Hornborgasjön. Detta är en guidning för den kvällspigge som vill ha en magisk upplevelse. En ljus försommarnatt. Här är det inte främst synen som då används utan öronen. Kan Tove Vass ta med oss ut i skymningen för att lyssna till näktergalen, sävsångaren, rörsångaren och alla de andra fåglarna som sjunger när det mörknar. Man samlas vid Fågeluddens parkering. Och det är som sagt väl värt att be sig dit. Klockan 22 är det denna vandring. Låter ju jättemysigt ju. Så där, och nu ska vi ha lite striplers. Om du vill, kommer det nu.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Stress.
2: Ja.
1: Då är vi här igen då.
2: Ja.
1: Som vi inledde med, vi kan inte bara bryta det.
2: Nej.
1: Hej på dig.
2: Ja, hej. Skål på dig, Anna. Det är lite vatten här. Vart ofta vatten?
1: Ja, det är gött.
2: Ja, visst är det gött.
1: Det är jättegött. Mm. Absolut. Vilken inne du får dricka.
2: Du får komma hit och dricka vatten. Ja. Det är inte överallt det är gött självklart. Vatten.
1: Nej,
2: fy,
1: absolut inte.
2: Nej.
1: Nej. Usch ifrån.
2: En del brunnar han har druckit. Det är inte vart något vidare då.
1: Nej.
2: Usch, skia mig. Men det här är gött.
1: Usch, skia mig.
2: Mm. Ja, nej. Skia.
1: Ja, du ser.
2: Skia mig.
1: Mm. Titta på ditt papper lite där borta nu.
2: Nu kikar lite. Ja, nu funderar jag lite över vad vi ska. Det är ju så här med dig och mig, Anna, att vi bara går ju på känsla. Ibland så sätter vi bara igång och så vet vi inte alls vad vi ska prata om eller vad vi ska landa eller någonting.
1: Mest gör vi väl det, skulle vi kunna säga. Ibland, mest. De flesta gånger sätter vi bara igång.
2: Ja.
1: Utan att ha en aning om vad vi ska prata om.
2: Ja. Och det går ju som det går på något vis.
1: Ja,
2: det går lite upp och ner. Och det kan bli bra, det kan bli mindre bra. Och ibland så blir det riktigt bra.
1: Mm.
2: Så det är väl som livet.
1: Men det är ju det som är så skönt med det här, tycker jag. För mig är det här så skönt. För jag inser mer och mer att jag är en sån prestationsprinsessa.
2: Ja.
1: Och jag vill ju helst att allt ska vara perfekt. Att jag ska göra allt perfekt. Att jag inte ska trampa fel. Att jag ska vara... Och det är jag ju inte. Nej. Men när jag inser att jag inte är och gör ett felsteg eller åker diket lite ibland, så blir det fallet ganska hårt liksom.
2: Mm.
1: Så det här tillfället är ju så skönt.
2: Aha.
1: Att bara släppa.
2: Ja, och släppa kontrollen också.
1: Totalt.
2: Mm. Och sen för den är man ju ganska duktig på att hålla i ändå, tycker jag. Jag
1: skojar
2: det. Ja, så jag tänker att det är lite läskigt ibland. Men ganska befriande och ganska skönt. Och nu har vi vant oss, tycker jag. Nu är det lite sådär, men nu kör vi bara.
1: Jätteskönt, och vi är inte så hårda heller, tror jag inte. Vi kan tycka sig, vad pratar vi om det avsnittet? Ja, det var bara flams, eller det var, och nu blir den lite upp. Men det som kommer, det är lite som vi pratar om kroppen. Det som kommer och meningen ska komma, det kommer.
2: Ja.
1: Så tänker vi ju. Eller hur? Gött. Och då det får gött. Det vara så.
2: Mm.
1: Definitivt.
2: Mm.
1: Så vad tror vi det blir idag då, eller?
2: Ja, men jag har funderat lite grann över det här... Vem som får prata om vad.
1: Mm-hmm.
2: Jag får känslan ibland. Till exempel om man är ute på sociala medier.
1: Mm.
2: Så är det sådär att om någon skriver någonting då. Om, ja men säg om NPF-diagnoser. Eller om ens barn som har några bekymmer med någonting. Eller någonting sådär. Och sen någon annan kommenterar på det. Det blir ganska snabbt en ganska hård stämning kan det bli. Mm. Sådär att, aha, men det gäller ju inte alla. Om du beskriver någonting.
1: Mm.
2: Så här upplever jag det.
1: Mm.
2: Så här har vi det i vår familj. Mm. Och så är det genast någon där som är där och liksom, ja, fast det gäller inte alla barn med autism.
1: Nej.
2: Och då blir jag lite så här, vem har liksom rätt att uttala sig då? För jag tänker att det handlar ju om någons sanning. Någon försöker beskriva någonting som den upplever som problematiskt. Eller som den bara vill berätta om. Eller som den på något vis vill ge uttryck för. För att det är lite, ja, men det kanske känns lite skönt för den personen.
1: Mm.
2: Men så måste någon annan vara där och pekpinna då. Att ja, men så där är det inte för alla.
1: Mm.
2: Nej, vi har minsann ett barn som visst kan vara i sådana sammanhang. Och det är bara att träna. Eller ja, men du vet att man... Det där tycker jag är ett fenomen på något vis. Mm. Och vem är det då som äger frågan? Vem får skriva? Vem får uttala sig? Är det bara de som själva har en NPF-diagnos på papper som får skriva och uttrycka sig om sitt eget? Eller kan man göra generaliseringar? För att det är klart att det inte passar in på alla.
1: Det bara få vara allmänmänskligt?
2: Jag tänker så här, kan det vara så att man sitter och lyssnar på den här podden och blir arg?
1: Mm.
2: För att man tycker att vi säger någonting som inte överensstämmer med den upplevelsen man själv har.
1: Mm. Säkert.
2: Ja.
1: Men då skulle jag vilja komma till igen då.
2: Ja.
1: Då har man kanske inte så stor koll på sig själv.
2: Nej, så tänker du.
1: Jag ju direkt. Mm. Alltså när man går i försvar eller dömer andra eller moraliserar och så.
2: Mm.
1: Så... är man ju ganska verklighetsfrånvänd.
2: Mm.
1: Inför sitt eget.
2: Mm.
1: Och det som den här människan då har skrivit på de här sociala medierna, det kanske någonstans går in och berör ändå.
2: Ja.
1: På något sätt.
2: Ja, det triggar någonting,
1: det triggar i alla fall. Det triggar igång någonting.
2: Ja.
1: Men har man då inte koll på det, så då har man svårt att lyssna på andra också bara. Utan att tycka saker om sitt eget.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja, men jag tänker så här, man kan ju också bara läsa och tänka att det här är så som den här personen upplever det, eller det här är så den här personen har det. Jag behöver ju inte bli provocerad av det på något vis och vara tvungen att skriva att ja, men det är ungefär som det här med inte alla män. Om man nu skulle skriva någonting om att nu är det 23% av alla män som tänker våldstankar om, ja, men vad det nu kan tänkas vara. Jaha, då är man manshatare och sen så, det gäller inte alla män. Nej, det gjorde det ju inte.
1: Så just att det var 23%.
2: Ja, precis. Ja. Men att man blir så liksom, vem har liksom rätt att skriva något överhuvudtaget då? Eller vem äger frågan? Men jag tänker att alla har ju rätt att beskriva sin egen verklighet eller tycka om vems verklighet som helst egentligen.
1: Framförallt om sin egen.
2: Ja men verkligen tänker jag. Och där kan man ju inte gå in och säga att det är fel. För ens egen upplevelse och det man själv upplever, det kan väl aldrig vara fel liksom. Sen kanske man behöver göra tankevänder själv. Och det är kanske fint om någon påpekar det lite snyggt kanske i så fall.
1: Men är inte det här ett mänskligt fenomen att det är mycket lättare att tycka om andra än om sig själv?
2: Ja, men absolut.
1: Att se sin egen del i saker och ting och istället vända det utanför sig själv. Och tycka och tänka om andra, som i det här fallet. Vad finns det för anledning om någon lägger ut någonting om hur man har det i sitt hem med sitt barn som har autism till exempel?
2: Ja.
1: För ofta finns det ett syfte. Jag tänker att det väl alltid finns något slags syfte i om man har ett behov av att lägga ut det här.
2: Ja.
1: Och oftast är det väl, om det är något sådana här friska människor i alla fall, att det handlar om att vi vill dela med oss av vårt liv. Och då är det någon annan som säger, åh gött, har ni det så också? Ja. Det blir igenkänning.
2: Ja.
1: Och i igenkänning så skapar det trygghet, det skapar engagemang, det skapar att det lastar av lite på tal om bördor. Att jag är inte ensam, det skapar upp, det öppnar upp verkligheten.
2: Så här har vi det också.
1: Definitivt. Ja. Eller bara, åh fy fan vad det låter jobbigt. Hur löser ni det?
2: Ja.
1: Det behöver inte ens vara att jag har det likadant, men att jag bara lyssnar in. Liksom.
2: Ja, absolut.
1: Och är något sånär inlyssnande och icke-dömmande i vad, för det där moralisering och dömande,
2: ja, det är
1: ja, men jag skulle säga då, de räddaste hundarna skäller högst.
2: Ja.
1: De som har minst koll på sig själva, det är de som vrålar och gapar högst och tycker och tänker om andra. Och tyvärr är det de människorna som oftast är de dominanta och lyckas ju trycka ner andra människor också då i det här. Men om man försöker att backa ifrån det och ser ur ett önperspektiv, om man tänker så att de räddaste hundarna skäller högst och de har någonting att skydda, eller också är de helt omedvetna om sitt eget känsloliv.
2: Ja.
1: Totalt verklighetsfrånvända.
2: Ja.
1: Som sagt va.
2: Ja.
1: Och då ofta är det så skulle jag säga, om jag bara ska generalisera det då.
2: Ja. Och då är det inte mycket man själv kan göra åt det, tänker jag.
1: Du har någonting som du behöver försvara. Ja. Fast du vet kanske inte ens om det själv.
2: Nej.
1: För att du förstår också undermedvetet att skulle någon komma in där och peta, så kanske jag ramlar ihop liksom. I det. Fast så är det ju inte. Men det blir en falsk föreställning som man går runt med. Så jag tycker att alla har rätt att tycka. Alltid. Ja. Och jämt. Om man bara, så vidare man är snälla mot varandra.
2: Ja.
1: Och accepterar att man också kan tycka olika. Och man upplever samma situation olika.
2: Självklart.
1: Det är alltid så. Och att man ger det är det allmänmänskliga, tycker jag. Men tyvärr så är vi ju inte riktigt där.
2: Nej.
1: Och det beror på, tror jag mycket, att folk har inte koll på sig själva och sitt eget. Nej. Utan man lägger över, väldigt, väldigt enkelt förklarat såklart.
2: Ja, ja, ja.
1: Det är klart att det är mycket större problem.
2: Ja. Mer komplicerat än så. Ja.
1: Men att just lägga ut, tänker jag då, som du drar som exempel här på sociala medier och så, att dela med sig av, för det här är ju att dela med sig av sina egna som känslor av tillkortakommanden.
2: Ja, det kan det ju vara i alla fall.
1: Ofta, att man kanske inte räcker till, att man inte kan, att man ser sitt barn må dåligt. Man kan inte, vad man än gör, så räcker det inte.
2: Nej.
1: Det hjälper inte.
2: Mm.
1: Utan det fortsätter bara. Mm. Och i det här blir det ju som förälder helt knäckt till slut såklart. Mm. Du tar ju livet av dig själv.
2: Mm.
1: För du vill ju inget annat än att ett barn ska må bra.
2: Mm.
1: Och att se sitt barn må så här. Som det då kanske inte gör när det inte kan sova eller skriker. Och det är ju uttryck för någonting.
2: Ja.
1: Gör det.
2: Mm.
1: Sen vet vi ju inte riktigt i autistens värld.
2: Nej.
1: Vad det ger uttryck för. Och det är ju på tal om kontroll.
2: Mm. Det är ju ännu värre. Det är
1: noll koll. Ja.
2: Mm.
1: För det barnet kan inte uttrycka ens. För att vi tänker att man har ont någonstans. Eller så om man gråter. Men nej, det är inte säkert.
2: Nej.
1: Utan det här kanske vi kroppar om nervsystem och allt det här som vi har snackat om. Något som bara är rörigt liksom. Mm. Som inte barnet förstår sig på
2: själv. Som behöver komma ut.
1: Exakt, något som bara
2: är energi. Som behöver komma ut
1: i kroppen. Som behöver komma ut och sen blir det lättare då. Men det är klart att man känner sig helt ofullkomlig i det.
2: Ja. Ja, för man förstår det inte heller.
1: Nej.
2: Och man kan inte förstå.
1: Och skrik och gap, det är ju någonting, alltså det, på tal om, det ska ju sätta igång någonting i oss.
2: Mm, mm.
1: För det talar ju om någonting.
2: Ja.
1: När vi skriker, redan när barnen skriker när de är små. Mm. Jag är hungrig, ge mig mat. Japp, jag får mat, blir tyst, gött.
2: Mm.
1: Alltså så styr vi.
2: Ja, men det händer ju någonting med ju också framförallt den kvinnliga kroppen.
1: Biologiska.
2: Ja.
1: Jajamän.
2: När man hör sitt eget barn skrika, tänker jag.
1: Jajamän.
2: Från spädbarn liksom. Och...
1: Ja, precis.
2: Mm.
1: På tal om det, vi var iväg i Jönköping förra veckan.
2: Mm.
1: Och så, då var det ett litet barn som ramlade ner från rulltrappan högst upp och ända ner. Ja. Och på dem och skrika.
2: Men hur gammalt?
1: Ja, det är svårt att säga, men han var inte höger. Han var så här lång. 3-4 år kanske.
2: Så här lång? 2 tummar hög.
1: Jag vet inte, 3-4 år.
2: Ja.
1: Skulle gissa.
2: Vilken mardröm.
1: Fruktansvärt. Mina grabbar...
2: Och de är vassa, de där
1: jävla. Ja, mina grabbar såg hur han ramlade ner.
2: Oh.
1: Och jag såg inte barnet. Jag såg bara mamman som sån där, du vet. Och så sprang ner. Så jag sprang ju dit.
2: Vilken mardröm.
1: Och det var ju blod och det var ju skrik och det var ju... Men han klarade sig, hoppas jag.
2: Stannade inte rulltrappan?
1: Det vet jag inte.
2: Nej. Nej, jag tänker det finns väl någon sån där stopp. Ja, den kan man ju i och för sig stanna för hand i och för sig.
1: Ja. Ja, nej, jag vet inte.
2: Obehagligt.
1: På tal om och hur man reagerar. Ja. I de krislägena så reagerar jag ju bara...
2: Mm. Japp.
1: I sylvast
2: liksom. Ja, skarpt.
1: Lugn,
2: harmonisk.
1: Jag som är ganska stissig. lugn, harmonisk. Satt bakom honom, pratade ingenting. Lät om, bara med papper och vatten. Och du vet allt sådär. Och beroende på hur man reagerar. Vilket mod man är själv och sådär också, tänker jag.
2: Mm.
1: På tal om skrik. För det händer ju någonting med oss.
2: Ja,
1: såklart. Och det ska ju göra det. Vi ska ju reagera då liksom. När någon skriker så.
2: Ja. Och man hör ju skillnad på skrik och skrik liksom. Det är ju det.
1: Absolut.
2: Det finns ju något så desperat i det. Så tänk
1: att ha det där då, dagligdags, timma efter timma.
2: Ja.
1: Och leva i det.
2: Mm.
1: Och
2: i det är en enorm stress i kroppen, tänker jag.
1: För det första att du inte får någon sömn själv.
2: Mm.
1: Som är det viktigaste som vi har.
2: Mm.
1: Och sen den stressen som skapas av den här situationen.
2: Ja.
1: När inget du gör räcker, som sagt va. Och hur man då ska ta hand om sig själv och varandra i det där. Ingen enkel ekvation. Absolut inte. Nej, verkligen inte. Så jag tycker definitivt att man ska få tycka eller skriva. Vem har rätt till att skriva sig eller att tycka eller att yttra sig?
2: Ja.
1: Jag tycker alla har rätt att yttra sig, men ingen har rätt att yttra sig elakt.
2: Nej, precis.
1: Så tycker jag. Mm. Och det är jävligt enkelt i min värld.
2: Mm.
1: Sen kan man ha diskussioner och man kan tycka olika, som sagt. Ja. Men ingen får bli dum.
2: Nej.
1: Och, där...
2: och jag tänker där, det kan också bli så oerhört känsligt om man som förälder lägger ut någonting och så känner sig påhoppad sen efteråt.
1: Och det måste man vara beredd på, tänker jag. Annars är man ju, alltså det måste man ju få. Du kan ju omöjligt tro och tänka när du lägger ut något på nätet att alla ska tycka att det här på klapp är underbart.
2: Nej.
1: Där är vi ju inte i det här livet.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Så det måste du ju med dig, annars ska du inte lägga ut något. Du måste ju kunna ta det.
2: Mm.
1: Eller
2: ta hand om det, tänker jag.
1: Eller sopa undan det och skita i det, eller du vet så. Mm. För det kommer vi tyvärr aldrig ifrån.
2: Nej.
1: Gör vi inte. Så sett tycker jag ju att nätet är ju ett jättebra forum att kanske diskutera, alltså så här, diskutera, stöta, blöta. Men det är också totalt livsfarligt i hur vi gör. Och framförallt med de här idioterna som du pratar om.
2: Mm.
1: För jag tycker de är idioter.
2: Mm.
1: På riktigt. Som bara bräker ur sig saker och inte tar något ansvar för vart det eventuellt skulle landa. Liksom.
2: Nej.
1: Men det säger mer om dem än de som skriver.
2: Ja, men absolut.
1: Det gör
2: absolut.
1: Det. Absolut. Ja.
2: Ja, men jag tycker ändå att det är lite så här. Ja, men jag har sett ett par gånger nu så där att jag känner lite så här. Uff. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, och jag har funderat lite över det där. Ja, då är det äger man, frågan.
1: Då är det vart man hamnar i det också, den som skriver, om den går in i en förklaringsmodell eller om den bara går vidare eller bara svarar att det här är min upplevelse.
2: Ja, precis.
1: Det är min upplevelse och min
2: känsla. Det har varit lite olika på de där sidorna som jag har varit in och kikat lite så.
1: Ja.
2: Men jag har funderat lite över det där, för jag tycker att det är ett fenomen någonstans. Man tänker att man borde istället kroka arm och istället för att kritisera helt enkelt.
1: Mm.
2: Jag tycker det är jättekonstigt.
1: Mm.
2: Men det är ju det, precis det du säger. Att har du inget snällt att säga så kan du vara tyst.
1: Definitivt. Och det är väl det värsta återigen då, att de hundarna skäller högst som sagt.
2: Ja.
1: Gör dem. Och de hörs mest och tar också mest plats.
2: Mm.
1: Så då är det ju för oss andra det stora ansvaret i att inte elda på den. Elden. Utan ingen gas på lågan. Det sa jag här om sisten. Ingen gas på elden. Inte elda på den lågan. Mm. Utan faktiskt bara ignorera det.
2: Mm.
1: Så tänker jag.
2: Ja.
1: För det får man.
2: Det får man.
1: Man får ignorera idioter. Alla dagar i veckan.
2: Ja, jag tänker att det är att föredra.
1: Ja. Till och med.
2: Ja.
1: Ja, absolut.
2: Mm.
1: Ja, det är inget att gå in i.
2: Mm-mm.
1: Är det ju inte. Men det är både en styrka och en fara.
2: Ja.
1: Som sagt, va?
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, spännande.
1: Ja, men eller hur? Mm. Har du mer på din lista nu eller? För nu kändes det som det var slut. Hade vi inte mer nu? För sluta tidigare då?
2: Ja. Ja, nej. Tog samtalsämnena slut nu?
1: Ja, en halv minut kvar.
2: Nej, det kommer inte hända. Det
1: så vi går, idag, eller? Får vi flexa ut idag eller?
2: Ja.
1: Eller vadå? Eller
2: är det det vi får göra?
1: Nej, jag vet inte.
2: Vi får ju inte betalt inte oavsett alls. Så jag tänker att... om vi är kvar på jobbet eller om vi flexar ut.
1: Vi kan både jobba övertid och tidigare och allting. Vi gör lite som vi vill här.
2: Ja, för det är ju
1: så vi jobbar.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Jag tycker ju mest att det är lite trevligt.
1: Tror du vi kommer få till några föreläsningar eller? På tal om betalt.
2: Ja, på tal om betalt.
1: Tror du det?
2: Ja, vi kanske får köra lite obetalda föreläsningar först då.
1: Måste
2: kanske.
1: Man det, har jag funderat på.
2: Nej, det måste man inte alls. Det är klart man inte behöver. Vi har väl så mycket vettigt att säga, du och jag.
1: Jag tycker det. Det tycks inte vara så många andra som
2: nappar på det.
1: Nej, det tycks ju inte det.
2: Jag har en poddkatt som vill in här nu.
1: Har
2: jag
1: du måste... den?
2: Ja, hon skrapar här nu.
1: Nu skrapar hon.
3: Kom igen, gumman. Varsågod. Det går bra. Nej, men jag kommer
1: men på tal om poddkatten, våran poddhund.
4: Ja, Maja.
1: Hon har ju flyttat.
4: Hon har flyttat?
1: Ja, det vill jag ju berätta nu bara. Om någon undrar, för alla är säkert jättenyfikna på vart Maja har tagit vägen.
2: Ja, eller? Poddhunden.
1: Nej, men hon bor på västkusten nu.
2: Nämen.
1: Ja, hon har hittat sin människa.
2: Ja.
1: Hennes människa bara dök upp och kom. Och här kommer hon som aldrig får någon mat. Det är poddkatten. Ja. Kolla. Det är bara en muffins och grejer.
2: Ja. Hon är lite sugen här nu på...
1: Hon är tjock, men hon får aldrig någon mat.
2: Det är konstigt det där, du.
1: Ja, det är konstigt.
2: Ja.
1: Nej, men det var... Jag tror ju att det ofta finns en mening till saker och ting. Oftast.
2: Ja. Mm.
1: Sen förstår man den inte alltid själv.
2: Nej.
1: När det är och när det händer. Men
2: hon var sån där hund som skällde.
1: Ja, men hon kunde inte vara själv.
2: Nej, hon trivdes inte med det.
1: Hon trivdes inte med det.
2: I sitt eget sällskap.
1: Och det blir svårt liksom.
2: Mm.
1: Det blir jättesvårt. Så det där blev inte riktigt så som vi hade som vi hade önskat.
2: Nej.
1: Att det skulle vara. Och Maja var ju världens godaste hund.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Men sen har jag ut henne på massa såna här sidor och grepp och tar dem i internetet.
2: Ja.
1: Olika sidor, det var ingen som nappade. Det var däremot någon som skrev, på tal om det kom jag på nu, som tyckte och skrev om hur jag hade lagt ut det.
2: Jaha, ja, som hade synpunkter på
1: exakt,
2: ja, just det.
1: Hur jag hade skrivit annonsen. Hur du hade
2: skrivit fram.
1: Exakt, för jag hade gjort den ganska kortfattad.
2: Ja.
1: Och sen tänkte jag ju min värld då att om någon är intresserad
2: så hör man av sig och så får man exakt, mer information.
1: Så får man mer privat av mig
2: ja,
1: liksom.
2: Ja.
1: Nej, det tyckte flera stycken där att den kunde allt skriva mitt mer detaljerat och mer som ja, man visste.
2: Ja, just det. Varför vill du bli av med hunden, tänkte jag.
1: Ja, ja, exakt. Ja, det skrev jag till och med
2: ja,
1: också.
2: Ja,
1: ja. Ändå. Skitsamma. Jag hittade en annons som en kvinna hade skrivit ja, som ville ha en ny livskamrat. Ja, och då svarade jag på den.
2: Ja.
1: Och 4 dagar efter jag
2: hade svarat. Det var en hund hon ville ha då? Eller var, det, var inget...
1: det var en hund, det var ingen gubbe eller käring hon ville ha.
2: Nej.
1: Hon ville ha en hund.
2: Hon ville ha ja, en hund, det var enklast hon... så. Även om hunden exakt, är lite skällig. Ja.
1: Exakt. Men 4 dagar efter den annonsen som jag svarade på så flyttade Maja dit. Ja då.
2: Men vad
1: nu, en månad efter så hade vi prov. Vi hade provboende en månad.
2: Ja.
1: Och jag fick med mig en Dr. Westerlund-planta hem som jag skulle ha prova och se om den överlevde.
2: Just det.
1: Ja. Utav finaste Barbro.
2: Ja. Ja.
1: Så jag fick blomma och överleva och hon ville ha kvar Maja.
2: Ja. Visst är och nu fint? Är alla är glada ja, och ni kan hälsa på henne när ni vill ja, då.
1: Absolut.
2: Ja men vad skönt.
1: Och så får vi lite bilder och skriver lite ibland och kollar hur det är och de har liksom. Ja, men det plötsligt händer det.
2: Ja, det blir som det, bra. Det blir som det ska vara på något vis.
1: Ja, ja. Det är ju så. Livet är så. Det känns lite... inte alltid det.
2: Nej.
1: Det blir det kringelikrokar ibland.
2: Ja.
1: Blir det. Men vi är som sagt, vi är inte fullkomliga, eller hur?
2: Nej, verkligen inte.
1: Uff.
2: Och då tänker jag, det är väl bara att komma till insikt om att det är så. Man ja, är inte fullkomlig, utan man får bara åka med och hoppas på att det blir så bra som det bara kan bli.
1: Ja, och så om det är så att man gör något snedsteg eller så får man ta ansvar för det.
2: Ja, men det är klart.
1: Om det är, om det är så.
2: Mm.
1: Definitivt. Absolut, och det kan man ju göra. Så det, men du ser, härligt. Så vi har ingen poddhund längre i alla fall.
2: Nej, har men vi har 2 poddkatter
1: ja,
2: här som stryker runt lite här.
1: Ja, ja, det har vi.
2: Och är sugna på lite fika och sådär.
1: Ja, ja, ja, absolut. Mm. Och du ger dem aldrig mat
2: överhuvudtaget. Nej. Vattnet brukar stå kvar här lite ibland, Anna. Vi har ju alltid vatten som vi dricker. Ja. När, och då, det tycker ju katt. Då föredrar du gå hit och dricka. Då låter vi det stå kvar lite så här, vet, på eftermiddagen och kvällen när vi har poddat färdigt. Då går de hit. Men det är ju inte samma vatten som du dricker idag nu då, Anna, utan det. Jag du har fyller bytt, ju på, ja.
1: Ja. Det var för värde.
2: Fyller på, men, sa jag också. Inte bytt ut. Utan
1: nej,
2: jag bara fyller på den flaskan och så står den kvar här.
1: Fyller på lite från sist gång. Det gör vi. Det är så vi jobbar.
2: Va? Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Det kan inte slösas på något vatten. Inte
1: nej, det. Men det är så fint här. Är det ju.
2: Jaha.
1: Ja, men det är med benvärmarna förresten.
2: Ja, ja. Benvärmarna, ja.
1: They are ready.
2: De är klara. De är klara, ser du. Nu har jag äntligen fått tummen ur. Det var besvärligt. Oh. Hur länge har vi pratat om benvärmarna?
1: Det har jag skrivit ju... upp, men jag har fel bok med mig.
2: Oh, herregud, det är ju många, många månader.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Det är det. Känns det bra nu för dig? Eller något som har lättat?
2: No, alltså jag, det var inte så dramatiskt.
1: Det har inte gått, det är ingen som har tryckt dig liksom.
2: Nej, det, nej, det har det inte gjort. Men det har ju legat där som ett litet popcorn hela tiden som jag har sagt. Men ja, nu är de som sagt förklara. Så nu ska jag bara se till att de hamnar hos Tuva, min dotter, som ska ha dem.
1: Mm.
2: Så nu får jag åka till Göteborg och lämna över dem. Högtidligt, tänker jag.
1: Ja, det måste
2: under
1: det ju
2: bli. Fanfarer och...
1: ja. Det måste nästan filmas. Eller?
2: Ja, det behöver vi nästan göra. Jag får, ja, men det jag får helt
1: du,
2: enkelt...
1: Kan du be någon filma detta ja, moment?
2: Absolut, the moment.
1: Så nu har du gett plats i popcornhjärna för något annat då?
2: Ja, jag tänker att det är nu jag ska börja med någon annan sysselsättning. Men jag skickar ju något klipp på det till dig. Man kastade yxa, tror jag.
1: Ja,
2: ja. Jag tänker att jag måste ju ha något nytt.
1: Så du ska börja projekt, kasta yxa?
2: Ja, eller något annat. Ja, men jag vet inte riktigt. Jag kanske bara kommer hålla på med gångbad.
1: Ja, vem vet.
2: Ja,
1: det kanske är bara det. En stund.
2: Ja,
1: för det är lite tag, så att vi har lite av perioder också på ett sätt, eller?
2: Ja, men absolut. Ja. Stickar ett tag och sen så är inte det så kul längre och så ger man upp det och så har man en massa garn eftersom man har köpt på sig lite för man tänkte att jag kommer sticka resten av mitt liv och så gör man inte det.
1: Nej, precis.
2: Så tröttnar man lite och så.
1: Ja. Mm. Och sen kör vi på. Men då blir det spännande. Det kanske vi får veta nästa gång.
2: Ja.
1: Vad det har blivit.
2: Vad det har blivit. Ja, det är inte säkert att jag fyller det med någonting heller. Nej. Jag kanske borde låta bli.
1: Jag har tänkt att börja sticka eller börja virka. Men jag har bara kommit i huvudet.
2: Ja.
1: Jag har inte kommit längre.
2: Nej. Jag har inte köpt in några grejer. Nej, för så långt brukar jag komma. Det är ganska snabbt hamnar jag i att jag har köpt saker.
1: Ja, jo, men det har du ju berättat. Ja. Att det är så det är. Mm. Så du har ju ditt pysselrum där uppe.
2: Ja, med massa grejer i som jag inte pysslar.
1: Du kanske ska börja med att gå upp och kolla där då, om det är något du kan ta vid där. Eller, nej. Nej.
2: Nej, men alltså det är ju lite tråkigt.
1: Ja, det är inte roligt.
2: Nej, de sakerna har jag ju sett. Så att jag tänker att jag kanske ska tälja med en dalahäst.
1: Ja.
2: Ja, det ska vi fundera på till nästa gång.
1: Nu får du börja stänga av telefonen, för det är slut nu.
2: Är det slut nu? Vad
1: nu
2: tråkigt.
1: Är det färdigt liksom.
2: Ja. Men då säger vi väl
1: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
5: Där handlade det om grårocken på spa. Anna och Linda. Alltid lika kul att höra raka rör på riktigt. Och det gjorde ni här i programmet 10 i 12 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Och det är dags att säga hej då nu denna torsdagen, och imorgon är jag tillbaka igen, imorgon på fredag. Och så missar du inte den här utställningen som har premiär eller invigs på söndag, om dansband. Kan bli och kommer att bli precis hur häftigt som helst. Men för här och nu, tack och hej. Ha det riktigt, riktigt bra nu.

Sven. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan. Och Tavarit spiele, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg min studentersången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje du skål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jubel och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa ens.

Nu till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Va han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna. Det här är 10 i 12 och härlig signatur där med lite fågelkvitter och lite somrigt som ni hörde. Och idag, den 29 maj, ska vi gratulera Yvonne och Jeanette på namnsdagen. Grattis till er som heter så. Och sen har jag plockat fram ett avsnitt av Perras. Perra Ljungberg kommer att prata lite grann och hålla låda här i en halvtimme ungefär. Om en liten stund här. I dagens 10 i 12. Ja, och sen går ni in på vår hemsida och så fnf.nu är det ju då. Och så ser ni en bild på ett tåg. Jubileumståg som stannade i Falköping. Och så kan ni gå in och lyssna på ett inslag där. När jag var där och pratade med Carola och Alexandra om just det här spännande när tåget rullar in på våran station i Falköping. Se bilden, läs texten och lyssna till inslaget på våran sida. Ni kan också lyssna till den här invigningen av Ljungleden som var för någon vecka sedan där. Kan ni också lyssna till. Spännande. Kan man cykla 17 mil? Tar man inte tåget? Ja, då kan man cykla ner till Göteborg 17 mil. Och så kan ni då också ta del av regionfullmäktige som var här i veckan nu. Allt på våran hemsida fnf.nu. Sen får jag faktiskt säga det att nu på söndag, mina vänner, då får ni anteckna i almanackan klockan 14 på Falbygdens museum, så är det en utställning som öppnar om dansband. Och med fokus då mycket på 70- och 80-tals dansbanden. Alltså, jag var där och tittade när de plockade upp grejerna där och jättehäftigt med alla de här kläderna de hade och alla idéer om hur man skulle plåta på till ett skivomslag och det där. Det finns där. Och det finns också människor där givetvis som kommer att spela och sjunga. Jag och Elisabeth Litén kommer definitivt vara på plats. Inte att sända live, men ni kommer att höra det här i 10-12 nästa vecka när vi är där. Och vill ni träffa mig och Elisabeth där nere på museet, så kom gärna ner för det och kolla lite grann på de här häftiga attiraljerna där nere. Klockan 14 alltså är det då invigning av den här utställningen om dansband. Väl värt att gå dit och titta på, såklart. Jag läser om tema här. Det är idag fotbollströjedagen. Så har ni en fotbollströja så kan ni med fördel ta på er den då. Och nu är det inte så många dagar kvar till det fotbolls-VM och Sverige är med. Så att det är väl bra. Ta på er den och ha på er den ända fram till fotbolls-VM startar. Kanske blir utfattande emellan också. Internationella dagen för FNs fredsbevarande personal och även då veterandagen. Dessa teman idag den 29 maj. Sen så läser jag på evenemang den 5 juni. Så är det en kvällsguidning ute i Hornborgasjön. Och Naturum Hornborgasjön. Och man samlas vid parkeringen på Fågelödden klockan 22 den 5 juni. Och det kan ju vara hur spännande som helst att vara med och uppleva det här är en ljus försommarnatt med alla dessa fåglar som kvittrar och grejer. Tycker jag låter jättehäftigt faktiskt. Sen har vi lite tipspromenader där man kan gå på Åleberg givetvis på onsdagar. Och man kan gå även givetvis på Mössebergsgården. Där det också är tipspromenader på tisdagar. Så det finns alla möjligheter att gå lite tipspromenader överallt där. Också Jäla, och där kommer ni höra ett inslag om i nästa vecka. 4 juni till 7 juni så är det strövtåg i naturens skönhet i Jäla. Och man upplever då gemensamt den fantastiska naturen, ska jag säga, på Rippelången, en torvmosse i Gärda. Och i jaktstugan bjuds det på fika med helgraddat bröd från Lenas bakstuga. Det är torsdagen den 4 juni klockan 17.30 till 20.30. Och sen även söndag 7 juni då klockan 10 till 13. Samling utanför stallet i Skattegården där man sen åker häst och vagn den första delen av vägen. Yes! Spännande. Och det är Lena Persson som håller i det här. Så är det. Och det är en kostnad på 350 kronor per person. Och det betalas på plats. Så, med det sagt så ska vi spela lite dansbandsmusik nu. Nu är inte Arvingarna med i utställningen, men jag tycker att de får ändå vara med och spela här. Det här är Johanna Arvingarna.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med er en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews, som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han, ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så började alla twista. Ja, det sägs att den här twisten det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra. Vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien. Det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den där lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna. Nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag. Fan!

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. I Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som hette This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

34 med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. En kompis till mig berättade att just när det gäller 34, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga, tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34 med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, den var pytteliten. Stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet, 1965. Om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som, ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa, härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Tack så mycket, Perra Ljungberg, för det här programmet. Perras, det var program 2 det där, och han har några stycken till här som jag ska reprisera här. Och det här var fredagens sändning ifrån Radio Falköping och 10 i 12. Ha nu en bra och fin fortsatt dag, mina vänner. Så hoppas jag att vi syns på söndag. Att ni kommer ner till museet och är med på den här utställningen. Klockan 14.00 alltså på Falbergs museum. Dansbandsutställning. Åh, det kommer att bli så häftigt. Och vi kommer att vara där, jag och Elisabeth, och prata med folk och spela in lite grann. Som vi kommer att sända på 10-12 nästa vecka. Eller jag kommer att göra. Men ha nu det så gott i alla fall. Och sen så är jag tillbaka med 10-12 på måndag, såklart. Men för här och nu, tack och hej!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

mina hetsiga år. Allt vad jag sökt att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika för man.

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var,

0: Då slutar vi.
1: Då börjar vi.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på tron?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.
1: Ja, du lyssnar till fler här i din lokala radio. Och så här, dags på söndagar, 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
2: Ghazi Hamad sa i libanesisk tv 24 oktober. Al-Aqsa-floden, Hamas namn på attentatet 7 oktober, var bara första gången. Vi kommer göra det en andra, en tredje, en fjärde gång tills Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer.

0: roar. Det känns fint att få möta dig så här igen. Vi håller ju kontakten regelbundet, men det var länge sedan nu som vi spelade in podcast på det här sättet.
1: Ja, det här är lite nostalgi i det hela, måste jag säga.
0: Ja, jag känner också det, att vi har riggat upp våra kameror och lampor och mickar, och vi får liksom minnen från de 26 avsnitt som vi gick i mål med i januari 2023. Men nu sitter vi ju här igen då, för att det har ju hänt en hel del sen vi satte punkt på våran serie, minst sagt. Och nu är det kanske uppenbart, men vi brukar börja med att säga vilket årtal vi ska prata om idag, men idag är det ju faktiskt ett datum vi ska prata om.
1: Ja, precis. 7 oktober 2023. Och ja, alltså, orsaken att vi måste göra det här är ju därför att det finns ett före och ett efter. Och när vi gjorde FSÖ från början här, så var ju tanken bland annat att presentera israelisk historia, judisk historia, för att också kunna förstå Israel idag. Och eftersom vi nu har faktiskt ett lite annorlunda Israel efter 7 oktober, så var vi tvungna att göra det här.
0: Ja, men verkligen. Och vi har mycket att prata om, och vi hade ju tänkt när vi sa i våras att låt oss göra ett avsnitt om 7 oktober som vi släpper den 7 oktober 2024. Så tänkte vi väl kanske båda att förhoppningsvis är kriget på något sätt liksom till ända, och att vi skulle kunna lite mer sammanfatta. Men nu sitter vi här 23 september och kriget är allt annat än över. Och tvärtom så vet vi inte vad som kommer ta vägen med Hezbollah och allt som händer där just nu när vi spelar in. Men vi kommer ju inte kunna reda ut allting, utan vi kommer fokusera på händelserna fram till 7 oktober, och efter det vi kommer beröra saker som är aktuella ända in i nutid, så att säga. Men vi kommer inte kunna göra det här uttömmande, så att säga, och det är väl bara bra att säga det med en gång. Vi ska försöka få med så mycket vi kan, och jag tror redan nu att det blir förmodligen vårt längsta avsnitt kanske någonsin. Och vi kan väl bara säga det, var världen befann sig 2023, så är naturligtvis den andra stora omskakande händelsen i kriget efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022, som också har blivit ett utdraget och segdraget krig. Och fram till 7 oktober så var ju världens ögon nästan helt och hållet på det. Och med anledning av det så har Finland precis gått med i NATO i början av 2023, och Sverige har en lite krångligare väg fram till sin NATO-anslutning som var i början av 2024. Men det här visar ju liksom att världen är i gungning, och försvarsallianser, krig i närområde, krig i Europa. Det som vi liksom trodde att vi hade lämnat bakom oss, det var liksom verkligen på agendan då. Även om det nu sista året har mycket av det fokuset, ja, både delats men också förskjutits då till konflikten i Israel och Gaza. Så att det är väl liksom det stora som världen skakas av när 7 oktober inträffar, så att säga.
1: Ja, jag känner, vet, en liten detalj till här som var väldigt världsomskakande. Det var att jag började jobba för internationella kristna ambassaden.
0: Ja, just det, i Jerusalem, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, du får säga kort, vad är det för någonting?
1: Internationella kristna ambassaden Jerusalem, avdelning Norge. Det är ju ett kontor, de har huvudkontor i Jerusalem, men de har avdelningar i 90 länder. Så de har ett motto där vi säger tröst, tröst mitt folk. Så de jobbar direkt emot det judiska folket med mycket humanitärt arbete. Och sen jobbar de ut emot Kristi kropp då, för att informera och få folk och församlingar att stå upp för Israel. Så det är väldigt mycket detsamma som jag har gjort i alla år. Det är bara innan ett annat ramverk, så att säga.
0: Ja, men det är ju vi tacksamma för. Vi kan också nämna det att Zlatan avslutade sin långa fotbollskarriär 2023. Det är ändå värt ett omnämnande. Donald Trump, han åtalas i New York för det här mutskandalen kring hans första presidentskap. Silvio Berlusconi och Lasse Berghagen dör också 2023. Så det var några saker. Men vi ska inte fastna där, utan bara lite kort här. Hur är situationen i Israel, eller situationen på Gaza och liksom innan, alltså om vi tänker den 6 oktober, vad är stämningen där, så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt i Israel på den tiden, för vi har haft nästan 5 år i Israel med olika typer av val och väldigt mycket intern splittring i landet. Så dagarna innan, och så är det ju, eller dagarna innan ska jag kanske inte säga, för det, vi är mitt i slutet av högtiden. Det har varit nästan en månad med högtider i Israel när den 6 oktober kommer. Det är ju sista dagen faktiskt av högtiden. Så just under högtiden har det varit lite lugnare, men du kan säga månader innan så är splittringen politisk väldigt stark, och det är ju liksom för eller mot en rättsreform som Netanyahu-regeringen försöker införa då. Men i huvudsak så är det väldigt mycket som handlar om Netanyahu, om det är för och mot honom. Så Israel är delat. Det är tal om att många näkar att åka till militäret, alltså åka i tjänst. Särskilt är det här bland topperna, eller bland flygvapnet faktiskt. Så det är ledande personligheter i Israel som driver det här. Och ja, det når höjder, eller ska jag säga botten, som man kanske inte har sett. Jag har aldrig sett i Israel. Och även israeler själva säger att de har aldrig sett en sån splittring i landet förut.
0: Nej, men det bekräftas. Jag pratade med en judisk pastor som jag har kontakt med, och han sa just det, att han har aldrig upplevt Israel så splittrat som det var innan den 7 oktober, och just med anledning av det du nämner. Och vi ska naturligtvis återvända dit, men vi ska börja det här avsnittet med att backa bandet. Ibland har vi backat hundratals år, men nu ska vi backa lite drygt 2 år till det senaste kriget. Får vi väl kalla det, det var väl kanske inte krig men en militär aktion. 11 dagar av intensiva stridigheter mellan Israel och Hamas då, och även palestinska islamska jihad, som var då i maj 2021. Och vill du bara beskriva det lite kort, vi ska sagt inte fastna där, men vi ska bara nämna om det som var liksom den senaste stora konflikten mellan Israel och Hamas.
1: Ja, precis. För det är ju som du säger att det här är en konflikt som är pågående hela tiden, och sen blusser den upp in emellan. Och i maj då så var det en sån sak, och det var väldigt stort förspel till själva den 10 maj när det hela började. Vi ska inte gå in i detalj på det, men bland annat så var det en Jerusalemmarsch, och Hamas hotade att sa till Israel, om ni genomför en marsch genom Jerusalem så kommer vi att skjuta raketer. Och det var det de gjorde. Så då sköt de raketer mot Jerusalem för första gången på väldigt, väldigt länge. De har ju egentligen inte så många så långträckande raketer. Men i alla fall, det ledde då till att Israel gjorde en militäroperation där. Under den operationen så kom det 4400 raketer från Hamas och in i Israel. Det vill säga 680 av dem landade i Gaza. Det är ju alltid så att ett stort antal, 20% ungefär, av raketerna som Hamas och islamsk jihad skjuter, de landar i Gaza. Men i alla fall 4400, och Israel gensvarar ju då med flygattacker och slår ut 1500 terrormål i Gaza. Så de går inte in med backstyrkor den där gången.
0: Nej, inga markstyrkor. Det har de inte gjort sedan 2014 då. Var ju senaste gången de var inne på marken så att säga, innan 7 oktober. Nej, men precis. Och anledningen till att vi också nämner det här, att det här är faktiskt, den konflikten blev faktiskt orsaken till hela det här projektet, Folket som överlevde. För under den perioden så var väl första gången, som jag minns i alla fall, som sociala medier blev ett otroligt stark, alltså opinionsbildare, på ett sätt som vi kanske inte hade sett tidigare. Jag menar, sociala medier har ju exploderat det sista decenniet, och 2021 så var det väldigt mycket att stå upp för Palestina, att stå upp för mänskliga rättigheter, och det var väldigt många kändisar och influencers som delade till stöd för då indirekt Hamas egentligen. Man ställde sig på deras sida. Och det här fick mig att känna att, nej, men jag vill säga någonting annat. Och med hjälp av dig så gick jag ut och spelade in en del filmer, och som ledde till en ganska intensiva dagar. Jag försökte svara, bemöta frågor och kritik som kom. Och det var en väldigt liksom intensiv period, och jag bollade med dig, hur ska man bemöta det här, håller det här argumentet och sådär. Och när då detta var slut, då kände jag att nej, men nu, det här är ju liksom, jag kan inte vara så här intensivt i detta hela tiden. Men då vaknade jag upp med den här tanken att Vi borde berätta den här historien som har lett fram till där vi är idag. För att det är som vi alltid har sagt, förstår vi inte var vi kommer ifrån så förstår vi inte heller vad som sker framför oss idag. Och det var då som jag kontaktade dig. Det här berättelsen har vi berättat tidigare, men det är värt att bara påminna om det. Och du tackade ja utan att veta egentligen vad det skulle innebära. Det visste nog ingen av oss, så det kanske var tur det. Men här sitter vi idag nu, och vi ska också nämna det att det här avsnittet som vi släpper nu den 7 oktober, det är också startskottet kan man säga på lanseringen av våran bok nu som äntligen håller på att ta form. Vi trodde tidigt att vi skulle kunna nästan ge ut den samtidigt som podden var färdig. Men det har varit en lång resa och vi har jobbat intensivt med rätt format för den här boken som kommer att släppas i slutet av januari 2025. Så beroende på när du lyssnar på denna, så antingen så kanske du kan kasta dig ut och se till att köpa den, eller så vet du att du har någonting att se fram emot, att den boken Folket som överlever kommer då i slutet av januari 2025. Så håll utkik efter det. Ett par saker jag bara vill nämna här om efterspelet av kriget då, eller konflikten 2021. Det var att även då var ju Netanyahu mycket i fokus. Det var väl mitt i det här, det var 5 val på 4 år. Och det var mitt, liksom, det var väldigt svaga regeringar som kastades omkull. Och efter kriget i maj så var kritiken mot Netanyahu enorm. Och oppositionen i knesset avsatte honom som premiärminister. Men problemet var att de var nästan bara överens om att de ville få bort Netanyahu, inte så mycket annat. Så det dröjde inte länge innan den regeringen föll, och vi kommer återkomma till det. Men jag tycker en exempel då på kritik som ju även fanns inom den palestinska leden. Så en man som var en stark kritiker och kallade liksom en palestinsk dissident, alltså en som sätter sig upp emot makten och som ifrågasätter Abbas framförallt och Fatah, myndigheterna, var en man som heter Nizar Banat. Han var med i Fatah tidigare men lämnade det och startade en egen röstparti kan man säga. Och han var väldigt skarp kritiker då till Abbas, alltså en palestinier själv. Och han manade bland annat EU att stänga allt bistånd till palestinska myndigheterna innan de håller ett riktigt val igen, för det hade Abbas precis stängt igen. Och den 24 juni så fängslades han för x antal gånger i raden utav Abbas egen säkerhetspolis i huset han befann sig i Hebron. Och han misshandlades när han fångatogs, och sen sattes han i häkte och där avled han på grund av skador mot sin skalle då, som obduktionen visade. Så att bara skillnaden på, som jag tycker är viktig att lyfta fram, att i Israel, okej, det är kritik mot Netanyahu och då kan knesset avsätta honom och det kan bli nya val och så vidare. Men inom den palestinska leden, och nu pratar vi inte Hamas utan nu pratar vi Abbas och Fatah, där det kommer upp en som ifrågasätter och som vill komma med ett nytt ledarskap, vill ha demokratiska val, ja, då slås han ihjäl av Abbas egen säkerhetspolis. Så att det här tycker jag bara är en talande bild av skillnaderna mellan de palestinska myndigheterna och Israel, som vi har sagt så många gånger, men som är Mellanösterns och den här regionens enda demokrati. Så jag bara tycker att det är två talande exempel här.
1: Men det är samtidigt en av de sakerna som nästan aldrig kommer fram, och det blir aldrig liksom taget till Israels försvar i stora delar av massmedia. Så det är väldigt problematiskt, för det är kanske den mest självklara grejen till varför man vill stödja Israel. Det är att det här är faktiskt ett öppet demokrati och på andra sidan så har du en terrorregim. Men det kommer alltså inte fram. Det är någonting som media stort sett utelatar. Men bara en sak också till som jag tycker jag behöver ta med, det är just under den här Shomer Chomot eller Guardian of the Walls som den här militäroperationen hette, så var det också väldigt mycket konflikt internt i Israel med israeliska araber som ställde sig upp och gick loss på judar. Och sen hade vi vissa attacker åt andra hållet. Men det var ju första gången på det sättet att man hade verkligen gatukamper i Israel mellan araber och judar. Så det var ju också något, när det nu bröt ut igen, som man var rädd för att skulle hända en gång till.
0: Ja, precis. Och det var ju x antal... X antal städer i Jerusalem är ju väldigt mixade. Alltså ofta finns det kanske kvarter och vissa städer är mer rent arabiska, rent judiska. Men X antal är ju mixade med både och där var de här typen av konflikter. Men du, sen ska vi nu gå ganska snabbt fram då. För att efter detta så blev det ju ganska lugnt. Det blev en vapenvila och resten av 2021 så var det bara 3 raketer som sköts. Så jag menar, det får man kalla... Det är ju märkligt, 3 raketer, det är ju ganska mycket. Men ändå förhållandevis väldigt, väldigt lugnt. Och framförallt Hamas då var ju väldigt lugna även under 2022. Även om liksom islamiska jihad och palestinska islamiska jihad var igång och sköt raketer. Och en väldigt intensiv period i augusti där 2022 bland annat. Men där då så Hamas deltog inte detta. Så även om PIJ då... sköt så höll inte Israel Hamas ansvariga för detta då.
1: Det var ju det som var den stora skillnaden på så många sätt. För du kan säga, Israel har ju alltid sagt att de håller Hamas ansvarig för allt som händer i Gaza. Och det är ju så att...
0: De är ju myndigheten som styr precis. Där.
1: Så att... man är tvungen att göra det på det sättet så, för att de inte ska kunna just använda andra terrorgrupper för att göra jobbet för sig. Mm. Men den här gången av någon anledning så valde de att inte göra det, att inte attackera Hamas, och då höll de sig utanför.
0: Ja, men det var likadant 2023, och här var vi ju, det här ledde ju också till att fler och fler palestinier från Gaza fick igen åka in och arbeta inne i Israel. Så att man såg liksom att det verkar som att Hamas har lugnat sig lite grann här, och man ville tro det. Och fler palestinier kom in och jobbade när vi var nere och spelade in i hösten 22. Då mötte vi några av dem som var inne då i några månader och jobbade i Israel och sen då kan återvända och ta med sig liksom pengar in i Gaza och ta hand om sina familjer. Och i maj 2023 då var det en liknande sån här uppblossning, konflikt med PIJ igen som sköt nästan 1500 raketer mot Israel. Och Israel då attackerade PIJ-mål i Gaza men inte Hamas. Så här var liksom en liten ny taktik då som du nämner. Men sen då så började ju hända en hel del inne i Gaza i juli, augusti där sommaren 2023 som liksom man kunde tänkt borde ha gjort att Israel blev lite mer på alerten, eller hur?
1: Ja, så de organiserade ju då i juli och augusti så organiserade Hamas stora demonstrationer vid gränsstaketet till Israel. Och här var det ju alltså tusentals personer som deltog, och i vissa fall så tog de sig helt fram till staketet och stod och drog i det här. Och tidigare så blev ju även, det var i 2021, så hade ju en israelisk soldat blivit dödad. Vid att bland de här alltså, så kallt civila demonstranterna så finns det ju terrorister. Och de börjar ju skjuta mot israeliska soldater som vaktar det här. Och vid ett tillfälle så hade en kommit så nära att vissa ställer är det staket, andra ställer är det mur. Och där det var en mur så satt en israelisk sniper, alltså snikskyttare säger man.
0: Ja, sniper. Krypskytt.
1: Ja, så han satt där bakom i muren med ett hål i och tittade efter terrorister. Men så kom det en demonstrant med en pistol och sköt in i det här hålet och rätt i huvudet på honom och dödade honom. Så Israel visste ju att de här demonstrationerna är jättefarliga. Det här, hela det här området framför gränsstaketet var egentligen skulle vara helt fritt för folk. Men Hamas utnyttjade det här och skickade stad i fler och fler civila, och Israel bara låt det gå för de ville ju inte skjuta in i mängder av civila.
0: Nej. Och vi ska återkomma till fler sådana här varningssignaler som Israel kunde snappat upp, men inne också i Israel så var det ett väldigt splittrat fokus. Och vi har redan nämnt då de här enorma demonstrationerna kring förändringar i högsta domstolen som demonstranterna såg som ett sätt bara att stärka då liksom Netanyahus regering. För vi kan nämna det då att efter den här stökiga femvalsperioden på 4 år, så hösten 2022 så fick ju Netanyahu igen då regeringsmakten när han satte sig i regering med vissa högerextrema partier som tidigare inte liksom varit på tal om att andra partier skulle vilja samarbeta med, som har sina rötter i något som kallas för kahanismen då efter en Rabbi Kahane i 80-90-talet som var väldigt extrem och rasistisk gentemot då araber, palestinier. och som förbjöds att delta i israeliska val. Den här rabbin blev mördad vid en föreläsning i New York, men hans efterföljare då har liksom, det här kahanismen, det har liksom hittat nya former. Och två av de här väldigt omtalade ministrarna anses ju på något sätt att komma ur den follan, så att säga, av ideologi då. De här Bezalel Smotrich och Itamar Ben-Gvir, som man kanske har läst om, de får väldigt mycket kritik i media som ibland kanske är lite orättvis, men de säger också väldigt mycket dumma saker som man kan kritisera. Men den här regeringen i alla fall satte sig ju då Netanyahu tillsammans med hösten 22, som bidragit också till att det är väldigt polariserat politiskt idag då. Ja, du kanske alltså, vill addera det, någonting där.
1: Ja, alltså det är en väldigt definitivt en kontroversiell regering, men den är inte så kontroversiell i Israel som den hörs ut här hemma. Och särskilt den ena, alltså Bezalel Smotrich, han är nog inte en kahanist på det sättet, men han kommer från, det är två olika partier det här. Men i alla fall, Itamar Ben-Gvir är definitivt en efterföljare med Ilhan Kahane. Men så som det presenteras här hemma så ska man säga att det är inte rättvist, tycker jag. Det finns definitivt problematiska saker med de här. Rasism finns det. Så det stämmer, men samtidigt så blir det väldigt överdriven här. Men i alla fall, i Israel så används ju allt mot Netanyahu. Och det är ju därför också som det kan blåsas upp så mycket. Allt som oppositionen kan använda mot Netanyahu, det gör de. Och i det här tillfället så använder de också den här högerextrema regeringen som de då beskriver det också. Och så hade de rättsreformen som de använde. Tidigare hade det varit att Netanyahu är en kriminell, alltså han är korrupt och så vidare. Det finns ju tre rättssaker som är på gång fortfarande mot honom.
0: Ja, precis. Och just nu är han väl immun då, va? Så länge han är premiärminister så kan de inte driva vidare de fallen, va?
1: De kan driva dem, så rättssakerna pågår, men de går väldigt sent och under den här tiden särskilt då. Ja. Men, och sen så var det också under coronatiden så använde man corona och hur han hanterade coronasaken då mot Netanyahu. Så hela tiden så växlar man olika saker och så kräver att på grund av det här sakerna så måste Netanyahu avgå. Så det är väldigt mycket personligt, det jag vill ha fram här är att det är väldigt mycket personligt mot Netanyahu. Sen är jag ingen fan av Netanyahu själv, så det är inte det att han är immun för kritik. Men det är bara så väldigt påtagligt hur de hela tiden byter saker. Nej, men
0: det blir för enkelt att säga att om bara inte Netanyahu hade suttit där, då hade allt varit frid och fröjd, ungefär. Nu är det också en förenklad bild, va? Men i alla fall så var det väldigt splittrat i fokus. De här demonstrationerna, det fanns också ett ökat militärt fokus på Judén Samarien då, snarare kanske, alltså Västbanken då, istället än Gaza, och man hade flyttat en del militära trupper dit, och liksom runt Gaza var det egentligen minimal liksom militär närvaro under den här perioden, för att man trodde att det var lugnt liksom. Lite naivt då, ska vi återkomma till. Det fanns också ett stort fokus på att få till ett Abraham Accord, ett fredsavtal med Saudiarabien. Och liksom så att det verkade som att Israel och Netanyahu och regeringen och militären hade liksom fullt upp med andra saker än Gaza, kan man säga, och andra saker än Hamas.
1: Och det som kanske vägde tyngst i allt det här, det var just det här som jag var inne på redan tidigare med att man nekade militärtjänst. För det är vanligtvis så har militäret alltid hålls utanför politiska debatter i Israel. Men den här gången så har de även dragit in det, och det var kanske det mest splittrande. För då splittrar man ju faktiskt alltså vänner som har kämpat i samma kompani i 10 år och har varit i reservtjänst och så vidare. Och plötsligt så säger de ena det här och det andra det där, och för den politiska splittringen in i IDF. Så det var väldigt nytt och väldigt förstörande.
0: Vi har ju pratat om det, genom hela serien har vi pratat om hur IDF, alltså det är ju så svårt för oss att förstå som i Sverige, Norge, Skandinavien, där vi ju inte har varit direkt inblandade i krig på så enormt lång tid. Så vi har liksom svårt att leva oss in i hur otroligt stark sammanhållningen är runt IDF. Med tanke på alla krig, alla hot, alla konflikter som man konstant har varit utsatt för under sina snart 80 år som nation. Men i alla fall så kommer vi då fram till den 7 oktober och nu har det ju, som du säger då, det har varit en månad, det är ju högtids, det är ju som våran jul och nyår här hemma liksom, så har du den här höstmånaden i, och vill du nämna bara, det är ju Yom Kippur och det är Shavuot, ja, alltså lövedögtiden och...
1: Det börjar ju faktiskt med den månaden som vi är just nu, kallas Elul. Och det är en månad då man, särskilt bland sefardiska judar, ber väldigt mycket om tillgivelse. Men så kommer den leder upp till...
0: Förlåtelse.
1: Den leder upp till Rosh Hashanah, alltså det judiska nyåret, som är helt i början av Tishrei, månaden Tishrei. Och 10 dagar efter det, och de 10 dagarna mellan Tishrei och Yom Kippur, då är alla engagerade i att söka förlåtelse. För sen kommer Yom Kippur som är den stora försoningsdagen. 5 dagar efter Yom Kippur så kommer Sukkot, lövhuddehögtiden. Och vid slutet av lövhuddehögtiden så har man 2 dagar som sammanfaller i Israel som är högtidsdagar. Och det är Hoshana Rabba som det står om i Bibeln. Den stora dagen i högtiden. Det står faktiskt om Jesus på den dagen att han ställde sig
0: på
1: fram.
0: På den sista dagen i högtiden så ställde han sig fram och ropat.
1: Och i Israel så är den...
0: Strömmar av levande vatten ska flytta fram ur deras inre. Det var den dagen. Ja.
1: Det var den dagen. Och det är samma dagen som Israel då, som sammanfaller med Simchat Torah, alltså glädjen över Toran. Och det... I fjol då var 7 oktober.
0: Mm. Så att jag menar, hela Israel på något sätt under den här perioden så, ja men, allt sätts på paus liksom. Och på något sätt, det är fullt upp, folk är lediga, de firar. Och det är olika hur religiösa man är. Och det ska vi ju nämna också om, ett av de värsta exemplen här var ju allt annat än en religiös högtid. Men det var liksom, det är tillfällen, det är festival, det är fest, det är glädje. Folk är lediga, man är med sina familjer, man träffar vänner. Och det är just då på den här dagen, den 7 oktober, som man då vaknar upp till de här rapporterna som börjar läcka mer och mer och mer i radio, i media, och militären börjar förstå vad som händer. När då 7 oktober angreppet äger rum. Och vi kan bara nämna det att det är också 50-årsdagen, mer eller mindre, för Yom Kippur-kriget 1973. Då ju, som också var ett överraskningsangrepp. Ifrån då var det ju Syrien och Egypten, va? Var Libanon med också? Nej. Syrien och Egypten attackerar Israel, och inte minst då på Golan och även söderifrån och från Egypten. Medan också Israel var liksom lediga. Och då fanns det också väldigt mycket rapporter att någonting var på gång. Men dåvarande premiärminister Golda Meir, hon hade liksom, och regeringen då, Moshe Dayan och andra, de tog inte detta på allvar. De hade ju både, jag vet att en av den gamle presidenten, Gamal Nassers söner, var ju en agent åt Israel. Så han sa att det är någonting på gång. Och jag för mig, alltså det var väldigt starka underrättelser 73. Men Golda Meir och de andra, de struntade i det, och det blev ett väldigt, det är ju det som Israel ser som fram till 7 oktober som sitt största militära fiasko, Yom Kippur-kriget kan man säga, va?
1: Ja, precis, och sen samtidigt så var de också under press från USA till inte att attackera först.
0: USA, precis, som de gjorde 67, ja.
1: Precis, så det var båda delarna, att de både tog det inte seriöst nog och de ville inte göra det, attackera först.
0: Nej. Nej, precis. 67 var det de gjorde. De såg att om inte vi slår till först så kommer vi att liksom förlora. Så att det i alla fall, det finns väl också någon slags kanske symbolik i detta från Hamas sida, att nu gör vi det igen då. Men stora skillnaden då var det ju reguljära arméer som kom för att ta geografiska och liksom strategiska mål. Och inte minst då Golanhöjderna stod ju, var det ju bland de mest blodiga och våldsamma striderna som Israel till slut lyckades ju vinna i Yom Kippur-kriget, men det var till ett väldigt högt pris. Men nu var det ju inte frågan om reguljära arméer, utan nu var det tusentals. Man har väl pratat om 3000, va? Hamas-terrorister som då penetrerar stängslet, muren, som kommer flygandes på såna här hanggliders. Och vill du beskriva lite grann, för det här, det startade igång någon gång i gryningen den 7 oktober.
1: Jo, men jag tänker bara vi bör ta lite mer om just alla de här varningarna för ta lite mer i detalj. För mycket är fortfarande okänt och det ska vara för det att man har ju krävt att det måste finnas en granskningskommission på det här. För det är så uppenbart att vi var inte förberedd. Och hur kommer det sig att vi inte var förberedd? Så det har det inte blivit för det att man fortfarande är i krig och regeringen vill inte ha den här kommissionen medan man fortfarande krigar. Och det är också det är någon politiska orsaker till
0: det. Det får också kritik då.
1: Ja,
0: att då menar man att då använder man det för att skydda sin egen... liksom.
1: Exakt.
0: Och där ska man ju säga det också att samtliga militära ledare och Chin Bet och alltså underrättelsetjänster, de har ju sagt vi tar ansvar för detta, förlåt liksom. När det här är över då avgår vi om ni vill ungefär. Men den typen av utfästelser har ju inte kommit ifrån Netanyahus regering som hittills, förutom någon engelsk intervju, så har det inte kommit något rejält ansvarstagande från regeringen. Det får man ju mycket kritik för. Men vad var det för varningar som man hade fått, så att säga?
1: Så jag vill bara säga att mycket är fortfarande okänt. Det är mycket vi inte vet, eftersom det inte har varit någon granskningskommission. Men det pågår faktiskt nu en civil granskningskommission som inte är nedsatt av regeringen. Där de tar in vittnesbörd från olika personer. Det har kommit fram ännu mer information som ett resultat av det. Men i alla fall, massa advarningar fanns år, månader, veckor, dagar och timmar i förkant. Men det började åratal i förväg.
0: Mm.
1: Och det gällde övningar som Hamas gjorde då inne i Gaza som de kunde sitta och titta på i Israel. De avlyttade samtaler, de hittade dokumenter som pratade om att hur de ville göra ska komma till ett av dem. Så Israel visste egentligen vad Hamas planerade. Sen hade de sina Tatsbitaniot, alltså sina spejare kan man nästan kalla dem. Men det är ju militära tjejer egentligen som sitter och tittar på kameror. Och som då är kopplat till drönare och så vidare.
0: Och en stor bas, man har ju sett det är ju Nachalos där vi var. Där finns en av de här baserna där det har varit hemska bilder därifrån när man ser de här tjejerna som sitter i timmar. Utan att armén kommer dit och som sedan då blir tagna gisslan. Så att det var ju de här unga tjejerna, militärtjänst framförallt då, som sitter och är de här spanarna och spejarna.
1: Precis. Så, men sen kommer vi till någonting. I april 2022 så fick den här organisationen som Israel kallas 8200, Shmonim Atayim. Du vet, Israel så har de olika rättningstjänster. De har ju Mossad som är liksom ett rättningstjänst för det som händer utomlandet, utanför Israel. Mm. Sen har de Shabak som hanterar interna terrorhot. Sen har de Amman som är den militära rättningstjänsten. Och sen finns det Shmonim Atayim då som är sån här elitstyrka som kan lite... Den är militär kopplad till det militära då. Men alla de skarpa huvuden samlas där i 8200 då.
0: Och Chin Bet också.
1: Ja, Shabak, Chin Bet.
0: Ja, Shabak är samma som Chin Bet.
1: Ja, exakt. Men i alla fall, den här organisationen 8200 samlas där i 8200 då.
0: Och Chin Bet också.
1: Ja, Shabak, Chin Bet.
0: Ja, Shabak är samma som Chin Bet.
1: Ja, exakt. Men i alla fall, den här

0: Vi ska slakta, vi ska förgöra, vi ska ta gisslar och så vidare. Så de hade allt det här i detalj.
1: Mm.
0: Problemet
1: var... Förlåt, kör färdigt.
0: De har också hur många bataljoner, hur många män som skulle gå in, att de skulle använda pickup, de här vita Toyota-bilarna och så vidare. Att de skulle börja med att slå ut övervakningskamerorna. Och ja, de skulle ha 65 sådana här punkter de skulle bryta igenom. Och de skulle använda, vad kallas de här som de flög in med?
1: Hang gliders. Alltså.
0: Ja, med motor på.
1: Ja, precis. Man har sådana motoriserade, liksom, enmans flygplan. Liksom.
0: Precis. Att allt det här stod i den planen. Men den här informationen, den kom inte vidare än till vissa ledare. Den nådde aldrig det politiska ledarskapet. Och den nådde heller inte stabschefen för IDF. Så det här är... Så...
1: Jag har ett citat där faktiskt från en av de här IDF-spot, alltså spejarna. Från Achalos, Amit Yerushalmi, som då har sagt till den här civila undersökningskommittén som du pratar om. Att hennes citat är att vi satt där i 2 år och vi var säkra på att våra befälhavare lyssnade på oss och gjorde något med vår information. Mot bakgrund av resultatet inser jag att de inte gjorde något med det, sa hon och tillägger att först efter den 7 oktober upptäckte vi hur mycket de inte lyssnade på oss. Så att det är ju frustrerande för de här så att säga vanliga meniga soldaterna och låga officerare som rapporterar och tänker att de gör någonting med det här. De tar hand om det här, de har koll på det här, men så har man ignorerat det då i så många led.
0: Precis. Och bara för att nämna då, chefen för Amman som fick veta om Jerikos murar, han sa nej, vi tror inte på det här. Det finns potential för fred åtminstone 5 år framöver. Därför att Hamas är deterred, avskräckt, så att säga.
1: Ja, just det. Deterrence, ja. Man jobbar med avskräckning. Liksom, att de vet att om de gör någonting, då kommer vi att slå tillbaka. Precis. Och det är det som hela tiden pågår nu gentemot Iran, Hezbollah och så vidare.
0: Ja, så det var det han sa. Och det är ju det som här i Israel kallas det här konceptia. Alltså tankegången som fanns då. Hamas vågar inte att slå till mot oss för de vet att då vill de få verkligen en smäll. Så det var den rådande tankegången inom hela, också bland politikerna får jag säga.
1: Och vi kan bara säga det också att Ali Baraka, en av Hamas höga talespersoner, han sitter i Russia Today, alltså statskontrollerad tv i Ryssland, dagen efter 7 oktober- och prata just om det här, att Hamas har fått omvärlden att tro att den bryr sig om Gazas 2,5 miljoner invånare. Medan allt i själva verket var då en del av planen att attackera och orsaka maximal död. Medvetna om att Israels vd-gällning skulle bli någonting i stil med det vi har sett nu senaste året. Så det här sitter han och säger liksom då. Och den här typen av klipp kan man hitta på memory.org som ju dammsuger tv-kanaler och webbsändningar och textar då arabiska intervjuer och så vidare. Så att det här säger han själv att det här var Hamas taktik liksom, att spela det här spelet.
0: Ja, precis. Och i tillägg då, just det här med att utföra de här gränsdemonstrationerna och så vidare, det var deras taktik. Sen, en av de här spejarna säger ju också det att från början såg vi de här Hamas-övningarna där de hade ju byggt sådana här kopior av israeliska kibbutzer in i Gaza och attackerade de här och gick in och sen rapporterade de, nu har vi dödat alla och så vidare. Och hon sa, från början så var det där en gång i månaden som de övade på det där. Sen blev det 2 gånger i månaden, sen blev det 1 gång i veckan, sen blev det varje dag och flera Otroligt. Gånger om dagen. Så de har detaljerat på hur det här gick till. Sen har jag lite bara...
1: Otroligt.
0: 3 oktober så blir Anna Taliva då, som är ledaren för Amman, den militära efterrättningen till efterrättningsorganisationen, säger det kan ske en invasion från Gaza inom kort, och han säger jag är inte bekymrad, vi har ett starkt försvar. Och sen kommer det, ja, så får man veta att 3 av 5 övervakningsballonger, de här stora så, som de hänger över Gaza, 3 av dem är ute av drift strax, får de får veta strax innan högtiderna, och säger okej, vi fixar det efter högtiderna. Dagarna för ännu mer varningar också från en civil. Det finns en civil israeler som har blivit väldigt känd i Israel, Rafael.

0: som satt med sin egen övervakningsstation, så att säga. Men han samarbetade med armén. Men just den 7 oktober då, när armén inte egentligen visste vad som hände, så visste han exakt vad som hände, och han dirigerade trupperna dit de behövde gå. Det är helt sjukt. Det var en civil israeler. Jag har så mycket här. Samtal mellan Hamas-ledarna ökte 700% den 6 oktober mot normalt. Det där visste man dock inte i real time, för därför att man kollade det inte. Man satt inte och övervakade akkurat det. Så man fick veta det efteråt. Hamas öppnade 2 baser vid midnatt till 7 oktober. Klockan 1.30 gick Hamas-terrorister ner i tunnlarna. Allt det här visste man. Det här var varningar som var timmar innan det började. Klockan 3.17 den 6 oktober då, den 7 oktober, så sände Shabak eller en melding till en Shinbet som säger att det är massa tecken som tyder på att någonting ovanligt är på gång i Gaza. Men vi anser inte att Hamas söker konflikt nu. Jag tycker att jag har en lång lista här, kan du fortsätta? Men det enda de gör till slut, det är att Ronen Bar, som är ledare för Shin Bet, han skickar 2 så kallade tequila-grupper. Det är små antiterrorgrupper på en 3-5 man som är tänkt att ta hand om ett specifikt terrorattack. Inte en invasion. Han skickar 2 sådana grupper ner mot Gaza. Det är det enda de gör. Annars, som du var inne på, så hade de redan skickat bort massa styrkor till Samarien. Och eftersom det var högtid så var de också nedbemannat.
1: Ja. När man hör detta, man blir så upprörd. Och det är man ändå liksom... Alltså, det är väl... Alltså, på något sätt är det ju den israeliska viljan också att Hamas inte vill ha krig. Alltså, om man ska vara snäll, liksom... Så hör man ju det. Nej, men vi tror inte att de vill ha konflikt. Vi tror att de vill ta hand om sina egna. Vi tror att de är rädda för våran vedergällning. Vi tror att de vill ta hand om sina civila. Det finns ju någon slags naivitet här som man kan känna sympati med. Att man vill ju inte tro detta om någon egentligen. Att något sånt här ska överhuvudtaget kunna ske. Så att signalerna var många, och mycket kommer sägas om detta framöver också. Det kan man ju minst sagt säga.
0: Grejen är så här, i Israel, ändå... i armén, så finns det ett sådant här uttryck. Om det finns tvil, finns det ingen tvil. Och det där tog de ju fullständigt ignorerade.
1: Just det, att man liksom tar det säkra för det osäkra ungefär. Ja. Eller liksom chansa inte och så vidare.

0: Sen är vi då framme här i gryningen 06.00 någonting. Och då börjar det här massiva angreppet då. Det börjar väl egentligen med raketbeskjutning, va? I tusental. Eller det sker väl samtidigt detta. Men vill du beskriva, du har redan nämnt det, men att de alltså hittar detta beskrivet i dokument redan från april 2022. Men, ja,
1: precis.
0: Men det är raketbeskjutning och det är bulldozer som kör fram och mejar ner staketet, stängslet, murarna som följs då av både så att säga, motorcyklar och pickup trucks. Och det kommer de här hanggliders med, jag vet inte hur många det är tal om det, men så, men som ju också inte upptäcktes med tanke på att man har full sjå och liksom har koll på raketerna, så missade man ju först de här hanggliders och så väller in då, jag tror man har pratat om så många som 3000 terrorister. Och att det även följer efter kanske vissa civila, eller följer också med fotografer, journalister följer med.
1: Det är tusentals civila som kommer i tillägg då. Så ja. Den sista siffran jag hörde totalt, men alltså man vet ju egentligen inte, men den sista siffran jag hörde var 6000 totalt då. Men det är tusentals civila också. Så är det ju som du säger, de bryter igenom på många olika punkter, men de som är tränade...
0: Det är ju över 20, va? Alltså,
1: ja, precis. Jag minns inte det exakta talet.
0: Det är Jericho, många i alla fall.
1: I Jericho-dokumentet stod det 65. Men oavsett, de bryter igenom på de här punkterna, och så har de som är tränade, alltså Hamas-terrorister, de vet exakt vart de ska gå, de har specifika uppgifter. Dit ska du gå, det här ska ni... De visste vart beredskapsgruppens ammunitionslager var. I varje kibbutz, varje samhälle, så finns en beredskapsgrupp som ska trå till aktion när det finns terrorattacker. Och de visste vart de bodde. Och det har lite att göra, tänker man sig, att det har lite att göra med de här araberna, som palestinska araberna som var inne och arbetade i Israel, som vi träffade också. Att en del av dem visste vart det här, och de gav den informationen då till Hamas, visste vart de bodde och så vidare. Så de gick direkt till nyckelpersonerna och slog ut dem i många, många fall. Så det som hände
0: säger du.
1: Det som hände var ju egentligen inte, det fanns ingen organiserat militärt motstånd. Det som hände var att det fanns enstaka och små grupper av civila som ställde sig upp och förhindrade i vissa fall de här terroristerna från att nå sina mål.
0: Precis, och det är ju återigen då, med tanke på att i stort sett alla israeler har varit i armén, så är det ju många som de har hög träning, och många av dem har kanske enklare vapen hemma. För att de vet att sånt här kan, eller sånt här, men alltså de är beredda på att försvara sig själva helt enkelt, på ett sätt som vi inte behöver tänka på här uppe i Skandinavien. Men det var väl någonstans 22 stycken, va, kibbutzer och samhällen som attackerades väl?
1: Ja, det är möjligt.
0: Var det mer kanske? Ja, men det är i alla fall, det är en mängd då, och i... vissa av de här kibbutzerna, vi var ju i Nachalos där vi spelade in avsnittet om 2009 på plats i Israel, och vi gick runt där och vi pratade om liksom förskolan som var byggt som ett bombskydd, och vi träffade människor och pratade. Det var också en av dem som, jag tror det var inte en av de värst drabbade, men det var flera familjer både som mördades och flera familjer som togs som gisslan ifrån den kibbutzen där vi var. Beri och andra där, och Kfar Assa, där pratar vi ju att, ja, men det är hundratals människor som mördas på det mest bestialiska sätt. Och de var ju också drogade väl, de använde väl någon sån här, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men att många av de här terroristerna hade tagit såna här droger för att liksom döva sitt samvete ungefär, och de begick ju, ja, jag vet inte om du vill nämna någonting om det, men det är ju sån barbarism som man knappt tror är möjlig.
1: Nej, alltså jag går inte i detalj på det, men man kan bara säga så här, att eftersom det finns väldigt många som har börjat förneka all den här ondskapen, så måste man bara säga att egentligen allt hända. Jag brukar säga det så här, allt hända, allt du har hört hända. Sen kan det vara att en grej kanske inte hände. Kanske inte att de gjorde precis den saken. Men då är det inte därför att, det inte liksom fanns ondskap till det. Det fanns inte längre tid till det. Det fanns inte, för det de gjorde var så fruktansvärt att man har inte sett, tror jag, en sån kreativitet i ondska som man såg den här dagen. Ja, när man skär kroppsdelar av folk och när man gör detta framför ögonen på familjemedlemmar som sitter bundna. Och, alltså det är bara så, det är så sjukt.
0: Men det är väldigt mycket ondska och det är ju mycket liksom, alltså det är brända lik till oigenkännlighet och lite grann av en slump också. Du pratade ju om att kibbutzerna var ju utpekade mål, men vad jag förstår, den här stora festivalen Nova som ju hade förlängts, det känner man ju efterhand, vad jag förstod så förlängdes den med någon extra dag. Den skulle ha slutat redan, men den förlängdes. Och det var ju tusentals ungdomar som var ute då på en ravefest i öknen på den här högtiden då. Och om jag förstår det rätt så var det någonting som man kanske inte hade planerat. Men i alla fall så, där mördas alltså 360 festivaldeltagare. Och vittnesbörden därifrån är ju otroligt, alltså det är sånt mörker så att man tror inte att det är sant. Och så många mördade och väldigt många även gisslantagna därifrån. Och du har ju mött en utav dem som vi också kommer att ha med i våran bok faktiskt. En av de här judiska ungdomarna, och Shalev, som lyckades fly och blev räddad. Så men som sagt, det finns så mycket att säga om detta. Jag ska bara ge lite såna här detaljer men lite siffror. Att detta är alltså det tredje dödligaste terrorattentatet sedan 1970. Och då pratar vi ju inte krig och konflikter där flera dött, utan terrorattacker, alltså enskilda attacker. Den värsta är ju då 9-11, där nästan 3000 mördas av Al-Qaida då 2001. Men sen har ju IS då, under sitt utropande av sitt kalifat, har ju begått fruktansvärda massaker och massakrerat så många som 33 000 människor totalt. Men i enskilda attacker, så den andra näst dödligaste var i Tikrit i Irak 2014, där man mördade 1700 personer vid ett och samma tillfälle. Sen då kommer oktober, den 7 oktober. Därefter finns det fler IS-exempel. Det finns i Somalia, Nepal. Men det här är alltså den tredje dödligaste i modern tid. Och om man tittar på antalet döda per capita, alltså hur många av den här nationens invånare som blir mördade, så är det den dödligaste attacken någonsin. Med stor marginal. Den här Tikrit-attacken som jag nämnde hade en per 10 000 invånare i Irak, så att säga, så mördades 0,46. Så att alltså på 20 000 irakier så mördades en människa i den här Tikrit-attacken. Men 7 oktober så var alltså den siffran 1,19. Alltså mer än dubbelt så många, vilket ju innebär, jag tänker, som jag bor i Skövde här, vi är drygt 50 000. Det skulle innebära att ungefär 7 personer i Skövde skulle ha mördats den 7 oktober. Vilket ju gör att, bara för att förstå hur det här också, vi ska komma tillbaka till det, men hur det här skakar om landet, så blir det mer eller mindre så att alla känner någon eller känner någon som känner någon som blir drabbad. Och skulle man jämföra 9-11 så är det som att typ, jag tror jag har hört siffror på någonstans mellan 40 000 människor. Alltså om det skulle varit samma antal då i förhållande till landet, så skulle det varit som att 40 000 dödades i 9-11.
1: Ja, jag tror det är 13 gånger. Liksom,
0: alltså, 13 gånger, så, ja. Mm. Ja, precis. Ja, det är ungefär 40 000 där någonting. Bara för att förstå liksom magnituden. Jag menar, du minns ju naturligtvis Utøya i Norge. Det var väl 77 ungdomar eller sånt där som mördades av Anders Behring Breivik. Mm. Och bara hur extremt omskakande det skakade om hela Norden, Utøya. Och här då så är det en sån, bara för att sätta lite liksom, proportion vad det här gör. Jag vill också nämna någonting bara också om det sexuella våldet, för att det var ingen tvekan om att en del av Hamas taktik var även att våldta, vilket ju är helt emot islams värderingar så att säga, vilket har gjort att många har förnekat att Hamas skulle ha begått våldtäkter. Och man har sagt att om det har skett, ja men då är det civila som har gjort det och sådär. Men vad jag förstår så har man hittat döda Hamas-terroristers kroppar med lite så här ordlistor från arabiska till hebreiska som bland annat innefattat fraser som ta av dig byxorna, som de då har kommit in med. Så det har utan tvekan, och New York Times kom 28 december ut med ett enormt stort reportage som just bara byggde på 150 intervjuer där de liksom visade på hur det väpnade, alltså hur man har weaponized, alltså man har gjort sexuellt våld till ett vapen, som vi har sett väldigt mycket i Kongo och den typen av konflikter, men så också här. Och trots detta så tog det UN Women 50 dagar att fördöma våldet mot kvinnor den 7 oktober. Så det här är någonting då, med tanke på alla demonstrationer som har varit runt om i världen, så är det här någonting man nästan har varit helt tyst inför. Det enorma sexuella våldet mot israeliska och även andra kvinnor i samband med 7 oktober. Och man ska säga det också att FN tillsatte en egen utredning som i början av mars också bekräftade detta och liksom fastslog att det har förekommit, alltså sexuellt våld har varit en del av Hamas strategi. Och trots det så är detta någonting som kvinnorättsorganisationer världen över i värsta fall helt har förnekat, eller i alla fall förminskat, på ett sätt som har lämnat många israeliska kvinnor och judiska kvinnor väldigt liksom övergivna, med tanke på rörelserna som har varit runt MeToo och så vidare, där ju kvinnor verkligen och även män har ställt sig på de utsatta kvinnornas sida. Men i samband med den 7 oktober så var det här någonting som förbisågs och fortfarande gör det i vissa fall. Och det tycker jag är liksom, det är viktigt att nämna de här utsatta kvinnorna. Det är ju vissa, många av dem lever inte längre, för de våldtogs tills de dog eller mördades efter våldtäkten.
1: Ja, alltså, jag tycker det blir bara, det blir nästan som att gå Israelhatarnas väg när man ska behöva försvara all den här ondskan som fanns det där och all sexuell våld. Alltså att vi ska sitta här och behöva försvara att det är hända. Alltså jag lyssnar på israeliska rapporter och grejer hela tiden och vittnesbörd från människor som har varit där. Hon sitter och berättar om det här. Det går inte att hitta på de här grejerna. Det går inte att de är ju liksom förstörda, de här människorna som berättar det. Så jag tycker alltså, det är inte seriöst när någon kommer idag och säger att nej, men det där hände inte. Vi är tvungna, på samma sätt som man idag kan säga att Holocaust inte fanns det, så är man tvungen att ställa sig upp till försvar för det. Men på många sätt så tycker jag att det nästan går, det hjälper bara deras, att det blir en debatt runt det hela. Det hjälper bara deras väg på många sätt.
0: Och man kan ju också säga det att med anledning av detta, att många ville förneka mycket av det som skedde, så satte ju IDF och underrättelsetjänsterna samman en, vad var det, 48 minuter lång film. Och det här är ju filmmaterial som är filmat av Hamas själva. Och man kanske minns det att dagarna runt 7 oktober så spreds det ju på X, Twitter och på andra typer av medier enormt mycket klipp av terroristerna själva. Så att det är ju det här som också är så bizarrt, att de har inte själva försökt att dölja det, utan de har filmat det, och de har haft bodycams och de har haft GoPros och enorma mängder material.
1: Israel har fångat upp telefonsamtal från terrorister som är inne i Israel under 7 oktober och berättar och skryter av vad de har gjort och berättar de här grejerna. Precis. Och sen har du alla fångarna som Israel har tagit då i israeliska fängelser som blir avhörda och som också bekräftar att men det här var vår taktik. Vi skulle göra på det här sättet.
0: Ja. Ja, men exakt. Och jag skulle bara sammanställa det att den här filmen då, av hänsyn till familjerna och anhöriga, så vill ju inte Israel publicera filmklipp och bilder i onödan på grund av respekt för anhöriga. Men här då så satte man samman den här filmen som visats då för journalister, utvalda journalister världen över, för att på något sätt, som du säger, vi måste liksom bevisa att vi har utsatts för de här enorma massaken. Och det är också sådär att i stora nyhetskanaler som BBC och andra så har man liksom inte velat prata om det som en terrorattack. Man har inte velat kalla de här Hamas-soldaterna då för terrorister, utan man kallar dem soldater. Liksom allting för att så att säga spela in det narrativet att ja, men det här är ju en strid, det är ju två stridande parter det här. Det är ju israeliska armén och det är Hamas armé. Men i alla fall så kan man då förstå det här chocken som detta utlöste i Israel. Och någonting som ju inte skulle kunna hända.
1: Ja, det, så är det. Det är därför vi pratar om liksom det här stora paradigmskiftet som händer efter 7 oktober och chocken som Israel nu går igenom. Och jag bara för att sätta det hela i lite perspektiv. Alltså, du berättade hur stor den här massakern var gentemot andra massakrer i världen. Hur stor är den gentemot andra massakrer som judarna hade bränt in i sitt sinne? Och nu ska man ta holocaust och sätta lite utanför, för det är en kategori för sig själv. Men förutom holocaust, när judarna tänkte på massakrer så tänkte de tillbaka till 1929 och 1903 först och främst. 1929, massakren i Hebron, 67 judar blev dödade, mördade. I 1903 i Chmelnytskyj, det pratar vi om i en av våra podcastepisoder.
0: Kisinev, va? Kisinev.
1: Ja, alltså det beror på hur du ska, vilket namn du ska använda.
0: Men Chmelnytskyj, det var väl på 1600-talet, va?
1: Nej,
0: 1654.
1: Chmelnytskyj är 1903. Men
0: ja,
1: alltså
0: jag tror att det är 1654, för det har vi pratat om tidigare. Och att det är Kisinev, alltså Moldavien väl, 1903.
1: Du har rätt.
0: Jag har rätt.
1: Du har rätt, ja, när du säger
0: det. Det var inte så skönt.
1: Ja, men så är det. Ja, men, helt rätt. Ja. Men i alla fall, det är de här två som har bränt fast i judarna som lever idag i deras minne. Sen vet de att längre bak så fanns det ändå grejer. Men tänk dig det. Det hände utanför staten Israel. Det fanns inget, som Herzl sa, inget hus som ska skydda den judiska nationen på den tiden. Och då pratar vi om stora massaker, och det är 60 och 50 personer som är dödade. Nu har vi det här huset som ska skydda den judiska staten. Och
0: jag har en siffra också på den största terrorattacken i Israels historia då. Alltså från 48 och framåt så var det ju Coastal Road Massacre 1978. Då mördades 38 personer i en och samma terrorattack i staten Israel. Och det var då, man ville stoppa fredsförhandlingarna som var på gång mellan Begin och Sadat och Egypten. Så att det var alltså 38 vid en och samma attack. Och nu är det då, som du skulle säga precis, 1200. På 10 000 israeler så har 1,2 mördats i den här attacken.
1: Precis. Och därför så leder det då till den här chocken, det här paradigmet, alltså det byts. För fram till det här 7 oktober så levde israelerna i det som du redan har beskrivit lite, som att man vill ju inte tro det värsta, man vill tro fred. Och det, du kan säga, 1993 års lovtalet, det började skapa den här tanken om att okej, men de vill fred, de vill en palestinsk stat, tvåstatslösning. Och det där blev väldigt starkt bland israelerna som hela tiden vill fred. Och nu då, efter 7 oktober, så är egentligen Oslo-naiviteten, måste man nästan säga, baserad på det som har hänt, den är bruten i Israel. Och det är väldigt få idag som skulle tro och ställa sig upp till stöd för en palestinsk stat. Det var 50-50 innan 7 oktober bland israelerna. Idag så är det nog mer 20-80, alltså 20% för.
0: Man kan också nämna det att israelerna har ju också levt med det här att vi har kanske världens främsta armé, militär, underrättelsetjänster. De har koll liksom. Och på tal om Netanyahu, så har ju hans styrka har ju alltid varit säkerhet liksom. Att han har sagt att jag är garanten för säkerhet liksom. Att jag kan hålla Iran i schack, jag kan liksom hålla fienden i schack. Och allt detta liksom smulades ju sönder i och med den 7 oktober. Det man ska säga då, som kanske Hamas inte hade förutspått, de trodde ju att det vi pratade om, liksom orsaker till Hamas timing här, att dels kanske att de då ville stoppa det här fredsavtalet med Saudiarabien, men också att de såg att Israel är så splittrat så att de kommer kanske inte kunna enas i ett gensvar. Men det var ju faktiskt någonting som blev resultatet, att nu la man kritiken mot Netanyahu till att börja med åt sidan, och egentligen Israel gick ju samman som en i liksom responsen att nu är det nog, liksom det här kan vi inte acceptera.
1: Jag tror det här egentligen, alltså det att Hamas tänkte splittrandet i Israel, det leder till att de inte kan samla sig. Det tror jag kommer, det återgår till det vi pratade om lite tidigare, att vi har en diktatur mot en demokrati. I en diktatur så är det jättesvårt att tänka sig att med så stora interna splittringar att man så plötsligt skulle kunna enas, för man har inte det i en diktatur. Så ja, de förstår inte Israel. Alltså det här pratar man i Israel väldigt mycket om, för Sinwar, som alltså Hamas-ledaren, han var ju israeliska fängelser i åratal. Och där studerade han hebreiska och han lärde sig alltså hur tänker man i Israel. Så man anser honom som väldigt duktig på att läsa det judiska israeliska samhället. Men jag tror ändå här så blev man vilseledd. Därför att det har visat varje gång när hot utifrån, när det kommer mot Israel, då samlar israelerna sig. Så det hände igen.
0: Och man kan ju också säga här att om det var någon som trodde att Hamas var intresserade av sin egen civilbefolkning, om det var någon som trodde att Hamas är en seriös partner i fredsförhandlingar om en potentiell tvåstatslösning eller annat, så var det ju också så att Hamas avslöjade sig ju en gång för alla, måste man ju säga. Och även i hur de har uttalat sig efteråt, så har de ju sagt att vi kommer göra detta igen och igen och igen och igen tills Israel är utplånat. Det här finns det mängder av exempel på via till exempel memory.org då, där höga Hamas-politiker och talespersoner säger precis den här retoriken. Att det här var en seger som vi ska bygga vidare på. Det här var det första mot målet att utplåna Israel. Så att det är inte så att de liksom tar avstånd från detta på något sätt, utan de säger ju det här är den största segern i Hamas historia i stort sett.
1: Ja, precis. Men det som är kanske ändå större problemet är att detsamma sägs i det palestinska självstyret. Att där också så har du ledande personligheter som Jibril Rajoub, som har varit minister i olika regeringar. Han säger också att det här ska vi överföra till Västbanken. Alltså vi ska göra det mot de judiska bosättarna. Stödet för Hamas, alltså den 7 oktober i Judén och Samarien bland palestinska araberna är ju jättehögt. Det var uppe i över 80% strax efter 7 oktober. Nu, som jag säger, den här illusionen som man levde i efter Oslo, att en tvåstatslösning skulle vara möjligt, det är det inte stort stöd för idag.
0: Nej, och liksom framförallt inte då. Alltså, det är omöjligt så länge Hamas och liknande organisationer har inflytande, och just nu har de ju ett enormt inflytande. Men vi har lite här också just om detta med Hamas stadgar. Alltså förstå att det här är ju det de alltid har velat egentligen. Vi har ju pratat i vårt avsnitt om 2009, går vi in på detta i detalj, så vi ska inte göra det igen. Men vi kan nämna lite grann, för att mycket har ju gjorts. De har ju sina stadgar från 1988. Sen har mycket gjorts av att de ju reviderade sina stadgar 2017. Där de väl så att säga accepterade en tvåstatslösning som ett delmål mot att Israel ska förintas helt och hållet, ungefär. Men vill du ta lite grann om vad de säger själva liksom i sina stadgar?
1: Och sen bara, det finns alltså charter från 1988 och från 2017, men jag har inte hört någon säga att det här från 88 är liksom avskaffat. Jag tror du skulle hitta... leta länge för att hitta någon Hamas till ledare som säger att det där gäller inte. Men oavsett, i det nya då från 2017, så bara det första jag vill nämna är att paragraf 1 säger islam är det som bestämmer vårat mål. Det står den muslimska motståndsrörelsen Hamas, dess mål är att befria Palestina och confront the Zionist project och ställa sig emot det sionistiska projektet. Men det som bestämmer vår handlingsmönster är islam. Så det slås fast i punkt nummer 1. Okej, när det gäller gränserna då för det här Palestina, så slås det väldigt fast att Palestina, i det här är paragraf 2, sträcker sig från Jordanfloden till Medelhavet och från Rash al-Nakura till Umm al-Rashrash. Och det är alltså andra namn för Rosh Hanikra vid libanesiska gränsen till Eilat. Alltså det är hela Israel, det är Palestina. Så det finns ingen tvekan om vad de pratar om. Sen pratas det om paragraf 12 om rätten att återvända, och då pratar man till hela landet. Alltså det är inte bara att återvända till en eventuellt palestinsk stat på Västbanken, men över hela landet. Sen paragraf 17 så står det väldigt tydligt: The Zionist movement must disappear from Palestine. Så det långt in emellan här, the Zionist movement which was able och så vidare, men must disappear from Palestine. Så den måste fjärnas, den sionistiska rörelsen, från Palestina. Det vill aldrig bli någon erkännelse av den sionistiska enheten, paragraf 19. Sen kommer det som du var inne på, tvåstatslösningen, och det är paragraf 20. Och här står det att från början då så står det: Hamas förkastar ett värt alternativ som inte fullt och helt frigör Palestina från havet till ån. Men så kommer det här som man då säger, detta är stöd för tvåstatslösningen. Men Hamas anser att etablerandet av en fullt suverän oberoende palestinsk stat med Jerusalem som sitt huvudstad längs linjerna från 4 juni 1967, alltså Västbanken, med det att flyktingarna får returnera till sina hem där de blev utslängda från, det är en national konsensus. Det är vad de säger om detta sak. Alltså upprättandet av en palestinsk stat på Västbanken plus att flyktingarna ska återvända är national konsensus. De säger inte det är vad vi accepterar, men det är national konsensus. Mm. Och sen så tycker jag att paragraf 27 motsäger då hela tanken om en tvåstatslösning. För där står det: A real state of Palestine, låt mig läsa på engelska först. A real state of Palestine is a state that has been liberated. There is no alternative to a fully sovereign Palestinian state on the entire national Palestinian soil with Jerusalem as its capital. Så här säger de egentligen att det finns inget alternativ till en fullt och helt fri Palestina på hela landet. Så jag skulle säga att det är ingen moderering av 1988-charteret.
0: Nej, och det är ju precis vad de uttalar sig kring. Jag nämnde det förut. Ghazi Hamad säger 24 oktober i libanesisk tv att vi kommer göra det här, att det här Al-Aqsa-floden, det är ju vad de själva kallar det då 7 oktober. Att det är liksom floden för att frigöra Al-Aqsa, och det är ju alltid i centrum, så att säga, Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Och så säger han: vi kommer göra den andra, en tredje, en fjärde gång till Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer. Och Osama Hamdan säger 11 oktober: Hamas har bara ett nej. Nej till Israels existens. I hjärtat av hela regionens problem är Israel. När väl Israel är borta kommer vi kunna lösa alla andra problem också. Israelerna kan återvända till de länderna de kom ifrån. Och det här är ju liksom Khaled Mashal då, en av de högsta, han är god för 4 miljarder dollar. Han säger också så där i turkisk tv att Al-Aqsa-floden skapar en motorväg mot att utplåna Israel, att befria Jerusalem, befria Al-Aqsa-moskén. Nu behöver världen sluta upp. Och så vidare, och så vidare. Du kanske har flera citat.
1: Ja, jag kan ta ett till, men det liksom går i samma ton som du säger här. Men Ismail Haniyeh då, som nu är död, han sa: idag kämpar ni israelerna mot gudomliga soldater som älskar döden lika mycket som ni älskar livet. och som tävlar med varann om att bli martyrer, likadant som ni flyr döden.
0: Mm. Ja, men det är ju den här som man ofta lyfter fram då, att det finns en skillnad där, en kultur av död, en kultur av liv. Och det är ju många, för att alltså, Hamas vet, kanske inte exakt hur, men de vet att Israels vedergällning kommer att bli massiv. Det kommer att kosta enorma mängder civila liv. Det vet de när de gör detta. Men de gör det ändå. För de är, alltså, att bli martyr är den största hedern. Liksom. Det är den största äran. Och att få bli martyr för Jerusalems befrielse, det är liksom, det finns inget större. Och det är ju det man lär ända från tidiga åldrar. Det är hundratusentals barn varje sommar som går i Hamas läger och får matas med det här från tidig ålder. Det är i skolundervisningen, det är i tv. Så lär man att det finns inget större än att dö i kampen mot sionisterna. Liksom. Och därför är vi villiga att offra så många martyrer som behövs för att vinna våran kamp, så att säga. Och det är det här som vi i västvärlden har så svårt att förstå, för vi har en helt annan människosyn där liksom livet är heligt, så att säga.
1: Ja, precis. Just där har jag ett citat från Fatih Hamad, som är alltså parlamentsmedlem för Hamas. Han säger: för det palestinska folket har döden blivit en industri där kvinnor utmärker sig, och det är alla människor som bor på detta land också. De äldre briljerar med detta, och det gör mujahedin och barnen också. Det är därför de har bildat mänskliga sköldar för kvinnorna, barnen, de äldre, mujahedin, för att utmana den sionistiska bombmaskinen. Det är som om de skulle säga till den sionistiska fienden: vi önskar döden som ni önskar livet.
0: Och det här gör ju också att det är svårt för oss att förstå. Det är ju ingen tvekan om att Israels krig är mot Hamas. Och det är de ju tydliga med att betona. Vårat krig är inte mot palestinierna, det är inte mot Gazas civilbefolkning, det är mot Hamas. Men med det sagt så har det pågått under decennier nu en massiv indoktrineringskampanj som är svår att förstå, tror jag. Som både har att göra med en väldigt, väldigt stark antisemitism och också det här, så att säga, förhärligandet av martyrskap som är väldigt djupt rotat. Och jag säger inte detta nu för att svartmåla hela Gazas befolkning, men vi måste förstå att de har varit under Hamas mycket, mycket starka indoktrinering i flera decennier, vilket gör att även civilbefolkningen har ju firat, framförallt till att börja med. Vi såg ju, kom ut massor av bilder när de här krigarna kom tillbaka, så att säga, från Israel med gisslan på släptåg och möttes av folkets jubel. Folkets, liksom, de busvisslade, de hurrade, de firade, och det delades överallt på sociala medier där, så att säga, vanliga Gazabor firade detta som en fantastisk framgång då.
1: Ja, precis. Nej, men det är som du säger, du bara beskrivit det här. För, alltså, har man ett utbildningssystem som uppmanar till antisemitism och som tycker att terror är en bra sak och att döda judar är det rätt att göra, och det är inte bara bra, men det är faktiskt Gud som har påbjudit det. Och om man fostras i den ideologin i åratal och i 10 år, så är det inte så konstigt att när 7 oktober kommer så ser man faktiskt, alltså, tusentals civila som också kommer med och utför hemska saker. Och man ser det, som du sa, som inne i Gaza, när de kommer gisslarna tillbaka, där man misshandlar gisslarna, alltså försvarslösa, och även döda människor, döda gisslar blir misshandlade av civilbefolkningen. Så, men som du säger, det är klart det finns bra människor i Gaza. Det är klart det finns de som är emot detta här. Så det finns, men det får konsekvenser när man indoktrinerar ett helt samhälle på detta sätt.
0: Och vi ska säga det också, att de som är kritiska mot Hamas har ju lärt sig i väldigt hög utsträckning att vara tysta. För att ända sedan Hamas tog kontrollen 2007- så har de med järnhand slagit ner på kritiker och misshandlat, fängslat, i vissa fall till och med dödat Så att de gasabor som vill kritisera, nu har det ju kommit ut under krigets lopp här, har det kommit ut filmer med frustrerade gasabor som står och skriker sitt hat mot Sinwar och sitt hat mot Hamas, och ni har dragit på oss det här, och var är ni liksom, ta ansvar för det här. Så att de rösterna finns ju och har kommit fram i samband med kriget, men de vet att det kan kosta dem deras liv av Hamas själva, så att säga, att de kritiserar dem. Så att det är en enormt ja, svår situation här.
1: Det har kommit fram lite resultat på meningsmålningar från Gaza. Hur många stöder Hamas och hur många gör inte det? Men grejen med dem är att de är ju inte pålitliga. För det går inte att genomföra en rejäl meningsmåling i Gaza. Eftersom Hamas styr där. Som du säger, om du uttrycker någonting negativt så riskerar du ditt liv. Men i alla fall, det finns de här. Och om vi tittar bara på i december 2023 så var det 57% i Gaza som stödde Hamas. Och då har kriget pågått ett par månader och stora delar av Gaza är redan förstört, så stödet har nog gått ner. I mars står det 71%, men då är man säker på att här har Hamas varit inne och fixat på siffrorna, för då har det stödet gått upp plötsligt. Men sen så har vi i september 2024, alltså nu, så ligger det nere på 39%. Återigen, vi kan inte ta det här för givet. Det vi kan lita lite mer på är siffrorna från Judén Samarien, för där går det ju faktiskt att uttala sig. Och där var stödet till Hamas i december 82%, och i september nu så var det 64%.
0: Ja, det säger någonting också om det här komplexa när detta liksom uppmuntras och hejas på, så att säga. Där har vi också sett att UNRWA har ju fått massiv kritik, alltså det här FN-organet som är till för att hjälpa palestinska flyktingar. Och där har bland annat UN Watch tagit fram rapporter som har visat att det var väl, om jag inte missminner mig, 12 stycken UNRWA-anställda som aktivt deltog i den här massaken 7 oktober, och ännu fler som kanske har deltagit efteråt och gömt gisslan, och väldigt många fler som har hyllat den här attacken på sociala medier, sms-grupper, whatsapp-grupper, och det går att läsa i sin helhet på unwatch.org. Efter 7 oktober då så kommer naturligtvis också Israels gensvar på detta, som ju, med tanke på, vi nämnde tidigare hur Israel har gensvarat på andra attacker, och med den magnituden som det nu är frågan om, så förstår ju alla, och även Israel, sluter ju upp som en röst kring att nu måste vi en gång för alla sluta Hamas. Nu räcker det inte med att bara liksom slut lite ramper, utan nu måste Hamas krossas mer eller mindre. Det är väl det som regeringens uttalade mål blir, men också israelerna, såväl israeliska araber som judar, ställer sig bakom att det här kan inte accepteras.
1: Ja, absolut att det här inte kan accepteras. Sen är det ju delt meningar, kan man eliminera Hamas? För det beror på vad lägger man i det uttrycket. Och det går ju inte att eliminera en tanke, en idé. Och det är inte heller det som regeringen har slagit ner som mål för kriget. Det är att ta bort Hamas som ett hot. Alltså fjärna dem som ett hot. Och att de ska inte kunna regera igen i Gaza. Och så självklart då ta hem gisslarna. Det här är regeringens mål som de har lagt ner för kriget i Gaza. Sen har de ju ett mål till för kriget nu då uppe i norr som är på gång. Och det är ju att se till att de som har blivit evakuerade från sina hem kan flytta hem igen i säkerhet.
0: Ja. Nej, men det här också då som ju alla förstår mer eller mindre, att den här gången kommer också krävas en markinvasion. För att det kommer inte vara tillräckligt, så att säga, för att uppnå de här målen kommer det inte vara tillräckligt med bara flygattacker. Och det dröjer ju, och det här gör ju Israel någonting väldigt som de har kritiserats mycket för. Men å andra sidan kan man säga att det är faktiskt en ansträngning för att få så många civila oskyldiga ur liksom, från fara, så att säga, att de säger åt hela norra Gaza att evakuera söderut. Som ju alla förstår är för att förbereda för markinvasion, och det har de fått väldigt mycket kritik för. Men vad det handlar om är ju att de faktiskt vill ge civila chansen att flytta på sig. Och de ger ju också Hamas chansen att omgruppera sig, att följa med de civila. Så att den kritiken kan man ju vända på att det är nog... det handlar ju om att helt enkelt kunna attackera Hamas och så lite övriga som möjligt, så att säga.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Det pratas om folkrätten hela tiden och jag tänker mig så här. Hamas, det finns väl kanske knappt någon som läser folkrätten så noggrant som Hamas. Och så gör de tvärtom. För om folkrätten säger då att du ska inte integrera krigförandet bland civila, du ska inte använda civil infrastruktur, sjukhus, ambulanser och så vidare, så är det exakt vad man gör. Och därför, bland annat därför, så är det här krigen väldigt olik alla andra. För den förs då i ett väldigt tättbefolkat område. Det är inte världens mest tättbefolkade, Tel Aviv-området är mer, men det är tättbefolkat. Den förs över och under backen i ett tunnelsystem som världen aldrig har sett. Ingen har någonsin driv krigföring under backen på det här
0: alltså
1: sättet.
0: Det är alltså över 50 mil tunnlar. Alltså det är mer än hela Londons metro.
1: Precis.
0: Varav det mesta går över mark. Liksom. Så ja, det är enorma...
1: Nya siffror snackar om 70-80 mil. Men det, oavsett, Israel vet inte än, för de har inte upptäckt alla tunnlarna än. Så det är fortfarande saker som man inte vet. Men sen händer det också mot en... terrorarmé. Vi pratar egentligen inte om en terrororganisation, men en armé. När krigen började så pratade vi om 35-40 000 Hamas-terrorister. Men den är organiserade som en armé. De är väldigt välutrustade. Alltså på det personliga plan som soldat så har de det senaste. Sen har de ju inte tanks och inte flygvapen och sådana saker. Men det personliga utstyret är väldigt bra. Så i tillägg då så har de här gisslorna som försvårar krigförandet för Israel sin del. Och därför så är det här kriget väldigt annorlunda alla andra krig. Och ändå försöker Israel så bra de bara kan att få civilbefolkningen då sära på den och terroristerna då.
0: Den här typen av krigföring, om man tittar på liksom försvarsutbildningar och strateger och sådär runt om i världen, så säger man ju att gå inte in i den här typen av krig. Gå förbi städer. Alltså, kriga inte inne i tätbefolkade områden om du inte absolut måste. Och till exempel kriget i Ukraina och Ryssland är ju helt annorlunda. För där är det såna enorma landområden. Så det går ju inte riktigt att jämföra de här typerna av krig. Och här så liksom tvingas ju då Israel gå in i den här typen av krig, där dessutom Hamas har ägnat 20 år åt att gömma sig bakom civilbefolkningen under skolor, sjukhus, moskéer och så vidare. Och dessutom då med 251 gisslan som man då tog den 7 oktober från en rad olika nationaliteter, inklusive då en mängd gästarbetare från Thailand och Filippinerna, i tillägg till alla israeler. Så israelerna, det var ju både beduiner, alltså muslimer, och alla typer av israeler helt enkelt. Det är ju en väldigt diversifierad befolkning i Israel. Så det är ju en extrem komplicerad krigföring.
1: Precis. En sak till som är helt unik i det här kriget, det är att i vanliga krig så släpper man civilbefolkningen ut ur området. Man släpper dem till ett land, de är flyktingar utomlands. Här så hölls de innanför de här trånga gränserna. De får inte komma ut via Egypten. Och det är återigen att inte det finns mer omtal om det och mer tryck på att få släppa ut de civila. Det är ju igen ett unikt aspekt för det här kriget.
0: En som är en av de främsta experterna i världen på detta är en man som heter John Spencer från West Point Military Academy, som har uttalat sig en del om just Israels krigföring. Och jag vet att du har lite ifrån honom, men det är en person som kan vara väl värd att kolla upp där, John Spencer.
1: Ja, jag ska läsa lite här vad han skriver. Han har skrivit flera artiklar i Newsweek bland annat, men också andra ställen. Han säger så här: i själva verket, enligt min analys, har Israel implementerat fler försäkerhetsåtgärder för att förhindra civilskada än någon militär i historien, utöver vad internationell lag kräver och mer än USA gjorde i sina krig i Irak och Afghanistan. Och jag ska komma ihåg att det här är den killen som i världen kanske är den bästa, den största experten på urban krigförande. Han håller kurset som har blivit liksom standardkurset för just urban krigföring. Han fortsätter och så säger han så här Israel har man har alla tillgängliga bevis att Israel har följt krigets lagar, juridiska skyldigheter, bästa praxis för att begränsa civil skada och fortfarande hittat ett sätt att minska civila offer till historiskt låga nivåer. Det skulle, för han kommer in på liksom dödstalen som är inne på här. Och han säger att här i Gaza då så är dödstalen cirka 1,5 civil till en terrorist, alltså för varje terrorist som dör så dör det 1,5 till 2 civila. Det är siffrorna som han kommer fram till. Och i vanliga krig så ligger den på 1-9. Det bästa som USA lyckades göra var i Irak i Fallujah och där var det 1-4. Så han säger, avslutar en av sina artiklar med att säga det här. Israel har skapat en ny standard för urban krigföring. Varför erkänner ingen det?
0: Mm. Nej, och det här är ju inte riktigt den informationen vi möts av ifrån politiker, ifrån nyhetsrapportering och annat. Och vi ska väl komma in på det, och vi ska bara nämna det här att det vanliga i vanliga moderna krig är alltså en kombatant, en stridande per 9 civila. Och här pratar vi kanske om 1-2 ungefär där någonstans då. För det här är ju nog ett annat krig som har pågått som ju vi nästan har upplevt, som har pågått i hela världen kan man säga. Det är ju mediekriget, både i traditionella media men återigen då, som vi var inne på i början här, på sociala medier har det ju varit ett enormt krig kan man nog kalla det då. Där det då hela tiden, får vi ändå säga, förvrängs eller liksom krig är hemskt, vi ska säga det. Alltså krig, i någon mening så finns det liksom inga vinnare i krig. Krig är ju i bästa fall ett nödvändigt ont. Alltså det är någonting som vi måste ta till när inga andra utvägar finns. Så krig är fruktansvärt. Alla civila döda, och alla döda egentligen, är ju en tragedi. Och det vill vi ha sagt. Och naturligtvis begår Israel misstag. Det kan vara underrättelse som ibland är felaktig, som sker i alla krigföringar. Det finns enskilda israeliska soldater som de har filmat och de har skojat om dödade palestinier och lagt ut på sociala medier. Som vi också tar avstånd ifrån och som kanske har då begått illdåd gentemot palestinska fångar och sånt på liksom personnivå inom den israeliska armén. Och det är ju någonting som israeliska armén hanterar allt eftersom de kan under brinnande krigföring. Och det vill vi ju liksom poängtera att det där är ju liksom, det är ingenting som är okej. Men det är någonting annat än att anklaga hela Israels armé för att begå krigsbrott och strida mot
1: internationella. Alltså grejen är så här att om det nu är så att Israel har ett internt system för att ta hand om övergrepp. För alltså övergrepp, som du säger, det händer därför att vi har alla typer människor i armén. Vissa har hög moral, vissa har lite dålig moral och så vidare. Så händer det. Och det kan också vara misstag, att man bara gör ett övergrepp av ett misstag. Men oavsett, det händer i alla krig. Grejen är, har man då ett internt system som tar hand om de övergreppen, då är det inte en krigsförbrytelse, för då har man redan tagit hand om det och du kan inte liksom anklagas för det. Och det har Israel. När världen kommer in och ska titta på varenda detalj, alltså det finns ingen krig som har blivit så mikrostyrt utifrån som den här krigen, där man utanifrån går in och ska titta på, nu ska jag titta på just den här saken, hur hanterar ni er här? Så är det inte krig fungerar. Så det finns en dubbelstandard här. Jag bara återkoppla lite till det här med urban krigförande. Så var vi inne på att Israel satte en ny standard för urban krigförande. Och det stora hyckleriet som jag tycker man ser väldigt tydligt, det är att idag så står hela världen i kö för att fördöma Israel för krigförandet. FN särskilt, men du ser det liksom genomgående. Men om några år så kommer då de här samma länderna, särskilt NATO-ländernas militära ledare, kommer skickas till Israel för att lära sig urban krigföring. För det vet de. Israel står i fronten på det här området. Det finns ingen som är så bra på det som Israel. Spencer, han relaterar till det. Han säger, de kommer studera Israel, men de kommer inte att adoptera samma metod. Det kostar för många soldaters liv.
0: Vi ska nämna några saker här. Det är en sak som ju är väldigt mycket på tapeten och som rapporteras nästan i realtid. Det är ju dödstalen. Och där är det ju återigen alltid, och det har jag varit inne på många gånger, så jämför man då, vi har 1200 döda den 7 oktober. Jag har inte siffran just nu på hur många som har dött av israeliska soldater, men det är ju, vi räknar ju dem i hundratal också, eller hur va?
1: Ja, alltså efter kriget startade i Gaza så pratar vi mellan 600 och 700.
0: Ja, så att det är ju, ja, det är en stor mängd. Och i då Gaza, jag hade en siffra från igår, då enligt Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna i Gaza så hade då åtminstone 41 431 palestinier dödats sedan krigsutbrottet och 95 000 drygt då skadats sedan krigsutbrottet. Och det här är ju siffror som vi matas med varje dag och så jämförs de med 1200 dödade 7 oktober. Och så undrar bara, men det är inte proportionerligt. Israel begår folkmord och så vidare. Och om vi bara ser någonting med dödstalen först så måste man ju komma ihåg det varje gång. Och det har ju media lärt sig lite grann att det är ju Hamas egna siffror. Det är alltså, och de skiljer aldrig på hur många civila. Vi kan få höra hur många kvinnor och barn det är. Men aldrig hur många utav då de övriga som skulle vara soldater. Så där får vi förlita oss på Israels så att säga, egna... de för ju också statistik på hur många som dödas och dör. Men Hamas, deras siffror inkluderar ju alla också som har dödats. Och som vi var inne på förut, att ungefär var femte raket som Hamas och PIJ skjuter landar inne i Gaza. Och många av dem orsakar civila skador och döda. Och de rapporteras också i samma siffra. Det finns gott om exempel på civila Gazabor som har dödats av Hamas för att de kanske har gjort uppror. De orsakar civila skador och döda. Och de rapporteras också i samma siffra. Det finns gott om exempel på civila Gazabor som har dödats av Hamas.

0: ut och sa att 52% av de dödade i kriget var kvinnor och barn. Så då hade man alltså, man hade själva minskat när man väl hade verifierat. Och det känns hemskt egentligen att behöva prata om döda människor på det här sättet. Men vi, återigen, vi måste det, för att det är det här som hela tiden anförs som kritik. Så att när väl FN hade själva verifierat dödstalen så var andelen kvinnor och barn mycket lägre. Om man själva, alltså mot vad man hade rapporterat tidigare då, som ju också antyder att den här siffran 1-2, för alla män är naturligtvis inte terrorister, men väldigt många av de dödade männen är ju stridande eller i affiliering med Hamas och PIJ och så vidare. Ja. Så det här med dödssiffrorna är ju väldigt, det går inte bara att titta på en räkneklocka så att säga på antalet dödade på respektive sidor. Också med tanke på den här kulturen av död kontra kulturen av liv.
1: Jag skulle vilja säga så här att det här med dödstalen i Gaza, det är jättesvårt. Och man kan också säga att det finns en annan grej som visar, de har tittat på hur Hamas publicerar det här, och statistiskt så går det inte att få det till på det sättet. Man ser att det de har gjort, de har satt upp ett statistiskt stycke där de varje dag tillägger nya döda. Men i verkligheten ser det inte ut som en torr statistik, så att säga. Men oavsett, Hamas vet heller inte hur många som exakt är döda i Gaza. Därför att det ligger fortfarande kroppar under mycket av dess förstörelsen och ner i tunnlarna. Mm. Så jag skulle säga att Hamas siffror är inte pålitliga. De har visat sig historiskt att de är upplåsta. Inte alltid jättemycket, men lite upplåsta. Men just det här antalet, det vet vi inte. Okej, så sett nu att vi utgår från Hamas sin siffra på 41 000. Så säger Israel att 17 000 av de här är terrorister. Och då tycker jag det är bara fair för en som kommer utifrån och säger okej, om vi har en siffra från Hamas som vi bara accepterar rakt av, varför skulle vi inte acceptera rakt av Israels siffra? Och jag tycker ju mycket mer skulle vi acceptera Israels siffra. Så i så fall, då kommer vi till den här siffran som John Spencer kom till, där antalet terrorister gentemot civila är 1,5-2. Civil för varje terrorist. Så jag tycker de här siffrorna, även de siffrorna som finns, är, alltså, de talar väldigt väl om Israels humanitära krigföring.
0: Och vi ska ju nämna det blod säljer, alltså det som, när det blir blod, när det blir död, då kommer det i nyheterna så att säga. Och det är därför också som vi pratade om Janie tidigare, han har pratat om att vi behöver våra barn och äldre och kvinnor och mäns blod för att liksom hålla liv i motståndet. Så att det här med död, antalet döda, det är ju någonting som hela tiden rapporteras i stort sett realtid. Vi ska bara lyfta ett sånt exempel som blev väldigt, väldigt omtalat i början av kriget. Den 17 oktober så kom en attack mot Al-Ali Arab-sjukhuset. Och vad Hamas rapporterade då i stort sett i realtid, eller liksom bara stunder efter att det ägt rum, det är att de säger att en israelisk flygattack har dödat 500 människor, civila då, på Al-Ali Arab-sjukhuset. Och det här var en nyhet som det kablades ut i stort sett samtliga världens nyheter. Och det nådde definitivt Sverige och Norge. Och man tog de här siffrorna från Hamas i stort sett bara minuter eller timmar efter att det hade skett. Och det här skulle jag vilja säga ändå var i alla fall en sak i att omvärlden mer och mer vände sig emot Israel. För det här orsakade en enorm vrede mot Israel världen över. Bland annat här i Sverige, så jag var inne och skrev en insändare i DN där jag kritiserade ett upprop bland kändisar som bland annat kom efter det här. Man hade inte sagt ett ord om 7 oktober, men efter det här så gick man ut och så beklagade man sig över den senaste veckans våldsamheter. Och då var bland annat det här sjukhusbombningen inkluderad. Men Israel gick ju ut väldigt snabbt och sa att vi har bevis för att det inte var vi som gjorde detta.
1: Precis. Och alltså de visar ju det på vissa olika sätt, men en film bland annat.

0: Det kunde vi bevisa att en raket ifrån Islams Jihad då, den hade gått fel och hade landat där. Och sen hade de också ett samtal som de hade tagit upp mellan två terrorister. Och här så är det Hamas-terrorister då, som samtalar och så säger att ja, vi har sett det här missilen, den fallt. Och så vad säger du, tillhör den Islams Jihad? Ja, de sköt den från bak kyrkogården vid Al-Mamadani sjukhuset, som alltså är det Al-Ali sjukhuset. It misfired and fell on them. Så det gick fel och det fallt på det. Så de har fångat upp det här samtalet där terrorister egentligen erkänner att det var dem. Men fortfarande idag, om du googlar det här, så vill du hitta dödssiffror på 471 och så vidare. Det är inte just det. För det var ju faktiskt bara. Det var tiotals, det var inte hundratals som dog, var under 50. Men det var alltså Islams Jihad-raket.
1: Och jag sitter här och tittar på en rapport från Human Rights Watch, som ju tillsammans med Amnesty är en av de största, så att säga, human rights-organisationerna. Och de har en stor rapport från november där de säger att det allt tyder på att det var liksom en misfired rocket, alltså att det var en raket inifrån. Så de säger detta, och så säger de också då att en full undersökning liksom behövs, och det går ju inte under brinnande krig. Men för det första då så träffade den raketen, det kom från inifrån Gaza, förmodligen från palestinska Islamiska Jihad. Den landade på parkeringen och det var inte 500 utan under 100 liksom som dog, vilket är tragiskt. Men det här var en avgörande del i vreden mot Israel. Och också visade sig då att det här var, det här av allt att döma så är det terroristerna själva som orsakat detta. Och det har använts då, för det är klart att när Israel går ut och förklarar sig och när de här undersökningarna från Human Rights Watch kommer ut en månad senare, då är ju liksom nyhetsvärdet är ju förbi. Och på sociala medier så snurrar redan hatet och teorierna. Och det var bland annat en socialdemokratisk riksdagsledamot som senare fått avgå av andra skäl. Han hade den här nyheten på sin Facebook i en månad efter att det hade inträffat och liksom gick ut med att Israel har dödat 500 vid ett sjukhus, trots att så många bevis tydde på att det inte var så. Så det här vill vi bara lyfta fram som ett exempel utav tusen egentligen, på hur de här siffrorna, perspektivet, narrativet, det vrids runt väldigt, väldigt ofta till Israels nackdel då.
0: Jag kan bara säga... Ja. Just det sättet som media gör det här på, det är svårt att skulle anklaga hela media, det gör man inte för att ha en agenda, men stora delar av media ser man när man, jag skulle inte säga att media ljuger, oftast ljuger de inte, men de säger den här biten av bilden och de utlåter den här biten. Och i det ögonblick du bara ger den biten hela tiden så blir det ensidigt och totalbilden blir en lögn. Mm. Och det är på det sättet som jag tror många av oss förförs, om vi inte tittar på och letar efter olika kanaler och hittar samma historia. Alltså vi måste kolla flera nyhetskanaler. Vi måste bli sanningssökare för att inte bli manipulerade av en del media och deras agenda.
1: Och jag skulle säga också att Hamas här, de styr ju också, och det här är ju kanske en sak man kan tycka att Israel ska inte tänka till lite, men Hamas styr ju lite också var Israel attackerar. För Hamas vet att de platserna därifrån vi skjuter raketer, där kommer Israel slå tillbaka. Det vet de liksom, och så har det ju varit i decennier, att skjuter ni, ja då kommer vi att skjuta tillbaka. Och nu då under kriget som har varit nästan ett år så har det ju varit väldigt mycket förflyttningar. Israel säger att nu är det här en säker plats, flytta er dit. Och så går det en månad och säger att nej, nu får ni flytta på er igen. Och det här har också Israel fått mycket kritik för. Men återigen så från Israels håll så är det ju för att skydda civila. Men vad Hamas väldigt ofta gör då, det är att då ger de sig dit och så skjuter de raketer från områden som Israel har uttalat att det här är ett humanitärt område. Och då slår Israel tillbaka där eller i närheten. Och då kommer media och rapporterar om att Israel har skjutit där de har sagt att det var säkert att vara. Så att på det här sättet så pågår ett väldigt cyniskt spel ifrån Hamas sida som hela tiden demoniserar Israel. Och det har ju Sinwar sagt också i att han inte har velat få till ett vapenvila. Att han har ju, rapporter har antytt att han säger att jag tror att det är till våran fördel att många civila dör i Gaza, för att det vänder omvärlden mot Israel. Så att vi bara betonade än en gång den här mycket, mycket mörka kulturen av död och av att offra så många civila som behövs.
0: Men det är som, det, som jag var inne på tidigare, det är en cynisk utnyttjande av folkrätten. Alltså, de läser folkrätten och så gör de precis motsatt, för de vet att det vill leda till fördömelse för Israel. Men låt mig bara säga en sak till, för du nämnde ordet proportionalitet. Och ofta så används det liksom i förbindelse med okej, 1200 döda i Israel och 41 000 i Gaza, det är inte proportionalt. Det är inte det folkrätten pratar om när den pratar om proportionalitet. Den pratar om civil skada gentemot militär fördel. Och de pratar om det, alltså i varje attack så måste man väga vilken militär fördel får du vid att attackera den där byggnaden gentemot hur stor skada det gör på civila. Och då ska det vara proportionalt. Och så finns det ingen liksom mal på vad det är. Det finns ingen standard på att ja, men det är en civil så kan du göra det. För det beror på den militära fördelen, hur stor den är. Så det där uttrycket blir slängt ut hela tiden, proportionalitet, proportionalitet. Och man vet egentligen inte, man kan inte veta. Jag kan inte sitta i Norge och veta om det här var proportionalt, för jag har inte alla fakta på bordet.
1: Och med tanke på den kritiken som har varit i media så har ju detta också bidragit till att det har blivit också kritik i så att säga mer myndigheter och i FN har vi nämnt, men också då har det ju kommit då anklagelser i internationella ICC och ICJ, alltså internationella brottsdomstolen, och i Haag, där då här är det ju bland annat, här är det ju då där man kan anklaga länder för folkmord, och det är ju någonting då som Sydafrika, som ju är historiskt väldigt laddat eftersom att de har sin historia av apartheid. De har då bland annat åtalat Israel för att begå då folkmord i Gaza. Så att detta har då varit uppe till prövning i de här FN-domstolarna som det är då i Haag. Och vi kan väl nämna lite grann om det. Jag ska bara säga någonting om Sydafrika, att de gör det. Det är lätt att känna sympati med tanke på apartheid, men Sydafrika av idag har ganska nära förbindelser med Hamas. De har inte velat kalla 7 oktober för en massaker, utan de säger att det är ett inte överraskande svar på brutaliteten hos den israeliska apartheidregimen. Efter 7 oktober har de tagit emot officiella delegationer från Hamas och har en tilltagande relation med Qatar. Och det är bland annat när de var i Qatar som de uttalade det här anklagandet. Så att Sydafrika i den här konflikten är inte en särskilt neutral part. Men de då har anklagat Israel i de här domstolarna. Och du kanske vill säga lite grann om den processen. Ja.
0: Jag kan bara säga också att det finns en väldigt känd norsk läkare som heter Mats Gilbert, som har tjänstgjort som läkare då i Gaza vid flera tillfällen. Han är väldigt pro-palestinsk. Men han då efter 7 oktober där i fjol höst så drog han ner till Sydafrika och var med på en konferens där de i hans tal nästan firade 7 oktober. Och till stora applåder då från folket där på konferensen. Så det här, det är mörkt. Men när det gäller då International Court of Justice, det här som Israel är åtalad för folkmord, där kan nationer åklaga nationer. I International Criminal Court så kan enstaka personer bli åklagade. Men i alla fall här i International Court of Justice så är Israel anklagad för folkmord, och det här har debatterats fram och tillbaka flera gånger. Ja, vi måste ju veta, vad är då folkmord? Och det finns en definition som FN har kommit ut med. Och den säger så här, det måste finnas ett mentalt element, en medveten intention om att förstöra helt eller delvis en national, etnisk, rasbaserad eller religiös grupp. Så det är det mentala elementet. Det måste vara en medveten intention på att förstöra det här folket eller gruppen. Och sen måste det finnas ett fysiskt då element. Drap, fysisk och elemental skada, tilltag för att förstöra gruppen, för att begränsa födelser, tvangsöverföring av barn ut ur gruppen och så vidare. Så det är definitionen på folkmord. Och om Israel skulle utföra folkmord i Gaza, då måste man svara på följande. Varför ger de alla varningarna för de attackerar? Varför försöker de på alla möjliga sätt att få de civila ut ur krigszonen för de attackerar om målet är att förstöra dem? Varför upprättar de humanitära korridorer och humanitära zoner där de kan vara trygga? Varför skickar de in humanitär hjälp? Varför tillåter de det? Varför utsvälter de dem inte? Varför använder de backestyrkor och inte bara bombar hela alltet från luften? Då hade de inte riskerat sina egna soldater och hade också kunnat då begå folkmord på ett effektivt sätt. Varför är den här krigen så lång? Om folkmord var målet, så skulle man ju kunna göra det här på ett väldigt mycket mer effektivt sätt, så att säga. Och hur förklarar man dödstalen? Alltså att det är de bästa dödstalen, det låter ju fruktansvärt.
1: Lägsta, alltså det är den lägsta ration i modern tid.
0: Ja, det är den lägsta, precis. I något krig. Så hur förklarar man alla de här bitarna? Det går ju inte ihop. Mm.
1: Nej, däremot då, så det som skedde den 7 oktober och retoriken av Hamas ledare efteråt är ju mycket tydlig, att där är intentionen att förinta, att döda. Och man brydde sig inte om vem som man mötte den 7 oktober, vare sig det var ungdomar på en festival, om det var civila i en kibbutz, om det var liksom de här unga tjejerna på basen i Nachalos. Man dödade alla man kom åt, så att säga. Och det är ju definitionen om något av ett folkmordsangrepp. Man ska säga där att där har ju enstaka uttalanden, inte minst som kom tidigt efter 7 oktober ifrån vissa ministrar. Vi har nämnt ett par av dem, de här Ben-Gvir och Smotrich. Jag tror även Yoav Gallant var ute tidigt och han pratade om att det här, vi strider mot djur och vi kommer att bekämpa dem därefter. Så att det, och tidigt också så ströp man ju tillförseln av så att säga, vatten och ström utifrån Israel. Det skedde tidigt i kriget och det har använts då som exempel på att det skulle finnas intention, att det skulle finnas att man då håller tillbaka humanitär hjälp. Men det man ska säga om det är att den humanitära hjälpen, så är det ju inte, det dröjde ju inte länge innan man började tillåta humanitär hjälp att komma in, och idag så finns det ingen gräns på hur mycket humanitär hjälp som kommer in. Det är snarare så att det handlar om svårigheten och bristfälligheten från insidan att distribuera den. Det är inte Israels liksom som hindrar det. Och man kan också säga det att enstaka uttalanden där, för det kom här, ja, vi kan ta en sak i taget här, men det är ju intentionen kring folkmord. Sen kom det ändå då jag ska säga det också, förlåt, det är mycket nu, mycket information. Men han som är president i The International Court of Justice, han heter Nawaf Salam från Libanon. Och han har tidigare varit Libanons representant i FN. Under den tiden så röstade han för att fördöma Israel 210 gånger. Under samma tid så avstod han från, han röstade emot FNs fördömande av Iran 11 gånger. Och han då är nu president of International Court of Justice. Så att det är inte som att det är liksom en helt neutral grund här, när de ändå har kommit med de anklagelserna. Och Karim Khan, det kanske är det andra då, ICC, har ju också föreslagit att man ska arrestera Netanyahu, Yoav Gallant, försvarsministern, och även då Sinwar och Ismail Haniyeh. Haniyeh är ju dödad då av Israel sedan en tid tillbaka. Men då liksom, då klumpar man ihop och jämställer Sinwar med Netanyahu. Och det är ju ett förslag som fortfarande inte har vunnit laga kraft, va, när vi spelar in det här.
0: Nej, alltså man ska säga, båda de här domstolarna, både International Court of Justice och ICC, de har olika koppling till FN, men är egentligen FN-organ. Och FN när det gäller Israel, de har en historia som är bevisat att den är fördomsfull mot Israel. Så jag tycker alltså, och skulle ta de här domstolarna fullständigt på allvar när man vet vilka agendar, politiska agendor som ligger bakom dem, det blir jättesvårt. När det gäller just de här uttalandena från olika ministrar och så vidare. Ja, det är problematiskt. De skulle aldrig ha sagt det de sa. Men jag skulle tycka att se, gå till Ukraina, gå till Ryssland, hör hur de pratar om varann där. Gå till varje krig som helst. En del saker säger man ju bara rakt av så där. När man under andra världskriget skrev på raketerna från England, hälsning till Fritz eller något sådär, alltså, när man sköt dem mot tyskarna. Alltså, det här är en slags krigshumor eller krigsmentalitet som används. Och du kan fördöma den är fel. Men du kan inte bara fördöma den när ett land begår den och inte när alla andra gör den.
1: Ja, man kan säga också här att i augusti så lämnade en grupp som kallas för High Level Military Group med tidigare NATO-befälhavare och höga officerare från bland annat Italien, Spanien, Storbritannien. De lämnade över en rapport efter att ha besökt Gaza och Israel i juli eller under sommaren för att liksom iaktta hur agerar Israels armé, hur är det kring det här med humanitär hjälp, vad gör de? Och vad de säger är så här att om Israels krigföring klassas som brottslig inskränker det kraftigt möjligheterna för fria stater att försvara sig mot terror och militära angrepp. Och de dömer ut då Karim Khans, chefsåklagarens, resonemang om att Israel ägnar sig åt systematiska krigsförbrytelser. Och de säger att israeliska armén, precis som John Spencer, gör större ansträngningar för att få in nödhjälp till civila än vad sannolikt någon annan krigförande part har gjort i ett område där det pågår aktiva stridigheter. Och IDFs biståndsinsatser ligger på en nivå som vi aldrig har sett hos våra egna militära styrkor och som vi är osäkra på om de ens skulle klara av att genomföra. Så att återigen, alltså när vi lyssnar på experterna, inte liksom hetlevrade TikTok-influencers och universitetsuppror och liksom politiker som är tvärsäkra i sin kritik mot Israel, utan på faktiska de militära experter, så låter det väldigt, väldigt olika. Vi ska ta oss vidare. Det här har ju också, 7 oktober har också aktiverat en väldigt kraftfull ökning i antisemitism världen över. Det har lett till enorma universitetsuppror. Där i vissa fall så har det varit grupper som har haft tältläger i månader utanför sina universitet. De har krävt att universiteten ska sluta samarbeta med Israel. Vissa har till och med sagt liksom att vi är Hamas, och man har väldigt kraftfullt liksom sagt att den enes terrorist är den andras frihetskämpe, och liksom helt går emot detta med att Hamas skulle vara terrorister. Så det är det ena. Sen har det också blivit enormt uppsving av hatbrott mot judar över hela världen. I Sverige bara vet jag att förra hösten så var det en ökning på anmälda hatbrott med 450%. Hatbrott mot judar. I Storbritannien så var det en ökning på över 1000% veckorna efter 7 oktober gentemot judar. Och en studie utförd av svenska judiska centralrådet i Sverige uppger hälften av Sveriges judar att de överväger att lämna Sverige för att de inte vet om de kan bo kvar. Och naturligtvis när man hör internationella brottsdomstolen och när man hör FN fördöma Israel gång på gång på gång, så är det klart att man även kan vända den kritiken då mot Israel och i förlängningen också världens judar.
0: Ja, precis. Alltså, men jag skulle ju säga att chocken här som israelerna fick efter 7 oktober, de fick första chocken 7 oktober. Sen fick de andra chocken där i december någon gång när de såg det här globala explosionen av antisemitism. För man skulle ju tänka sig att nu ville världen ha sympati med judarna. Men det som man ser är att den här explosionen av antisemitism, den drivs i väldigt många fall av invandrare med muslimsk bakgrund. Det är inte till komma undan. Det är en av faktorerna som är väldigt drivande.
1: Mm.
0: Och man vet ju även också att många av de här arabiska länderna, de stöder ju universiteter i USA och i västvärlden och har byggt upp egna fakulteter som berättar det historien liksom de vill den ska berättas. Alltså från ett muslimsk synpunkt, och där västvärlden är kun negativ, imperialistiskt och förstörande kolonimakter och så vidare.
1: Mm.
0: Så många studenter fostras på den här undervisningen, och därför så är det universiteterna som driver väldigt mycket av det här. Och sen så har ju det också i media då, så har vi också en väldigt ensidig bild där Israels sak inte kommer fram. Som jag var inne på, det är inte det att man ljuger, men oftast inte i alla fall. Men man berättar inte Israels sida av saken. Och det skapar en opinion som gör att det här blir mottagligt. Alltså det blir mottagligt för antisemitism i västvärlden. Så det är en otroligt problematisk miljö som vi befinner oss när vi är nu i västvärlden. När det gäller relationen mot judarna.
1: Och den här typen av antisemitism är någonting som vi behöver stå upp. Israels politik, israelisk militär har all rätt att kritiseras på samma sätt som vi kritiserar våra egna politiker och regeringar och så vidare. Men det finns den här dubbla standarden, och när det övergår också i ett hat och antisemitism gentemot judar, då är det allas vårt ansvar att ställa oss upp och säga stopp, det här accepterar vi inte. Och det handlar om en medmänsklighet som tyvärr har saknats väldigt, väldigt mycket i svallvågorna så att säga, efter den 7 oktober. Och allt det här har ju att göra med den massiva kritiken, vi kan säga demoniseringen av Israel. Och där man ju också efter det här 7 oktober har pratat mycket om 75 års ockupation, alltså snarare än innan har det varit mycket fokus på tillbaka till 67, tillbaka till gränserna innan sexdagarskriget. Men det som har skiftat är att idag på universitet framförallt, men även i andra sammanhang, så pratas det om alltså en delegitimering av hela Israels historia. Att hela moderna Israel, alltså från 48, är delegitimt, har inte rätt att existera. De kan återvända till sina hemländer ungefär, då man menar att alla israeler har ett amerikanskt pass, ett franskt pass eller ett tyskt pass. Och det är ju en enorm lögn helt enkelt. Och man tänker ingenting då på de 850 000 judar som kom från arabvärlden efter 48 för att de fördrevs från sina arabiska hemländer. Ska de återvända till sina hemländer? Det går ju naturligtvis inte. Men det här är en förskjutning där man kritiserar hela staten Israels rätt att existera egentligen.
0: Ja, och det är ett stort steg fram, om man ska säga så här, hos antisemiterna, där man idag tycker att det är legitimt och det är kosher att säga from the river to the sea Palestine will be free, alltså att säga att staten Israel egentligen inte har någon existensberättigande. Det är idag okej, och man får även polisbeskydd för att säga det på våra gator. Före 7 oktober så skulle du nog få lite problem om du skulle säga free Palestine by any means necessary. Det är de här skyltarna de går med nu. Och de får som sagt polisbeskydd för det. Inte att de behöver polisbeskydd, för det är ingen som kommer att attackera dem. Tvärtom så är det Israelflaggorna som blir attackerade. Men oavsett, det har hänt någonting efter 7 oktober som gör att saker som man inte kunde säga, det är idag legitimt. Och israelerna ser också
1: detta. One solution, intifada revolution är ju en sån här sak man ropar, och då menar man ju liksom att det är intifada, det är uppror, det är krig. Man pratar om krossa sionismen, det hör man ju gång på gång på gång. Och sionismen får vi påminna oss själva om, det är judars rätt att bo i sitt historiska hemland, det är sionism. Det finns extrema sionister, det finns olika typer av sionism, men sionism som sådant är att judar helt enkelt ska ha rätt att bo i Israel. Så att säger man krossa sionismen, då säger man egentligen att Israel ska bort. Och det, är ett, det är inget annat land i världen som på det sättet måste rättfärdiga sin existens på det sättet som Israel behöver tvingas
0: jag
1: göra.
0: Tycker, du, vi pratar om alltså att det är legitimt att kritisera Israel. Israel gör fel. Ja, det är legitimt. Men det är inte legitimt att kritisera bara Israel. Ja, och det är det alltså, när man bara kritiserar Israel för denna typen uttalanden, för denna typen handlingar, och inte kritiserar andra som gör samma sak, då är det inte längre legitimt. Och en annan sak som är väldigt problematisk tycker jag, det är att man väldigt ofta tar extrema uttryck i Israel, alltså väldigt dåliga saker som det händer. Bara för ett exempel som kommer till mitt minne just nu är ju de här, alltså det som kallas för bosättarvåld. Och den finns. Men den är extremt liten. Den är en extremt liten grupp. Om man tar de bosättarna och sätter dem som representativa för hela nationen. Och det tycker jag väldigt ofta görs med Israel.
1: Och det man också måste förstå är att Israel har inte bara ett krig mot Hamas i Gaza, utan de har ju ett sjufrontskrig. Och det glöms också väldigt ofta bort. Och vi har alltså, de krigar mot Hamas i Gaza, de krigar mot Hezbollah i Libanon i norr och även Syrien till viss del. De krigar, de har liksom 70-rebellerna i Jemen som skjuter långdistansraketer, och de har som slagord att vi ska död åt Israel, död åt Amerika, leve islam ungefär, döda alla judar. Det är liksom det står på deras flaggor, 70-rebellerna. De har krig i Syrien mot då iranska miliser och Hezbollah. De har krig i Irak, finns det också Irans stödda miliser. De har konflikter på Västbanken där det ju finns. Det har ju varit väldigt mycket stridigheter även på Judén Samarien så att säga efter den 7 oktober mot då olika terroristceller där Israel har slagit till med väldigt kraft efter 7 oktober. Och bakom allt detta som den store dirigenten är ju den verkliga fienden Iran, som ju också gjorde ett aldrig tidigare skådat angrepp mot Israel, där de sköt hundratals missiler och drönare som ju lyckades skjuta ner med hjälp av USA, Storbritannien, Jordanien, Saudiarabien och även Israel själva. Men att Iran gjorde en direkt attack, de har ju annars ett proxykrig då genom alla de här grupperna som vi nämnde. Det är detta Israel står inför, och det glöms också ofta bort när vi kritiserar deras krigföring.
0: Det är ju just det här, i våra media så har inte Israel ett säkerhetshot. I alla fall så är det hotet som de har är minimerat något våldsamt. Man hörs väldigt sällan om att Iran skulle vara något hot mot Israel. Man har tills nu, de här dagarna nu när vi spelar in det här, så har man hört väldigt lite om Hezbollah. Kommer att höra mer om det nu, som ett hot. Och Syrien, Irak, Houthierna har man inte hört överhuvudtaget. Så från... Och hotet från Hamas, det är liksom så litet att det kriget skulle Israel kunna avsluta idag om de bara ville, för Hamas är egentligen inget hot längre. Så presenteras det här hemma. Och i ögonblick Israel inte har en fiende, inte har ett hot, då blir varje sak som Israel gör ett övergrepp. Varje militär aktion blir ett övergrepp, för det finns ju inget att slåss emot. Så jag tror det här också är ett sätt som man missrepresenterar och ser till att antisemitismen stiger och ökar. För alla Israels aktioner är övergrepp enligt den här synsättet.
1: Mm. Nej, men just nu är det ju då det som är mest intensivt när vi spelar in det här är ju egentligen kriget mot Hezbollah. Och där Israel också, man ska komma ihåg det att de har evakuerat alla som bor 5 kilometer från gränsen har ju evakuerats. Så det rör sig om 60 000 människor någonting, va? Som har inte kunnat bo i sina bostäder. Och det här har varit ett växande missnöje i Israel, att man har på något sätt bara accepterat status quo, att det pågår. Det har ju varit 8 000 raketer från Hezbollah i Libanon sen den 8 oktober efter att det hade varit vapenvila ända sedan kriget 2006. Så att det har ju verkligen pågått intensiva strider, men det har inte varit all-out-krig så att säga. Och nu har ju då Israel intensifierat de här striderna för att kunna återvända med de här 60 000 som lever helt enkelt bortanför sina hem och som har vuxit till ett enormt missnöje i Israel.
0: Ja, precis. Siffran är väl kanske 80 000, men sen är det många som inte är registrerade. För Israel har liksom flyttat själv, alltså staten har flyttat på de som bor 5 kilometer från gränsen. Men sen är det många som har flyttat som bor 6 kilometer, 7 kilometer från gränsen och som tycker inte de är trygga, som har flyttat på egen hand. Så oavsett, det här är ju en sak som ett demokrati inte kan leva med över lång tid. Man ska tänka på det att Israel är en demokrati. De som är i armén, de är inte terrorister som står på löningslistan till någon utanifrån, och som det här är staten som finansierar allt det här. Det, nu är det arbetsplatser som inte funkar för det här, för att de är i krig och så vidare. Så det är en enorm kostnad för hela samhället att ha ett så utdraget krig som Israel har just nu. Och därför så säger Israel, vi kan inte fortsätta på det här sättet, vi måste komma till ett slut. Det som araberna sen Jom Kippur-kriget har förstått, det är att vi klarar inte att slå Israel i ett regulärt krig. Vi måste göra det vid ett utmätningskrig. Och det är det de försöker på nu. Det säger Hezbollah rakt ut. Vi ska göra det här över lång tid så att Israel alltså går konkurs rent ekonomiskt. Och det, då säger Israel, då är vi tvungna att få en slut på det. Vi har försökt diplomatisk lösning, men det har inte funkat. Så nu måste vi gå starkare till verks.
1: Om vi rör oss vidare lite grann då, vad som rör sig. Nu har vi pratat mycket om stridigheter, krig i Israel, alltså i Gaza och mot Hezbollah också. Då, men vad är det egentligen som rör sig i det israeliska samhället så att säga? För det har ju också varit ett år som är svårt att leva sig in i vad det har inneburit. Och jag menar, för det första, man kallar in 400 000 reservister in i armén och liksom alla de lämnar sina jobb och liksom skolor stängs ner, restauranger, alltså hela landet sätts på paus. Och sen har det ju vaknat upp och det har fortsatt, man har hittat in i någon slags lunk. Men du har ju varit nere 3 gånger eller något sånt där efter 7 oktober. Vill du beskriva, vad är det som rör sig och händer i Israel?
0: Ja. Precis, alltså man kan väl säga att Israel har gått igenom olika faser under det här senaste året, och vissa av de här faserna går in i varann. Men det första som händer är självklart ett chock den 7 oktober och dagarna efter, medan man börjar få grepp om vad har egentligen hänt här. Och det har vi pratat ganska mycket om. Sen så blir det en traumatisk upplevelse nu, för samtidigt så har man många döda som ska begravas och identifieras. Det tog ju lång tid att identifiera många av de här liken som var brända och så vidare. Och sen så har man gisslarna som sitter fast där inne i Gaza. Alltså traumatisk upplevning för väldigt många i Israel. Och sen då så skickar man soldaterna, sina söner, sina män och så vidare i frontlinjen, och det också är med på att bidra till det här oro och trauma. Sen så har det direkt den 8 oktober så ledde det ju till enhet, en enorm enhet. Från 6 oktober till 8 oktober så är ju landet helt förändrat. Och plötsligt så står de som står liksom och skrek mot varandra, de står sida vid sida och sätter sitt liv i händerna på varandra. För de står och kämpar in i Gaza. Och det här har kommit fram då mer och mer under krigets gång, hur de här soldaterna som kämpar samman, de är så trötta på splittrandet. Och de säger, vi vill inte ha det som fanns här förut, vi vill ha enhet. För vi känner varann nu och vi har pratat med varann. Våra familjer har blivit bästa vänner. Vi var tidigare politiska motståndare, men nu är vi bästa vänner. Så det finns en enorm enhet, och den var väldigt stark då direkt efter 7 oktober. Sen har den börjat splittras nu de senaste månaderna. Och vi börjar att se konturerna av vissa saker som fanns innan 7 oktober, men inte med så många deltagare, inte så stora demonstrationer som det fanns då. Sen har man också sett, om man ska kalla det en andlig uppvakning, eller alltså en religiös uppvakning, där väldigt många ber nu till Gud, Israels Gud, och inte minst soldater och kompaniledare och så vidare, de samlar sina soldater och de ber. Siffrorna där är enorma på hur stor den uppvakningen är. Sen har man också sett, och det här var egentligen en liten överraskning för väldigt många israeler, att den här generationen som nu kämpar då i Gaza och i norra gränsen, man trodde att de här var TikTok-generationen kallar man dem. Alltså de här är bara intresserade i data och de sitter framför skärmarna hela dagarna. De är inte fysiskt bra och de är inte sionistiska övertygade. De är förstörda. För de tänkte också, eller de såg på siffrorna att mobiliseringen till IDF gick ner. År för år så var det färre och färre som ville mobilisera sin IDF. Så man tänkte, de har tappat den sionistiska andan. Sen ser man att de är verkligen övertygade om Israels rätt. Att rätten till att kämpa här, för landet och bo i det här landet och så vidare. Så det var också en... Och sen kom då den här nya chocken, den globala explosionen i antisemitismen. Som israelerna fortfarande försöker att förstå varför den kom. Så det är väl de här stadierna som man går igenom. Och just nu då så är det en kamp om detta med ny splittring eller enhet. Och jag, som jag tolkar det, så är enheten så stark bland så många att jag tror inte den här splittringen kommer inte att bli på samma nivå.
1: Jag skulle vilja nämna någonting, vi har inte pratat så mycket om det, men någonting som både enar och splittrar folket, det är ju detta med gisslan. Och det har ju varit ett, som du sa, ett utav krigens mål från dag ett har ju varit att återföra alla gisslan hem igen. Och det togs alltså 251 gisslan den 7 oktober, varav jag tror om det var ett 40-tal som var gästarbetare från Thailand, Filippinerna. I november så kom det ju en deal mellan Hamas och Israel. Det var lite eldupphör under en period när det var en utväxling. Hamas släppte drygt 100 gisslan, varav då de här gästarbetarna och även många israeliska civila. Och Israel i sin tur frigav tre stycken palestinska fångar på varje israelisk gisslan. Men över 100 gisslan då kommit tillbaka, så att säga. Har kommit tillbaka. Men därefter sen då så har det ju de sista månaderna nu, de som har följt nyheterna, så är det ju en enorm kraft ändå, stora demonstrationer där man, men nu måste vi få en deal till varje pris att få hem gisslan. Netanyahu har fått mycket kritik och de som kritiserar honom menar att han vill inte ha ett slut på kriget, för han vill sitta kvar vid makten, och om det blir slut på kriget då faller hans regering och då tappar han sin makt. Så det säger liksom kritikerna, medan han såklart agerar utifrån vad han tror är det bästa. Och det är också mycket, det blir mycket kritik mot att Israel inte vill ha en uppgörelse. Men det finns också en förhandlare på andra sidan som just nu leds av Yahya Sinwar, som definitivt ändrar hela tiden målen. Och nu är det ju mycket också fokus på att vilka fångar Hamas vill ha ut. Att det kan handla om fångar dömda för mord. Och Yahya Sinwar var ju själv del av en sån fångutväxling när över 1000 palestinska brottslingar släpptes fria för att få fri en israelisk soldat, Gilad Shalit. Men i alla fall den här gisslandörelsen, bring them home och bring them home now. Och jag vet att både du och jag har såna här dog tags runt halsen med den här budskapet. Och det är ju någonting som, och vi har sett den här gula, du har gult armband och det har varit såna här gula ribbons man har på kavajslaget eller skjortan för att stötta detta då. Och alla israeler vill ha hem gisslan. Alla judar världen över vill ha hem gisslan. Men hur det ska gå till när de är i händerna på en terroristorganisation och när det är en del av den mest komplicerade gisslanutväxlingen någonsin. Det är ju det som ännu ingen har haft svar på. Och när vi spelar in detta så befinner sig ju, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är om det är 97 stycken gisslan eller någonting sånt kvar i Gaza. Och IDF har bekräftat att åtminstone en tredjedel av dem är döda. Så att då handlar det om att få ta tillbaka deras lik till Israel, så att säga, eller deras kroppar. Men det här är också någonting som både enar Israel men också splittrar dem då. Där vissa tycker att ta en deal till vilket pris som helst bara vi får hem gisslan. Och de avvägningarna är ju något som sliter Israel fram och tillbaka. Och det har nu nyligen också orsakat stora strejker, där stora fackförbund har gått ut och uppmanat till strejker så länge det inte blir en deal. Så det här är ju någonting som, återigen, det både enar och splittrar Israel.
0: Det är just det som är det tragiska i allt det här. För det, som du säger, alla i Israel vill ha hem gisslarna. Och att man har gjort det här till en politisk grej, det är just det som är så förstörande. Och återigen så är det de då som är, alltså, inte vill ha Netanyahu som statsminister, som använder den här saken nu då. Som jag sa, de tidigare använde de corona och de använde hans rättssaker och de använde, vad var det vi hade här, rättsreformen. Så nu är det gisslarna som de kör fram som sak, men deras mål är huvudsaken att bli av med Netanyahu. Såklart, de vill ha hem gisslarna också. Men jag var väldigt kort, alltså det är så mycket som inte sägs i just det här bildet, att Netanyahu är den som ställer sig på bakbenen här och inte vill ha ett avtal. Det Netanyahu inte vill ha, han vill ha ett avtal där alla kommer hem på en gång. För det som Hamas vill ha, det är ett avtal som är uppdelat, där de först släpper 30 gisslar och sen kommer fas 2 och sen kommer fas 3, de ska släppa fler gisslar, men mellan fas 1 och fas 2 ska det pågå förhandlingar utan begränsning på tid enligt Hamas. Och det vägrar Netanyahu att göra, för det betyder att det finns absolut, de resten av gisslarna kommer inte hem. Så, och dessutom av de 30 som Hamas är villiga att släppa, så säger de inte hur många av dem kommer att vara döda. Netanyahu vill veta exakt. Så jag förstår väldigt väl. Och så en sak till som man också sätter sig emot, det är just att lämna Philadelphia-korridoren. Alltså övergången till Sinai och Egypt, mellan Gaza och Sinai. För där har Hamas smugglat in alla sina vapen. Och Israel säger, vi måste vara där så att vi kan sätta en stoppe för det här kriget. Om vi fjärnar oss så får de igen vapen. Så det är väl bara det till förlängning av lidandet. Så jag förstår väldigt väl varför Netanyahu säger nej till en avtal som Hamas vill ha. Men de här bitarna kommer inte väldigt fram i vår medieteckning.
1: Det är en ganska dyster bild som vi tecknar här, Roar. Och det är ju tyvärr så att det finns ett före och efter 7 oktober. Och än så ser vi inte ljusningen. Men om vi ändå ska tänka lite framåt, om vi börjar runda av här, vi skulle kunna gå in på olika detaljfrågor och så vidare och ägna flera timmar till. Men om vi ändå bara tittar lite, vad finns det för framtid? Vi börjar med Gaza. Vad pratar man om för olika möjligheter? För att det behöver vara, vad finns det för samtal där?
0: Olika personer pratar om olika möjligheter, ska man säga. Och om du pratar med Joe Biden och USA, så säger de tvåstatslösning. Och de menar de Gaza ska inkluderas i den tvåstatslösningen. Om du pratar med andra lite mer realistiska aktörer just nu, som på kortare sikt, så pratar man om en form för regim i Gaza som inte är Israel, men som är kanske arabländer som går in och tar ansvar och så vidare. Men där målet med det hela är en tvåstatslösning. Och om du pratar med Israel och Netanyahu idag, så vill de säga att nej, vi är tvungna själva att vara där de närmaste åren för att se till att Hamas inte poppar upp igen som ett hot emot oss. Så det är väl de här tre stora scenarierna. Och sen finns det liksom, ja okej, men kanske vi kan acceptera en arabisk styrka på Philadelphia-korridoren som skyddar där. Kanske det finns olika varianter, men generellt, jag tror Israel kommer inte att lämna Gaza med sitt militära. De kommer att ha där för att säkra att inte Hamas blir starka igen.
1: Ja, här är det ju också, går åsikterna isär, men det som man måste ställa frågan när någon säger att men, ge dem bara en egen stat. Med tanke på det vi beskrev förut, när Hamas har ett sådant starkt stöd som de ändå har då inne på Västbanken och till vissa delar kanske även inne i Gaza. Så vad blir det för palestinsk stat under Hamas eller Hamas liknande ledare? Det är det här som liksom ingen har svar på. Och det behövs ju ett nytt ledarskap som kanske kommer ta generationer att föda fram. Och det behövs också en avindoktrinering. Alltså efter andra världskriget i Tyskland så gick det ju en var en massiv så att säga, avnazifiering, för även folket där hade ju blivit invaggade av propagandan ifrån Goebbels och Hitler och så vidare. Och på liknande sätt så är det tyvärr många som är väldigt drabbade av den starka doktrinering som vi har pratat om då tidigare. Så att det behöver ske innan det kan komma till stånd en palestinsk stat som inte bara kommer bli en ännu starkare aktör för terror mot Israel. Och det är det här som ju väldigt få har svar på, hur en sån framtid skulle se ut då. Framförallt så länge Hamas sitter kvar vid reell makt då. Man pratar väl också om både i Gaza och Västbanken i den Samarien finns det ju väldigt starka klaner, arabiska klaner. Och det är också någonting man har lyft fram, att man skulle kunna ge de här klanerna så att säga ansvar för den civila, att driva det civila under typ då IDFs överinsyn i väntan på att ett nytt ledarskap kan träda fram. Men det är ju, kan man se, kanske risker och svårigheter med det också.
0: Ja, precis. Alltså, när det gäller just Judén som har Västbanken så kan man kanske se det som en permanent lösning om man delar upp det alltså, i små emirater där varje klan har sitt eget lilla styre. Det är i alla fall Mordechai Kedar, en forskare i Israel, som menar på att det skulle kunna kanske fungera där. Kommer inte att fungera i Gaza, därför att Gaza har inte de samma starka klanerna. De har starka klaner, men de har ingen tradition på samma sätt som i Västbanken, för att många av dem är flyktingar som bor i Gaza. Så där har Israel faktiskt försökt under kriget att överlämna ansvar för matutdelningen till en av de här klanerna, Domus. Men det gick inte. Hamas gick loss på dem på en gång. Så innan Hamas...
1: De mördade ju en av ledarna också, vet jag, för att precis kollaborera med Israel. Ja. Så Hamas återigen...
0: Så länge Hamas har vapen och är en maktfaktor så kommer det inte att fungera på något sätt med att överlämna det till någon i Gaza. Sen när det gäller Judén Samarien så tänker jag, när det gäller den här avradikaliseringen, den behöver hända där också. Och det betyder det palestinska självstyret. Alltså det palestinska självstyret som styr där och som har indoktrinerat. Och då börjar man det verkligen med kontroversiellt internationellt. Ja, ska du avskaffa det palestinska självstyret? Vad blir det då kvar en tvåstatslösning? Men 82% stöd till 7 oktober i Judén Samarien bland palestinska araber. Det säger lite om hur effektiv den där indoktrineringen har varit.
1: Mm. Man ska ju säga också till deras försvar att så att säga bilden som når, det kan ju vara begränsat så att säga vilken information som når palestinska araber, vad de har för nyheter, vad de har för kanaler, och de kanske inte ser då fullheten av allt det här hemska, utan de ser bilder på ett stängsel som är förstört. Och, alltså, jag säger inte detta för att förminska, men vi är ju liksom, de är i klorna, de är i händerna på liksom sina egna, vad ska man säga, nyhetsflöden, som vi alla kan vara, våra filterbubblor helt enkelt, där de då matas med en version hela tiden, som kanske skulle vara annorlunda om de såg hela bilden, men det vet vi ju inte. Hur det är med den saken.
0: Ja, men då måste de där bytas bort, de som ger det här flödet så att säga.
1: Exakt, och det är lite där, det är det här svårigheten ligger då. Men Israels framtid då, jag menar, vad tror israeler? Vad finns det för vägar fram liksom?
0: Det är väldigt speciellt att lyssna till just den debatten, för israeler brukar vara väldigt säkra på, optimistiska och så vidare om framtiden. Just nu så känner många israeler att det här är liksom, it's hanging in the balance. Alltså vi vet inte helt, för det beror helt på hur det här kriget slutar. Och eftersom man har saknat en rejäl strategi, särskilt i kriget mot Hezbollah, så har man, det har gjort israelerna ännu mer osäkra. För om de inte lyckas föra tillbaka befolkningen, de här som nu är evakuerade, då är egentligen hela det sionistiska projektet över, för då kan man inte bosätta hela landet längre. Man maktar det inte. Men om det nu visar sig att Israel lyckas där, och det tror jag nog de gör, så tror jag att optimismen och framtidstron kommer tillbaka. Men samtidigt så finns det med en ny realism, skulle jag säga, efter 7 oktober. där man måste vara väldigt säkra på vad man gör i relation till Judén, Samarien och så vidare. Kan vi säga så här att den sionistiska andan, så att säga, den sionistiska övertygelsen i Israel har gått upp efter 7 oktober. Samhället gick upp, identitet som jude gick upp, också som ett resultat av antisemitismen globalt, för den riktade sig mot judar totalt. Så man är starkare tillsammans på många sätt. Men just nu så måste det här kriget ta slut, och så får vi se hur det leder.
1: En annan sak som ju har varit på tapeten också, som något som kanske Hamas ville stoppa, är ju att det blir ytterligare fredsavtal med arabiska länder. 2018 så var det ju väldiga framsteg, eller var det 2020, jag blev lite osäker, med Förenade Arabemiraten och ett antal till arabstater som fick fredsavtal, ett normaliseringsavtal med Israel. Fortfarande är ju det på banan när det kommer till Saudiarabien, och det skulle ju såklart kunna vara en game changer om Israel och Saudiarabien skulle få ett fredsavtal. Samtidigt är det mycket nu som tyder på att Saudiarabien vill inte göra det utan löfte om en palestinsk stat, och det kvarstår ju att se om de kommer hålla fast vid det. Annars ser jag ju det som någonting väldigt hoppfullt om Israel kan fortsätta få goda relationer med fler och fler av länderna i regionen, där vi har sett goda exempel på det då, framförallt med Förenade Arabemiraten och även andra länder i Nordafrika och så vidare.
0: Men det är många av de här länderna som inte har jättesympati med de palestinska araberna oavsett. Det är inte liksom att de verkligen tror på det, men de är förpliktade till att göra det. Så det skulle kunna vara att de under bordet begår mycket liksom handel med Israel och närmar sig Israel. Mm. Men utåt så säger de det de säger.
1: Ja, på något sätt, det här med Hamas, det är ju ett önsketänkande. Men tänk om Qatar så att säga skulle stänga av kranen, liksom, att det är inte längre en fristad, man släpper inte in pengarna och så vidare. Alltså att det kan komma ett tryck utifrån den muslimska världen. Samtidigt så finns Iran där bakom som gör att det är svårt att tro på en sån framtid.
0: Och sen finns Turkiet också där som verkar väldigt mån om att komma sig in lite i det
1: ja,
0: gänget.
1: Precis.
0: Så det är lite utmaningar. Mycket, det som är väldigt positivt, det är att alian ökar. Det är faktiskt väldigt uppmuntrande.
1: Antalet judar som återvänder till Israel, så att säga.
0: Det är väldigt uppmuntrande för Israel att se att på trots av alla svårigheter så har judar i världen runt omkring, de har tro på den här judiska staten, så alian ökar. Så det är i alla fall en positiv note här till slut.
1: Ja. Det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken och saker som vi inte hinner eller kan reda ut eller har svar på, helt enkelt. Och framtiden får utvisa vad som kommer att bli, helt enkelt. Och vem vet om vi återkommer framåt. Men det som är väldigt viktigt är att ha förståelse för vår historia. Och därför tror vi att den här serien som vi nu sätter ett nytt slut på så länge ska få vara en hjälp till det. Och inte minst den boken som är på gång att komma i januari 2025. Så beroende på när du lyssnar så håll utkik efter den eller gå in och köp ett exemplar. Så hoppas vi att det här har hjälpt dig att få en lite tydligare bild om vad som ledde fram till 7 oktober och efterspelet därefter.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig. Ja, du har lyssnat till det sista avsnittet i den här programserien. Vi återkommer kanske längre fram med något annan typ. Men som sagt, det här var det sista avsnittet i den här programserien. Och är du tacksam för det här så får du ju gärna swisha oss någon liten peng. För att det är omkostnader med att sända de här programmen.